0: Родинне радіо. Страх. Одного чоловіка було двоє синів. Старшого звали Валик, меншого – Войтик. Валик був, як усі люди, розумів те саме, що й інші. У великі мудреці не пнувся, а проте усі звали його розумним через те, що брат у нього був дурний. Дурний Войтик ніяк не міг зрозуміти, що таке страх. Коли старший брат казав, що він чогось злякався, Войтик розпитував його і так, і сяк, але все одно нічого не розумів. Нарешті брат розсердився і вирішив показати Войтику, який буває страх. Одного дня, восени, коли вже смеркало, батько вирядив дурного Войтика до корчми по горілку. Валик знав, що брат ітиме кладовищем, бо так було ближче. Отож він тихцем вимкнувся з хати, намастив собі обличчя сажею, напнув на голову чорну материну спідницю і, взявши в зуби розжарену вуглинку, став на стежці посеред кладовища. Незабаром на стежці з'явився Войтик. Побачивши навпроти страхітливу постать, він гукнув: «Гей, ти там! Ану, уступися зі стежки! Я не хочу лізти у грязюку!» Валик у відповідь застогнав таким страшним голосом, як тільки міг. «Глухий ти, чи що?» гримнув підходячи дурень. «Ану, тікай з дороги, бо я тебе так розмалюю, що й люлька з рота вилетить!» Розумний брат подумав собі: «А таки ж ти втечеш!» Застогнавши ще страшніше, він розчепирив обидві руки і пішов просто на Войтика, наче хотів його схопити. Та де там? Войтик замість тікати підняв у гору свою дубову палицю, кинувся на Валика і давай його лупцювати. Тут вуглина упала Валикові в горлянку і запекла. Бідолаха застогнав, не годен вимовити й слова. А тут ще він почав скидати з голови материну спідницю та заплутався в ній і впав у грязюку. Отож Войтик оперіщив його палицею, мабуть, разів зі 100, поки впізнав, хто це. Та ледве впізнавши брата, Войтик зараз же почав його перепрошувати, хоч дуже здивувався, як це йому спало на думку виробляти такі дурниці. Скрегочучи зубами від люті і болю, на силу доплентався побитий Валик додому. Коли батько побачив, що сталося з його розумним сином, він схопився за батіг і, мабуть, добре відлупцював дурного Войтика, якби той не втік на горище та не втяг би за собою драбину. Назавтра бідний Валик захворів по-справжньому. Мусили йому пустити кров та понаставляти на боки і спину банки. А батько так розсердився на Войтика, що не схотів навіть потрощити на ньому батога, а взяв і вигнав під усі 4 вітри. Нехай, сказав, тебе дурню лихо навчить розуму. Даремно мати плакала і благала не проганяти Войтика, бо вона любила його найбільше. Батько й слухати не хотів. Довелося дурневі зібрати свої манатки і помандрувати світ за очі. Тільки й того, що на дорогу мати дала йому чималу торбу грошей. Боже мій, «Боже милий!» – міркував дурень дорогою. «Батько мене вигнав, як собаку. І за що? За те, що я не зміг відразу розпізнати страх. Ой, коли б мені отой страх хоч раз зустріти?» Ой, помандрувавши з тиждень, зайшов якось дурний Войтик опівдні до корчми. Коли його почали розпитувати, куди і навіщо він мандрує, Войтик відповів від щирого серця, що й сам не знає, куди йде, бо тільки хоче дізнатися, що таке страх. Усі, хто був у корчмі, так і покотилися з реготу, а корчмар поплескав Войтика по плечі і каже: «Ну, друже, коли тобі тільки це потрібно, нема у світі нічого легшого. У нас ти зараз дізнаєшся, що таке страх. Бачиш, он там на горі височенний палац. Хто знає, від коли стоїть він пусткою, бо люди бояться у ньому жити. Якщо ти маєш таку охоту до страху, іди в палац ночувати. Ось побачиш, що з тобою буде». «Звичайно, піду, коли так», – відповів Войтик. «І якщо справді побачу там страх, гарно подякую вам за добру пораду. Тільки принесіть мені туди їжі і питва, бо як же я голодний сидітиму там цілісіньку ніч». Коли люди, що були у корчмі, та й сам корчмар побачили, що Войтик справді хоче піти у палац, вони перестали жартувати і почали умовляти Войтика, щоб він не ходив, бо вже не один такий сміливець пішов до замку та й не повернувся. Але Войтик нічого слухати не хотів. Чим більше його лякали страхом, тим більше він радів, що нарешті той страх зустріне. Отож люди покинули його вмовляти, а ввечері занесли до замку дров на цілу ніч, кілька ковбас і велику ринку картоплі з салом. Войтик попрощався з усіма у корчмі і веселий пішов ночувати у палац. У просторій кімнаті, де була величезна піч, він розпалив собі вогонь, просунув до печі крісло і стіл і порозкладав на столі усі свої припаси. Потім запалив люльку і, вмостившись у кріслі, почав прислухатися, як виє вихор у печі. А вихор завивав так жалібно і голосно, що в будь-кого іншого волосся стало б на голові сторч. А Войтик посидів, йому захотілося їсти, і він почав хазяйнувати. Поставив ринку з картоплею на вогонь, а ковбаси прив'язав до дерев'яного рожна і заходився їх підсмажувати. Коли картопля зашкварчала, а з ковбас закапало у вогонь сало, у печі щось гукнуло страшним голосом: «Лечу!» «Почекай хвилинку, нехай я хоч зніму вечерю з вогню», – голосно відповів Войтик, ставлячи ринку під стіл та кладучи на неї рожен з ковбасами. «Ну тепер лети собі, коли хочеш». Щось загуло у комені і впало просто вогонь. Почекавши хвилинку, чи не завиє ще щось у печі, Войтик знову почав смажити ковбасу і картоплю. Потім виклав усе в миску і поставив на стіл. Оглянувся назад і бачить, за спиною у нього – мовчки стоїть страшний бородатий чоловік.
1: Ого, друже, а чого це ти стоїш і мовчиш? Гукнув дурень. Бери собі крісло і сідай разом зі мною за стіл.
0: Страшний чоловік мовчки взяв крісло і сів за стіл, але їсти не схотів.
1: Войте кілька разів запрошував його, та побачивши, що той не слухає, мовчки став уминати свою вечерю. Коли він доїдав останній шматок ковбаси, страшний гість обізвався понуро:
0: «Ти ж їв сам, дай тепер і мені».
1: «Я не хотів їсти, коли я просив, то й сиди голодний», – відповів Войтик, ковтаючи останній шматок.
0: «Чекай, зараз я тебе самого засмажу», – загарчало страховище.
1: «Помалу, братику, помалу, це ти, може, є отой страх? Еге! То чому ж ти такий дурний, що не їси, коли дають?» «Я вже тижнів зо два промандрував, щоб тебе зустріти. Та бачу, не було чого й клопотатися, коли ти такий дурний».
0: «Зараз покажу тобі, який я дурний», – гримнув страх і схопив Войтиха за горлянку.
1: Але не такий був Войтик. Як гепнув страховище разів зо два кулаком по голові, воно й простяглося долі, мов колода. А дурень сів йому на груди, придушив до підлоги і питає: «Ану, братику, хто з нас дужчий? Бач, не помогло тобі й те, що ти такий довготелесий. Що даси, коли відпущу тебе з живцем?»
0: «Дам тобі великий скарб, якого ти у вісні не бачив, але не за те, що ти мене відпустив, а за те, що врятував від мук, які я терплю вже 100 років. Бачиш, я колись був паном цього замку і мав страшенну силу. З багатьма силачами боровся і усі хвалив на землю. За це мене самого мучили в замку щоночі. І так мусило бути, аж доки знайдеться силач, який зможе мене збороти. Якби ти віддав мені останній шматок своєї їжі, я б разом з ним з'їв і твою силу. Ну, а тепер ходім зі мною. Візьмеш усе, що схочеш». Войтик пішов слідом за ним у величезний льох, де було повно срібла, золота й коштовного каміння. Страх дозволив йому взяти все, що тільки заманеться. Отож Войтик набрав стільки, що ледве міг підняти. І так йому проясніло в голові, що він вибирав саме золото і дороге каміння, хоч досі не бачив його ніколи. Навантажившись як слід, Войтик хотів подякувати страху, але той десь зник. От і добре, не треба йому кланятись, зрадів дурень і пішов з палацу, зігнувшись удвоє під своєю ношею. Потім він узяв під воду і поїхав до міста. А там понакуповував усього та й зажив собі в достатку. І всі люди аж до смерті звали його розумним.

Суботня гора. В одному селі жила старенька вдова. Було в неї троє синів, яких вона дуже любила. Кожен із синів мав своє ремесло. Старший вивчився грати на органі і став органістом. Такий він був мудрий та вчений, що міг прочитати кожну книжку. Навіть писане міг розібрати. І за це люди дуже його шанували. Сам ксьонз частенько запрошував грамотія до себе. Середульший брат служив у війську. Був він хоробрим солдатом. Багато мандрував по різних країнах, багато бачив такого, про що вдома ніколи й не чули. І за це його теж усі шанували. А менший брат був собі простий селюк. Орав землю, як дід його та батько. І не дуже дослухався, що там говорять його брат-органіст та брат-солдат. За це вони його зневажали і частенько звали дурним. Але всі три брати щиро любили свою матір, шанували її, дбали, щоб їй добре жилося на старість. Та от сталося нещастя. Захворіла старенька мати вночі. Такий біль її схопив, що вона, стогнучи, побудила синів. Поставали хлопці над ліжком у великій тривозі, бо не знали, як допомогти хворій, що робити. Брати мої, я залишусь біля матері, пильнуватиму, від ліжка не відійду. А ви, мерщі, біжіть до баби Віщуньки, яка живе в лісі біля старої могили. Нехай прийде, може порадить щось, сказав органіст. Брати побігли до старої могили, де жила в малесенькій хатині ота баба Віщунка. Знайшли бабу і повели її до села. Підходять до хати, дивляться, органіст стоїть біля воріт. «Ну що, як мамі?» – питаються брати. «Мабуть, їм краще стало, бо вже і стогнати перестали. Лежать тихенько в ліжку, певно сплять», – каже органіст. Зайшла баба до хати, торкнула хвору за руку і мовила, похитавши головою: «Справді, неньці вашій краще стало, і нічого в неї не болить, бо вона вмерла». Почувши це, брати тяжко заридали. І так вони плакали й тужили, що баба Віщунка зласкавилася над ними. «Що ж, – сказала вона, – коли вже вам так шкода своєї неньки, можна ще повернути її до життя. Допомогти їй може одна однісінька крапля живої води, що за трьома ріками, за трьома борами б'є з-під говорящого дерева на Суботній горі. На тому дереві сидить зачарований сокіл. Туди піти й назад повернутися можна за 7 днів. Але багато на ту гору ходило, а назад ще ніхто не повертався. Хто хоче зійти на вершину гори, мусить простувати прямо-прямісінько, хоч би що на тій дорозі його не спіткало. Крий Боже, ліворуч або праворуч збочити чи назад оглянутися. Тієї ж хвилини вростеш каменем у землю. І стільки на тій горі страхіть, що відколи світ стоїть,
ніхто ще до вершини її не доходив. Отож, як хоче котрий з вас спробувати щастя, нехай вирушає по живу воду. Принесе хоч краплину, мати оживе. Йти треба на південь, там і дорога є. Ледве баба вийшла за двері, почали брати радитись. Кожен хотів податися на суботню гору, хоч би які там страхіття траплялися дорогою. Кожен хотів принести матері живу воду. Та всіх переконав середульший брат. Ви ж чули, брати мої любі, що в подорож мусить іти великий сміливець? Отож це припадає мені. Я вже не раз дивився смерті у вічі, і ніяких отих страхіть не злякаюсь. Самого чорта прожену з дороги. Піду. А за тиждень чекайте мене з живою водою для нашої матері. І, попрощавшися з братами, припнув до пояса великий меч та й рушив до суботньої гори навпростець, на південь. Минув день, минув другий, третій, уже й тиждень доходив до кінця. Брати біля воріт виглядали солдата, проте його як не було, так і не було. Коли минув тиждень, вони побігли до баби Віщунки спитатися, чому так довго немає брата. «Даремно ви його чекаєте, – каже баба. Вже він більше ніколи не повернеться. Стоїть, мабуть, на суботній горі, врізши каменем у землю». Тяжко засмутилися брати, а повертаючись додому, почали сперечатися. Кому ж тепер іти по живу воду для матері? Тут органіст як гримне на брата. «Та що ти кажеш, дурню? Щоб ти чогось домігся там, де твій середульший брат нічого не вдіяв? Хіба ж там потрібна така голова, як твоя? От я заговорю до тих страховищ по латині, де вони зразу й дінуться?» І, взявши в руку кропило, а за пазуху молитовник, рушив у дорогу на південь. Знов минув день, потім другий, третій, нарешті цілий тиждень. Даремно менший брат виглядав біля воріт старшого. Його не видно було і не чути. Знову хлопець побіг до баби. «Не чекай його марно, – каже баба, – вже він ніколи не повернеться. Стоїть він на суботній горі, каменем врізши у землю». Дуже засмутився хлопець, але гаяти часу не став. Щодуху побіг до хати, взяв буханець хліба, через плече перекинув косу та й попрямував на південь до суботньої гори. Ішов менший брат день, і другий, і третій, троє річок переплив, три великі бори перейшов. На третій день, коли вже заходило сонце, став він під суботньою горою. Глянув, а гора така височезна, що й вершини не видко за хмарами. Вперлася вона в самісіньке небо, а навколо з усіх боків чорніє ліс. Величезні дуби, сосни, буки, ялини наче ростуть одне на одному. Дерево стирчить над деревом, чим раз вище і вище. Між ними і за ними хащі тернини, глоду та всякого отруйного зілля. Лежать повалені скелі, зелені од моху, а в розколинах
отруйні змії та усяке гаддя мостять гнізда й люто сичать. Страх навіть глянути, не те, що йти, а тут ні стежки, ні дороги. Менший поміркував з хвилину, згадав свою матір та й подерся вгору. Лізе вище і вище, не зважає на гостре каміння, що калічить йому ноги, на отруйний гадюк, що так і звиваються під ногами, силкуються вжалити. Небагато пройшов він, коли чує, хтось на нього гукає. «Гей, гей, чоловіче, а куди це ви йдете? Заблудили, мабуть, та ж тут немає дороги». Хотів був хлопець оглянутися, проте на щастя згадав, що сказала мудра баба, і йде собі та йде уперед. Аж тут, з лівого боку, мов із-під землі виріс подорожній у куцому німецькому каптанчику. «Добрий день!» – каже подорожній, чемно скинувши трикутного капелюха. «А куди це ви прямуєте, друже?» «Та вже ж нікуди, на цю гору», – відповідає менший брат. «А чого вам на ній треба?» «Йду набрати живої води». «Еге, то нам по дорозі, бо я теж йду по живу воду. Ходімо разом, буде веселіш». «Як хочете». «Але ж тут нема дороги. Навіщо дертися та кривавити ноги, коли вон там, ліворуч, можна піти битим шляхом?» Менший брат глянув ліворуч, а там і справді звивається вгору гарна дорога, гладенька як стіл. «Ну то ходімо цією дорогою», – наполягає подорожній. «Іди собі сам, куди хочеш, а я піду так, як мені треба». «Та ходімо зі мною». «Кажу тобі, не піду». «Ну, то йди собі, дурню, щоб ти в'язи скрутив», – гримнув подорожній. Заскриготів от люті зубами, скочив у бік і зник, мов його й не було. Бреде менший брат угору, аж раптом чує за собою страхітний галас, гавкання, виття, наче тисячі собак і вовків женуться за ним. «Хапай його! Хапай! Хапай!» – нацьковує хтось. Вже зовсім близько гавкають люті пси. «От-от нас доженуть!» Хотів був менший брат обернутися, відігнати їх косою, та раптом згадав бабину пораду і надав ходи. Тут гавкання й виття змовкло. Тільки довгий лункий сміх разом з вихором покотився по лісі. Ледве хлопець отямився з переляку, назустріч йому нове страхіття. Зненацька серед нічної темряви сяйнуло таке світло, наче сонце, що вже давно закотилося за обрій, знову з'явилося в небі. Здивований хлопець підвів голову і побачив, що весь ліс попереду палає, як вогнище, аж у небо б'ють заграви. Чим вище вгору, тим більш зростало полум'я. Ще здалека віяло жаром в обличчя, а величезні дерева в хащі, мов розжеврені головешки в печі, з гуркотом валилися одне на одне, захаращуючи дорогу. Тут узяв хлопця жах. Та знову згадалася йому мертва мати, і він, забувши про все, кинувся просто в палаючий ліс.
І хоча ноги йому грузли в пекучих жаринах аж до колін, хоча від задухи перехоплювало подих, а чорний дим ятрив очі, менший брат біг на осліп далі і далі, аж поки весь опечений, зрошений потом, пробився крізь це вогненне пекло. Вийшов менший брат, глянув, вершина гори вже зовсім близенько. І так йому радісно стало, що він свого добився. Та глянув удруге, і радість зникла. Просто перед ним, заступаючи дорогу, здіймалася височезна стрімка скеля. Глянув утретє, бачить, біля підніжжя скелі чорніє глибока яма, а біля неї спить і хропе страшний семиголовий змій. Хлопець став стиха підкрадатися до нього, бо хотів убити страшну потвору сонну. Але змій, почувши людські кроки, відразу схопився на ноги і так загарчав усіма сімома пащеками, аж суботня гора затрусилася. Люто клацаючи зубами і дихаючи полум'ям, змій посунув на хлопця, але той не чекав, поки його вб'ють, а піднявши косу, кинувся на потвору. Сім разів махав він косою, і за кожним разом одна із змійових голів котилася вниз. Коли впала остання голова, хлопець стрибнув у змійову яму. А в тій ямі було темно, аж чорно, ще й повно смердючого диму. І тяглася вона так далеко, наче й кінця їй не було. В бідного хлопця вже язик присох до піднебіння від спраги та задухи. І тут, коли він ледь живий брів у темряві, десь збоку, в розколені, засяяло світло. І звідти долинули чудові пахощі. Зазирнув менший брат у розколену, бачить величезну печеру, а в ній розкішний сад, порослий зеленою травою, запашними трояндами та лілеями. На траві дерева з рум'яними плодами хиляться до срібного струмка. В бідного хлопця ж слина покотилася. Та він одвернувся і скільки сили побіг далі. Раптом знов блиснуло світло. Крізь розколену в скелі видко ще більшу печеру. Золота лампа на золотому ланцюзі горить під стелею, а навколо попід стінами стоять цебра, здоровенні бочки, аж повінці повні золотом, сріблом, найдорожчими самоцвітами. Та менший брат був нежадібний, не спокусився тими скарбами, а пішов собі далі. Коли це чує чудову музику і такий гарний спів, ніби співає 100 соловейків, глянув, у скелі відчинилися двері і видко блискучу залу. Посеред зали 10 дівчат у барвистих шатах танцюють на м'яких килимах і співають. Побачили хлопця, і зараз же найкраща з них підбігла до дверей, почала манити рукою і кликати. Але в хлопця була на селі своя дівчина, гарна, мов лілея.
Отож, згадавши її, він заслонив рукою очі і навпомацки попрямував далі. Дивиться, перед ним високі сталеві двері. Торкнувся рукою, двері відчинилися, і він вийшов у білий світ, на самісіньку вершину Суботньої гори. Став менший брат, роздивився навколо і побачив усе точнісінько таке, як йому казала віщунка. На голій, мов долоня скелі, росте одним-одне дерево із срібним листям, яке бренить під вітром, грає, мов скрипка. З-під кривих коренів дерева б'є джерело прозорої води, а над ним на високій гілці гойдається золотий сокіл. Тільки побачив він хлопця, стріпнув перами, розкинув широкі крила і злетів угору, кудись за хмари. А хлопець так натомився, що на силу добрів до дерева, впав долі і жадібно почав пити воду з джерела. Торкнувся його устами, і наче знов на світ народився, да й сила взялася. Рани, що їх завдав йому змій, миттю всі загоїлись, і знаку на тілі не залишилось. Весело схопився хлопець на ноги і, ставши під деревом, глянув з верховини на світ. Навколо гори, ліси, поля, ріки, села лежали, як намальовані. Він дивився і надивитися не міг. Тут залопотіли над ним крила, і золотий сокіл із золотим глеком у дзьобі злетів йому на плече. Дерево із срібним листям зашуміло ще дужче і заспівало. «Швидше, хлопче, підійди, набери у глек води, вирви гілочку по тому і рушай здоров додому. Як ітимеш ти горою, покропи листки водою, де лише поставиш ногу, рясно бризкай на дорогу». Послухався вдовин син, набрав у золотий глек води, зломив гілочку із срібними листочками і почав сходити згори вниз. Де поставить ногу, зразу вмочить гілочку у живу воду і побризкає круг себе. І що б же ви думали? Де тільки краплі живої води падали на камінь, із того каменя вставала жива людина і, плачучи від радощів та дякуючи, рушала за меншим братом. Коли він зійшов з гори і озирнувся, за ним уже сунуло цілісіньке військо. То все були люди, які хотіли зійти на Суботню гору, та не дійшли, обернулися на камінь. Були тут і два хлопцеві брати. Солдат з мечем на поясі і органіст з кров'ю.

0: жива і здорова, наче й не хворіла ніколи. Сина ж заплакав з радощів, а з ним раділа й вся громада, яку він привів за собою. Тільки двоє не раділи з усіма. Це були два старші брати. Ніяк було їм стерпіти, що менший брат зробив те, що вони, розумники, не подужали. Не схотіли й дивитися, як він радіє. Мовчки пішли з хати і подалися кудись у чуже село. А там стали на роботу чужих людей. Органістові загадали возити гній. Не зглянулися й на молитовник його, і на кропило. Він і став возити. А солдат образився, пішов у військо, і там, казали, загинув у бою, не за свою справу. А менший брат одружився із своєю дівчиною, жив біля матері, і всі його шанували.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Улас Самчук. Марія. Книга днів Марії. Корнієва хата – край села на пагорбку. Сюди ясно світить сонце і свобідно дмуть вітри. Майже під порогом плід і межа, за межею братове, а за плотом літом цвітуть соняшники і чорна рожа. Зимою лежить величезна замета. За хатою кілька груш, дві високі старі черешні і одна короната лутова вишня. На ній рідко родили великі, прозорі і соковиті ягоди. Поля у Корнія мало, сад і город окремо, без заїзду. Треба було ходити через братове, і коли тому щось не подобалося, він відмовляв Корнієві приступу до власного городу. Скошували сіно, отаву і носили рядними на плечах. Складали коло хати у копички. Клуні Корній не мав. Марія забрала від Гната свої дві десятини і забрала також корову з теличкою. Корову зараз мусила продати, бо треба було віддати жидові борг. Лишилася теличка, яка стояла у огороженій з піскового хворосту причепі. Більше нічого Корній не мав. Правда, мав Корній добру витяжну гармонію, матроський кльош і кілька з викладеними комірами сорочок. У неділю, свято, одягне кльош, візьме гармонію, залоскоче на її зубах пальцями. Марія з побожністю слухала його гру. Приходили дівчата, парубки і вибивали танці. Йшли дні. З часом прийшлось відложити гармонію, прийшлось відложити і кльош. З руки зняв годинник і повісив його в хаті на цвяшку під образами. Так само прийшлось розлучатися з московською мовою. Залишив собі «да», «вірно», «напрімєр». Решта по-людськи було, так тепліше. На господарстві щокрок – праця. Руки почорніли, набрали селянської цінної шорсткості. Марія гнулася перед ним лозою. Кпини, лайки, стусани, а плакати не зміг. Чого ж їй плакати? Не для того рвалася, не того шукала. Сама винна обіцяла і забула обіцянку, не чекала. Не вірила в любов, захотіла багатства. Покутуй. А хіба він вірним був? Дотримував обіцянки? Гурті парубків оповідав про чорних муринок, як у Гамбурзі з Метхін гуляв. У Петербурзі справляв афінські ночі. Нічого, Марія, весна несе працю, пригорниця пестить, просить. Любий, хороший, позичимо зерна, обсіємо поля, заворушиться, захвилює наша праця. Ну, недобре буде. Сам бачив, куди не кинь, порожньо. Минулися макарони, рис, порції, а їсти треба. Марія зготовити потрапить, аби з чого. Почав ворушитися. На службу до Мартина ніякого тепер. Треба чіплятися за своє. Задумав поставити клуню і поліз в скалу. Кам'яні стовпи міцніші. Одягнувся в лахміття, озброївся ломом, молотом. Марія тішиться. Марії подобається він в лахмітті з молотом. Вирветься від праці, накормить, положить спати. Присипляти не треба, не встигла докінчити отче наша, і праця приспала його. Спи, Марії, і ти. Не дармувала також цілий день. Початок зроблено. Корній все більше і більше втягався у працю. Ледаче Корнієва сестра не видержала нових порядків Марії, пересварилася і пішла до жидів у найми. Вже одним ротом менше. Свекруха постогнувала і нарікала, але Марія не зважала на це. Навесну обсіяли поля, взялися до мурування клуні. Марія знов почула вагітність. Операція не пошкодила, тішилася, але боялася сказати Корнієві. А що як знов пошле до тої страшної баби? Сказала, обійшлося ліпше. Вислухав, махнув рукою і сплюнув. До цього часу жили на віру. Тепер же сам виявив бажання обкрутитися. Приніс кошик шкаліків, зачавив порося, скликав сусідів і загуляв свадьбу. Хомиха божилася, що Марія ледь стояла під вінцем, такий вже у неї живіт. Але це не так важко. Досить, що Марія впертою працею, самовідреченням добилася нарешті права бути законною власністю свого чоловіка. Не чула границь радості. Весь час хотілося кликати це ім'я Корній. Заходить сонце. Виграють і дзеленчать мушки, і комари. Марія йде з долини і несе на коромислі повні відра води. Засапується, стає, перекладає коромисло на друге плече, відсапується. Приносить воду, біжить на вигін і, приклавши до чола долоню, дивиться в сторону заходу сонця. Звідти має прийти напасена її теличка. Сонце б'є по зелених садах, обливає в долоні стоси білого вапняку, мінливі хвилі жита на протилежному схилі. Марія стоїть з прикладеною до чола долонею, на обличчі чекання, живіт вип'явся. Вітрець повіває заходу, здуває спідницю і більше округляє Марії живіт. Хай, не думай над тим, чи це комусь подобається. Он йде з паші її будуча корівка. Напаслася і додому. На, ходи, ходи, красуле. А вечором над селом бамкає великий дзвін. Завтра неділя. Марія не може йти на вечірню, і нащо їй туди йти? Вона вже ж не дівчина. Стане в своїй убогій хатині перед образами, он, мати Божа, спомин минулого, згорне на грудях руки і молиться. Вона вдячна Богові за сонячний день, за радість стояти з приложеною до чола долонею і захищатися від променя, за очікування своєї телички і нарешті за свій великий живіт. Корній приходить з праці, гострить бритву і голиться на завтра. У нього вже досить довга і досить колюча щетина. Любив нею поколоти свою половину, а та задоволена з такого жарту. Тепер Корній намилює підборіддя. Кількома помахами бритви він поверне себе на кілька років назад, а це має також свою приємність. Родився синок. Марія хотіла назвати по-своєму, але Корній спротивився. Він мав на флоті найкращого приятеля Демку, охрестили Демком. Марії це ім'я не зовсім подобається, але раз хоче батько, що може вона проти батька? Коли Демко перший раз закричав, Корній підійшов, подивився і усміхнувся в ус. «Ротатий вийшов, гуде порядочно!» Марія переконана, що батько захоплений Демком. Інакше й не може бути. Горне до себе сина, кормить грудьми. Шкода, молока мало, кепські харчі, але хайно зберуть з полів. От-от зберуть. Марія просить. Корнію, любий, маєш карбованця, купи маленьке поросятку. Вигодуємо, і на Різдво ковбаска буде. Пішов на ярмарок і приніс у мішку порося. Марія чимає кормить його, і за пару неділь уже підсвинок. Он доспіває ячмінь, ростуть бараболі. Настали жнива. Корнієві поля не особливо вродили. Запущені, дерном зарослі. Зате на Маріїних яка пшениця. Ці вироблені, на них гнатові сліди ще не затопталися. Марія жне житу, пшеницю. У снопах ківуче Демко, відірветься хвилинку від праці, накормить, втихомириться і жне далі. Пшениця, як ліс, тяжке золоте колося гнеться уклоном сходові. Жахкотить сліпуче сонце і смажить зігнуту спину. По загрілому обличчю біжить піт. «Не бійся, як була огната, не тягнула стільки», – гомонять сусіди. Не розуміють вони Марії, але їй байдуже. Сонце сповзає, ховається. Марія жне і жне, сідає роса. Марія не в'яже снопів, а розкладає нажаті жмені по стерні. Пов'яже завтра, як висохне. Треба спішити. Дожне своє, піде на зарібки, жатиме на спіл на 10-й сніп. Зійшов велетенський урочистий місяць. Демко спить у снопах, загорнутий у теплу пелюшку. Марія дожинає, бере сонного Демка і несе поволі свої тягарі та болі додому. Корній не дармує також. Ніяково дармувати, коли жінка рве з останніх сил. Не найменше він тут, а господар. На світанку зводиться, клепає косу, набиває грабки і тягне на косінку. Покусив своє, ходив косити на зарібки. Щодня 90 копійок, на осінь мусить конята роздобути. Клунчину звів. Ось тільки змолотить жито, наробив снопків і пошиє, поки що світить ребрами. Все більше пізнається смак і радість праці. Відходять і забуваються босяцько-пролетарські звички. Земля втягує в своє нутро і наповнює жили, розум і ціле єство твердими звичками. Корній чує вже це. Матросство забувається, і він стає людиною. Поволі забуває матюки, переходить на рідну мову, яка вертає йому родинний утулок. Пізно вертається з праці Марія, Корній не кричить, не вимагає тупцяти коло нього. «Іди, Марія, відпочинь. Я вже повечеряв, а мати опорила підсвинка. Я он і дров на завтра приготовив». «Ні, Марія ще не піде відпочивати. Вона знайде, за що взятися». Але праця для неї тепер не тяжка. Ті кілька добрих слів відняли всю її втому. А Марія має ще досить і без підсвинка праці. Он малий Демко. Треба покупати, накормити і приспати. Марія бігає, руки мліють від утоми, але лагідна усмішка не сходить з її уст. «Не голодний ти, Корнію?» «Натягнувся досить. Боже, Боже, коли б нам скоріше доробитися чого?»
0: «Ну-ну, досить. Не суши голови. Лягай і відпочинь. Як той крикун? Верещить?»
1: «О, ні, він у мене молодець.
0: Хай росте». Підійшов до сина, подивився і зморщив широку усмішку.
1: «Спить?» – сказав наостанок і не добавив, як звичайно, сукін син. Не повернувся язик. Украдені на сон години Марія просипляє каменем. Світанком піднімається і наново бадьора. Корній вже набиває грабки, стара жене теличку пасти. Машина праці пускається в рух. На полях рядами півкопи. Тяжкі зернисті снопи. Край золотий, край праці і хліба. Сонце любить його, опікає, огріває. Навколо сонячно і блакитно. На осінь клуня наповниться пшеницею, житом, вівсом і ячменем. Зверху накрилась грубою стріхою. Корній ходить навколо і тішиться. Багато, але не досить. Треба більше, більше, далеко більше. Стільки, як у Кухарчуків, як у Трихона. Не гірший він від них. Потягне більше, от тільки заждіть, хай випростається. З'являється снага ширитися, щастя в зрості, в перегонах. І Корній доказав, що він не гірший. Зібрав, що мав, яблук, слив, посортував і знайшов купця. Змурвав кам'яний льох, сам каменю набив, льох просторий, як стайня. По сторонах засіки, а в них золоті ранети, пахучі, червонобокі, тирольки, зорі і виноградки. Хай полежать, набирається запахів і ціни. Половину продав з осені, а другу лишив на зиму. Марія подбала про вишнівки, слив'янки. У льоху на полиці бокаті лавою бутлі. Стоять, повипинали блискучі животи і приманюють. Корній не доторкнеться до них. Бувало, не видержав би, все до краплини вихльостав би. Тепер не те. Хай стоять. Оказія трапиться, а тоді на них черга прийде. Викотить на стіл перед гостями і дивіться, яка моя жінка. Корній вище підіймає голову. Завелися у Корнія дві коняки – Гніда і Булана. За 20 карбованців з ярмарку приволік, а все-таки поорав і посіяв своїми. На зиму сіна досить, овес також знайдеться – виложить ребра стервом і матиме коні. Воза тим часом дерев'яного роздобув. На залізняка не вистачило, все в свій час. По молотінці знов до каменю, приходить черга на хату. Побудує хату на цілий куток. На фундамент потрібно каменю, стіни виведе з цегли. На друге літо задумує зробити маленьку цегельню і вже стягає поволі різні комердяки на випадку. А Демко ріс, грубшав, на Різдво готовилося свіжину. Веприк уже ледь піднімається. Марія уміє годувати веприків. Будуть ковбаски, сало. Перед святами напечено горе повних паляниць, книшів. Хату прибрала паперовими квітами та рушниками. Купила шматок шпалера і також приліпила під образами. Корній наготував дров, добрих, грабових, не будуть мерзнути. Подумав також і про Марію. До цього часу вона нічого не купувала для себе, доношувала все те, що принесла собою від Гната. Тепер же Корній поїхав до міста і, вернувшись, ніяково соромлячись свого вчинку, виложив перед Марією барвисту на спідницю матерію і нову хустку. Матерія нічого себе не уявляла, але Марія не могла натішитися. Вона в житті ще не дістала кращої спідниці. Це ж купив він, той, який ще ніколи нічого не купував, кинулася йому на шию. «Дякую тобі, любий мій!» Цілує палку, а Корній пручається, повертає неголеною бородою і зніяковіло мурко. «Ну-ну, Марія, нічого не сталося, ну буде, досить!» Але Корній переживав не менше вдоволення, як і вона. Навіть і не догадувався, як приємно робити щось, що приносить людині втіху. Тихий, морозний вечір. Корнієва хатина напівзанесена снігом, у маленьких віконцях горить червонаве світло. З великого прикритого стріжкою комина двома вусами виходить і піднімається дим. Місяць ще не зійшов, але підбарвлення рожево-бузовими барвами сходу заповідає наперед його урочисте піднесення. На вулицях тихо і урочисто. У морозному повітрі розлито спокій і святість. Рідко проходить запізнілий селянин, поскрипуючи замерзлими чобітьми. У глибокому сталевої барви небі горять ядерні зорі. Марія не світила сьогодні лампи. Ні, Марія засвітила лампадку, маленьку червоного шкла лампадку перед образами. У хаті півтемно, тепло, повно запахів печеного хліба, різних страв. У передньому куті стіл, на нім насипано зерно, сіно і застелено білим доморобним настільником. На покуті жменя сіна, у сіні горщик куті, горщик овочевого звару, покриті житніми книшами. Над усім поставлений дідух, зв'язаний з різного збіжжя. Корній упорав уже все на дворі, там більше немає роботи. Надходить велике свято. Як заспівають перші півні, треба вставати і поспішати на всеношну. Корній, Марія і стара мати сідають до заставленого стравами столу. Все тут є. Бери, що хоч, що забажається. Все це добре, все своє, зароблене працею і терпінням. Бери, людину, святий хліб, переломлюй і їж. М'який, пахучий, смаковитий. Перехрести своє чоло і скажи: «Дякую тобі, Боже, що сподобив мене ласки своєї і дав змогу лити під свій на ниві моїй, щоб їсти цей смачний хліб. Переломи і їж. Їж хліб, капусту, вареники, їж голубці і смажену рибу, їж кутю зернисту і поливай її соками овочів саду твого. Запий все медом, зібраним з квітів краю твого». Корній, Марія і стара мати сидять коло столу і їдять святу вечерю. Їм весело і радісно. На обличчях спокій, видно сяйво щастя, короткого і проходячого, але все-таки щастя. «Ми, – кажуть Маріїні очі, – не вимагаємо багато щастя. Щастя наше у повноті існування, але кілька разів на рік ми скупчимо його у одне велике видиме щастя. Щастя, яке випромінює з наших віч, з наших уст, з наших душ. Ніч йде, велика свята ніч. Спати в таку ніч не хочеться. Балакають про минуле літо, про працю, згадують кожну пролиту краплю поту. Корній оповідав Марії про далекі краї, де сонце просто над головою, іде тепер літо. Літо на Різдво? Так, Марія, є такі краї. Різдво мав би пекти мороз, а воно смажить сонце, цвітуть дерева і співають птахи. Боже, який дивний і великий світ! А ти думала, малий? Світ дуже великий, у світі дерева різні, у нас дуби, яблуні, липи, там пальми, банани, люди там чорні. Є, Марія, різні люди, а там чорні. Дикі звірі там страшніші від наших. Там жиє лев, жиє великий гад, там птахи барвисті і великі. От які є, Марія, країни. Марія думає. А море страшне, мабуть? Море? О, Марія, море страшне, але гарне. Сонце заходить, і бачиш чітко його злиття з водою. Вітер повіє, підніме хвилю, жбурне нею в просторі і покотить до самого краю. На березі скелі з граніту, високі скелі, сильні. Вдарить хвиля об скелю і розсиплеться. Вдарить ще і знов розсиплеться. Хвилі ж, як наша гора. Ой, боженьку! Так, а ще є краї холодні, льодові. Бував і там. Сонце так низько пливе над землею, завжди червоне і завжди сердите. А прийде зима і зовсім сховається. На одну ніч, Корнію? Ні, Маріє, не на одну, а на багато ночей і на багато днів. А як же є? Як є? Темно? Темно на землі, а присвічує інше світло. Там мудрий Бог поставив інше світло, барвне, як веселка, і воно світить. І там також люди? І там люди, скрізь люди. Б'ють дикого водяного звіра, вдягаються у шкіри. Там гори все з льоду. Море, вода, а на воді пливе гора. Такої у нас немає. Висока гора. Як у Межигір'ю? Де там вища? Як у Стовпці? Більша, у нас нема таких гір. Вони плавають по воді, сходяться і розходяться. Часом вітер попхне одну на другу, вдаряться і розіб'ються. Ті гори? Певно, а що ж? Корній, і ти все то бачив? А я, знаєш, догадувалася, що ти стільки бачив. От і моя правда, бач, іноді людина не розуміє чогось, а серце каже, роби так і так, йдеш і робиш. Коли б ти знав, як я любила тебе, от цього ніяк правдиво не розкажеш. Що не скажи, мало. Не можна, Корнію, розказати любові. Понімаю, думаєш, я не любив. І ти любив, Корнію, любив ти? Я думала, що ти любив, думала, так і Бог думала. Раз прийшов ти на відпустку, йшов переді мною, не оглядаєшся. Дівчина з тобою, йду ззаду, болію і думаю, а все-таки ти мене любиш. Коли б ти був добрим? Матрос не сміє бути добрим. Не сміє, Марія, от що. А ти ж матрос. Я землероб, понімаєш? Земля ніжить, а море гартує. Це вогонь і вода, от воно як. У морі гинуть люди на кожному кроці. На кожному кроці море каже тобі – ти є ніщо, людино, в порівнянні зі мною. Стань тільки на поверхню мою і погрузнеш. А подивися, земля. Чим сильніше станеш, тим певніший. Земля і море, так воно. І ти любив мене? Зрозуміло, як звір. Іноді думав, піду і задушу тебе і його. Думав, гад він, знищу. Ах, їдять його комарі, думаєш, вб'єш на Сибір. Пустяк внімання і так терпів, поки матросом чувся, поки море в очах мерехтіло. Товариші твої зійдуться і регочуть, оповідають про бабів. І думав я, така і Марія, сьогодні моя, завтра чортова. тепер що думаєш, Корнію? Дівчина від землі не може бути така. Не знав, дівчина від землі – це віра. Дівчина моря – зрада. Діти, засовалася в запічку стара. Спати пора, заспіває півені на всеношну. Спіть. Марія прокидається. Коло неї в колисці її дитина. Марія усміхається. Стара сказала їм діти. А вона ж мати, і він батько. А може і направду діти? Будемо спати. Умостилися і замовкли. Лампадка перед образами горить далі. У таку ніч не можна гасити світла. Всі казки розповіли і вислухали, а на дворі твориться друга казка. Зійшов місяць, зійшов великий ясний, зупинився серед неба і дивиться на сонне село. Сплять засипані снігом хати, тихо сплять і дивляться очима, щоб не проспати всеношну. Перший день, другий, третій – все це свята. Тиша минула, загулялося і полилася пісня, коляда. Минули дні, новий рік, ще дні і водохрещі. По селі колодки справляють, корні не останні. Скликав людей і викотились на стіл наливки. Радості було, сміху, музики. По довгій мовчанці заговорила знов Корнієва гармонія. Молодиці приплескували в долоні і дрібно вибивали танці. Дні йдуть далі. Ніхто не спиняє, ніхто не перечить. Місяць міняє місяць, і коли настав осінній, Марія одного вечора сказала: «Корнію, матимемо знов». «Малого, недобре тобі?» – знизнула плечима. «Ні, Корнію, мені добре, але праця надходить знов. Не могтиму досить робити, а у нас же стільки праці». «Що й кажеш, умерти не буде часу?» «Смійся, вилічила дні і виходить якраз на жнива». «Ну і що ж, все то родить, земля і ти. Чого ж дивуєшся?» «Нічого, жінко, валяй далі так. Земля наша велика, заселяй, засипай людьми, аби лиш люди були, аби лиш не потвори». Весна принесла працю. У Корнія вже коні. Теличка отелилася і дістала повищення. Тепер вона корова і має свою теличку. Скінчилася сівба, і Корній приступив до цегельні. Вибрав на вигоні під пагорбком сонячне місце і викопав піч. Глина на місці. Воза свого дерев'яного на водовозку переробив, купив оселедянку і возив з криничини воду. Марія не зважає на свою вагітність. Підіткнувши високо спідницю, місить ногами глину, викладає заступом на стіл. А Корній формує цеглу і розставляє потоку. До жнив виробили кілька стосів дзвінкої червоної цегли. На друге літо можна чекати хати. І так кожний день закріпляв у Корнієві впевненість у свої сили і здібності. Марія виросла на господиню і матір. Жала, пекла хліб, родила. Он бігають обмурзані підсвинки, скавучать. Он обдерлася хатина, упала глина і визирають погнилі кругляки. Там малий Демко заліз у кропиву, попікся і верещить. Марія все бачить, все чує, скрізь прокладає свої руки. У кінці жнив Марія розсипалася. Прибавилося аж двійко нових крикунів. Корній сказав, що коли так кожного року піде, то у них виросте ціле плем'я. Але це жарти. Жарти, Марії, нічого. Нічого. Марія й не думає журитися. Не мала часу дмухати на них, тупцювати коло них, але вони й самі росли. Корній їде до міста і бере вже з собою старшенького. Хай привчається, подивиться на жидів і на возі посидить. Зате дістане булку за цілі 3 копійки і великого на виріс кашкета або черевички. А дні невпинною чергою пливуть. Настав і такий, коли Марія наварила і напекла не лише для своєї родини, а й для 6 чужих людей. Сьогодні закладщина. Закладається фундамент нової хати. Нелегка це річ. Треба гроша, а де його взяти? Треба сили, треба людей. Конята, які купив кістяками і виправив, продав знов, а купив дешевші. Продав годовану льоху, на осінь сподівається урожаю овочів. І так зо всіх боків стягалося, що тільки можна, і будувалося, творилося нове, обновлене життя. Місце, де має стати Корнієв дім, ніби навмисно для цього приготовлене. Рівне, проти сонця, не те, що там під братовим порогом, де лиш не ступиш, на чуже попадеш. Тепер і подвір'я розгорнути можна, і квітник людський завести. Далі до дебрі кусень поля під молодий садок відрізав. Засадить, і хай росте, не собі, так дітям. І мури все росли, все вищили, вікниська широкі, високі. Корній між людьми був і бачив, які в чужих краях роблять хати. Стріху вивів широку і покрив черепицею. Нарешті прийшов той день, коли Марія переносила свої пожитки з маленької старосвітської хатини до нової просторої хати. Кухня, світлиця. Заговориш – луна йде. Приходили сусіди, Марія підтикана і боса, з дитиною на руках показує свої покої. Коло неї Демко, у колисці маленький Максимцю, на руках Надійка. Отут, людоньки, поставлю ще нові лави, отут будуть ліжка. На вікна треба б кілька кращих вазонів, якісь завісочки. То. Знаєте, як маєш поряднішу хатину, то й хочеться все порядніше. Коли ж немає сили на раз, усього, як то кажуть, не подужаєш. На Різдво Корній задав гульню. Навмисне посвячення хати на велике свято відложив. І часу більше, і приготуватися, як слід встигнеш. Сусіди пили і виспівували многоє літа дому сьому. Корній тут пан, Марія пані. В ті дні трапилася війна. Гапонець на руського царя задумав клятий піти. Забрали декого, потягли і Корнія. Марія готує торбу печива і від сліз не бачить власних дітей. «І на кого ж ти нас покидаєш? І що ми без тебе почнемо? Як будемо? Тільки що на ноги звелися і одразу, матінко моя, отаке нещастя!» Голосить Марія, ночі не спить. Нелегко і Корнієві дому свою покидати. Куди не глянь, праця, все твоє, до всього приклав руку, і немало проливо тут поту свого. Хто знає, чи вернеться назад, йде на війну, а там вбивають, це знає кожний. Війна ніколи не жартує. Відходив, всіх дітей цілував. Цілував Марію, всі сусіди посходилися, і з ними сердечно. Раз, другий, третій прощався. Простіть мені, люди, може, кого зобідив, кому терпке слово вимовив, на кого прикру думку мав. Хай тобі, Корнію, Бог простить, а ми не маємо чого прощати. Кращої людини не було, хай тебе пречиста мати і всі святі шанують. І Корній від'їхав. Сусіди далеко за село провели, а Марія аж на двірець прощалися. Бий мене, Бог, коли я хоч раз на своєму життю пустив одну сльозу, але тоді не видержав, хвалився після Корній. Гірко з домою та землею рідною прощатися, краще смерть. Вернулася Марія півжива. Діти мамають. Де мама, тато? Де тато? Ах, діти, діти. По деякому часі прийшов лист. Приніс сам староста. Понесла до сусідів прочитати. Малий школяр Марко відчинив і поволі читає. «Дорогая і люб'язна жона, в опірвих строках моєго письма спішу усвідомить, що я, слава Богу, жив і здоров, і чого тобі від Господа Бога желаю. Кланяюся тобі низьким поклоном, а також дорогій мамаші Оксенії, і желаю вам, дорогій мамаша, від Господа Бога доброго здоров'я». І кланяюся низьким поклоном сестрі Феодосії і малим діткам, і желаю від Господа Бога доброго здоров'я. Передайте також поклін усім сусідам, малим і старим, знаючим і незнаючим. І ще, як ти, дорога жена, поживаєш, чи кормиш на Великдень веприка чи свинку, і чи дуже кашлюють мама. Не забувай про коні, корми їх добре. Як не хватить вівса, бери бараболі і обмішуй січку крисом та чистою водою напувай. Надія і Максим, певно, вже підросли, а як зине сніг, не забудь поволочити боронами озимину. Там, напевно, заляже сніг і може випріти. Як випріє, засій ячмінь. За цим словом, бувай з дітками здорова, цілую тебе безчисленно і желаю від Господа Бога щастя, здоров'я та много літа. Твій муж Корнілій Перепутька. Марія слухала, і кожне слово ранило її у серце. Пішла зараз до лавки, купила паперу, синього конверта і сусідському школяреві гостинця, щоб відписав отвіт. Сусідський школяр, гордий, що до нього звертаються у такій поважній справі, розсівся за столом. Марія наказала дітворі мовчати, і, вмочаючи кілька разів перо, школяр почав священно діяння. «Розлюбезний наш муж і папаша, ми получили твоє письмо, которое ти писав 25 февраля 1905 года, за которое очень тебя благодарим и дякуємо. Повідомляємо, що ми всі живі і здорові, чого й тобі желаємо від Господа Бога. Кланяється низьким поклоном твоя жена Марія і бажає тобі від Господа Бога доброго здоров'я. Кланяються також твоя рідна матушка Оксенія, сестра Феодосія і малия дітки Демко, Максим і Надія, та желають тобі від Господа Бога доброго здоров'я. І що, ми просимо, що ти нам нічого про своє не написав. Хотілося б знати про твою вояцьку життя, бо жена твоя плачить, горює і дожидається кінця». Далі хлопець-школяр не знає, що писати. Марія диктує: «Пиши, що на Великдень годую веприка, бо свиночка нічого вдалася і думаю пустити до кнура. Напиши йому, що мама поправляється і що теличка наша рябенька спускає зуби і дуже похуділа. Не їсть нічого твердого і мушу підігрівати їй воду. Дітиська, пиши, ростуть, але так без тебе розпустилися, що вже видержати не можна. Нема кому старшого попругою потягнути, бо ж то він всьому привід. Напиши, що сніг трохи згинув, і, може, Бог святий не допустить, щоб випріло. Не забудь написати, що я день і ніч тяжко за тобою горюю і гірко плачу слізьми. За цим словом приїжджай якнайскорше. Цілую тебе безліч разів, твоя законна жена Марія Перепутькова». Школяр написав «Марія Перепутькова», дописав своє «Жду отвіта, як птичка літа». І за неграмотну Марію Перепутькову власноручно розписався Марк Закаблук. «Ех, Марку, я й забула, а коні, пиши, про коні не журися, будуть брикати, не можу сама впоратися і певно прийдеться

часто вимовлялися, але де ті місцевості знаходяться, ніхто не знав. Велика, я вам скажу, наша Росія. Рік пройшов, не зійшов би. Поїздом, чуєте, цілий місяць їдь. А гапонець, кажуть, як наша губернія. І то, різала його матері осмілиться. Тож наші його заплюють. А Марія ночей не спала, виглядала і сподівалася. Молилася і сльози сипала. Поїхав, прислав листочка, нема й нема. Де вештається, жиє, не жиє. Діти самі не допусти, Боже, щоб сиротами зісталися. Одного разу зустріла Гната. Давно його не бачила, уникала зустрічі. Краще далі від спомену і гріха. Він не женився, пристав знов до Михайла і так коротав дні. Тепер сам перейшов дорогу. Давно тебе не бачив. Сумуєш за чоловіком? Ще б ні. Діти, господарство, хоч розірвися. А пише? Коли б то писав? Написав одну вістку і мовчить. Може, борони Боже, що сталося? Сама не знаю і не відаю. До церкви ходила, давала на молебень. А тут весна йде, сівба. А не хотіла б, щоб поміг? Поміг? Що ти мені поможеш? Упораюся, Гнати. Якось упораюся. На сівбу візьму хлопця, але бувай здоров, побіжу. Чого, Марія, такі поспіхи? Хотів ще щось додати, але де ж вона? Хіба вже неся? Надходить Великдень. На останньому тижні Марія говіє і сповідається. Воно то, людоньки, як подумаєш, гріх отак відкладати на останок, але ж бачите, ні одної вільної хвилинки. Нічого, Марія, Бог бачить і простить. Гнат також не мав видно часу і також на останньому тижні говіє. Щовечора вертається з церкви і Гнат коло Марії. Хоч не хоч, а йдуть разом. Не плюнеш людина у вічі, йдуть мовчки. Марія вже не та, не колишня. Клопоти, праця зім'яли її молодість і красу. Під гору йдуть тяжко. Гнат штикільгає і голосно дихає. У займиську тихо, нікого немає. Гнат так підозріло позирає на неї, що робиться моторошно. Але виходять на гору і нічого, розходяться. Чи не дозволила б Марії зайти до тебе? Ото, Гнати, зайдеш, а ти ж знаєш людей, язики у кожного без кості. Краще ні. Марії, говорить він, коли б ти тільки знала, і вриває. Марія ніяковіє. Боже, як вона має мало часу. Зовсім забула, там же дітвора сама. Постій, Марія, не вичавлю, чуєш справжнього слова. Ах, люблю все-таки тебе. Так, чуєш, Марія, люблю, от. Мовчи ліпше з такими речами. Ніяково, у мене ж діти, господарство. Діти, господарство, у мене... А коли б, значить, перебила? Не гніви, Гнати, Бога. Оженися, і будеш, як і всі люди, жити. Треба, Гнати, жити, а то вбив собі в голову. Не можу ж я. Знаєш, що не можу. Марія сказала добраніч і пішла. Пішла швидко і зараз зникла в темноті. Гнат лишився зовсім сам. Весняно і тихо, пахне земля міцними випарами. Кущі й дерева вбралися бруньками. Тиша, приморозок, на небі рясно зір. Гнат постояв і замість повернути через перелаз до себе, пішов стежкою попід плотом за Марією. Стежка м'яка, кроків майже не чути. Навколо рідкі сливові дерева, а далі дві розлоги яблуні терольки. Під ними, купкою гною, примостилася стареча городжена клунчина корнієвого брата Конона. Гнат зупиняється коло клуні, стоїть і наслухує. Після дістає куриво, вибиває кресалом вогонь і закурює. Курить довго, затягується міцним бакуновим димом. Он хтось у темноті йде, наближається, рівняється з Гнатом. «Добрий вечір, гапка хомиха!» «Дай бо здоров'я», – відповідає Гнат. «Це ти? Що тут робиш?» «Хіба ж не бачиш, от стою, йшов з вечірні». «Пізненько ти чуєш, вертайся з вечірні».

0: дали бі голубе заблукав. Не туди твої стежки. А чи не тягне тебе часом Марія?
1: Знаю, знаю, молодиця як тур. І грім її не візьме. Ти, Габко, не того. Чого розпустила свою широку?
0: А що хіба?
1: Не твою ж беру, чужу.
0: Вона на тебе й задом не дивиться, а гладка як кобила. Хоч, щоб допомогла?
1: Який нечистий тебе бабу приніс? Хто тебе просить допомагати? Само собою вирвалося у Гната. Габка заскреготала сміхом.
0: Не бійся, коли б вона опинилася своїми бахорами без нічого, задала б і про тебе.
1: Йди, Габко, своєю дорогою, і одвернувся. Він сьогодні сповідався і причащався. Він навіть плюнути не сміє, бо виплює святе Христове тіло. На думку лізе лайка і чути погане дихання сатани, жорстоке і палюче. Повернувся і швидко поштикільгав до свого перелазу навпростець без стежки. Габка погупоніла в долину.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Памела Лилиан Треверс. Мэри Поппинс. Карусель. Стояв тихий ранок. Не один прихожий у вишневій вуличці, заглядаючи за огорожу будинку номер 17, чудувався. Що за диво? Тихо, як у вуші. І навіть сам будинок, який, звичайно, мало з чого дивувався, тепер занепокоївся.
1: «Ой, господи! Ой, господи!» – примовляв він нишком. «Хоч би там не сталося нічого лихого!»
0: Унизу, в кухні, місіс Бріл з окулярами на кінчику носа дрімала над газетою. Місіс Бенкс удвох Зелін прибирали в комоді і лічили простирадла. Нагорі, в дитячій, Мері Поппінс неквапливо стирала зі столу після сніданку.
2: «Я сьогодні така добра і така слухняна!»
0: Сонно сказала Джейн, простягшись на залитій сонцем підлозі.
3: «Хм, чи надовго?»
0: – пирхнула Мері Поппінс. Майкл витяг останню шоколадну цукерку з коробки, яку подарувала тітка Флосі на минулому тижні, коли йому сповнилося 6 років.
4: «Може б віддати її Джейн?» – розмірковував він. «Чи близнятам? Або Мері Поппінс?»
0: «Ні», – вирішив він нарешті, адже це був його день народження, а не їхній.
3: «Кінець усьому вінець!»
0: швиденько сказав він і вкинув цукерку в рот.
3: «Шкода, що більше немає!»
0: – додав він з жалем, зазираючи в порожню коробку.
3: «Усе гарне, зрештою, кінчається!»
0: – суворо озвалася Мері Поппінс. Майкл схилив на бік голову і поглянув на неї.
4: «Тільки не ви!»
0: – відважно сказав він.
4: «А ви ж гарна!»
0: Обличчя її осяяла вдоволена усмішка і миттю зникла.
3: «Хм, побачимо», – промовила вона. «Нічого нема вічного».
0: Джейн приголомшено озирнулася.
5: «Якщо вічного нема нічого, то тоді Мері Поппінс...»
3: «Нічого?» –
0: злякано перепитала вона.
5: «А нічогісінько»,
0: – наголосила Мері Поппінс, і, ніби вгадавши, що було у Джейн на думці, підійшла до каміна і взяла свій великий градусник. Потім витягла з-під розкладного ліжка сумку і поклала його туди. Джейн умить підхопилася.
3: «Мері Поппінс, нащо ви це робите?»
0: Мері Поппінс якось дивно глянула на неї.
5: «На те», – згорда мовила вона, – «що мене завжди вчили бути охайною».
0: І вона засунула килим'яну сумку назад під ліжко. Джейн глибоко зітхнула. Серцю її зробилося тісно в грудях.
2: «Чогось мені так тяжко стало»,
0: – прошепотіла вона до Майкла.
4: «Це, мабуть, ти дуже наїлася пудинга», – сказав він.
2: «Ні, зовсім не те»,
0: – почала була вона і замовкла, бо саме тієї миті у двері постукали. Стук-стук.
3: «Заходьте»,
0: – озвалася Мері Поппінс. У дверях, позіхаючи, з'явився Робертсон Ей.
6: «А ви знаєте що?»
0: – сонно проказав він.
3: «Ні, а що саме?»
6: «У парку карусель!»
3: «Хм, це не новина для мене»,
0: – пирхнула Мері Поппінс.
4: «Що? Ярмарок?»
0: – аж підскочив Майкл.
4: «І гойдалки там є! І летячі кораблики!»
6: «Ні»,
0: – повагом сказав Робертсон Ей і похитав головою.
6: «Тільки карусель у парку з учорашнього вечора. Я думав, вам це цікаво».
0: Він спроквола повернувся і вийшов, причинивши за собою двері. Джейн аж заскакала з нетерплячки, забувши свою тривогу.
2: «Ой, Мері Поппінс, можна і ми підемо?»
4: «Скажіть, можна, Мері Поппінс, скажіть, можна!»
0: підхопив Майкл, аж танцюючи круг неї.
5: Вона обернулася від столу. Таця з тарілками і чашками гойднулася в неї в руці. «Я піду», – промовила вона спокійно, – «бо я маю на квиток. А про вас не знаю».
2: «У мене в скарбничці є 6 пенсів»,
5: – радісно сказала Джейн.
4: «Ох, Джейн, позич мені 2 пенси, будь ласочка»,
5: – благально мовив Майкл. День перед тим він потратив усі свої гроші на солодцеву паличку. Обоє подивилися на Мері Поппінс. Що скаже вона? «Ніяких позичок у цій дитячій, коли ваша ласка», – невблаганно сказала вона. «Я візьму кожному з вас квиток проїхатися один раз, і буде з вас». Вона метнулася через усю кімнату з тацею в руках. Діти розгублено перезирнулись.
4: «Що ж це таке?»
5: – стривожився навіть безжурний Майкл.
4: «Вона ніколи ще не платила за нас із своїх грошей. А ви сьогодні себе добре почуваєте, а, Мері Поппінс?»
5: Стурбовано спитав він, коли вона квапливо забігла в дитячу.
2: «Краще й не треба!»
5: – згорда труснула вона головою.
2: «І була б тобі вельми вдячна, якби ти не стояв, видивляючись на мене, неначе в паноптикумі. Ідіть, збирайтеся!»
5: Вона дивилася так суворо, її сині очі так гнівно блищали, а голос бринів так сердито, що дітям одлягло від серця, і вони побігли збиратися. І враз діялася вранішня тиша. Застукали двері, залунали голоси, затупотіли ноги.
1: Ну ось аж легше стало, бо я вже був... «Не на жарт стривожився»,
5: – мовив сам до себе будинок, слухаючи, як Джейн з Майклом і близнята залупотіли ногами, збігаючи вниз по сходах. Мері Поппінс на хвилину спинилася в передпокої і поглянула на себе в дзеркало.
2: «Ой, ходімо вже, Мері Поппінс, усе на вас гаразд!»
5: – нетерпляче скрикнув Майкл. Вона рвучко обернулася до нього. Обличчя її було сердите, обурене і здивоване водночас. «Оце сказав, усе гаразд та й тільки, коли на ній її синій жакет із срібними гудзичками, на шиї золотий медальйон, а під пахвою парасолька з головою папуги на кінці держачка». Мері Поппінс пирхнула.
2: «Чого ж від тебе і сподіватись? Це і так диво!»
5: Різко промовила вона. Видно було, що Майклове зауваження не справило їй аж ніякої приємності. Але Майкл був такий заклопотаний своїм, що нічого не помітив.
2: «Ходімо, Джейн!»
5: – вигукнув він, аж пританцьовуючи з нетерплячки.
2: «Я вже просто не можу! Ходім швидше!»
5: Вони удвох побігли вперед, не дочекавшись, поки Мері Поппінс умостить близнят у візок. Ось вони вибігли за хвіртку і подались туди, де мала бути карусель. Від парку долинула приглушена химерна музика, так ніби там далеко, вертячись, дзижчала незвичайна дзига.
2: «Добрий день! То як наше здоров'ячко?»
5: Привітав їх пискливий голос міс Жайворон. Вона вела вуличкою своїх собак, і, не чекаючи на відповідь, міс Жайворон повела далі.
2: «Напевно, біжите на карусель! Ми з Ендрю і Віллобі оце вертаємося звідти! Така чудова розвага! Усе так пристойно, чисто, і така чинна обслуга!»
5: Міс Жайворон побігла далі. Собаки обіч неї аж перекидалися з радощів.
2: «Щасливо! Щасливо!»
5: гукнула вона, ще раз озирнувшись, і зникла за рогом.
7: «Команда! Усі до памп! Налягай, хлопці!»
5: долинув від парку добре знайомий голос, і в брамі показався адмірал Бум. Увесь розчервонілий, він завзято витанцьовував матроський танок.
7: «Я-ха-ха! І блящина рама! Адмірал проїхався на каруселі! Роздавсь море, креветки й малюски! Мав тобі далеке плавання, їй-бо!
0: Привітав він дітей.
4: І ми на карусель!
0: Радісно гукнув Майкл.
7: Що? І ви також?
0: Адмірал, хто зна як, здивувався.
4: Аже ж, заявила Джейн.
7: Та, може, хоч не назовсім?
0: Адмірал якось чудно поглянув на Мері Поппінс.
5: Прокатається, ласкавий добродію,
0: манірно мовила вона.
7: А, он як, ну щасливо,
0: сказав адмірал несподівано лагідним голосом. І раптом, на превеликий подив дітям, він виструнчився, приклав руку до кашкета і хвацько віддав Мері Поппінс честь. Тут таки просурмив він у хустину.
7: Вітрила на педаль! Якір підняти! І прощавай, миленька, прощавай!
0: І, помахавши рукою, він вихилясом подався по тротуару, голосно виспівуючи: «Кожна дівчинонька любить моряка».
4: «А чому він сказав «прощавай» і назвав вас «миленька»?»
0: – спитав Майкл, ідучи поруч Мері Поппінс і збентежено дивлячись услід адміралові.
5: «Бо для нього я – людина гідна шани», – відрізала Мері Поппінс. Але очі її дивилися ніжно і замріяно.
0: Джейн знову чомусь стало сумно і тяжко на серці.
5: Ну що ж може статися?
0: Занепокоєно питалася вона сама себе. Потім торкнулася руки Мері Поппінс, яка везла візок, і відчула полегкість. Така тепла і надійна здалася дівчинці та рука.
5: «Яка ж я дурненька!»
0: – нишком сказала собі Джейн.
5: «Нічого лихого не може статися!»
0: І вона вже спокійніше заквапилася поруч із візком до парку.
2: «Постривайте хвилинку! Постривайте!»
0: – пролунав позаду задиханий голос.
4: «О!»
0: – сказав, обернувшись, Майкл.
4: «Та це ж міс Персімон!»
2: «А от і ні!»
0: Засапано вимовила міс Персімон.
2: «Це місіс Перук!»
0: І вона, зашарівшись, подивилася на містера Перука. Він стояв поруч неї, сором'язливо всміхаючись.
5: «Сьогодні хіба п'ятниця?»
0: Раптом спитала Джейн.
7: «Та ні! На щастя ні!»
0: Квапливо сказав містер Перук.
7: «Ми просто прийшли по... Ого, Мері, добрий день!»
0: «О, дядьку Альберте, добрий день!» Всі троє потисли одне одному руки.
7: «То ти зібралася на карусель?»
0: спитав містер Перук. «А тож, ми всі туди».
6: «Усі?»
0: Брови містера Перука підскочили аж до чуба. Так він здивувався.
5: «Нехай і вони прокатаються», – кивнула Мері Поппінс на дітей. «Сидіть спокійно, будь ласка», –
0: підняла вона голос на близнят, які мало не вистрибували з візка.
5: «Ви ж не миші з цирку?»
7: «О, розумію. А тоді зійдуть. Ну, бувай, Мері, і бон вояж!»
0: Містер Перук дуже церемонно підняв над головою капелюха.
5: «На все вам добре. І дякую, що прийшли»,
0: – сказала Мері Поппінс, зграбно вклонившись містерові і місіс Перук.
4: «А що це «бон вояж»?»
0: – запитав Майкл, озираючись через плече, як даленіли постаті пухкого, кругленького містера Перука випростаної тонкої місіс Перук.
5: «Щасливої подорожі, якої не буде в тебе, коли ти не підеш швидше», –
0: пояснила йому Мері Поппінс. Він прискорив ходу. Музику стало чути дужче. Загриміли барабани, кличучи всіх до себе. Мері Поппінс майже побігла, і ось уже завернула візок у паркову браму. Та несподівано побачила перед собою на асфальті малюнки. І зупинилася.
4: «Чого це ми стали?»
0: – сердито прошепотів Майкл.
4: «Так ми ніколи не доїдемо!»
0: Художник саме скінчив малювати кольоровою крейдою натюрморт із фруктів. Яблуко, грушу, сливу і банан. І якраз підписував унизу. «Візьми, покуштуй».
3: «Хм-хм!»
0: – тихесенько кашлянула Мері Поппінс. Чоловік умить зірвався на рівні ноги. І Джейн з Майклом побачили, що то великий приятель Мері Поппінс, художник, змушений продавати сірники.
1: «Мері, нарешті! Я чекаю тут цілий день!»
0: Мері Поппінс здавалася і засоромленою, і щасливою водночас.
3: «Знаєш, Берте, ми на карусель»,
0: – сказала вона, зашарівшись. Він кивнув головою.
1: «Я знав, що ти неодмінно прийдеш.
3: А вони поїдуть з тобою?»
0: – спитав він, показуючи на дітей. Мері Поппінс загадково похитала головою.
3: «Прокатаються тільки»,
0: – відповіла вона.
3: «А,
0: о!» Він скривився. «Розумію». Майкл був зовсім спантеличений.
4: «А що ж усі роблять на каруселі, коли не катаються?»
0: Не міг він збагнути.
3: «Який чудовий натюрморт у тебе вийшов!» — захоплено сказала Мері Поппінс.
1: «Пригощайтеся!» —
0: весело підхопив продавець сірників. І раптом на очах у вражених дітей Мері Поппінс нахилилася, взяла з асфальту намальовану сливу і надкусила трохи.
1: «А ти не покуштуєш?»
0: – обернувся художник до Джейн. Вона тільки дивилася на нього.
3: «Хіба в мене вийде?»
0: Їй здавалось, що це взагалі неможливо.
1: «А ти спробуй!»
0: Джейн нахилилася до яблука, і воно так і скочило їй у руки. Вона надкусила його червоний бік. Яблуко було дуже смачне.
4: «Як ви це робите?» —
0: приголомшено спитав Майкл.
1: «Це не я», — сказав художник. «Це вона».
0: Він кивнув на Мері Поппінс, яка, гордовито випроставшись, стояла біля візочка.
1: «Це буває тільки тоді, коли схоче вона. Ось у чим річ».
0: І він нахилився, взяв з асфальту намальовану грушу і подав Майклові.
4: «А ви?»
0: – завагався Майкл, хоч йому і кортіла груша, та він намагався бути чемним.
1: «За мене не турбуйся», – сказав художник. «Я собі завжди можу намалювати ще».
0: І з цими словами взяв банан, розломив його навпіл і простяг обом близнятам. Їх невідступно кликала дзвінка весела музика.
3: «Ну, Берте, нам час!»
0: – заквапилася Мері Поппінс, поклавши кісточку з сливи поміж стовпчиками паркової огорожі.
1: «Тобі неодмінно треба йти?» – засмучено спитав Берт.
3: «Ну що ж, бувай, моя голубко.
1: І нехай тобі щастить!»
4: «Та ви ж іще побачитеся з ним, правда?» —
0: спитав Майкл, пробігаючи слідом за Мері Поппінс у паркову браму.
3: «Може, побачуся, а може й ні», — коротко сказала вона. «Це справа не твоя».
0: Джейн оглянулася. Продавець сірників стояв біля своєї коробки з кольоровою крейдою, прикипівши очима до постаті Мері Поппінс, що вже увійшла в браму.
3: «Якийсь дивний сьогодні день», —
0: насуплено промовила Джейн. Мері Поппінс пильно глянула на неї.
3: «І що ж у ньому такого дивного?»
4: «Ну, всі тільки й кажуть, бувай, і так якось чутно на вас дивляться».
3: «Хм, казаному краю немає», — урвала її мову Мері Поппінс. «І дивитись нікому не заборонено, так чи ні?» Джейн промовчала. Вона ж добре знала, дарма розпитувати про щось Мері Поппінс. Однаково нічого не допитаєшся. Дівчинка зітхнула. А що вона і сама не знала, чому зітхає, то раптом кинулась бігти, переганяючи Майкла і Мері Поппінс і візочок туди, де грала музика.
2: «Зачекай на мене! Зачекай на мене!»
3: – гукнув Майкл, поспішаючи за нею. А за ним чимдуж покотився візок, який везла Мері Поппінс. На галявині, оточеній липами, стояла карусель. Вона була нова новісінька, уся так і сяяла, так і виблискувала, а коники на мідних стоячках так і поривались уперед. На вершечку лопотів смугастий прапорець, та й уся карусель була оздоблена золотими візерунками зі срібним листям, барвистими пташками і зірочками. Одне слово, вона була така, як казала міс Жайворон, навіть краще. Коли вони підійшли, карусель закрутилась повільніше і зупинилася. Парковий доглядач, ніби він був тут начальник, притримав її за один з мідних стоячків.
8: «Проходьте сюди, сюди! Три пенси, один тур!»
3: – поважно гукав він.
2: «Я знаю, на якого мені коня сісти!»
3: – сказав Майкл і кинувся до синьо-червоного коника, у якого спереду на золотому пасочку було написане його ім'я – Прутконогий. Майкл видерся йому на спину і вхопився за мідний стоячок.
8: «Смітити заборонено! Дотримуйте правил!»
3: – метушливо загукав доглядач, коли Джейн пробігала повз нього.
2: «А моя стріла!»
3: – крикнула Джейн і вилізла на баскового білого коня, ім'я якого стояло на червоному пасочку у нього на грудях. Мері Поппінс узяла з візочка близнят і посадила Барбару поперед Майкла, а Джона позаду Джейн.
8: «Які вам квитки? На пенні, на два, на три, на чотири чи на п'ять?»
3: – спитав карусельник.
2: «По шість пенні»,
3: – сказала Мері Поппінс, подаючи йому чотири шестипенсовики.
8: «Смітити заборонено!»
3: – гукнув доглядач, позирнувши на квитки в руках Мері Поппінс.
2: «А ви з нами не поїдете?»
3: – крикнув Майкл до Мері Поппінс.
2: «Тримайся як слід, будь ласка!
3: Тримайся міцніш! Я поїду другим разом!» – буркнула Мері Поппінс. Пролунав свисток. Знову заграла музика. І коники поволі-поволеньки рушили.
2: «Тримайтесь, будь ласка, добре!»
3: – суворо наказала Мері Поппінс. Вони послухалися. Дерева попливли повз них. Мідні стоячки заходили то вгору, то вниз. Призахідне сонце облило дітей сліпучим промінням.
2: «Дужче тримайтеся!»
3: Знову почули діти голос Мері Поппінс. Вони вхопилися за стоячки ще міцніше. Дерева закрутилися швидше. Карусель розганялася. Майкл міцніше обхопив руками Барбару. Джейн сягнула рукою назад і добре тримала Джона. І поїхали. Все швидше і швидше. Вітер маяв їхнім волоссям і холодив щоки. Невтомно мчали прутконоги і стріла з дітьми на спинах. І весь парк, хилячись і хойдаючись, закружляв замахтів довкола них. Здавалося, вони ніколи вже не спиняться. Здавалося, зник час, зник цілий світ. Було тільки ясне кружало світла і пруткі барвисті коники. Сонце зайшло, і на землю злетіли сутінки. А діти все мчали дедалі швидше, аж поки земля в їхніх очах злилася з небом в одне ціле і шалено завертілася круг них. Гудучи, мов велетенська дзига. Ніколи Джейн і Майклові, Джонові і Барбарі вже не відчували чути так близько від своїх сердець велетенського серця світу, як під час цієї незабутньої поїздки. І вони ніби якимось чином знали це. Ніколи, вже більше ніколи. Неначе співало щось у їхніх душах під дзвінке кружляння землі і неба у дедалі глибших сутінках. І несподівано діти помітили, що дерева довкола – то вже не суцільна зелена смуга, бо з неї проступили стовбури. Небо вже відділилось від землі, і парк уже не михтів перед очима. Тихше і тихше посувались коні. Аж ось карусель спинилася.
8: «Сюди! Сюди! 3 пенси за тур!»
3: – гукав десь віддалік парковий доглядач. Усі 4 позлазили з каруселі, затерплі від довгого катання. Але очі їхні сяяли, і голоси тремтіли від щастя.
2: «Ой, яка краса! Яка краса! Яка краса!»
3: гукала Джейн, задовлячи Джона у візочок і дивлячись на Мері Поппінс променистими очима.
2: «Як би можна було так кататись і кататись і кататись!»
3: вигукнув Майкл, посадивши Барбару у візочок біля Джона. Мері Поппінс поглянула на них. Очі її в сутінках здавалися напрочуд лагідними і добрими. «Усе гарне зрештою кінчається», – промовила вона вже вдруге цього дня. Тоді труснула головою і поглянула на карусель.
2: «Тепер я»,
3: – весело сказала вона, зупинилася на мить і щось дістала з візочка. Потім випросталась і постояла ще якусь хвилину, дивлячись на дітей тим своїм дивним поглядом, який неначе сягав у саму душу і читав найглибші думки. «Майкле», – промовила вона, легенько торкнувшись рукою до його щоки, – «будь добрим хлопчиком». Він стривожено підняв на неї очі. «Що це вона робить? У чому річ?»
2: «Джейн, доглядай Майкла і близнят», – сказала Мері Поппінс, і, взявши руку Джейн, поклала її на ручку візка.
8: «Сідайте, сідайте!»
3: – загукав контролер. На каруселі засвітилися вогні. Мері Поппінс повернулася.
2: «Іду!»
3: – гукнула вона, махнувши парасолькою з головою папуги на кінці держачка. Вона метнулася крізь смужку темряви, що пролягла між дітьми і каруселлю.
2: «Мері Поппінс!»
3: – скрикнула Джейн тремтячим голосом, бо їй раптом не знати чому зробилося страшно.
2: «Мері Поппінс!»
3: – закричав і Майкл, зненацька й собі злякавшись. Але Мері Поппінс ніби й не чула того крику. Вона легко скочила на платформу і, сівши на сірого в яблуках коня, що звався Карамель, гордо випросталася на сідлі.
8: «В один конець чи назад?»
3: – запитав контролер. Вона, здавалось, хвилину зважувала. Поглянула на дітей, тоді на контролера. «То зна?» – промовила вона задумливо. «Ану ж згодиться. Давайте туди і назад». Контролер пробив дірочку в зеленому квітку і подав його Мері Поппінс. Джейн з Майклом помітили, що він не взяв з неї грошей. Знову заграла музика, спершу тихенько, а далі голосніше, впевненіше, переможніше. Барвисті коники повільно рушили. Мері Поппінс, гордовито випростана, задивлена вперед, проїхала повз дітей. Під пахвою в неї була парасолька з головою папуги на кінці держачка. Руками в рукавичках вона трималася за мідний стоячок, а перед нею на спині в коня.
2: «Майкле!»
3: – скрикнула Джейн, ухопивши брата за руку.
2: «Ти бачиш? Вона, мабуть, була у візку. Її сумка!»
3: Майкл придивився.
4: «Ти думаєш?» – прошепотів він.
3: Джейн кивнула головою.
4: Але ж медальйон на ній, ланцюжок цілий, я добре бачив?
3: Близнята у візочку позад них запихкали, та Джейн з Майклом не звернули на них уваги. Очима повними тривоги вони прикипіли до каруселі, а карусель уже розігналась. Діти більше не розрізняли, де прутконогий, а де стріла. Все для них злилося в рухливе кружало яскравого світла. Усе, крім темної, гордовито випростаної постаті на тому кружалі, яка то наближалась до них, то знов зникала. А музика грала усе голосніш, усе шаленіше. І карусель кружляла усе швидше і швидше. Ось знову до дітей наблизилася темна постать на сірому в яблуках коні. І цього разу, коли вона порівнялась з ними, щось ясне, блискуче зсунулося в неї з шиї, полетіло донизу і впало біля їхніх ніг. Джейн нахилилася і підняла його. То був золотий медальйон на уривку ланцюжка. Майкл зайшовся плачем.
4: «Ой, відкрий його, Джейн!»
3: Вона тремтячими пальцями натиснула на замочок, і медальйон розщібнувся. Мерехтливе світло від каруселі впало на скло, і діти побачили під ним намальовані власні обличчя, що обквітчали гордовиту голову з рівним чорним волоссям, суворими синіми очима, рум'яними щоками і трохи задертим, наче в дерев'яної ляльки, носом.
5: Джейн, Майкл, Джон, Барбара та Анабел Бенкс і Мері Поппінс,
3: прочитала Джейн підпис унизу.
4: Та он, у ньому що було?
3: Жалібно сказав Майкл, коли Джейн закрила медальйон і поклала в кишеню. Тепер він твердо знав, що сподіватись більше нема на що. Вони обернулися до каруселі. Очі їм засліпило світло, у голові запаморочилося від шаленого кружляння каруселі. Коники вже просто літали, а не бігали, а музика лунала на всю силу. І раптом сталося щось дивовижне. Під оглушливі звуки сурм, набираючи дедалі більшого розгону, карусель зненацька відірвалась від землі. Все вище і вище підіймалася вона, все дужче літали кружка барвисті коні, і між ними карамель з Мері Поппінс на спині. Вертке світло золотило листя вже на вершечках дерева.
4: «Полетіла!»
3: – сказав Майкл.
4: «Ох, Мері Поппінс! Мері Поппінс! Верніться! Верніться!»
3: – загукали діти, здіймаючи до неї руки. Але вона не дивилася на них і, здавалося, не чула їхніх голосів.
4: «Мері Поппінс! Мері Поппінс!»
3: Востаннє відчайдушно гукнули вони, але відповіді не було. Карусель знялася вже аж геть понад дерева, і, кружляючи, летіла кудись у зоряне небо. Вона все даленіла і даленіла, все меншала і меншала, аж поки постать Мері Поппінс стала ледве помітною темною цяточкою на світляній плямі. Аж ось і карусель зробилася просто маленькою мерехтливою плямкою на небі, ніби незвично великою зіркою. Майкл шмургнув носом і почав шукати хусточку.
6: «Мене шия затерпла», – пояснив він.
3: Але коли Джейн на мить відвернулася, він похапцем витер очі. Джейн тільки стиха зітхнула, дивлячись у небо. Потім стала дивитись в інший бік.
5: «Час додому»,
3: – промовила вона, згадавши, що наказувала їй Мері Поппінс.
8: «Сюди, проходьте, 3 пенси квиток!»
3: Доглядач, що відносив позбиране сміття, знову підійшов ближче. Він поглянув на те місце, де щойно стояла карусель, і на мить остовпів. Потім озирнувся і тільки рота роззявив. Тоді задер голову, і очі його полізли на лоба.
9: «Ей, слухайте!»
3: – заголосував він.
9: «Це не дозволяється! Тут тобі була і тут тобі зникла! Це порушення правил!»
3: Він щосили посварився кулаком у небо.
9: «Я ще зроду такого не бачив! Навіть як був малим! Я напишу рапорт! Я лорд-мерові поскаржуся!»
3: Діти мовчки рушили геть з парку. Від каруселі не залишилося ані сліду на траві, ані ямочки на землі. Ніде не було нікого видно, тільки доглядач парку стояв серед безлюдного зеленого мурішка і викрикував свої погрози в небо.
4: «Вона взяла квиток назад!»
3: – озвався Майкл, тихо ступаючи обік візочка.
4: «Як ти думаєш, виходить, вона ще повернеться?»
3: Джейн подумала хвилинку.
10: «Може, якщо ми дуже на неї чекатимемо», –
3: повільно промовила вона.
4: «Так, може»,
3: – сказав Майкл, тихенько зітхнувши, і за цілу дорогу додому не озвався більше й словом.
9: «Оце новина! Оце новина! Оце новина!»
3: Містер Бенкс від хвіртки побіг бігом і вірвався в передпокій.
9: «Гей, а де ви всі?»
3: – гукнув він і метнувся нагору, перескакуючи по три східці зразу.
9: «Що сталося?»
3: – вибігла йому назустріч місіс Бенкс.
9: «Найбільше диво в світі!»
3: – вигукнув він і рвучко відчинив двері до дитячої.
9: «З'явилася нова зірка! Я почув про це дорогою додому! Найбільша з усіх відомих досі! Я позичив у адмірала Бума підзорну трубу, щоб ви всі подивилися на нову зірку! Ось, погляньте!»
3: Він підбіг до вікна і приставив підзорну трубу до очей.
9: «Бачу! Бачу!»
3: Аж підскочив він.
9: «Он вона! О, диво! О, краса! О, чари! О, самоцвіт! Сама поглянь!»
3: Він простяг підзорну трубу місіс Бенкс.
9: «Діти!»
3: – гукнув він.
9: «З'явилась нова зірка!»
4: «Я знаю!»
3: – почав Майкл.
4: «Тільки то не справжня зірка, то...»
9: «Ти знаєш? Не справжня зірка? Що за вигадки?»
10: «Не зважай, він ще дурненький!»
3: – промовила місіс Бенкс.
10: «Ну,

0: синьому пальті з срібними гудзичками, солом'яному капелюшку на голові і знайомою парусолькою під пахвою. Вона спустилася з неба і туди ж відлетіла. Нічого цього Джейн з Майклом не могли нікому пояснити, бо знали, в Мері Поппінс було щось таке, чого взагалі не поясниш. У двері постукали.
1: «Ой, вибачте, пані!»
0: – сказала місіс Бріл, влетівши до кімнати з розчервонілим обличчям.
1: «Але я гадаю, вам треба це знати! Ця Мері Поппінс знов пішла собі!» «Як то пішла?»
0: – не повірила місіс Бенкс.
1: «Геть зовсім!»
0: – переможно сказала місіс Бріл.
1: «Не сказавши їй і слова на прощання, точнісінько, як минулого разу, з розкладним ліжком і утією своєю сумкою. Навіть альбому з листівками не покинула на згадку. Отак!» «О, господи! О, господи!»
0: – озвалась місіс Бенкс.
1: «Така морока! Така легковажність! Така... Джорджа! Мері Поппінс знов пішла від нас!» «Що? Хто? Мері Поппінс? Та нехай собі! Зате он на небі нова зірка!» «Нова зірка не купатиме і не одягатиме дітей!»
0: – сердито сказала місіс Бенкс.
2: «Зате вона вночі дивитиметься у їхнє вікно!»
0: – безжурно сказав містер Бенкс.
2: «А це трохи більше важиться, ніж умивання і одягання!»
0: Він знову взявся до підзорної труби. Джейн з Майклом підійшли і, притулившись до нього, задивились у вечірнє небо.
3: Продовження передачі слухайте завтра в цей же час.
4: Я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Фалес, оближте все, то лиш фантом. Хай гине брить, нам мало горя. Хоч ти й хотів царем тут будь, ходім на світле свято моря. Чудних гостей уже там ждуть. Ідуть геть. Мефістофель, дряпаючись горою з другого боку. Знов лізь по тій крутій тропі скалистій, та спотикайсь об прикорні дубів. У нас на гарці дух такий смолистий, мов сірка тхне, той запах я злюбив, а тут така вже сторона мізерна, нема нічого схожого, ні зерна. Чудні ці греки, нічим їм, либонь, роз'ятрювать пекельницький огонь. Дріада. Розумний вельми ти у себе дома, а тут тобі звичайність невідома. Чим згадувать весь час про рідний край, святим дубам пошану тут воздай. Мефістофель. Що втратимо, проте завжди гадаєм. До чого звикнем, те здається раєм. Але скажи, яка то там трійня в печері тій, де світло ледве блима? Дріада. То форкіади. Познайомся з ними, якщо тебе перестрах не спиня. Мефістофель. А чом би й ні? Та я ж до всього вправний. Проте дивуюсь, дивлячись на них. Вони бридкіші, як альравни, і ще не бачив я таких. Усі гріхи смертельні, навіть коли б їх поруч тут поставить, здалися б кращими за них. Адже страховища подібні і в нас у пеклі не потрібні, а тут, у цім краю краси, їх як античних величають. Та вже мене вампіри помічають. Я чую їх шиплячі голоси. Форкіада. Подайте око, сестри, хай спитає, хто це в наш храм зухвало так вступає. Мефістофель. Добродійки, дозвольте підійти і у вас благословенства засягти. Хоч я, немов, на чужині знаходжусь, а вам далеким родичам доводжусь. Вже бачив я усіх старих богів, і Рею, і Опс поклоном я почтив, і навіть Парок, теж дочок Хаоса, мені зустріть недавно довелося, але скажу, ніхто не рівня вам. Я захвату словами не віддам. Форкіади, цей дух говорить, ніби щось тямуще. Мефістофель, дивуюсь я лише одному, чому ще поет ні жоден вас не оспівав? Зображень ваших теж я не видав, а вас різець не згірше міг би вдати, як ті Венери, Гери та Палади. Форкіади, занурені у ночі самоту, не думали ми втрьох про славу ту. Мефістофель, а вже ж ви живете собі самітно. Нікого вам, нікому й вас не видно. Та краще ж інше місце вам обрать, де розкіш і мистецтво вдвох царять, де щонедень різноманітних кроїв із мармуру увічнюють героїв, де... Форкіади, замовчи, не спокушай дарма. З усього того нам путя нема. В пітьми ми зроджені, споріднені пітьмі. Ніхто не знає нас, хіба себе самі. Мефістофель, то байдуже. Ви ж можете на пробу другому передать свою подобу. Одне у вас око, і зуб один на трьох, та суть трійну вмістили б ви і вдвох. Це повністю в міфологічнім дусі, а втретю я на час який вселюся. Чи згодні ви на те? Одна. Ну, сестри, як? Інші. Аби без ока й зуба, хай і так, Мефістофель. Позбавитись найкращої оздоби не буде досконалої подоби. Одна. Ти з двох очей одно собі заплющ, та ікло з рота вискаличим дужч, і в профіль глянуть, будеш акурат на нас похожий, ніби рідний брат. Мефістофель. Я рад, хай так, Форкіади, хай так. Мефістофель. Як Форкіада у профіль, я мов картина, хаосова улюблена дитина. Форкіади. Тут троє нас, і всі хаоса діти. Мефістофель. Пошився я, ганьба, в гермафродити. Форкіади. На нову трійцю просто глянуть, любо. Тепер у нас два ока і два зуба. Мефістофель. Всіх поглядів я мушу уникати, хіба піду в аду чортів лякати. Пішли геть. Скелясті затоки Егейського моря. Місяць підбився в зеніт. Сирени лежать по скелях, співають у супроводі флейт. Як тебе колись бувало, з неба зводили зухвало фесалійські чарівниці, то й тепер поглянь, царице, спіть ми ночі вниз на хвилі млистим блиском заяскрілі, і осяй в'юнкий народ, що вигулькує із вод. Ми у тебе служба пильна, будь же, луно, нам прихильна. Нереїди і тритони, як морські дивогляди, залунали дзвінко тони на усі морські затони, добриніли аж до дна. Ми покинули глибини, захист наш от хуртовини, зве нас пісня чарівна. Для врочистої нагоди повдягали ми клейноди, злото, перли, самоцвіти і намисто коштовите безліч рідкісних окрас. Ви скарбиті наспівали, як мандрівців чарували, все те маємо од вас. Сирени. Знаємо ми, що в синім морі риби грають на просторі, ходять вільно вшир і вглиб, ви вдягли коштовні шати, тільки ми б хотіли взнати, що значніші ви од риб. Нереїди і тритони, щоб ті сумніви розбити, нашу вищість появити, вже й раніше ми могли б. Браття, сестри, нумо, швидко, попливімо, буде видко, що значніші ми од риб. Пливуть геть сирени, де й ділися вмить, їх рій в Самофракію мчить, і вітер сприяє плавбі. Чого ж то так тягне так звірів до царства величних кабірів? Боги ті на всіх не походять, невпинно самі себе родять, незнані до віку й собі. Стій на місці, стій, місяцю святий, щоб ще ніч потривала, щоб зоря нас не прогнала. Фалес на березі до гомункула. Тебе я до Нерея поведу, уже його печера наведу. Примхливий, впертий то старик, на всіх і все бурчати звик. І що не чинить людський рід, усе йому не так, як слід. Та він в майбутнє прозира, чимало робить і добра, тому-то в світі немала йому пошана і хвала. Гомункул, постукаймося, щоб там не було. А чи й вціліє, і вогонь, і скло. Нерей.
2: Чи й справді людський голос я почув? Одразу гнів у серці спалахнув. Створіння ті богам рівнятись хочуть, хоч вище себе зроду не підскочить. Мені б, як Богу, вже спочить пора, а все бажаєш доброму добра. Та всяк нарешті власним робом ходить і тим на нівець всі поради зводить.
1: Фалес, а все ж тобі звіряємося ми. Ти, мудрий діду, нас напоуми. Цей вогник-чоловічок буде рад послухатись усім твоїх порад.
3: Нерей.
2: Порад. Чи з них було пуття в людей? Розумне слово не для їх ушей. Хоч своє ум і напита біди, держиться він свого ума завжди. Паріса ж я, як батько, совіщав, щоб він чужої жінки не чіпав. Як він зірвався до грецьких берегів, йому я все прийдешнє провістив. Пожар і дим, і звалища будов, жахну різню, пролиту морем кров, страшний суд Трої, ввінчений в піснях, потомним дням на подив і на жах. Та він не слухав остеріг моїх, зробив, як знав, і Іліон поліг. Гігантським трупом в муках розпластавсь, орлам із Пінда на поталу давсь. Та й Одіссею я прорік свій час, Цірцеї, хитрість, Поліфема, сказ і нерозсудливість товаришів. А він таки по-своєму рішив. По волі хвиль він довгий час носивсь, аж випадком в гостинний край прибивсь.
1: Фалес. Так, мудрецеві прикро все те бачить, та хтось колись зараду і віддячить. А золотнику вдячності завжди переважа невдячності пуди. У нас поважна справа, не дурниця. Цей хлопчик хоче так, як слід, родиться.
3: Нерей.
2: Найкращий настрій ви зіпсуєте. Мені сьогодні в голові не те. Дочок до рід я в гості запросив. До мене прийдуть грації морів. І сам Олімп, не тільки що земля, таких створінь повабних не явля. Вони шугають зграбні і знадні, на водянім драконі чи коні, з стихією зливаючись в суціль, мов ніжна піна на поверхні хвиль. В перловій колісниці навзавід мчить Галатея, краща між дорід. Коли Кипріда з Пафосу пішла, вона богині місце зайняла. І осягла по ній у спадок там і колісницю, і престол, і храм. Тож геть, не хочу я цю світлу мить, з ненавистю і сварами тьмарить. Ідіть до Протея. Знає той істовит і створення, і перетворень хід.
1: Подався до моря.
3: Фалес. Мабуть, і знов порожняком повернем, бо той Протей удався собі химерним. Його де стрінеш, він щезає вмить, а й скаже, що, то годі зрозуміть. Та якщо конче хочеш раду мати, то мусимо таки його спіймати.
1: Віддаляються. Сирени угорі на скелях. Що здалеку там біло, над хвилями замріло? Чи то човнів вітрила? Мов лебедині крила, чи то морські невісти чудово променисті. Спустімся з кручі нижче, почуймо голос ближче.
3: Нереїди і тритони, вернулись ми щасливо, везем вам дивне диво. На черепашій броні, кабіри, як на троні, богів усі стрічайте, піснями величайте, сирени. Малі ви на тілі, великі на силі, надія корабельникам, рятунок потопельникам, нерегіди і тритони. І з нами вже кабіри, святкуємо свято в мирі, от сили їх святої, Нептун засне в спокої. Сирени, ми проти них малі, як тонуть кораблі, їх сила всім на подив рятує мореходів. Нереїди і тритони, ми трьох взяли, четвертий не хотів іти упертий, сказавши, що один за всіх їх дума він. Сирени, глузує Бог із Бога, нічого їм від того, а ми шануємо всіх, щоб не страждать від них. Нереїди і тритони, їх, власне, цілих сім. Сирени, а де ж їм бути всім? Нереїди і тритони, цього не можем сказати, хіба на Олімпі спитати. І думаєм чогось ми, що є вже там і восьмий. Ті припливуть пізніше, розвинувшись повніше, вічно пориваються вдалечінь славути, неосяжне осягнути, ревно сподіваються. Сирени, молитись нам усім богам, чи тут, чи там стоїть їх храм. Нереїди і тритони, перед нам тут вести дано, хто б нашу славу змірив. Сирени, ви більші, ніж герої історії старої. Вони дістали лиш одно, якесь там золоте руно, а ви, кабірів, загальний хор підхоплює. Вони лиш золоте руно, а ми, кабірів. Нереїди і тритони пливуть далі. Гомункул, немов горшки потвориці, поглянеш, глина гола. Розбивають мудреці, об них твердії чола. Фалес, усякий з них того й бажа. В монеті ціниться і ржа, протей незримо. І я, старий, скажу рідніше, що чим чудніше, тим гідніше. Фалес, де ти, протею? Протей, як черевомовець, то ніби здалеку, то зблизька. Тут і тут, Фалес, отдавна був ти баламут. Та я ж тобі старий товариш, мене так просто не обмариш. Протей, ніби здалеку, прощай, Фалес, нишком до гомункула. Він близько десь, світи, світи, бо цікавий він, немов та риба. Огонь його сюди принадить, хоч так себе він зрадить. Гомункул, заллю я світлом раду все дотла, але гляди, щоб не розбити скла. Протей приймає вигляд здоровенної черепахи. Що це воно так гарно блись та блись? Фалес застує гомункула. Як хочеш бачить, ближче підступись. Та обернись гарнесенько в людину. Ти ж можеш це вчинити вмить єдину. Бо те, що ми від поглядів ховаєм, покажемо, кому самі бажаєм. Протей приймає людську подобу. Та ти й хитрець, а не лише мудрець, Фалес. А ти на перетворення митець. Відслоняє гомункула. Протей здивовано. Світячий карлик, от мені дивниця. Фалес, він просить ради, як би дородиться. Мені він по секрету оповів, що створений поки що лиш напів. У нього є вже якості духовні, але тілесні надто аж умовні. Його лиш скло от згуби береже. Утілитись пора б йому вже. Протей, це ніби непорочне зачаття. Не народившись, маєш ти життя. Фалес стиха. І ще одна є вада в цім дитяті. Ніякої воно не має статі. Протей.
1: Та це якраз йому на щастя. Стать по бажанню нині дасться. Чого тут довго мудрувать? Ти мусиш з моря починати. Там зачинається дрібнота, що ще дрібніших знай глита. Росте, росте і вироста все досконаліша істота.
3: Гомункул. В повітрі чуть живлющий запах брості. Я плаваю в якійсь приємній млості.
1: Протей. Так, правда, приязне маля, а далі буде ще приємніше. Ходім на заміль від ціля, живлом там пахне ще таємніше. Дивись, он перезва морська, ходім поглянемо зблизька, ходім,
3: Фалес. І я піду туди, гомункул. Три духи йдуть на три лади. Тельхіни родоські підпливають на водяних конях і драконах з Нептуновим тризубцем у руках.
1: Хор. Нептуну ми гарний тризубець скували, щоб владно спиняв ним він хвилі зухвалі. Як Зевс-громовержець гримає в перуни, Нептун їм назустріч зіймає буруни. Як блискавки в небі блискочуть між туч, то й хвилі у морі клекочуть у ключ, що б'ється між ними в отчайнім змаганні, те згине, потоне в безодні у хлані. Тому-то сьогодні Бог берло нам дав, щоб кожен на святі безпечно гуляв.
3: Сирени, ви, жерці ясного Феба, люблинці денного неба, Артеміду ми чтимо, а привіт і вам шлемо.
1: Тельхіни, прекрасна богиня нічного склепіння, зичливо приймає і брату хваління. На щасний Родос поглядає щомить, де вічний Пеан Аполону гримить. Як тільки задніє, блищить його промінь, нас пестить і гріє живий його пломінь, і гори й оселі, і берег, і хвилі, у світлі веселім, огнистому милі. Туман на наш острів закрався б дарма, сяйне лиш, війне лиш, туману й нема. Згори Феб там бачить усі свої лики, юнак він і велет. Лагідний, великий, ми першими в світі, в країні своїй, поставили Бога в подобі людській.
3: Протей, нехай хизуються родосці,
1: святому сонцю в високості кумири мертві, прах і дим. Поставлять вражі остров'яни, велике божище, мідяне, та й носяться не знати з чим. А що ж їм справді удалося? Стояв-стояв кумир-колос, а ледве в надрах затряслось, усе на нівець розплилося. Та що й казать, усе земне, нікчемне, хирне і дрібне, в воді буйніш життя природи. Замчить тебе на вічні води, протей дельфін.
3: Скидається дельфіном.
1: Не бійся, сядь мені довірливо на спину. Щасти нам доле цю дитину із океаном поєднать.
3: Фалес, виконуй мудрую пораду. Творися з краю і поряду. До дій швидких. Готовий будь, ти перейди всі вічні норми, перебери незлічні форми, бо до людини довга путь.
1: Гомункул злазить на Протея дельфіна.
3: Протей, спрямуй свій дух в живу вологу, Буяй в ній широко, розлого, зазнай життя до повноти. Не квапся в вищі лиш одміни, бо вже як дійдеш до людини, то далі нікуди іти. Фалес. Та непогано б кожному із нас будь справжньою людиною в свій час. Протей до Фалеса. Та ти ж якраз таким і був, тому і свій час пересягнув. Бо серед блідного привиддя тебе я бачу не одне століття. Сирени на скелі. Що за флер прозорий з краю, коло місячне обвив? Впізнаємо любу зграю білокрилих голубів. Із Пафосу прилетіли до кохання запальні, бути свідками схотіли шаленистої гульні. Нерей підступає до Фалеса. Як людині подивиться, то проміння гра примхлива, а у духа ясновиця думка інша, справедлива. Це священні голуби, славний почет Галатеї, льоту навчені від неї із прадавньої доби. Фалес, пристаю і я на те, що цей мудрий муж мовляє, у природу він вселяє щось живе і щось святе. Псілли і марси на морських биках, телятах і баранах, на Кіпрі, в яскинях підземних, в повітря, тремтіннях таємних, ми з давніх давен гніздимося, безпечні Нептуна і Сесмоса. Там бережно нами храниться богині ясна колісниця, що іншим і в сні не присниться. В цю ніч із стримким мерехтінням, над хвиль мережастим плетінням, невидні новим поколінням, приводим царицю сюди. Не боязно нам ні орла того, ні лева крилатого, ні Христа, ні півмісяця, що гордливо знайвисяться, між собою воюючи, тут по черзі пануючи, край багатий руйнуючи. Ми, як завжди, прекрасну царицю приводим сюди. Сирени, коливаючись повільно, ближче й ближче надплива, обліпивши повіс щільно, мальовнича перезва. То дебелі нереїди, дикий вигляд, добра суть, і тендітні доріди Галатею нам везуть. Величава, богорівна, знак безсмертя на чолі, та ласкава і чарівна, як проста дочка землі. Доріди, хором пропливаючи на дельфінах повз Нерея. Лий нам, луно, ласку світла, глянь, як любо юнь розквітла, тих, що візьмемо в мужі, панацеві покажи. До Нерея. Врятували з пащі виру ми цих гарних юнаків, доглядали потаймиру між мохів та комишів, поцілунками палкими з них отплату візьмем всіми. Привітай же, красунів! Нерей, за добродійство в нім же й нагорода, у милосерді вам же й насолода. Доріди, якщо ми за благодію сподобилися похвал, в вічний батьку нашу мрію, їхню юнь і їхній пал. Нерей, радійте з цих чудесних сходин, із юнаків зробіть дружин, та я того їм дать не годин, що може дати Зевс один. Під вами хвиля хвистко гнеться, така ж хистка і та любов, як порив пристрасті минеться, на берег вихлюпніть їх знов. Доріди, ви, гарні хлопці, нам дорогі, та вже нам розлуку кличуть. Ми хочем вічної жаги, боги її не зичать. Юнаки, як любо лілієте ви нас ласкавим теплом дівочим, таке нам щастя в перший раз, ми кращого й не хочем. Галатея надпливає на колісниці з мушлів. Нерей, це ти, моя доню. Галатея, мій любий татусь, спиніться, дельфіни, нехай подивлюсь. Нерей, вони не спинились, гучною юрбою йдуть далі у звичному крузі, коли б узяли і мене вже з собою. Ах, що їм по батьківській тузі, та цього стрічання щаслива мить, річного чекання томління затьмить. Фалес, хвала вам і присно хвала, у мене душа розцвіла великим, прекрасним, правдивим. Усе із води появилось, все вічно водою живилось. Будь нам, океане, зичливим. Коли б не ти із тучами, рясні дощі несучими, з потоками кипучими і ріками могучими, і гори, і доли були б без пуття, ти цілому світу струмуєш життя. Ехо, хор всіх кругів, ти цілому світу даруєш життя. Нерей, вони звертають вдалині, не пройдуть більше при мені. Далеко протяглими гронами, за свята нічного законами, збіговище плине в юнке. Та жемчужний трон Галатеї все бачив тій юрмі. Він блискотить зорею у пітьмі. Що любим, те нам видно всюди, і далеко буде світле і ярке, дійсне і близьке. Гомункул в волозі цій розмайній вбачає дух мій сяйний найкращу красоту. Проте й в волозі життєдайній осягне дух твій сяйний найвищу висоту. Нерей, яка нова тайна в тій зграї урочій засяяла сяйно і ловить нам очі. По жемчугу грає огонь перебіжно, то сильно яскраво, то лагідно й ніжно, тріпоче любовно круг ніг Галатеї. Фалес, то бідний гомункул послухав Протея, охоплений владно одною жагою, в життя він ірветься, тремтить з непокою. Коли б він нагально об трон не розбивсь, спахнуло, сяйнуло, уже він розливсь. Сирени, яке ж то нам чудо явилось огнисто, що хвиля об хвилю черкає іскристо, всю просторінь полумінь вщерть пойняла, зажевріли в темряві ночі тіла, усе надокола вогнем запалало, хай царствує Ерос усьому начало. Слався море, славтесь хвилі, світлим блиском заіскрілі, слався вогне, слався водо, слався дивная пригодо. Увесь хор, слався вітре, милий брате, слався земле, щедра мати, всім стихіям чотирьом, Воссилаємо псалом.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо. Голос рідного краю. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Міський арт-культурний комплекс середнього заходу, чи то МАК. Місцеві газети і торговельна палата називають Лувром середнього заходу. Мешканці цього середньозахідного міста називають його наш Лува. Комплекс займає 6 акрів дорогої землі в самому центрі міста, а домінує тут кругла будівля, що нагадує Брейді той гігантський НЛО, який з'являється наприкінці близьких контактів 3-го ступеня. Це і є аудиторія Мінго. Він проходиться довкола, до технічного боку будівлі, де суцільна метушня, як на мурашнику літнього дня. Сюди і звідси поспішають ваговози, робітники вивантажують різноманітне знаряддя, включно з, дивно, але правда, чимсь, що скидається на секції паркового чортового колеса. Є там також і задники, він гадає, що саме так вони називаються, на яких зображено зоряне небо і білий піщаний пляж із парочками, які рука в руку прогулюються вздовж краю води. У кожного робітника, примічає він, пришпилений до сорочки або висить на шиї ідентифікаційний бедж. Це кепсько. Вхід на вантажну платформу охороняє кабінка Служби безпеки. Це також кепсько. Проте Брейді все одно без поспіху йде туди, думаючи, без ризику нема винагороди. Охоронців там двоє. Один сидить всередині, похапцем жує круглий сендвіч, одночасно дивлячись на півдюжини екранів відеоспостереження. Інший виходить, щоб перехопити Брейді. Він у сонячних окулярах. Брейді бачить у лінзах своє відображення з великою, доброю усмішкою типу «Вау, це так цікаво!» на обличчі.
1: «Допомогти вам, сер?»
0: «Мені просто цікаво, що тут відбувається», – каже Брейді. Він показує рукою. «Це ж ніби схоже на чортове колесо».
1: «Великий концерт буде тут у четвер увечері», – каже охоронець. «Цей гурт розкручує свій новий альбом «Поцілунки на півдорозі», так, здається, він називається».
0: «Ого, вони дійсно стараються себе показати, хіба не так?» – дивується Брейді.
1: Охоронець фиркає. «Що менше вони вміють співати, то більше декорацій. А от знаєте що? Коли минулого вересня у нас тут був Тоні Беннет, він був сам один. Навіть без власного гурту. Йому акомпонував міський симфонічний оркестр. Ото був концерт. Ніяких верескливих дітлахів. Справжня музика. Маєте щось на думці, а?
0: А чи не можна мені було б пройти туди? Швиденько поглянути. Можливо, зняти пару кадрів на мобільний?
1: Аж ніяк».
0: Охоронець оглядає його уважніше. Брейді це не подобається.
1: «Фактично, вам тут зовсім не можна перебувати, отже?»
0: «Ясно, ясно». Брейді розтягує губи в іще ширшій усмішці. «Час іти звідси. У будь-якому випадку тут йому нічого не світить. Якщо в них тут уже зараз чатують 2 парубки, ввечері у четвер їх тут буде з півдюжини. Дякую вам, що витратили свій час поговорити зі мною».
1: «Без проблем».
0: Брейді показує йому великого пальця. «Жлоб». Охоронець відповідає йому тим же жестом, але стоїть у дверях їхньої кабінки, дивиться, як Брейді йде геть. Він неспішно чимчикує вздовж широчезної і майже порожньої парковки, яка буде майже вщерть заповненою у вечір виступу довколишніх. Усмішка з нього стерлася. Тепер він у задумі про тих ганчір'яголових уйобків, які 9 років тому ввігнали пару реактивних лайнерів у світовий торговельний центр. Він думає без жодного сліду іронії. Вони зіпсували таку ціль для решти нас. Повільна 5-хвилинна подорож приводить його до ряду дверей, крізь які в четвер проходитимуть фанати гурту. Щоб зайти до середини, він змушений заплатити $5 пропонованої пожертви. Фойє наразі являє собою лунку галерею, заповнену шанувальниками мистецтва і групками школярів. Прямо попереду сувенірна крамничка, ліворуч коридор, який веде до аудиторії Мінго. Він широкий,
1: як двосмужне шосе. Посередині нього хромована стійка з табличкою, де написано «Жодних сумок, жодних коробок, жодних рюкзаків». Нема також жодних металодетекторів. Можливо, втім, що їх поки ще не встановлювали, але Брейді майже цілком впевнений, що їх зовсім не використовуватимуть. Майже 4000 фанатів будуть пропихатися тут, її пищання, пискотіння металодетекторів створять кошмарні корки по всьому приміщенню. Натомість тут буде сила селена охоронців, і всі такі ж підозріливі й угідливі, як той гівноїд в окулярах на задньому дворі. Чоловік у стьобаному жилеті теплого червневого вечора відразу ж приверне їхню увагу. Фактично будь-який чоловік, без дочки Тіні Боперки з зав'язаним у хвостик волоссям на причепі, приречений на увагу. «Ви не могли б на хвилиночку відійти сюди, сар?» «Звісно, він може підірвати жилет тієї ж митті на тому ж місці і вколошкати сотню чи більше, але це не те, чого він бажає. Чого він бажає – це поїхати додому». Пошукати в інтернеті, дізнатися назву найпопулярнішої пісні довколишніх і потім клацнути тумблером на її середині, коли малі лялечки-фанатки, зводячи зі своїх лялечно-фанатських розумів, верещатимуть найгучніше. Але перепони є значні. Стоячи там серед зазираючих до путівників-пенсіонерів і дихаючих ротами учнів молодших класів середньої школи, Брейді думає: «Хотілося б, аби Френкі був живий. Якби він був живий, я повів би його на цей концерт. Він був якраз достатньо тупий, щоб йому це сподобалося. Я б навіть дозволив йому взяти з собою пожежну машинку Семмі». Ця думка наповнює його глибоким і цілком щирим сумом, який часто його відвідує, коли він думає про Френкі. «Може, мені варто просто вбити жирного екс-копа і себе, та на цьому завершити кар'єру? Тручи собі скроні, де починається накопичуватися черговий з отих його головних болів, а мами тепер нема, щоб його полегшити». Брейді бреде по фойє і заходить до арт-галереї Гарлоу Флойда, де великий плакат сповіщає, що червень – місяць Мане. Він не знає, напевно, хто такий цей Мане. Мабуть, черговий старий жабоїд Мазило, як Ван Гох, але деякі з картин чудові. Йому не цікаві натюрморти. Навіщо, заради Бога, комусь хочеться витрачати свій час, малюючи кавун? Але в деяких, зрешти, є майже дика жорстокість. На одній з таких – мертвий матадор. Брейді зі зчепленими за спиною руками дивиться на цю картину майже 5 хвилин, ігноруючи людей, котрі пропихуються повз нього – або намагаються теж позирити на неї йому через плече. Матадор не пошматований, нічого такого, але кров, що спливає з-під його лівого плеча, виглядає реальнішою за кров у всіх тих жорстоких фільмах, які будь-коли бачив Брейді, а бачив він їх повнісінько. Ця картина заспокоює його і очищає його. І коли він нарешті вирушає далі, він думає, мусить все ж таки існувати якийсь спосіб, яким чином це зробити. Раптом, не задумуючись, він завертає до сувенірної крамнички і купує купку тематичного лайна довколишніх. Коли Брейді за 10 хвилин виходить звідти, тримаючи пакет з написом «У мене стався напад Мако», він знову кидає погляд на прохід, що веде до аудиторії Мінго. Усього через 4 вечори від сьогодні цей коридор стане загоном для худоби, заповненим регочучими, штовхітливими, дико збудженими дівчатками, більшість з яких будуть супроводити їхні багатостраждальні батьки. З цього місця Брейді видно, що крайню праву частину проходу вже відгороджено від його решти оксамитовим канатом. При початку цього відокремленого міні-коридору є інша табличка на іншому стояку. Брейді читає напис на ній і думає: «Ох, Боже мій! Ох, Боже мій!»

У квартирі, яка колись належала Елізабет Уортон, Дженні скидає з себе туфлі на високих підборах і бухається на диван. Слава Богу, це закінчилося. Воно тривало 1000 років чи 2? 2. Відгукується Ходжес. У тебе вигляд жінки, якій не завадило б трохи поспати. Я спала аж до 8. Протестує вона, але на слух Ходжеса це звучить кволо. Все одно це непогана ідея. Зважаючи на той факт, що мені ще сьогодні вечеряти з родичами в цукрових пригірках, ви могли б собі поки тут щось знайти, детективе? До речі, ти від цієї вечері звільнений. Здогадуюсь, вони бажають побалакати про улюблену всіма музичну комедію «Мільйони Дженні». Мене б це не здивувало. Я збираюся розділити з ними здобич, отриману від Оллі, точно навпіл. Ходжес починає сміятись. Він перестає, коли розуміє, що вона серйозна. Дженні зводить вгору брови. Маєш із цим якусь проблему? Можливо, думаєш, що жалюгідний дріб'язок 3,5 мільйони – це недостатньо, щоб підтримувати мене до старості? Гадаю, що достатньо. Але все ж належить тобі. Олівія заповіла все тобі. Так, і заповіт непорушний. Адвокат Шрон мене в цьому запевняє, проте це все одно не означає, що Оллі була в здоровому розумі, коли його складала. Ти сам це розумієш. Ти з нею бачився, балакав з нею. Вона масажує собі ступні крізь панчохи. Крім того, якщо я віддам їм половину, я побачу, як вони її ділитимуть. Подумай про цінність такої розваги. Ти певна, що не хочеш, аби я йшов з тобою туди ввечері? Сьогодні ні, але завтра обов'язково. Завтра я сама не впораюсь. Я заберу тебе о 9:45, якщо ти не хочеш знову провести ніч у мене, тобто. Спокусливо, але ні. Сьогоднішній вечір зарезервовано строго для сімейної забави. І ще одне, поки ти не пішов, дуже важливе. Вона риється у себе в сумочці поручку і блокнот. Пише, потім відриває аркуш і простягає йому. Ходжес бачить 2 групи цифр. Дженні каже, перший набір відкриває ворота садиби в цукрових пригірках, другий зупиняє охоронну сигналізацію. Коли ти зі своїм другом Джеромом працюватимеш у четвер за комп'ютером Оллі, я відвозитиму тітку Шарлоту, Холлі і дядька Генрі в аеропорт. Якщо той парубок дійсно, як ти думаєш, щось підсадив у її комп'ютер, і та програма досі там, я не думаю, що зможу це витримати. Вона дивиться на нього благально. Ти це розумієш? Скажи, що розумієш. Я розумію, каже Ходжес. Він опускається поряд з нею навколішки, наче чоловік, що збирається зробити пропозицію в якомусь із тих романтичних романів, які так полюбляла його колишня дружина. Почасти він почувається абсурдно. Утім, загалом – ні. «Дженні», – мовить він. Вона дивиться на нього, намагаючись усміхатися, але в неї це не зовсім виходить. «Пробач мені за все. Мені так... так шкода. Він не лише про неї думає зараз, чи про її покійну сестру, що була турботною і спричиняла турботи. Він думає про тих, котрі полягли біля міського центру, особливо про ту жінку та її немовля. Коли його висували на детектива, його ментором був парубок на ім'я Френк Следж. Ходжес сприймав його як старого чоловіка, але Следж був тоді на 15 років молодшим за теперішнього Ходжеса. «Щоб я ніколи не чув, аби ти називав їх жертвами», – казав йому Следж. «Таке лайно строго для засранців і тих, у кого нутро вигоріло вщент. Пам'ятай їхні імена, називай їх за їхніми іменами». «Креї», – думає він, – «їхнє прізвище було Крей.
Дженіс і Патриша. Джейні обіймає його. Коли вона говорить, її дихання лоскоче йому в ухо, від чого в нього мурашки по тілу і напіверекція. «Коли це скінчиться, я збираюся повернутися до Каліфорнії. Я не можу тут залишатися. Я думаю про тебе якнайкраще, Біле, і якби я залишалася тут, я, мабуть, у тебе закохалася б, але я не збираюся цього робити, мені потрібно розпочати все наново». «Я розумію». Ходжес відсторонюється, тримаючи її руками за плечі так, щоб мати змогу знову бачити її обличчя. Це красиве обличчя, але сьогодні воно виглядає на її вік. «Усе гаразд». Вона знову заривається в свою сумочку, цього разу по клінекс. Просушивши собі очі, вона каже: «Ти підкорив одне серце сьогодні?» «Га?» Потім він здогадується: «Холлі, вона вважає тебе чудесним. Так вона мені сказала». «Вона нагадує мені Олівію. Говорити з нею – це ніби отримати другий шанс. Щоб виправити зроблене тоді?» «Йо». Джейні морщить до нього носа і посміхається. «Йо».

Після полудня того дня Брейді вирушає на закупи. Він бере Хонду покійної Дебори Н, бо ця машина хетчбек. І тим не менше, одна з покупок ледве вміщується ззаду. Він думає, чи не заїхати по дорозі додому, до швидкісної пошти, перевірити, чи не прийшов замовлений ним під своїм псевдонімом Ралф Джонс, ховрах геть. Але все те здається тепер таким, ніби було 1000 років тому, тож який сенс? Та частина його життя закінчилася. Скоро і решта також закінчиться. І яке ж то полегшення! Він притуляє найбільшу зі своїх покупок до стіни гаража, потім заходить у дім і після короткої затримки в кухні, щоб принюхатися. Ані сліду запаху гниття, принаймні поки що ні. Спускається до свого командно-контрольного центру. Він промовляє магічне слово, яким вмикається батарея його комп'ютерів, але то лише за звичкою. Він не прагне прослизнути під блакитну парасольку Дебі, бо немає більше чого сказати жирному екскопу. Та частина його життя також закінчилася. Він дивиться собі на годинник, бачить, що вже 3:30 дня, і вираховує, що жирному екскопу залишилося жити ще приблизно 20 годин. «Якщо ти її дійсно їбеш, детективе Ходжес, – думає Брейді, – краще тобі замочити свій кінець, поки ти все ще його маєш». Він відмикає замок на дверях комори та входить до сухого і дещо масного запаху саморобної пластикової вибухівки. Він озирає заповнені пластидом взуттєві коробки і вибирає ту, що в ній були колись прогулянкові туфлі Мефісто, які зараз у нього на ногах. Лише минулого року мати подарувала їх йому на Різдво. З полиці, що розташована вище, він висуває коробку з мобільними телефонами. Узявши одну коробку і один з телефонів, він несе їх до столу, що стоїть у центрі приміщення, і починає працювати. Кладе телефон у коробку і під'єднує його до простого детонатора, що живиться від батарейок АА. Він вмикає телефон, аби перевірити, що той працює. Потім вимикає його знову. Шанси на те, що хтось помилково набере номер цього одноразового телефону і висадить до небес його командно-контрольний центр, мінімальні. Але навіщо ризикувати? Шанси на те, що його мати знайде отруєне м'ясо та зготує його собі на обід, також були невисокими. А бач, як воно обернулося? Ні. Це маля залишиться вимкнутим до 10:20 завтрашнього ранку. Саме тоді Брейді прогуляється на паркову поза похоронним салоном Соумса. Якщо там хтось буде, Брейді скаже, що хотів через парковку скоротити собі шлях до автобусної зупинки на сусідній вулиці, яка, між іншим, там дійсно є. Він перевірив це на меп-квесті. Але насправді він нікого там не очікує. Усі вони будуть усередині на меморіальній службі, ридатимуть до схочу. За допомогою речі другої він відкриє машину жирного екскопа і покладе цю взуттєву коробку на підлогу поза водійським сидінням. Знову замкне його Тойоту і повернеться до власної машини. Чекатиме. Побачить, як той проїде повз нього, дозволить йому досягти наступного перехрестя, де Брейді вже матиме певність, що він, Брейді, перебуватиме в безпеці від вибухових осколків. І тоді... «Бабах!» – оголошує Брейді. «Їм знадобиться інша взуттєва коробка, щоб його поховати». Це доволі кумедно, і він сміється, ідучи назад до комори по свій самогубчий жилет. Решту цього дня він проведе, розбираючи його. Брейді більше не потрібен цей жилет. Він має кращу ідею.

Середа, 2 червня 2010 року. Теплий і безхмарний день. Нехай, згідно з календарем, усе ще триває весна, нехай у місцевих школах усе ще йдуть заняття, але ці речі не відміняють того факту, що це чудовий літній день у самому серці Америки. Білл Ходжес, упакований у костюм, але поки що розкошуючи без краватки, сидить у своєму кабінеті, переглядаючи список крадіжок із машин, який Марло Еверетт надіслала йому факсом. Він роздрукував собі мапу міста і тепер відзначає червоними цятками місце кожної крадіжки. Він вбачає, що попереду в нього натруджені підошви. Можливо, походити доведеться чимало, якщо комп'ютер Олівії нічого не подарує. Проте існує певна ймовірність, що дехто з хазяїв обчищених машин згадають якийсь однаковий автомобіль. Тому що містер Мерседес мусив стежити за хазяями вибраних ним машин. Хоча щодо цього немає сумніву. Він мусив упевнитися, що вони пішли, перш ніж використовувати свій пристрій для відкривання машини. Він стежив за ними так само, як був стежив за мною, думає Ходжес. Це викресає щось у нього в голові, миттєву іскру якоїсь асоціації. І то яскраво, але та згасає раніше, ніж він встигає побачити, що вона висвітлює. Та з цим усе гаразд. Якщо там дійсно щось мається, воно повернеться. А тим часом він продовжує звіряти адреси і ставити червоні позначки. У нього є ще 20 хвилин до того, як слід уже буде пов'язати на шию петлю краватки та їхати по Джейні. Брейді Хартсфілд у своєму командно-контрольному центрі. Сьогодні болю в голові нема, і його думки так часто плутані, зараз такі ж ясні, як ті різні кадри з дикої зграї, що слухають заставками на екранах його комп'ютерів, обережно від'єднавши від детонаторних дротів бруски пластикової вибухівки. Він повитягав їх зі свого самогубчого жилета. Частина брусків пішли до середини яскраво-червоної подушки для сидіння, на якій красується зухвале гасло великими літерами «Паркінг для гузна». Два бруски, перем'ятих на циліндри, під'єднавши до них детонаторні дроти, він опустив до горла яскраво-блакитного мішечка сечоприймача «Урінеста». Закінчивши з цим, він акуратно наклеїв його на сечоприймач, особливу липучку. Він купив її вчора разом з тематичною майкою в сувенірній крамничці «Мако». На липучці написано «Фанат довколишніх номер один». Він дивиться собі на годинник. Майже 9. Жирному екскопу залишилося жити 1,5 години. Можливо, трішки менше. Старий напарник Ходжеса, Піт Гантлі, в одній із кімнат для допитів. Не тому, що має зараз когось допитувати, а тому, що тут він віддалений від ранкового гармидеру і метушні загального приміщення поліцейського відділку. Йому треба перечитати нотатки. О 10 у нього прес-конференція, розповідь про останні важкі одкровення Дональда Дейвіса, і він не хоче наробити під час неї якихось помилок. Убивця людей біля міського центру, містер Мерседес, перебуває якнайдалі від його думок. У Лоутауні під вивіскою певного ломбарду продають і купують зброю люди, які вважають, ніби за ними не стежить. Джером Робінсон перед своїм комп'ютером слухає аудіотреки з вебсайту «Звучить добре для мене». Він слухає якусь жінку, яка істерично сміється.
Він слухає чоловіка, який насвистує «Денні бой». Він слухає булькотіння чоловіка, який полощує горло, і жінку, що вочевидь агонізує в якомусь оргазмі. Кінець кінцем він знаходить той трек, який йому потрібен. Назва в нього проста – «Плачуче немовля». Під ним, на нижньому поверсі, вривається в кухню його сестричка Барбара з одилом, що біжить за нею по п'ятах. На Барбарі блискітлива спідничка, торохкітливі сабо та майка із зображенням рудуватого хлопця. Під його акуратною укладкою й сяючою посмішкою читається переказ «Люблю Кема Стобально». Вона питає в матері, чи не занадто дитиняче таке вбрання, щоби йти в ньому на концерт. Мати, мабуть, пам'ятаючи, в чому була одягнена вона сама на своєму першому концерті, посміхається і каже, що вбрання перфектне. Барбара питається, чи можна їй вдягти материні сережки-дармовиси з символами миру. «Так, звичайно. А помаду? Ну, гаразд. Тіні на очі? Вибач, ні». Барбара видає смішок гатунку «Спиток не збиток» і бурхливо обнімає свою матір. «Не можу дочекатися завтрашнього вечора», – каже вона. Холі Джібні у ванній кімнаті дому в цукрових пригірках мріє уникнути меморіальної служби, розуміючи, що мати їй ні за що цього не дозволить. Якщо вона відмовлятиметься, кажучи, що погано почувається, відповіддю на цю її подачу буде оте материне, що сягає їй ще початків дитинства Холлі, що люди подумають. А якщо Холлі відмовиться, сказавши, що немає значення, що подумають люди, однаково вони ніколи в житті більше тих людей не побачать знову, за винятком Джейні. Мати дивитиметься на неї так, немов Холлі заговорила якоюсь іноземною мовою. Вона приймає свої ліки Лексапро, але коли чистить зуби, їй так скручує в животі, що вона вибльовує їх назад. Шарлотта гукає, питаючись, чи скоро вона вже буде готова. Холлі гукає у відповідь, що вже майже. Вона змиває воду в унітазі і думає, принаймні бойфренд Джейні там буде. Біл, він гарний. Джейні Паттерсон вдумливо одягається в квартирі своєї покійної матері. Темні панчохи, чорна спідниця, чорний жакет поверх блузи кольору найглибшої опівнічної синяви. Вона думає про те, що була сказала Білу, що може закохатися в нього, якщо залишиться тут. То було епатажним прикриттям правди, тому що вона вже в нього закохана. Їй зрозуміло, що якийсь психотерапевт усміхнувся би і сказав, що це фіксація на татусеві. А якщо так, Джейні усміхнулася б у відповідь і сказала, що все це дурні фройдистські брехні. Її батько був голомозим бухгалтером, який залишався відсутнім, навіть коли він був присутнім поряд. А Біл, хоче з присутній. Це щонайменше, що про нього можна сказати. Це те, що їй у ньому подобається. Їй також подобається той капелюх, який вона йому купила. Ота Федора Філіпа Марлоу. Вона кидає погляд на годинник і бачить, що вже чверть по дев'ятій. Краще б йому вже приїхати. Якщо він запізниться, вона його вб'є».

Він не запізнюється і приїздить у капелюсі. Джейні каже йому, що він має гарний вигляд. Він каже їй, що вона ще кращий. Вона посміхається і цілує його. «Нумо, зробімо, що мусимо», – каже він. Джейні морщить носа і відповідає. «Я?» Вони йдуть до похоронного салону, де знову опиняються першими з тих, хто має сюди прибути. Хоче спровадити її до зали вічного упокою. Вона озирається довкола та схвально киває. Програмки служби лежать на сидіннях складених стільців. Труни нема. Замість неї більш-менш подібний до олтара столик з букетиками весняних квітів на ньому. Приглушений майже до нечутності, з аудіосистеми салону звучить Брамс. «Гаразд?» – питається Ходжес. «Годиться?» Вона робить глибокий вдих і повторює те, що він був сказав 20 хвилин тому. «Нумо, зробімо, що мусимо». В основному збирається той самий гурт людей, які були тут і вчора. Джейні зустрічає їх біля дверей, поки вона потискає руки, її обіймається і каже усі ці правильні речі. Ходжес стоїть поряд, спостерігаючи автомобілі, що проїжджають вулицею. Він не помічає нічого такого, що здійняло б вгору червоний прапорець, у тім числі і Субару кольору грязі, що котиться повз, не стишуючи швидкості. На парковку за будівлею завертає орендований Шеві з наліпкою герца з краю лобового скла. Невдовзі, несучи поперед себе свій злегка хитливий директорський живіт, з'являється дядько Генрі. Слідом за ним йдуть тітка Шарлотта і Холлі. Шарлотта, вчепившись пальцями в білій рукавичці, в руку дочки вище ліктя. На око Ходжеса тітонька Шарлотта схожа на якусь поліцейську начальницю, яка супроводжує арештантку. Скажімо, наркоманку до окружної буцигарні. Холі навіть іще блідніше, ніж учора, якщо таке взагалі можливе. На ній той самий безформний коричневий балахон, і вона вже обкусала в себе з губ більшу частину помади. Вона дарує Ходжесу доволі боязку посмішку. Ходжес пропонує їй руку, вона хапається за неї і тримає з панічною міцністю, поки Шарлотта не затягує її до зали мертвих. Розпорядником церемонії виступає молодий священник з церкви, яку відвідувала місіс Вортон, допоки їй не погіршало так, що вона вже не могла виходити в неділю. Він читає передбачуваний пасаж із приповістей. Той, що про чеснотну жінку. Ходжесу хочеться зауважити, що покійна могла бути дорожчою за перли. Крім того, він сумнівається, щоб вона бодай колись працювала з вовною й льоном. Утім, усе це звучить поетично, і на той час, коли священник закінчує, вже скрапують сльози. Нехай цей парубок і молодий, але він достатньо кмітливий, щоб не славословити людину, яку сам ледве знав. Замість цього він запрошує висловитися тих, хто мають дорогоцінні спогади про покійну Елізабет. Це роблять кілька присутніх, починаючи з Алтеї Грін, сиділки, і закінчуючи єдиною живою дочкою. Джейні спокійна, її виступ короткий і простий. «Мені хотілося б, щоб у нас із мамою було більше часу», – закінчує вона.

«Бреді!» Зупиняє машину за рогом о 5:50 і не лінується вкидати гроші за стоянку до лічильника, аж поки на ньому не вискакує зелений прапорець «Макс». Врешті-решт, щоб упіймати сина Сема, вистачило самого лише штрафного квитка за порушення правил паркування. Із заднього сидіння він дістає текстильну торбу. На боці в неї написи «Крогер» та «Користуйся завжди мною», «Рятуй дерева». Усередині неї річ друга, покладена поверх коробки від туфель «Мефісто». Він завертає за ріг і жваво простує повз похоронний салон Соумса. Звичайний пересічний громадянин іде собі вранці десь у своїх справах. Обличчя в нього спокійне, але серце гримотить, як парова бурильна машина. Перед похоронним салоном він нікого не бачить, і двері зачинені. Але все одно існує можливість, що жирний екс-коп зараз не разом з усіма жалібниками. Він може перебувати в якомусь задньому приміщенні, видивлятися підозріливих персонажів, видивлятися його, іншими словами. Брейді це розуміє. «Без ризику нема винагороди, хлопчику мій медовий», – бурмоче його мати. «Така правда». А також він вважає, що ризик тут мінімальний, якщо Ходжес жучить біляву суку, чи сподівається на це, він не відходитиме від неї. На дальньому розі Брейді робить розворот, простоє назад і без поспіху завертає на під'їзну алею похоронного салону. Йому приглушено чутну музику, якесь оте класичне лайно. Він вихоплює поглядом Ходжесову Тойоту, припарковану під задньою огорожею, носом назовні, щоби швидко звідси забратися. Щойно закінчиться святкування. «Остання твоя поїздка, Дед Пенсе», – думає Брейді. «І вона буде короткою, друзяко». Брейді заходить поза більший із двох катафалків, і щойно той приховує його від поглядів когось, хто міг би дивитися із задніх вікон похоронного салону. Він дістає з покупецької торби річ другу і витягує антенну. Серце в нього гатить ще важче, ніж до того. Були, траплялися випадки. Рідко, коли його пристрій не діяв. Зелений вогник міг блимати, але замок вибраної машини не відмикався. Якийсь випадковий глюк програми або мікрочипа. «Якщо не спрацює, просто заштовхни коробку під машину», – радить йому мати. «Самозрозуміло, так вийде те саме або майже те саме, але це не буде таким елегантним». Він посуває тумблер, блимає зелений вогник, і фари Тойоти також успішно. Брейді йде до машини жирного екскопа

0: думає, потім повертається до рогу будівлі і націлює цуру палок антени «Речі-2» на Ходжесову машину. Вогник спалахує знову. Машину замкнуто.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: інформацію про розклад мовлення та новини, шукайте на наших сторінках Твіттера та Фейсбука.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

світло через тунель, крізь темноту. І ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ четвертий. Ох, правда, вів далі старий розмову з Янком. Край рідний та люд кревний – то велика сила. Від усього, здається, може відмовитись людина, а від них не одречешся. Таку вже сам Бог до рідного краю любов уклав у наше серце. І останнього жебрака, останнього лиходія, навіть душогуба, любов ця гріє. Тільки прокляті Богом душі, позбавлені цієї любові, і зазнають від того і тут, на землі, і на тому світі невимовних мук. Бо чи ж є гірша мука на світі, як не віддати ні до кого, ні до чого прихильності? Зітхнув глибоко Янко, дід теж перевів дух із стогоном, і замовкли. Каганець потріскував. Полум'я його то витягалося язичком, то зовсім до гнота припадало. З усіх кутків хати, мигаючи, наступав морок. Тільки дві постаті – згорблена, висохла, сивобородого діда і струнка з полиском в очах енергійного юнака – вихоплювалися в нього блідими плямами. Хтось боязко доторкнувся до клямки дверей, ніби пробуючи відчинити їх тихенько, але дід і онук так поринули в свої думи, що не чули шереху. «А ви, діду, узнавали Уманщину?» – по довгім мовчанні несподівано спитав Янко. «Уманщину?» – здригнув дід. «Як не знати, коли самому довелося погуляти на широкому роздоллі?» Ех, минули часи, перевівся під польськими вінчуками в закатованого люду лицарський дух. Та тоді були лицарі, Залізняк і Гонта. Ех, скільки тоді ляшків, панків та жадів випроводили ми до пекла. В цей час зарипіли двері. Дід замовк і насторожився. «Хто там?» – спитав він після невеликої паузи. «Я?» – відповів хтось так тихо, що важко було розчути. Але Янкові від цього шепоту здригнуло серце і загорілась душа. Пригнічений настрій одразу змінився радісно п'янким. «Хе-хе!» – усміхнулася в бороду дід і допитливо глянув на онука. «А піду лишень я пошукаю того злодія. Мабуть, заліз до комори?» Тільки-но дід вийшов, як на порозі з'явилася тонка і легка постать молодої дівчини. Ніби якась стороння сила внесла її до хати і причинила за нею двері. В мерехтливій сутяні вона здавалася блідим хитким привидом. «Маринко, єдина моя, чи це ти?» Прожогом кинувся до неї Кармелюк і схопив її за руки. «Ясю, я!» обізвалася, тремтячи від радості дівчина. Очі її палали від захвату, вона усміхалася і задихалася від щастя, а світлі сльозинки не знати чому текли по її щоках. «Не забула?» Дівчина поривчасто дихала і від хвилювання не могла промовити й слова, але вся її істота, вся душа волала: «Люблю, люблю!» «Так не забула?» – знову спитав пошепки Кармелюк, нахиляючись ближче і ближче до її палаючого обличчя і блискучо променистих очей. Матінко вирвався зойку неї з грудей, але швидко глянувши на панича Красеня, вона зніяковіло опустила очі і зронила. «А ви?» «Я?» – скрикнув Янко. «Пропадав, умирав, і якщо стою тут, то це тільки думка про тебе, мою зіреньку, держала мене на ногах. Тепер уже ні тебе від мене, ні мене від тебе ніхто не одірве, не одбере. Не дозволить пан, украду тебе, одіб'ю і разом з тобою, хоч у пекло. Отак обніму тебе і держатиму до самої смерті». І він дужими руками обвив тендітний стан дівчини і притиснув її до свого серця. Різок уникнув Кармелюк. Паничі заступилися, але все ж таки його понизили у гісарі і поселили разом з конюхами на стайні. Пан неодмінно хотів вивітрити з голови зарозумілого хлопа закордонні примхи. Пігловський розумів, що Кармелюк своєю письменністю і розвитком буде корисний у господарстві. Однак, не маючи навіть секретаря для листування з патріотами в цей бурхливий час, він все-таки не поступився перед просьбами своїх синів і присудив Янка на випробу. В перші години приниження і всіляких прикрощів Кармелюка гризла безсила злість. І вона б зросла до шаленства, до помсти, коли б не дід і Маринка. Тепер йому легше було відлучатися з двору. Роботи від нього сторонньої не вимагали, вночі за ним ніхто не стежив. І Кармелюк майже через день відвідував діда. Досада за незаслужену образу почала вщухати, бо її заступали аж через край сердечні розмови в діда і сповнені невимовного щастя зустрічі з Маринкою. Довідавшись, що Кармелюк, набачившись усього, буває часто в діда Сверида, почали заходити до нього і поважні селяни, і бідні, щоб довідатися, як чужим людям живеться на світі, і чи не блимає де зірочка надії на кращу долю. З пожадливою цікавістю слухали вони про дива на чужині. Розповіді Кармелюка і діда передавалися з хати до хати і роздмухували в селян іскру боротьби проти свавілля польських панів, посібників француза. Все це бадьорило дух селян і живило їхні надії на кращу долю. Селяни добре розуміли, що коли подолає православного царя француз, то за них уже нікому буде заступитися. Пани візьмуть гору і почнуть катувати селян безборонно. А коли цар повалить антихриста, то тоді панів-бунтарів візьме в шори і заступиться за селян. Але Наполеон йшов переможно, урочисто заявивши у Варшаві про визволення польських провінцій з-під московської кормиги і про відновлення польського королівства. Війська російські відступили перед легіонами переможця Європи без бою і залишили вільний литовський край супротивникові. Таке порізне безсилля російських військ давало полякам цілковито непохитну певність у вигідному для них закінченні боротьби і наповнювало серця їхньої шаленою радістю. Пани з озброєними командами роз'їжджали по Поділлю, збиралися на сеймики, і кожен новий крок Наполеона гамірливо скроплювали то старим медом, то венгержином, то шампанським, що стало тоді поширюватися по країні. Ці гамірливі учти панів бентежили селян. Сам Кармелюк, який читав уривками польські газети, спочатку сподівався, що з першою перемогою росіян можна буде підняти селян на панів. Але потім відступ росіян, втрата Смоленська і розгром, як писали поляки, російських військ під Бородіном, переконали його, що доля рідного народу безнадійна. Все це навіяло на його душу смуток, і на запити односельців він уже не знаходив поради, а більше відмовчувався. Одну тільки втіху в житті він знав від Маринки. Її безоглядна любов і сумирна, мов тихий вечір душа, гамували його сердечні бурі і навівали щастя. Щоправда, це щастя не давало цілковитого морального заспокоєння. Його порушували загальний стогін і свідомість свого безсилля оборонити це щастя від насильства, але якийсь час воно все-таки гріло душу теплом. Хоч парубок і дівчина між собою вирішили належати одне одному до смерті і навіть ціною життя захистити це право, та насправді не гаразд у них було. Спершу дідич був такий злий і немилостивий до Янка, що не можна було й натякнути про дівчину. А потім, під впливом політичних подій і нової тактики до хлопів, гнів його пом'якшився і перейшов на якусь навіть ласку. Однак, коли дід пішов до пана поклопотатися за Маринку, то його неприязно зустрів ключник. А потім від пана дістали рішучу відмову. Маринка і Янко з трепетом чекали повернення діда, і, довідавшись про сумний наслідок його клопотання, впали в очі. Особливо Маринка. «Не буду я за Янком», – поривалися в неї зойки. «Не допустить, пан, ой, що ж мені робити, бідні? Порятуйте, ой, смерть моя, смерть!» «Не плач, не побивайся», – намагався потішити її Янко, а сам аж почернів від страшної внутрішньої урази. «Казав і присягнусь, що вкраду, одіб'ю тебе, а моєю будеш, та й годі». «Ой, проти панської волі хіба можна?» – не вгавала Маринка. «Можна», – скрикнув Янко, і його очі спалахнули, метнули іскри. «Ой, що ти, Янко, пан, він усе може, він пан!» – душилася слізми, не в силі стримати зойків Маринка. «Пан? Велика цяця!» – хрипів уже від злості Янко. «Хіба в мене не така душа, як у того пана? Хто цьому пану віддав право з моєї, з твоєї душі знущатися? Вже багато в мене отут накипіло. Так ти, дідичу, не жартуй з цим серцем, а то я помацую, чи всі в тебе ребра, і чи на місці стирчить твоя голова». Цей бурхливий спалах, ця страшна погроза так приголомшила Маринку, що вона затримала ридання і видивилась на Янка широкими, повними сліз і жаху очима. Свирид, який понуро мовчав, поділяючи настрій свого онука, заговорив нарешті, щоб стримати небезпечний порив Янкового серця. «Все це правда, любий мій онуче, тільки на гарячку й даремно, бо коли вже падати, то хоч з доброго коня. Та в твоєму ділі, гадаю, не так пан винен, як цей підпанок ключник». «О, то гадюка», – погодився Янко. «Пан останнім часом навіть ласкавий був зі мною, перевів із псарів у форейтори, а потім у провожаті. Говорив навіть про писарство, якщо я викину дурість із голови. Ну от, і про дівчину. Що, панові? Коли б він сам до неї залицявся, інша річ. А то ж йому однаково. А ось цей ключник? Чи не він нашептав? От що?» «Правда», – обізвалася Маринка. «Він разів зо два зупиняв мене на вулиці і заводив мову». «Розірву на шматки», – крикнув Янко і тупнув ногою так сильно, що підсунута вгору половинка вікна впала і розбита шибка з дзенькотом посипалась додолу. «Ой, леле», – сплеснула руками Марина. Дід усміхнувся в бороду і своїми порадами та тихою розмовою зумів приборкати нестримний гнів Янка і примусив його погодитись, зачекати якийсь час і клопотатися вже через Фросю. Стояли перші дні золотої осені, теплі благодійні дні. Найкраща пора на Поділлі. Але того року вони почалися надзвичайним холодом. Заморозки і північний різкий вітер хутко забарвлювали в золото і бронзу ліси і ще скоріше оголювали їх від цього пишного вбрання. Доїжджачі й псарі поквапилися дати бойовий лад своєму воїнству, чекаючи з дня на день панського наказу – до лясу. Нарешті його було дано, і пан уже збирався сісти в екіпаж, як нараз влетів до двору запорошений верхівець. У мисливському одязі з дубельтівкою в руці спинився на ганку невдоволений пан дідич. Навколо ганку без шапок стояла по-рабському покірна челядь. Вдалині вже рухалися довгі шарабани, напхані гончаками. Доїжджачі й псарі метушилися на конях, а коло під'їзду ждав пана екіпаж. По боках його сиділи на чистокровних жеребцях провожаті – Кармелюк і Ключар. Пан з досадою прийняв від посланця пакет, боячись, щоб естафета не відібрала в нього розкішної втіхи. Але похапцем переглянувши листа, він змінився від радості і у захваті промовив голосно. «Кінець Московії! Москву взято!» Наполон уже в палаці російських кесарів. «Мій син відзначився!» «Віват!» – крикнув він завоїсто. «Віват!» – підхопили 2-3 голоси, а решта натовп помовчала. Пан з неважливим поглядом окинув юрбу і промовив загадково злісно. «Ще порадієте!» «Гей, доїжджачий! Полювання я відміняю! Його мость ксьонц, щоб увечері відправив подячний молебінь, коли я повернуся. Та передати хлопству, щоб всі були на молебні. А ти, – додав він, сідаючи в екіпаж Машталірові, – гайда до Хойнацьких. Не бігли, а летіли коні. І не більше, як через півгодини, тачанка з паном Пігловським спинилися коло високого ганку з 6 колонами панства Хойнацьких. Радісно і привітно зустріла на ганку свого дорогого сусіда і друга пані Доротея. Як буде прикро панові Віцентію, його немає вдома, – казала звабливо усміхаючись Доротея. Але мій друг, звичайно, дочекається чоловіка. А може друг особливо радий тому, що пані сама? Ха, відповів заграючи пан Пігловський. Стара вже серце, стара, зітхнула Доротея. Ого, а як почує моя королева новину, то ще помолодіє. О, яка новина, поцікавилась Доротея і, упізнавши в гарному вершнику Кармелюка, зашарілася, мов півонія. А та, що Москва впала, і Росія лягла до ніг нашого генія, благаючи милосердя. Єзус Марія, якщо Росія лягла, то Польща встала. Встала, моя дорога, кохана пані, на весь зріст підвелася, така ж горда і владна, як і раніше. Звалечу в погляді, з мечем у руці, оточена пишним лицарством, овіяна новою славою. О, мій любий, це така радість, що примусить і захололу кров забити джерелом, підіб'є на безумство. Ну що ж, і по безумству йому? Гуляй, душа без контуша. Гуляй, підхопила й Доротея, а потім, немов між іншим, зауважила. А хто цей вершник? Ото на гнідому. Схоже, здається, на того юнака, що я в пана бачила, коли повернулися сини панові з-за кордону. А, до речі, що з ними? А Лоїз у Варшаві, коло Сапіги, а Казя в Москві. Щасливий був, коли до нього сміхнувся великий імператор. О, наш благодійний геній, розчулилася до сліз Доротея. То я не помилилася, що вершник той самий пані Янко Кармелюк. Так-так, Кармелюк, він досі у пана в неласті. У мене серце відхідливе, але хлопа завжди треба держати в трензелях, щоб мундштук відчував. Але ж він не простий хлоп, його жаль держати в чорному тілі. Мені він навіть потрібен, і письменний, і чесний, в цьому я переконаний, благодушно говорив далі Пігловський. Але треба бути твердим і непохитним. І в той час, коли збираємося на радощі гуляти і безумствувати, примружила кокетливо масні очі Доротея, почервонівши знову, мов півонії. Ні, перед таким захватом я тану. То я ловлю пана на слові і звертаюся до його м'якого знову серця. Нехай пан в ім'я великого дня нашої отчизни почує просьбу свого друга і забуде, простить геть усі провини цьому Янкові, скільки б їх не було, і нехай поверне йому колишню ласку. Падом до ног моєї крулеви, мовив захоплено пан Пігловський, її слово для мене – непохитний закон. Яка я вдячна! І Доротея, ледве стримавшись, щоб накинутись панові на шию, тільки потрясла по-чоловічому його руку. «Гей, Янку!» – гукнув той. «Злізь з коня і біжи сюди, на ганок!» Кармелюк не примусив повторити наказ і за хвилину стояв шанобливо перед панством, скинувши шапку. «Цілую руку у пані! Вона мене зласкавила!» Кармелюк підійшов до руки Доротеї, вона нагнулася була поцілувати його в голову, та, згадавши, що це могло видатись дивовижним і панові, і челяді, потайки лише потисла йому руку. Після пані Кармелюк підійшов і до дідича. Пігловський простягнув йому полажило свою пухку, випущену руку і додав ласкаво. «Я вже коли прощаю, то прощаю. Настановляю тебе гуманним, покладаюся цілком на твою чесність і на твій розум». Ключник, коли пан гукнув Кармелюка на ганок, нашорошився і підступив ближче конем, щоб узнати, в чим річ. І при останніх словах свого дідича був такий вражений несподіванкою, що навіть скрикнув і підскочив на сідлі. «Тільки гляди мені, – казав далі пан Пігловський, – не розпусти хлопів і не потурай їхнім лінощам та вільнодумству. Тепер ми тут, у королівстві польському, володарі й королевичі. Простота може сподіватись на нашу ласку. і ми не позбавимо милості народ. Так і передай. Але з порушниками нашої волі ми будемо суворі». Похиливши голову, слухав Кармелюк державний наказ свого королевича і непрошена туга лягла йому каменем на груди. Але в той же час хвилі особистого щастя гойдали радісним трепетом серце. Шлюб Кармелюка з Мариною відбувся. Однак не зразу. Спершу пана не було дома. Він усе літав то в бар, то в Літин, то в Летичів, збирав саймики і обговорював заходи, а головне вирішував питання, кого обрати королем – Черторийського, Огінського чи Радзівіла. А потім настала полепівка, а вкупі з нею і люта зима. Веселий настрій панства теж пригас. Радощі їхні нараз замінилися тривогою, і з кожним днем вона зростала, примушуючи зарозумілих панів задумуватися. Ключник хотів був повести інтригу проти Кармелюка, спокусивши пана Мариною, але настрій у дідича був понурий. Та й Фрося, яку попередили, була насторожі. Коли розлетілася посиловістка, що Наполеон утік, і всі його полщі ще засипані снігом, пан покликав Кармелюка і сам дав йому дозвіл вінчатися з Маринкою. А разом з тим доручив йому оголосити селянам про пільги, які він їм дарує. Після різдвяних свят і одгуляв дід весілля свого внука. Все село бенкетувало і пило досхочу, бо дідич не поскупився горілкою. Незабаром було підвищено Кармелюка на посаді. Його призначили державцем села. Марина і дід Свирид були зовсім звільнені від панщини, але й дома їм було біля чого господарювати. Дві пари волів, пара коней, корова, овечки – все це в них росло і плодилося. І все давало Марині постійну радість. Пан, видно було всім, прихильно ставився до Кармелюка за його вміння втихомирювати селян і не допускати до заколотів, котрі ні-ні та й спалахували по сусідніх місцевостях. Прихильність особливо посилив один несподіваний випадок, який дав Кармелюкові можливість урятувати життя панові і виявити свою надзвичайну силу. Раз пани понесли коні просто на старий поламаний місток без поренчат, перекинутий через рів у найнебезпечнішому місці бездонної трясовини. І пан, і фурман від жаху розгубилися. Смерть була неминуча. Кармелюк, який випадково трапився на півдорозі, помітив це і, ставши грудьми проти коней, що неслися, вхопив їх за водила і з такою силою осадив назад, що примусив ошалілу четвірку присісти на задні ноги. Відтоді Кармелюк став пановим улюбленцем. Розділ 5. 2 роки пролетіли для Маринки як щасливий сон. Їй здавалося, що сонце не заходить в її хаті. Її коханий Іван, герой, красень, перший розум на селі, був тепер її чоловіком. Любив її, ніжив, як ненька дитину. І Маринці здалося, що за неї немає щасливішої жінки в цілому світі. Ставши управителем, Кармелюк цілком поринув у панські справи, не забуваючи своїх братів-селян, а дід вів рільне господарство сім'ї. Маринка ж усю душу віддала домашнім турботам. Працюючи то в садку, то на вгороді, то в хаті, вона радісно співала, як турботлива пташка, яка вимощує своє гніздечко. Незабаром з'явилася в хаті ще одна істота, наповнивши її новим щастям. То був причарівний хлопчик, повний, рожевий, із світлою кучерявою голівкою. Через рік з'явився в нього й братик. Маринка дуже любила діток. Вона поділяла своє серце між ними і чоловіком, і крім них дорогих її істот не знала і не віддала нікого. Кармелюк також усією душею упив радощі сім'ї. Він пишався своїми причарівними синками, любив їх, особливо старшого, надзвичайно ніжно. Повертаючись після праці денної у свій щасливий куточок, він брав його собі на коліна, підкидав, удаючи верхового коня, пестив його, лепетав з ним на його оригінальній мові, виймав з кишень саморобні цяцьки. «Дивись, Іване, який він у нас гарний, ти біленький та рум'яний, справжній козак», – казала Маринка, горнучись до чоловіка і любовно зазираючи йому в очі. «Козак», – відповідав на це з гіркотою Кармелюк, і обличчя його хмурилось. «А хіба скажеш ні?» – щебетала весело жінка, зовсім не помічаючи враження, яке справляють її слова на чоловіка. «А бачиш, який?» – надувала вона кокетливо губи. «Я йому викохала такого велетня, а він ще». «Не мені ти викохуєш їх, а панові», – перебив її різко Кармелюк. «Готуй для панських канчуків». Про цих чоловікових словах Маринка блідла і, обхопивши рукою свою дитину, шепотіла побілілими губами. «Бог з тобою, Іване, що ти говориш, що накликаєш? Пан милостивий, він не одбере од нас свою ласку». Кармелюк мовчки спускав сина з колін, одвертався од колиски і поринав у понуре мовчання. Маринка притихала, забивалася в куток і з тремтячим чеканням стежила за тим, чи не розійдуться складки на обличчі чоловіка, чи не покличе він її до себе. Такі несподівані зміни в настрої Кармелюка траплялися доволі часто. Маринка нічогісінько не знала, що робити в такі хвилини. Вона не розуміла, про що думає її чоловік, чого він хоче, а Кармелюк думав про багато що і багато чого хотів. тільки нікому було його розповідати про свої думи, і він мовчки виношував у своїй голові. Самим тільки дідом любив розмовляти Кармелюк. «Що то буде далі, дідусю?» – питав він старого, який дедалі все більше занепадав на силах. Пани поки що притихли, переполохалися, бачать, що російський цар жена Наполеона і добрався до його барлогу. Так і ні, шалесь. А пам'ятаєте, як було попіднімали вони голови, коли пролетіла чутка, що наші православні в якійсь битві з французом не встояли? Пам'ятаю, кивнув головою дід. А потім одразу притихли, як наш цар узяв у француза їхнє головне місто Париж. А от що тепер заспівають? Цезаря ж самого французького антихриста Наполеона заслав цар на поселення і посадив французові свого короля. Свого? Дід підвів червоні, засльозані очі на ікони і перехрестився. Поістину врятував, врятував Господь. Пропали б ми зовсім, коли б знову опинилися під католиком. Та й так насолодко живемо, процідив крізь зуби Кармелюк. Тільки тепер ось гомонять усі, що цар отбере нас у панів і дасть волю. І Кармелюк жвавішав, і весь загорявся од надії. Темні очі Кармелюка при цих словах сипали іскри, а обличчя сяяло безоглядною відвагою. Маринка любувалася в такі хвилини своїм чоловіком красеним і завмирала від щастя. «Немає в нас тепер згоди. Не стоїмо один за одного дружно». Дід сумно хитав довжелезними сивими вусами. «Придушила неволя», – зітхав і Кармелюк. «Та ось як цар дасть волю, то й виправимося». «Ой, воля, воля», – простогнав дід. «Діждемося», – скрикнув Кармелюк, схоплюючись на ноги і розправляючи свої могутні груди. «Поляки вже нюхом чують біду. Ось і наш, хоч і як кривиться, хоч і як хмуриться, хоч і як чухає потилицю, а все-таки змушений погодитися зі мною. І ось повертає селянам одібрані в них ґрунти, дозволив у своїх лісах пасти худобу, подарував 2 дні на тиждень, дозволив збирати стошняк. Минуло літо. Переможне російське військо, вкрите славою, почало повертатися в Росію. Європа була втихомирена і в подяку запропонувала Росії герцогство Варшавське. Із жахом почули поляки свій вирок. Замість відтворення старої Польщі, замість відновлення золотої шляхетської свободи, доля віддала їх успіх в остаточне підданство Росії, знищивши останню тінь незалежності. Нові підданці, варшав'яни, могли ще розраховувати на поблажливість благословенного Богом царя. Але колишні підданці, пани Литовського і південно-західного краю, які під час навали французів сприяли ворогові і виявили одверту зраду цареві, чи могли вони сподіватися чогось іншого, крім помсти? І ось посунула вся польська шляхта до Варшави на зустріч державному переможцеві – вітати його і благати прощення. Засмучені, занепалі духом, пригнічені страхом, залишали пани свої маєтки, прощаючись з ними. Може, навіки, запобігаючи перед народом, який вони вимучили. А народ, ждучи кращого майбутнього, добродушно прощав своїх гнобителів і мовчав, ждучи волі. Не чекали вже селяни повернення панів. Як несподівано вони всі повернулися до своїх маєтків і повернулися радісні, владні. Великодушний цар простив усе польській шляхті, ствердив її попередні права та дарував ще й пільги. Попідіймавши високо голови, пани повсідалися знову в своїх палацах, сповнені влади і навіть подвоєної ненависті до хлопа, за те, що в період збентеження і переполоханості вони змушені були запобігати перед бидлом. Головчинці притихли. Ніби чума пройшла по всіх хатах і забрала з собою радощі життя. Ключар одразу збадьорився і знахабнів у поводженні не тільки з простими людьми, але й з Кармелюком. Та й пан став холодний з ним і вже договорював, що треба підтягти розладочіле хлопство. Ключар наминав тепер нагоди, щоб так чи інакше заплямувати перед паном Кармелюка. Це нашіптування тепер досягло цілі. Колишня досада панова за поступки своєму управителеві, вдарованих хлопству пільгах, коли їх під'юджували доносами, перетворювалась у недобре почуття. Пільги ті, що трохи, звичайно, зменшували прибутки, дратували пана, а одразу одібрати все в людей було ризиковано. Стояв теплий вересневий день. На зеленому лузі, що його оточив підковоподібною стіною уже прибраний у всі кольори осені розкішний ліс, розташовувалося мальовничою групою пишне панство, яке зібрав Пігловський на облаву. Весь лужок на великому просторі був застелений дорогими килимами, на яких красувалися таці з усілякими стравами, кошики з фруктами, посуд, золоті кубки, солії, фляги і запліснявілі пляшки. Збоку на узліссі численна челядь розпаковувала великі коші з провізією. Біля вогнищ метушилися кухарі. Тут же товпилися конюхи і псарі з собаками на смиках і на шнурках. Потомлені пси лежали покотом, повивалювавши червоні язики і швидко дишучи. З різних місць лісу весь час виходили пани і навіть панії, роздратовані невдачею полювання. Вони мовчки сідали на килими, передаючи рушниці пахулкам, що до них підбігали. була цілковита невдача. Самого ранку завдавала собі роботи панство, і внаслідок п'ятигодинної праці з'явилася лише невеличка купка лисиць та зайців. Ні одного вовка, ні одного барсука, ні одного кабана. Пан Пігловський, який скликав гостей у свої заповідні ліси, сидів роздратований, сердитий і нервово кусав свої тонкі губи, покрикуючи час від часу на слуг, що метушилися навколо панства. У різних групах товариства точилися жваві перехресні розмови. Згадували вдалі облави, обговорювали добрі властивості собак і коней, розмовляли і про політику. Пані Доротея, все така ж квітуча й огрядна, демонструвала перед товариством пару чудових вовкодавів. «Добрі пси, розкішні пси», – заздрісно повторював знавець пан Фінгер. «Шкода, що пані не хоче продавати. Я б заплатив 104 злотих». «На Бога, пане», – протягла втомленим голосом чарівна молода жінка, напівлежачи на килимі. «Якщо моложонок наповнить наш двір такими звірами, то я ж боятимусь і вийти. Щодо мене, то я радий був би наповнити мій двір справжніми ведмедями, щоб охороняти мою королеву». «От викрадачів?» – підказала недбало засміявшись красуня. «Пан такий ревнивий?» – спитала насмішкувато пані Доротея. «О, пан маршалок має на те рацію», – встряв до розмови Пігловський, із зусиллям викликаючи в себе люб'язну усмішку. «Чоловік, який має такий скарб, мусить турбуватися про нього повсякчасно». «Але, прошу пана», – відповіла ніжно, посміхаючись красуня. «Дружина – не бездушний скарб, і її без згоди важко вкрасти». При цих словах дружини пан маршалок увесь почервонів від задоволення і, кинувши на дружину закоханий погляд, промимрив. «Утіхо моя!» Молодь голосно підтвердила думку чоловіка. І справді, пані Розалія виправдувала загальний захват. То була чарівна жінка. Тонка і гнучка, як очеретинка. Обличчя її і причудові руки вражали своєю мармуровою білістю. Шкіра була така ніжна і прозора, що крізь неї, мов крізь найтоншу порцеляну, просвічувалися голубі жилки. Блідість і ніжність шкіри відтіняли ще яскравіше чорним і блискучим, мов крило ворона, волоссям, котре обрамляло довгасте обличчя пані м'якими хвилями. Навколо ніжного рота її лежала втомлена усмішка. Темно-сині очі, опущені довгими стрільчастими віями, дивилися млосно, майже сумно. І вся вона своєю гнучкою постаттю була подібна до водяної лілії, осяяної місячним променем. Шумливий гамір молоді перервав гучний голос пана Янчевського, що з'явився на узліссі. «А, пан Демосфен, пан Демосфен! Нарешті!» – почулися навколо голосні вигуки. «Ось хто скаже пишну орацію на честь нашої божественної німфи. Що Демосфен, то Демосфен. Але, незважаючи на весь жар мого серця, орації виголосити не можу, бо голодний і спраглий», – відповів Янчевський, важко відхикуючись і витираючи хусткою червоне спітніле обличчя. На ньому був зелений мисливський каптан, через плече висіла на перев'язі рушниця, а коло пояса таліпалися два здоровенні зайці. «Хіба таку, я гадав, принесу жертву до ніжок нашої чарівної Діани?» – промовив він, одв'язуючи зайців і кладучи їх коло ніг пані Фінгер. «Але, пана сусіди», – вигукнув він, випростуючись і звертаючись до Пігловського, – «як Бога кохам, з пана належить великий штраф за те, що він примусив мою шляхетську утробу марно вимучитись». На обличчі Пігловського з'явилася погано прихована досада. «Сам, пана добродію, згризу себе і не тямлю, що це сталося? Куди порозбігалася дичина?» «Осмілюся доповісти ясному панові», – промовив у цей час ключник. Він давно вже не спускав з Пігловського очей, вичікуючи тільки зручного моменту. «Осмілюся доповісти», – сказав він знову, боязко наближаючись до Пігловського, зігнувши підлесливо спину. «Осмілюся доповісти, що розігнали». «Що?» – перепитав Пігловський. «Хто розігнав?» «А хлопи?» «Бестії, бидло!» – гаркнув Янчевський. «Як хлопи?» – скипів Пігловський. «А так, ясновельможний пане!» – зітхнув співчутливий ключник. «Їм не знаю, хто дав дозвіл збирати в панських лісах сушняк. Кажуть, що Янко. Звичайно, без панського наказу він не міг. А коли була навіть на те вельможна воля, то смію думати, перепрошую панства, вона стосувалася тільки найближчих до села лісів, де провадиться поруб». «Звичайно», – підхопив Пігловський, зеленіючи від злості. «І туди не слід було пускати хлопа. Він усе понівищить і порозтягає. Ліс йому потрібен на палиці, та й то ж для його спини», – зауважив уїдливо Демосфен, підкидаючи жару в вогонь. «Так є, вельможний пане». Ключник низько вклонився Демосфенові, а наш Янко пустив хлопів і по всіх заповідних лісах. Ну й порозгонили звіра. «Содом його море!» – скрикнув Янчевський. «Так уже розпустив хлопців Янко, так розпустив, що просто на розбій ідуть. Ясновельможний пан мають таке добре серце», але добре серце пана Пігловського кипіло дикою злістю, що знайшла нарешті собі вихід. Не володіючи вже собою, забувши навіть про присутність дам, він закричав несамовито. «Всяк, рев, подати мені цього шельму!» Ключник кинувся чимдуж виконувати наказ пана, і за хвилину перед оскаженілим Пігловським стояв спокійний, трохи зблідлий Кармелюк. Цей спокійний вигляд кріпака ще дужче розлютив пана. «Собака, як ти смів пускати бидло в заповідний ліс?» «З панського дозволу?» «Брешеш, псе! Не в ліси, гончан, куди й миша не сміє заглянути! Збір сушняку не заважає панській забаві?» «Забаві?» – обірвав його побагрівши Пігловський. «Ти ще смієш базікати? Та я самого тебе накажу зацькувати зараз же, як ведмедя, зацькувати для забави щасного панства!» «Життя моє лише в руках царя», – відповів з гідністю Кармелюк. «Канчуків сюди зв'язати, я покажу тобі, закатую!» – закричав тупуючи ногами Пігловський. Два конюха кинулися на Кармелюка з-за спини, але він тільки труснув плечима і обидва одлетіли на бік, не встоявши на ногах. «100 дяблів!» – прошипів Демосфен. 200 канчуків йому, 300!» – заревів Пігловський, осатанілий до останньої міри від несподіваного опору хлопа. На знак ключника з узлісся підскочило кілька конюхів з нагаями. Кармелюк поблід так, що й губи його стали зовсім білі. «Бога ради, пане!» – промовив він глухо. «Карай як хочеш, чим хочеш, але душу мою пощади! Раз тільки може підвестися на мене рука. Раз!» «Ти ще мені читатимеш йотації?» «Чого стали?» – прикрикнув Пігловський на конюхів. «Валіть його!» Ключник кинувся перший на Кармелюка. Батіг свиснув у повітрі, але Кармелюк з такою силою вхопив ключника за руку, що той, голосно скрикнувши, впав на коліна. Цей вчинок Кармелюка викликав серед панства щонайбільше обурення. Всі загули відразу, як гніздо розлютованих ос. А пан Хоєнацький, неабияк перелякавшись, непомітно для інших одретрувався до прив'язаних на узлісті коней. «Зашмагати бидло на смерть!» – затупив ногами Пігловський. Кармелюкові очі блискали диким вогнем. «То нехай же підступить, хто перший!» – промовив він повільно, але в тоні його прозвучала така погроза, що конюхи, які добре знали силу Кармелюка, мимоволі позадкували. «Але то правдивий бунтар!» – скрикнув пан Янчевський. «Він збунтує нам усю округу!» «О, так-так, вельможне панство!» – застогнав ключник, підтримуючи вивихнуту руку. «Він збунтує всю округу! Віті поперерізує всім горла! Справдешній вельможне панство – розбійник!» «Подати його к бісу!» – почулися кругом гнівні голоси. «Хто таку гадину купить?» – сказав Пігловський, збентежившись від останніх слів ключника. «Закувати в кайдани! І відправити в Сибір!» «Не турбуйтесь, пане коханку», – жепнула йому ніжно Доротея. «Я куплю хлопа». «Пані, схаменіться, він ще підпалить вам вівсяники». «Не боюсь, треба вміти обійтися. І ведмеді приручають. Я пропоную панові за хлопа моїх вовкодавів». Причудово погодився Пігловський, простягаючи Доротеї руку. «Вірний пес – надійніший за бидло». Розділ 6. Довідавшись от челяді про нещастя, яке спіткало Кармелюка, Маринка прибігла, мов несамовита, на панське дворище і, ридаючи, впала до ніг свого дорогого чоловіка. А дід від приголомшення не міг устати. Йому одібрало ноги. Вся челядь обступила нещасну сім'ю, так несподівано, так несправедливо розбиту навіки хвилевим спалахом панського гніву. Жінки голосно плакали, чоловіки сумно хитали головами та, боязко оглядаючись кругом, кидали понуро уривчасті фрази. Всі відчували, що горе, яке впало на цю сім'ю, це їхнє спільне горе, з яким не може примиритися людська душа. Сам тільки Кармелюк сидів мовчки, не вмовляючи й слова. Тільки холодна, мов лід, рука його стискувала болю руку дружини, та груди високо підіймалися. А очі з-під невислих брів дивилися так похмуро, так страшно, що мимоволі дрож приймав усякого, хто гляне на них. До пана, біжи!» – заговорили нарешті люди, намагаючись отямити ошалілу Маринку. «Проси, щоб і вас продав з усією сім'єю, щоб хоч у купі були!» Та й перед паною впали на коліна, благає її, щоб купила. І вона ж сама, жінка, може, змилосердиться, пожаліє. З очим людини, яка все в житті втрачає, кинулася Маринка в панські покої. Лакеї допустили її до пана, хоч ризикували відповісти за те своїми спинами. Але і в дворі, і в селі, і всі як один ладні були потерпіти за Кармелюка. Заливаючися слізьми, впала Маринка на коліна перед паном. Вона ловила його руки, викривала поцілунками ноги і благала, і заклинала його Богом святим не розбивати сім'ї, а запродати дітей і її вкупі з чоловіком. Але пан сухо відповів, що радий вирвати з корінням поганий бур'ян, і зволів слугам вивести жінку. Маринка спробувала було кинутись і до Доротеї, але та, змірявши її холодним ворожим поглядом, відповіла різко. Що говоритиме про це тоді, як чоловік її заслужить ласки? Жінку вивели. Вона хиталася і падала на ходу. «А що, може купити?» – звернувся Пігловський до Доротеї, коли двері за Маринкою зачинилися. «Ні, дорогий пане, дякую», – відповіла посміхаючись Доротея. Жінки мені не потрібні. Смертний вирок сім'ї був підписаний. Того ж вечора Кармалюка одвезли в садибу Хайнацьких, а в хаті його, в якій до цього часу дзвеніли Маринчині веселі пісні, запанували сльози та тяжке горе та глибока туга. Доротея призначила Кармалюка на посаду дворецького і свого особистого писаря. Помешкання йому приділили в горницях. Погоджені зі своїм новим писарем, Доротея стала зразу на лагідний, дружній, навіть теплий тон. Так що Кармалюк, який почував раніше антипатію до грізної пані, котра прославила себе нелюдом на всю округу, почав думати, що він цілком помилився, і що пані Хвайнецька зовсім не така зла, як здається зразу. Не ждучи, поки Кармалюк попросить, Доротея сама заговорила з ним про дружину і сказала, що вона особисто нічого не має, проти того, щоб купити вкупі з ним і всю сім'ю, але що пан Пігловський з помсти не хоче продавати. А втім, наприкінці мовила вона милостиво, якщо доведеш свою відданість і вдячність, якщо заслужиш, то поклопочу перед паном і, мабуть, зумію перетягти сюди і твою сім'ю. Тільки треба почекати, поки гнів панський угамується. Та й мене треба переконати в тому, що ти вартий ласки. Слова Доротеї знову повернули Кармалюка до життя. Немов у те підземелля, в якому томилась його душа, хтось опустив одразу сніп золотого яскравого проміння. «Пані, благодійниця моя, здоров'я не пожалію, життя не пошкодую!» – скрикнув він з надзвичайно палким поривом. Навіть очі йому загорілися. І все обличчя перемінилося від цього пориву. «Так любиш дружину?» – промовила Доротея, зневажливо посміхаючись. Він нічого не відповів і потупив очі. «А я й не знала, що ти годен на таке палке кохання», – мовила милостиво Доротея і ще раз уже ласкаво посміхнулася. Так потекло життя Кармалюка в дворі пані Доротеї. Коли б не розлука з сім'єю, з дідом, то можна було б сказати, що Кармалюкові загалом жилося вельми непогано. Челядь уся ставилася до нього надзвичайно дружньо, пані повсякчас виділяла його, і тільки один худий пан Хойнацький виявляв до Кармалюка одверту неприязнь. Проходячи повз нового дворецького, він не минав нагоди, щоб так чи інакше не прискіпатись до нього. Якщо Кармалюк сидів і писав з доручення Доротеї, то Хойнацький кричав: «Чого сидиш, хаме, коли пан у покої, не смієш сидіти?» Якщо ж Кармалюк при появі Хойнацького поспішав підвестися, Хойнацький кричав: «Чого стоїш, склавши руки? Ледарювати я не дозволю». Загалом при кожній зустрічі з Кармалюком Хойнацький гоноровито випростосувався, кидав гнівні зауваження, одно слово – скидався на індика, що сердито шерхотить розправленими крилами, натхнувшись на ворога. Ця антипатія до Кармалюка пояснювалася, власне, постійним страхом, який відчував хирявий Хойнацький, коли бачив атлетичну Кармалюкову постать. З пам'яті пана не виходила сцена, що відбувалася на полюванні, і він зовсім не зрозумів, чому Доротея вирішила купити цього скаженого вовка. Доротея помітила неприязнь свого чоловіка. «Слухай, віденцю», – суворо звернулася вона одного разу до нього, – «чого ти так прискіпуєшся до Янка? Ти ж знаєш, що він норову гарячого, з ним треба поводитися ласкаво, а того й гляди. Ти ж пам'ятаєш, як він сказав, що й шибениці не злякається?» «Ох, як забути, Любцю», – зітхнув Хайнацький, – «через то я завжди і в тривозі. І на якого біса ти надумала купити цього звіра?» «На якого біса? Ще й питає», – навіть розгнівалася Доротея. «Ну і господар же з тебе. За двох псів дістати такого хлопа? Ти побачиш потім, якого я за нього візьму бариша?» «Ох, скоріше б тільки», – зітхнув Хайнацький, похнюпивши довгого носа. «Чого скоріше? Ех, ти нікчемо», – роздратовано мовила дружина. «Та він і в господарстві, і в усьому принесе нам велику користь. Я тільки до того, Любцю, що чим скоріше збути, тим більше користі. Взяли б на ньому менший бариш, купили б знову двох хлопів, продали б тих двох, купили б трьох, та як ото колії торгують». «Слухай, кабанячий батько», – різко обірвала Доротея чоловіка, – «коли ти дурний і своєї користі не розумієш, то мовчи. Кармалюк зостається в нас, моя на те воля». Пан Хойнацький, переляканий несподіваним гнівом дружини, пробалькотів щось невиразне і боязко шаснув з кімнати. А Кармалюк, пам'ятаючи обіцянку Доротеї, старався з усіх сил догодити їй. Він працював за трьох, виконував якнайкраще всі доручення. Доротея подвоїла свою люб'язність, в одному тільки вона була непохитна. Незважаючи на Кармалюкові просьби, додому навіть на один день його не пускала. Спершу вона мотивувала цю відмову небезпекою, що йому, мовляв, Пігловський влаштує засаду. А то й тим, що появою своєю він роздратує пана і може накликати переслідування на сім'ю. А потім облишила й будь-яке мотивування. Досить було Кармалюкові тільки обмовитися про сім'ю, щоб викликати в пані приховану досаду. «Послухай», – сказала нарешті йому одверто Доротея, – «пора б тобі її одвикати від сім'ї? І що ти там знайшов у своїй жінці? Хіба тобі така жінка потрібна? Як на твій розум і едукацію, тобі потрібна пані, так, справжня пані, котра б зуміла оцінити твої гідності. А для розумної людини нічого нема неможливого в світі. Все залежить від розуму та від панської ласки. Все?» Ці прозорі зауваження Доротеї викликали в душі Кармалюка почуття обурення. Хоч він все-таки що не цілком здогадувався, до чого хилить мову своя хтива пані. Але він уже ненавидів її. Ненавидів тим більше, що Доротея, не соромлячись свого дворецького, чинила над селянами варварську розправу. Не було того дня в садибі Хойнацького, щоб когось не шмагали на стайні. Доротея завжди сама була присутня при таких екзекуціях, суворо пильнуючи того, щоб коньхи частіше змінювали лозу та шмагали щосили. Ні жінок, ні дітей не минала ця кара. Доротея власноручно періщила дівчат по щоках. Вона не тільки всю челядь била, вона не соромилась бити по обличчю найкволіших, найповажніших старих людей. Все це повинен був бачити Кармалюк і мовчати. І він мовчав, стиснувши серце, мовчав, гамуючи себе нелюдськими зусиллями. Бо в душі його все ще тліла надія, що пані виконає свою обіцянку і викупить його сім'ю. За час перебування Кармалюка в Доротеї Марина прибігала до нього потайки разів 2 чи 3. Ці побачення з дорогою дружиною були обставлені найбільшою таємничістю. Сповнюючи щастям вимучене серце Кармалюкове, вони разом з тим і шматували його. Марина розповідала чоловікові про ті злигодні, які посипались тепер на їхню сім'ю. Ключник помщався на них щохвилинно. І її, і хворого діда ганяли щодня на панщину. Діти зоставалися без догляду самі, коли б не добрі сусіди. Може, й загинули б зовсім. Корова від недогляду пропала, хліб немолочений згнив у скирті. Всі такі вісті розривали душу Кармалюкові, і ще дорожчою ставала йому рідна, близька істота, яка так покірно терпіла все це лихо. А тим часом Доротея починала діяти все одвертіше і одвертіше. Уже й покоєві служки починали дещо примічати. Доротея звикла не приховувати своїх забаганок. І несподівано цей хам, незважаючи на всі підходи, не звертає на неї уваги. Перепона дратувала пристрасть Доротеї. Чи він дурний щодо цього, думала вона сама собі, чи занадто несміливий, що виною у всьому дружина? Принаймні, треба приступити до діла рішуче, вирішила вона. Було свято, і сім'я Хойнацьких виїхала до одного з найближчих сусідів на банкетування, яке повинно було тривати 2 дні. Кармалюк скористався з цієї нагоди і вирішив будь-що провідати свою сім'ю. Це палке бажання так томило його душу, що він уже не думав ні про гнів Доротеї, ні про наслідки його. Кармалюкове серце завмерло від невимовного болю, коли він знову взявся після такого тривалого часу за двері своєї рідної хати. За дверима було тихо. Коли Кармалюк увійшов до хати, його зразу навіть не помітили. Дід лежав у кутку, прикрившись кожухом. Марина сиділа на ослоні, припавши головою до столу. Як видно, вона плакала. Діти спали, притулившись одне до одного. У всій хаті панувало те безладдя, яке приносить із собою тільки горе. Серце Кармалюкове болісно стислося, коли він побачив цю картину. Тільки тоді, як він зробив кілька ступнів уперед, Марина підвела голову і з голосним криком кинулась йому на шию. Дід, побачивши Кармалюка, скрикнув, підвівся з місця, але зараз же впав на ослін і почав безсило по-старечому схлипувати. Кармалюк гаряче притиснув до себе Марину і, обнявши її, підійшов.

0: змилосердилася?» – промовила нарешті крізь сльози Марина. Кармелюк махнув рукою. «Поїхали, пане, з двору, я й пішов». «Без дозволу», – сплеснула руками Марина. «Ой, Боже мій, що ж то буде, коли довідається пані?» «Однаково, немає сили терпіти. Душу захотілося відвести з вами, бідні мої, безталанні мої». Голос Кармелюкові урвався, він тільки махнув рукою і понурив голову. В хаті запала тяжка мовчанка. «Погано тут було», – заговорив знову Кармелюк. «А вже що там твориться, сказати страшно». «Бідолашний та наш», – прошепотіла Марина, припадаючи в сльозах його руки. «Що я?» – Кармелюк повів рукою по її голові. «Мені нічого, в ласку до цієї і родихи попав. А вже що люди терплять, ех! Після такого життя і пекло раєм, здається». Він круто обернувся і підійшов до маляток. Тепер уже брудних і обшарпаних, а все ж таки безтурботних. Кілька хвилин Кармелюк мовчки дивився на них, потім нахилився, поцілував обох і, змахнувши руками сльозу, заговорив глухим, проривчистим голосом. «Сплять. Бодай би не прокидалися до віку, щоб не знати тієї долі, котра жде їх. Звір, гад, черв'як щасливіший за кріпака. Як падло якесь, міняють його на собаку, одривають від сім'ї, продають для панської потіхи. Спіть же ви до вічного, до страшного суду, щоб очі ваші не бачили світла цього сонця, щоб вуха ваші». «Іване, Іване, схаменися, що ти кажеш?» – скрикнула від страху Марина, хапаючи чоловіка за руку. «Гріх! Гріх!» Він важко опустився на лаву і замовк. «Кріпися, сину, кріпись!» – заговорив дід таким кволим, розбитим голосом, що, здавалося, голос цей діходив звідкись на двору, здалека. Були й гірші часи, та минули. Не до зими діло йде, а на весну. Кріпися для цих малих дітей. Кріпися. «Кріплюся, діду, тільки тому й кріплюся, що надія ще з'єднатися з нами всіма. А коли б не те, то знав би я вже, що робити». «Господи, Боже мій!» – Марина вся зашарілася. «Хіба пані обіцяла купити і вас усіх?» – закінчив її думку Кармелюк. «Дідочку, баточку, чуєте, що він каже?» – скрикнула Марина, задихаючись від радості і, обхопивши Кармелюка за шию, припала до нього. «Щастя моє, радости моє, світ мій! З тобою знову вкупі, повторювала вона, перебуваючи слова поцілунками. «Постривай, голубко, ще не дуже радій», – спинив її чоловік. «Треба ще впросити пана, щоб погодився продати вас». «Пана, щоб погодився продати нас?» – промовив разом і дід, і Маринка, дивлячись на Кармелюка розширеними очима. «Еге ж, пана», – перебив Кармелюк, не розуміючи їхніх поглядів. «Я ось думаю піти до панича, щоб упросити пана». «Нічого йти, я був уже в нього, сину, двічі», – промовив тихо дід, потупивши очі. «Ну і що ж?» «Господи, та він же каже, що пане зразу віддавав нас Хойнацький, та й на дворецький мені це саме підтвердив». «Хіба?» Кармелюк важко дихав, груди його здіймалися з шумом, ухопившись руками за край стола, він майже перегнувся до діда. «І вдруге оце, вже недавно пан пропонував їй нас. Не хотіла купити. Сказала, що в неї без того жінок багато». «То виходить, вона гадлива і підла дурила мене?» – скрикнув ошаліло Кармелюк. І з такою силою вдарив кулаком по столу, що ніжки його захиталися і заскрипіли. Злякана Марина обвила його шию руками. В цей час у сінях почулися гучні кроки. Всі нашорошилися. Марина від страху притислася до чоловіка, мов би намагаючись загородити його своїм тілом. Двері розчинилися, і на порозі став конюх Доротеї. «Скоріше збирайся, Іване!» – крикнув він з порога. «Пані повернулася! Лютує, як відьма! Біда!»
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте

Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Моєму братові Френкові Уеллсу, що подав ідею цього роману. Але хто живе в цих світах, якщо вони заселені? Ми чи вони, володарі світу? Та й хіба все створено тільки для людини? Кеплер. Цитовано в Бертоновій анатомії меланхолії. Книга перша. Прибуття марсіян. Розділ перший. Напередодні війни. В останні роки 19 століття ніхто не повірив би, що за всіма людськими справами зосереджено й пильно стежать істоти більше розвинені, аніж людина. Хоча й такі самі смертні, як і вона, що в той час, коли люди заклопотані своїми справами, їх досліджують і вивчають, може, так само уважно, як людина досліджує під мікроскопом хвилинне життя нижчих організмів, що плодяться і кишать у краплині води. З безмежною пихою снували люди туди-сюди по всій земній кулі, поглинуті своїми мізерними турботами, певні своєї влади над матерією. Мабуть, так поводяться під мікроскопом інфузорії. Ніхто й гадки не мав, що старіші космічні світи криють у собі загрозу людському існуванню. Сама думка про можливість життя на інших планетах здавалася неймовірною. Цікаво нагадати деякі поширені в той час погляди. Що найбільше думали земляни, на Марсі живуть люди, які поступаються перед нами своїм розвитком і завжди раді прийняти нас у свої гостинні обійми, як жаданих просвітників. А в цей час істоти, які своїм розвитком стоять від нас вище настільки, наскільки ми стоїмо вище від допотопних тварин, істоти з великим, холодним, жорстоким розумом дивилися заздрісними очима на землю, повільно і впевнено плекаючи свої ворожі супроти нас плани. На світанку 20-го століття наші ілюзії були розбиті. Планета Марс, навряд чи потрібно про це нагадувати читачеві, обертається навколо Сонця в середньому на відстані 140 мільйонів миль, дістаючи від нього вполовину менше тепла і світла, ніж дістає Земля. Якщо вірити гіпотезі про туманність, то Марс старіший за нашу планету, і життя на його поверхні мусило початися задовго до того, як затвердла Земля. А що маса його всемеру менша земної, то й охолонути він повинен був швидше до температури, за якою могло зародитися життя. На Марсі є повітря, вода й усе потрібне для розвитку органічної матерії. Та людина така марнославна і така засліплена власною пихою, що ніхто з письменників аж до кінця 19 століття не висловив гадки про те, що цю планету можуть населяти істоти, які за своїм розвитком набагато перевищують землян. Так само нікому й на думку не спадало, що коли Марс старший за Землю, учетверо менший поверхнею, знаходиться від Сонця на більшій відстані, то й життя на ньому, почавшись значно раніше, тепер набагато ближче до кінця. Неминуче охолодження, яке має колись спіткати і нашу планету, безперечно, давно вже почалося в нашого сусіда. І хай фізичні властивості Марса ще й досі велика для нас таємниця, одначе ми знаємо, що в його екваторіальній зоні Тільки опівдні температура дещо наближається до температури, яка буває на Землі найхолоднішої зими. Його атмосфера набагато більше розріджена, аніж земна. Його океани, постійно висихаючи, уже вкривають лише третину поверхні. А що там чергування пір року, як на нашу міру, значно уповільнене, то на полюсах нагромаджується величезна кількість льоду, який танучи періодично затоплює помірні зони. Остання стадія виснаження планети, так неймовірно далека ще для нас, для марсіян стала проблемою сьогоднішнього дня. Під тиском доконечної потреби розум їхній запрацював більш напружено, воля зміцнилася, серця сповнилися холодної рішучості. І дивлячись у космічні простори, озброєні приладами і знаннями, про які ми ледве можемо і мріяти, марсіяни побачили недалеко, за яких там 35 мільйонів миль у напрямі до Сонця, ранішню зірку надії, нашу затишну планету з її зеленою рослинністю, сріблястими водами, з її туманною атмосферою, що красномовно свідчить про плодючість. Планету з широкими просторами залюднених материків, які поблискують крізь пасма хмарин із вузькими морями, по яких плаває сила селенна Суден. Ми, люди, істоти, які населяють Землю, мусимо здаватися їм такими ж примітивними і чужими створіннями, якими видаються нам мавпи й лемури. Розум людський спізнав, що життя – це невпинна боротьба за існування. Спізнали це, певно, і марсіяни. Їх планета давно вже охолоджується, а на Землі усе ще вирує життя, але то життя якихось низькоорганізованих істот. Завоювати новий, ближчий до Сонця світ – це єдиний був порятунок від загибелі, яка з кожним поколінням усе ближче насувалася на марсіян. Перш ніж занадто суворо засуджувати їх, нагадаймо собі, як безжально, як немилосердно ми самі винищували не лише таку живність, як бізони чи додо, а й близькі нам раси людей. Адже ж тасманійців, хоч це були й люди, за 50 років геть усіх вигубили європейські емігранти. Тож хіба ми самі такі апостоли милосердя, щоб обурюватися з марсіян, які чинять те ж саме? Певно, марсіяни щонайточніше розрахували свій політ. Їхні математичні знання, очевидно, сягнули далеко вперед проти наших і майже досконало до нього підготувалися. Якби нам дозволяли наші прилади, ми б помітили посилення небезпеки задовго до кінця 19 століття. Такі вчені, як Скіапареллі, стежили за червоною планетою. Дивно, між іншим, що протягом багатьох століть Марс вважали зорею війни, та вони не могли пояснити періодично повторюваних спалахів, що їх так ретельно наносили на карти. А весь цей час марсіяни, мабуть, наполегливо готувалися. Під час протистояння 1894 року на освітленім боці планети було видно яскраве сяйво, яке помітила спершу Лікська обсерваторія, а потім Перотен у Ніці та інші астрономи. Англійський читач довідався про це із журналу Nature за 2 серпня. Я схиляюся до думки, що це явище означало відливання в глибоких надрах планети тієї величезної гармати, з якої марсіяни стріляли в Землю. Якісь дивовижні явища, нерозгадані й досі, спостережено було поблизу того сяйва і під час 2 подальших протистоянь. Перший грім ударив над нами 6 років тому. Коли Марс підійшов до протистояння, Лавел із Яви телеграфував астрономам про величезний вибух розжареного газу на тій планеті. Це сталося десь опівночі 12 серпня. І спектроскоп, до якого він удався тоді, показав надзвичайно велику кількість газів, головним чином водню, що, палаючи з нечуваною швидкістю, линули в напрямку до Землі. Цей вогненний потік у чверть на першу зник із поля його зору. Лавел порівнював його з величезним спалахом, що вирвався з планети, як вихоплюється вогонь із гармати. Таке порівняння виявилося надзвичайно влучним. Проте наступного дня газети не дали про цю подію жодного повідомлення, коли не рахувати маленької нотатки в Daily Telegraph. І світ так нічого й не знав про одну з найбільших небезпек, які будь-коли загрожували людству. Певно, і я не знав би нічого про той вибух, якби не зустрівся в Отершоу з відомим астрономом Оджелві. Він був дуже занепокоєний звісткою Лавела і запропонував мені провести разом із ним ніч за спостереженням червоної планети. Незважаючи на все, що довелося згодом пережити, я добре пам'ятаю ту ніч. Чорне безгоміння обсерваторії, заслонений в кутку ліхтар, від якого падає на підлогу бліде світло, розмірене такання годинникового механізму, видовжений отвір у стелі, звідки видно всіяну зоряним пилом безодню неба. Біля приладу майже незримо рухався Оджелві. У телескоп видно було кружальце цієї синьої безодні, в якій плескатий диск планети з ледь помітними смугами здавався крихітною цяточкою. Вона була маленька, трохи більша за мачинку, і іскрилася ніжним сріблястим сяйвом. Здавалося, що вона дрижить, а насправді це вібрував телескоп під впливом годинникового механізму, який тримав у полі зору планету. Коли я спостерігав її, мені здавалося, ніби вона то більшає наближаючись, то меншає віддаляючись, але це вводило мене в оману стомлене око. 40 мільйонів миль було між нами і тією зіркою. 40 мільйонів миль порожнечі. Неможливо уявити собі увесь безмір тієї просторонні, в якій плаває пил матеріального Всесвіту. Пам'ятаю, поблизу планети було видно 3 світляні крапки, 3 безмежно далекі телескопічні зірочки, а довкола них невимовна темрява безмірної порожнечі. Ви знаєте, який вигляд має та безодня у морозну зоряну ніч? А в телескопі вона здається ще глибшою. І ось там, зовсім невидиме через велику віддаль і крихітну величину, швидко і неухильно прямуючи до Землі крізь незбагненно великий простір, щохвилини наближаючись на тисячі миль, мчало те, що було запущене до нас. Те, що мало принести на Землю війну, страждання і смерть. Стежачи тоді за Марсом, я й гадки не мав про все це. І ніхто на цілій Землі не міг і подумати про це несхибно запущене ядро. Тієї ночі знову спостережено було вибух на далекій планеті. Я побачив його на власні очі. Саме коли хронометр позначив північ, на планеті блиснув червонавий спалах, і помітно стало невеликий виступ на її поверхні. Я сказав про це Оджелві, і він одразу ж підійшов до телескопа. Ніч була душна, і мене мучила спрага. Незграбно ступаючи в темряві, я навпомацки рушив до столика, на якому стояв сифон. Коли це Оджелві аж скрикнув, побачивши, що розжарений газовий потік летить просто на нас. Цієї ночі марсіяни запустили на Землю нове незриме ядро. Воно летіло після першого рівно через 24 години з точністю до секунди. Пам'ятаю, сидів я на столі, в темряві. Перед очима в мене розпливалися зелені червоні кола. Мені хотілося курити, і я шукав огню, й гадки не маючи, що цей спалах насправді означає, і до яких наслідків він призведе. Оджелві стежив за Марсом до першої години ночі. Потому засвітили ми ліхтаря і пішли до нього. Унизу темрява оповила Отершоу черці, де мирно спали сотні мешканців. Довго сиділи ми вдвох, і Оджелві висловлював різні припущення щодо умов життя на Марсі та розводився про те, ніби його жителі подають нам якісь сигнали. Він гадав, що на планету або рясно посипалися метеорити, або там посилилася вулканічна діяльність. Оджелві доводив мені, яка мала ймовірність, щоб еволюція організмів на двох, хай і сусідніх планетах відбувалася в одному напрямі. «Один шанс проти мільйона за те, що Марс заселений», – сказав він. Сотні спостерігачів бачили полум'я і цієї ночі, і наступної, і так 10 ночей підряд, і щоразу саме опівночі. Чому вибухи припинилися по 10-й ночі, ніхто не брався пояснити. Може, гази від тих вибухів завдавали марсіянам якоїсь шкоди? Густі хмари диму чи пилу, що їх помітно було в найпотужніший земний телескоп, набравши вигляду невеликих сірих хвилястих плям, миготіли в ясній атмосфері планети і затінювали її знайомі обриси. Нарешті навіть газети зацікавилися цими явищами. Стали повсюдно з'являтися популярні статейки про вибухи вулканів на Марсі. Пам'ятаю, гумористичний журнал «Панч» досить удало скористався з цього в одній політичній карикатурі. І ніхто й не підозрював, що тим часом ядра, запущені марсіянами на Землю, летячи крізь світові простори зі швидкістю кількох миль за секунду, наближалися щодень і щогодини. Тепер мені вдивовижу те, що люди перед лицем загибелі могли віддаватися своїм нікчемним справам. Пригадую, як несказанно тішився Марк Гебб, діставши нову фотографію Марса для ілюстрованого журналу, який він тоді редагував. Люди цього уже пізнішого часу заледве уявляють собі рясноту і винахідливість журналістів 19-го століття. Щодо мене, то я саме тієї пори ревно вчився їздити велосипедом та забивав собі голову журналами, які обмірковували проблеми моралі у зв'язку з поступом цивілізації. Одного вечора, перше запущене ядро було тоді за 10 мільйонів миль від нас, вийшов я з дружиною на прогулянку. Було зоряно. Я пояснював їй зодіакові знаки і показав на Марс, на маленьку світляну цяточку, куди тепер було спрямовано таку силу телескопів. Вечір був теплий. Юрби людей, що вийшли погуляти із Черці та Айлворта, з піснями і музикою проходили повз нас, розтікаючись по домівках. У горішніх вікнах будинків світилося, люди лягали спати. Від залізничної станції чувся гуркіт маневрових поїздів, відстань пом'якшувала його, і він звучав майже мелодійно. Дружина звернула мою увагу на червоні, зелені і жовті сигнальні вогні, що, підняті на стовпах, світилися на тлі синього неба. Усе виглядало так мирно, спокійно. Розділ другий. Летюча зірка. Потому настала ніч першої летючої зірки. Її помітили вдосвіта, коли вона над Вінчестером летіла на схід, креслячи високо в небі вогненну лінію. Сотні людей, дивлячись на неї, вважали, що то звичайна собі летюча зірка. За твердженням Елбіна, вона залишала по собі зеленаву смугу, що світилася кілька секунд. Денінг, наш великий спеціаліст по метеоритах, запевняв, що її було видно вже з висоти 90 або 100 миль. Йому здалося, що вона впала на землю десь за сотню миль від нього. На цей час я був удома і писав у своїм кабінеті. Але я нічого не помітив. Дарма, що моє французьке вікно виходило на Отершоу, і штору його було піднято, бо я любив тоді дивитися на нічне небо. Одначе цей метеорит – найнезвичайніший за всі, які будь-коли падали із світових просторів на Землю, упав саме тоді, коли я сидів у кабінеті, і якби я тільки у слушну мить глянув на небо, то міг би його помітити. Дехто з тих, які бачили його літ, запевняли, що він рухався зі свистом, але сам я не чув цього. Чимало жителів Беркшира, Серею та Мідлсекса бачили, як він падав, і були певні, що це новий метеорит. Проте, здається, нікого з них не цікавило подивитися на нього. Тільки сердешний Оджелві, який стежив за метеоритом і був певен, що він упав десь на вигоні між Горселом, Отершоу й Вокінгом, схопився з позаранку і пішов на розшуки. Коли розвиднілося, він нарешті таки знайшов те тіло неподалік піщаного кар'єру. Він побачив велику вирву, що утворилася від падіння цього тіла, і навкруги між вересом височили купи гравію та піску, видні ще за 1,5 милі. Зі східного боку вирви верес загорівся, і голубий димок від нього підіймався проти світанкового неба. Падаючи, небесне тіло майже повністю зарилося в пісок і лежало між трісками розбитої ним сосни. Та його частина, яка виглядала з піску, була подібна до велетенського смаленого циліндра, зовні вкритого грубим лускатим шаром нагару сіро-брунатної барви. Циліндр мав ярдів із 30 у перерізі. Оджелві підійшов до цього громаддя, вражений його розмірами, а надто формою, бо, звичайно, метеорити більш-менш кулясті. Циліндр так розжарився, пролітаючи крізь атмосферу, що до нього й тепер не можна було підступити. Невиразний шум усередині циліндра Оджелві пояснював собі нерівномірним охолодженням його поверхні. Тоді він і гадки не мав, що циліндр може бути порожнистий. Оджелві стояв на краю цієї свіжої ями, приголомшений чудернацькою формою й кольором неземного тіла, і починав поволі здогадуватися, яке справжнє його призначення. Ранок був напрочуд тихий. Сонце вже трохи припікало, освітивши сосновий ліс поблизу Вейбриджа. Оджелві казав, що того ранку не чутно було ні пташиного співу, ані подиху вітру, тільки з укритого нагаром циліндра доносились якісь звуки. Оджелві був сам один на вигоні. Раптом він із подивом побачив, що шар сірого нагару, яким був покритий метеорит, став зверху обсипатися. Цей нагар падав на пісок так, наче це сніжинки або краплини дощу. Раптом відвалився і впав додолу цілий шмат. Серце Оджелві кинулося у п'яти. Хвилинку поміркувавши над тим, що б це могло означати, він, незважаючи на розпечене повітря, зійшов у яму і наблизився до самого тіла, щоб краще його розгледіти. Він і досі думав, що нагар осипався від охолодження метеорита, хоча дивно було, чому це лише поверхні частини циліндра. Раптом Оджелві побачив, що кругла вершина циліндра обертається. Це обертання було повільне, і він помітив його тільки по чорній плямі, яка 5 хвилин тому була перед ним, а зараз опинилася з протилежного боку. І все-таки він не міг добрати, в чому річ, аж поки не почув приглушений скрегіт і не побачив, що та чорна цятка знову посунулася вперед майже на дюйм. Тільки тоді він збагнув, що це таке. Циліндр був штучний, порожнистий, з покришкою. Це хтось із середини відкручує покришку. «Боже світе!» – вигукнув Оджелві. «Тож там усередині людина! Там люди! Вони ледве не спеклися! Вони хочуть вилізти звідтіль!» Умить він пов'язав цей циліндр із спалахом на Марсі. Думка про те, що в циліндрі закрито живих істот, так його налякала, що він навіть забув про жароту і підійшов зовсім у притул, щоб допомогти відкручувати покришку. На щастя, гаряче повітря, що ним пашів циліндр, вчасно зупинило його, і він не торкнувся руками до розжареного металу. Хвилинку він постояв, не знаючи, що робити, а потім видряпався з ями і щодуху кинувся до Вокінга. Було тоді десь близько 6-ї години. Дорогою Оджелві зустрів якогось візника і хотів розповісти йому, що трапилося. Та розповідав він так недоладно, і вигляд мав такий дикий, капелюха він загубив у ямі, що той чолов'яга мовчки поїхав собі далі. Так само, плутаючи слова, звернувся він і до служника, що відмикав з двері шинку біля Горсельського мосту. Той подумав, що це втік якийсь божевільний, і хотів затягти його до шинку. Це дещо охолодило астронома. І він, угледівши Гендерсона, лондонського журналіста, який саме порпався у своєму садку, гукнув до нього через паркан, силкуючись говорити зрозуміліше. «Гендерсоне», – почав він, – «чи бачили ви минулої ночі летючу зірку?» «А що таке?» – запитав Гендерсон. «Вона на Горсельському вигоні». «Господи Боже!» – вигукнув журналіст. «Упав метеорит? Оце так подія! Але то щось більше, ніж метеорит. То циліндр, штучний циліндр. Там усередині щось є!» Гендерсон випростався, тримаючи в руці лопату. «Як ви сказали?» – перепитав він, бо трохи не дочував. Тоді Оджелві розповів усе, що бачив. Хвилину Гендерсон роздумував. Потім кинув лопату, взяв піджака і вийшов на шлях. Вони обидва кинулися мерщій на вигін. Циліндр лежав на тому ж місці, але звуки стихли, і між покришкою та корпусом циліндра з'явилася блискуча смужка. Повітря зі свистом чи то проходило всередину, чи, може, виривалося назовні. Вони прислухалися, постукали палицею по нагару, але, не діставши ніякої відповіді, подумали, що людина чи кілька людей, закритих усередині, знепритомніли або й померли. Звісно, самі вони не могли нічого зарадити. Гукнувши прибульцям кілька підбадьорливих слів, вони майнули до міста по допомогу. Страшенно збуджені, розхристані й обсипані піском, вони бігли по маленькій вулиці, залитій яскравим сонцем, саме о тій порі, коли крамарі відчиняли віконниці, а прості городяни відчиняли у спальнях вікна. Гендерсон кинувся на залізничну станцію, щоб якнайшвидше передати телеграфом новини до Лондона. Газетні статті вже підготували населення до цих незвичайних новин. Близько 8-ї години юрби хлопчаків та всякого люду вже мчали до вигону, бажаючи подивитися на мертвих марсіян. Так починали розгортатися події. Уперше я почув про це від хлопця-газетяра без 8:45, коли вийшов купити Daily Chronicle. Звісна річ, я був надзвичайно вражений і, не гаючи марно часу, пішов через Отершоуський міст до піщаного кар'єру. Розділ 3. На Горсельському вигоні. Біля великої вирви, в якій лежав циліндр, зібралося чоловік із 20. Я вже казав, який вигляд мало те велетенське тіло, що врилося в землю. Навколо ніби від якогось вибуху було обсмалено дерн і гравій. Мабуть, великий удар спричинив вибух вогню. Гендерсона і Оджелві там не було. Очевидно, вони вирішили, що зараз нічого не вдієш біля циліндра, і пішли до Гендерсона снідати. 4 чи 5 хлоп'ят сиділи над ямою, вони метляли ногами і розважалися, кидаючи камінці у циліндр, доки я не нагримав на них. Тоді вони стали гратися у квача, туди-сюди шмигаючи поміж дорослими. На цьому збіговиську були 2 велосипедисти, садівник-поденник, якого я в ряди години й мав, дівча з дитиною на руках, різник Грег із своїм малим, і кілька просто роззяв та ще хлопці, що бували на побігеньках у гравців у гольф або тинялися біля станції. Розмовляли мало. Тоді англійський простолюд не дуже розумівся на астрономії. Більшість людей спокійно поглядали на рівну, мов стіл, покришку циліндра. Вона була в такому самому положенні, як її залишили Оджелві й Гендерсон. Мені здається, що глядачі розчарувалися, побачивши не обгорілі трупи, а цю непорушну брилу. Одні відходили геть, натомість підходили інші. Я спустився до ями, і мені здалося, ніби під ногами злегка двихтить земля. Покришка не рухалася. Тільки підійшовши зовсім близько, я помітив усю химерність циліндра. З першого погляду він здавався не дивнішим за перекинутий вагон чи повалене величезне дерево, а навіть і менш дивним. Він був схожий на іржаву газову цистерну, напівукопану в землю. Тільки маючи певні знання, можна було помітити, що сірий нагар – то не просто окис, що жовтаво-білий метал, блискучий на оголеній різьбі, мав якийсь незвичний відтінок. Слово «неземний» більшій частині глядачів не говорило нічого. Тепер я впевнився, що ця штуковина впала з Марса, але вважав за неймовірне, щоб усередині в ній була якась жива істота. Я здогадувався, що покришка відкручувалася автоматично. Незважаючи на думки Оджелві, я вірив, що на Марсі живуть люди. І чого тільки не малювала мені фантазія. А може в циліндрі є якийсь рукопис? І чи зможемо ми його витлумачити? Може ми там знайдемо якісь монети або зразки марсіянських речей? Але ж циліндр, коли тільки задля цього, занадто великий. Мені дуже кортіло заглянути, що воно там усередині. Близько 11-ї, так і не дочекавшись нічого надзвичайного, я повернувся додому, в Мейбері. Та я вже не міг знову взятися за свої абстрактні дослідження. Пополудні вигін мав зовсім інший вигляд. Ранні випуски вечірніх газет приголомшили весь Лондон своїми сенсаційними заголовками. «Послання з Марса», «Небувалі події у Вокінзі» і так далі. До того ж телеграма, що Оджелві послав астрономічному товариству, наробила великого переполоху по всіх британських обсерваторіях. На шляху біля піщаного кар'єру стало з півдесятка екіпажів зі станції Вокінг, фаетон із Чобгема і навіть якась пишна карета. Тут же лежала ціла купа велосипедів. А багато людей прийшло пішки із Вокінга та Черці, незважаючи на велику спеку. Отже, зібрався таки великий натовп, серед якого було навіть кілька ошатно вбраних дам. День був жаркий, ані хмаринки в небі, ані подуву вітру, і лише під кількома соснами, що росли поблизу, клаптики тіні. Верес уже погас, але рівнина, скільки оком сягнути в напрямі Отершоу, геть уся почорніла. І над нею прямовисно здіймалися в небо пасма диму. Заповзятливий чобгемський бакалійник випровадив сюди свого сина, навантаживши йому ручний візок свіжими яблуками та імбирним пивом. Підступивши на край вирви, я побачив у ній групку людей, чоловік 6, серед яких були Гендерсон, Оджелві, високий білявий джентльмен, це був, як я згодом довідався, Стенд, королівський астроном, та декілька робітників з лопатами й кайлами в руках. Стенд давав робітникам якісь вказівки. Голос у нього був дзвінкий і рішучий, він стояв на покришці циліндра, яка, мабуть, уже охолонула. Лице його паленіло, з чола котився піт, здавалося, він був чимось роздратований. Більшу половину циліндра було вже відкопано, тільки нижня його частина залишалася в землі. Оджелві, побачивши мене в натовпі, підкликав ближче і попросив сходити до лорда Гілтона, якому належала ця ділянка землі. «Юрба дедалі зростає», – скаржився він. «І заважає працювати, особливо хлопчики, тому потрібно поставити легеньку огорожу, оттиснувши цей натовп подалі від ями». Оджелві сказав мені, що зсередини циліндра чути якийсь шум, але робітники не можуть відкрити покришку, бо нема за що взятися. Стінки циліндра, певно, занадто грубі, може тому й чути такий невиразний шум. Я був радий виконати його прохання, сподіваючись у такий спосіб потрапити до числа привілейованих глядачів. Лорда Гілтона я не застав, але довідався, що він прибуде поїздом із Ватерлоо у 6 годин. Було тільки 5:45, тому я повернувся додому випити склянку чаю, а тоді пішов до станції на зустріч лордові. Розділ 4. Циліндр відгвинчується. Сонце вже заходило, коли я повернувся на вигін. Із Вокінга прибули люди групами, а назад поверталися тільки одиниці. Юрба навколо ями невпинно росла, темніючи на цитриново-жовтому тлі неба. Тут уже було, мабуть, 500 чоловік. Гомін дужчав, люди штовхалися над самою вирвою. Тривожні думки не давали мені спокою. Наближаючись, я почув стентів голос. «Назад! Посуньтеся назад!» Повз мене прошмигнув якийсь хлопчина. «Воно відгвинчується!» – гукнув він на ходу. «Усе крутиться і крутиться! Це мені не подобається, я забираюся звідсіля!» Я підійшов до юрби. На краю ями тислися сотні людей, штовхаючи одне одного. Не поступалися своїм завзяттям навіть кілька статечних дам. «Він упав у яму!» – закричав хтось. «Назад, назад!» – почулися голоси. Юрба трошки відступила, і я протиснувся вперед. Усі були дуже збуджені. Із ями долинув якийсь дивний невиразний шум. «Благаю вас, зупиніть тих недоумів!» – гукав Оджелві. «Адже ж ми не знаємо, що в цій проклятій штуковині!» Я бачив, як один молодик, здається, вокінський крамарчук, стояв на циліндрі, силкуючись вибратися з ями, куди його зіпхнула юрба. Покришка циліндра ізсередини відгвинчувалася. Уже було видно зо 2 фути блискучої різьби. Хтось ненавмисне штовхнув мене, і я мало не вдарився об ту нарізку. Я оглянувся, та в цю мить покришка зовсім відгвинтилася і з дзвоном упала на гравій. Упершися ліктем у заднього сусіда, я знову глянув на циліндр. На перший погляд круглий отвір здавався зовсім чорним. Призахідне сонце сліпило мені очі. Усі, мабуть, сподівалися, що звідти з'явиться людина, може й не зовсім така, як ми, земні люди, та все-таки подібна до нас. Принаймні, я думав саме так. Придивившись, я помітив щось сіре, хвилясте, повзуче. Блиснули 2 кружала, наче очі. Потім щось, ніби сіра гадюка, завтовшки з палицю, стало викільцьовуватися із циліндра і, похитуючись у повітрі, схилятися в мій бік. Спершу одне, а там і друге. Я похолонув. За спиною у мене пронизливо заверещала якась жінка. Напівобернувшись назад і не спускаючи пильного погляду з циліндра, в якому вже з'явилося й друге щупальце, я став відступати подалі від ями. Я бачив, як здивування на людських обличчях змінилося жахом. Щинився лемент. Усі кинулися в розтіч. Крамарчук намагався видряпатися із ями. Тепер я стояв один і дивився, як люди, що стояли по той бік вирви, тікали геть, разом із ними й стенд. Я перевів погляд на циліндр, і нездоланний жах охопив мене. Наче скам'янівши, я все стояв і дивився. Величезна сіра куляста маса, завбільшки, певно, з ведмедя, натужливо й повільно вилазила з циліндра. Вибравшись на світло, вона заблищала, як мокра шкіра. 2 великих темних очей вдивлялися в мене. Ця куляста істота мала й обличчя, коли можна назвати його обличчям. Під очима був рот, безгубі краї якого тремтіли й корчилися, пускаючи слину. Воно важко дихало і конвульсійно здригалося. Одним щупальцем воно трималося за верх циліндра, а другим розмахувало в повітрі. Хто не бачив живого марсіянина, навряд чи зможе уявити собі цю страхітливу потвору. Її дивовижний рот нагадував літеру V. Верхня губа була клинувата, лоба не було так само, як і підборіддя, безупинне тремтіння рота, цілий клубок щупальців, наче в горгони, шумливе дихання в незвичній атмосфері, очевидна безпорадність, скутість рухів під дією земного тяжіння і особливо великі пильні очі. Все це було огидне до нудоти. Потвора мала брунатну, слизьку, як у гриба, маслянисту шкіру. Незграбні, повільні її рухи викликали почуття невимовного жаху. Навіть з першої зустрічі, з першого погляду, мене охопили огида й відраза. Раптом страховище зникло. Воно перевалилося через прух циліндра і впало в яму, гепнувшись, неначе великий шкіряний лантух. Я почув свій рідний приглушений крик, і слідом за першою істотою в темному отворі з'явилася друга. Моє заціпеніння, яке викликав жах, спало. Я повернувся і щодуху кинувся до дерев, ярдів, мабуть, за сотню від ями. Я біг якось боком і раз у раз спотикався, бо не міг відірвати погляду від того видовища. Там, серед молодих сосон і кущів дроку, я зупинився, важко дихаючи, і став чекати, що воно буде. Вигін, довкола якого росли сосни, був усіяний людьми, що так само, як і я, напівскуті страхом дивилися на цих істот, чи вірніше, на купи гравію біля ями, в якій вони лежали. Аж раптом мене знову пройняв жах. Я побачив, як щось кругле й темне смикається над самим краєм ями. Це була голова Крамарчука, що звалився в яму. Та голова на тлі багряного заходу здавалася чорною. Ось він підніс плече й коліно вгору, але знову зсунувся на дно, тільки голова виднілася. Тоді зовсім зник, і до мене ніби долинув його кволий крик. Я мало не кинувся бігти йому на допомогу, але страх не дав мені рушити з місця. Усе зникло в

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Ми купували пиво за пивом, кричали, курили і обіймалися до пізньої ночі. Коли я повернувся на своє місце, там уже спали. Я пішов до провідника, але той усе ще ображався на мене і навіть слухати нічого не хотів. Звісно, він мав рацію. На час перевірки квитків мене на місці не знайшлося. Він заявив полицю вільною і на першій ліпшій станції поклав на неї нового пасажира. Я був нестерпно п'яний, падав з ніг від перебору емоцій. У моїй голові шумів прапервісний океан, і перед нами ще лишилося більше як 10 годин подорожі. Тобто до Франека я міг просто здохнути. Я натиснув на загальнолюдські цінності і сказав провідникові: «Братішка, ну пойми, я в тамбурі стояв з пацанами свого призову. Ми всі дембіля, братішка». Це справді змінило ситуацію. Провідник явно полагіднішав і вказав мені на якесь усе ще вільне місце під стелею. Там я провалявся коли хливі води перших сновидінь. Десь уже перед Львовом, у непролазній пітьмі грудневого ранку, я прокинувся від сильного нерозуміння, чого цим гелікоптером так запаморочило вихитує. Мені вистачило часу, щоб зістрибнути і добігти до, на щастя, незайнятого туалету, і там я врешті фонтанно виблював усі вчорашні кави, коньяки, розмови, тости, знайомства, обійми, компліменти і 4 пляшки пива з братами-дембелями. Уявляєш собі, яких кольорів була вся та суміш? У ті роки я часто і багато блював, надто ж після коньяку. Це було наслідком армійського гепатиту. Моя печінка чинила спротив усім доступним їй засобам. «Щось ти давно ні про що не запитуєш?» «Я слухав. Чи ми вже наблизилися до Бабабу?» «Мені здається, ми мали б наблизитися». «Так, ми наближаємося. Проте ми ще не готові. Це дуже відповідальна тема. Йдеться про світове панування як-не-як. Ірпінь, про який ти щойно згадав, це місце, де ви всі познайомилися? Ні, це не зовсім так. Передусім був Рябчук, вілла на Кавалерійській і рукопис карколомних перевтілень. Я читав і плакав. Та ні, не плакав, що ти. Просто мені це було страшенно близьке. Я відразу ж прийнявся любов'ю до автора, який, за висловом контактера Рябчука, так натхненно мертво петлює. Ти не можеш знати карколомних перевтілень. Це таке, за визначенням автора, архімодерне шоу віршів. Хто автор? Віктор Неборак. Тобто Бу-бабу, напевно, починається саме цим епізодом. Кінець квітня. Ми з Рябчуком сидимо у подвір'ї вілли на Кавалерійській, і я читаю машинопис карколомних перевтілень. При цьому час до часу вибухаю суцільними знаками оклику. Потім, ну, про це ти знаєш, ми почали писати один одному листи. Я йому з війська, він мені з Донбасу. Ну і врешті святкування нового 1985 року у львівському помешканні Коха. Це було щось, уся та компанія, маски, декольте, гольфіки, дупи, панчохи, художники і художниці, поява всіляких монстрів, телевізійних персонажів, Кауфман, еротичні соки, чемодан, майтки, періодичні переодягання, кухонні перекури, небораб. Ми трималися трохи засібно, небарак і ми з Ніною. У тій компанії ми фактично почувалися швидше глядачами, ніж учасниками. Ми навіть танцювали дещо на віддалі. Як на перший раз, і те було непогано. Все одно настала хвилина, коли нас примусили читати. Чемоданові не сподобалося, що я пишу портрети і портшези. І він наїхав, ніби я мавпою Вознесенського, а я відбивався ще не тільки. На той час ми всі носили в кишені щойно виданий томик Аполлінера у перекладах Лукаша. А до того ж ми завмирали в очікуванні Семенка. Ці імена тобі нічого не кажуть, крім Аполлінера, звісно. Але можеш повірити мені на слово. Це дуже важливі імена. Без них не було б нікого з нас. Так от, Рябчук і Наталка щезли доволі рано. Їхній Малії виповнилося надто лише кілька місяців. Але щойно вони зникли, Гуру з дружиною, як ми уже зовсім пустилися берега. Бо нам робилося все п'яніше і краще. Згодом усі ми як-небудь поснули по всіх без винятку закамарках того вельми географічно розгалуженого помешкання з купідонами. І саме так у вісні, першому сні Нового року, ми перейшли в майбутнє, яке саме тоді, мабуть, і почалося. Тобто воно почалося не в Ірпені? До Ірпеня я поїхав за кілька тижнів після того. Офіційно це називалося якось типу семінар молодих авторів майбутніх перших книжок. Якщо трохи змінити порядок слів і значень, то вийде семінар молодих авторів перших книжок майбутнього. Система все ще вдавала, наче турбується про нас. Я страшенно нервував, передусім через офіційність усього цього заходу. Рябчук переконував, що це необхідно поїхати і взяти участь. Половина учасників, як він стверджував, є стукачами, що само по собі було б нестерпно, якби не знати про це наперед. Але оскільки ми знаємо, то все окей. Слід лише багатозначно мовчати. Надто ж, коли яка-небудь графоманська наволоч почне розводитися про трагедію України і збиваючись цитувати вірші поетів-дисидентів, мушу знову віддати Рябчукові належне, описані ним симптоми під час семінару виникали як мінімум кілька разів. Причому завжди під час п'ятик. Було і про трагедію України, було і не зовсім упевнене цитування дисидентів. Знаєш, я навіть не відкидаю припущення, що про це передусім в системі і йшлося, про ці п'ятики. Тобто про зондування настрою і висловлювання душ. Для цього і влаштовувалися всі ці семінари. Тоді в чому полягала така необхідність брати в них участь? У тому, щоб чинити опір. Гаразд, якось це мені занадто патетично вирвалося, трохи інакше. Тому, аби пізнавати своїх. Попри половину стукачів була і інша половина, чи не так? Ми просто потребували одне одного, ми мусили знюхуватися і закохуватися. Я зараз не про секс, а про вірші. Хоч які вірші без сексу. Але я не про це. Тоді лежала повна снігу, стояла зима в розпалі. Наскільки б кумедно це не звучало, зима в розпалі. Гаразд, розпал теж був. Палали наші щоки, передусім від алкоголю і вітру. Від горілки і морозу ми, напевно, нагадували якихось гігантських снігурів. Найголовніше полягало в тому, що всі вони, ті, кого я лише встигав захоплено прочитати, тут таки матеріалізувалися. Вони були тілами, живими хлопцями, друзяками і випивохами, і всі вони упродовж тих днів і ночей, упродовж снігопаду, пройшли через наші ірпінські номери. Малкович маленький, могильний, москалець, ти зауважив, що всі на М. Додай сюди Мід'янку. Тодішня поезія писалася з великої літери М. Шкода, що Лишега не Мишега. З Лишегою мене познайомив, ну хто б ти думав, Рябчук. Тоді ж, але не в Ірпені, куди Лишега Мишега ні за що б не поїхав, а в якомусь київському поплавку. Лишега чекав на нас, оточивши себе двома красивими дамами. З рукавів його пальта сипалися риб'ячі кості і мінерали. Він погладжував свою осанисту ірландську бороду і кілька разів запитав мене, чого я такий напружений. А як не бути напруженим, коли в тобі ще принаймні половина – це товариш молодший сержант, якого ти по краплі витискаєш із себе? І в той же час ти усвідомлюєш те, що перед тобою сам автор рядка Елла Фіцджеральд мажеться глиною голубою. Мабуть, у цьому і полягала необхідність напружуватися від усього, що діється навколо тебе. У кожному разі, коли ти питаєш про зародження Бу-Бабу, то Ірпінь відіграв у цьому цілком особливу роль. Ми перетнулися з ірванцем, якого в цьому тексті я чомусь волію називати Ірваном. І він переконався, що жодне з твоїх очей не є скляним. Браво! Цитата, як ніколи, доречна. Це було перше, що я від нього почув. Слухай, старий, а в тебе, виявляється, око не скляне. Але мені ще пощастило, коли Ірван уперше зустрівся з Провоком, то він сказав приблизно так. Привіт, Сашко, я теж Сашко, а ти, Сашко, візьмеш у мене в рот у Сашка? Це належало і почасти і дотепер належить до його стилю – нариватися при знайомствах. Незважаючи на ефект скляного ока, я відразу до нього прив'язався. Він показав мені скільки десятків своїх загалом похуїстичних віршів. «Санітарочка раю», все-таки ще по-божому, Артюра Рембо, я ще раз відчув близькість, ще раз після Неборака, тобто ще тоді ж в Ірпені я сказав йому, що ми повинні щось придумати утрьох. І відтоді я паралельно листувався з кожним із них, зокрема, і так ми наближались один до одного, аж поки у квітні вони не зустрілись у Львові. «Без тебе?» «Так, ми заздалегідь вибрали середу, щоб я зміг приїхати. Фактично, все тільки на мені й трималося. Вони ж навіть ніколи раніше не бачились. Але мене збила з ніг якась абсолютно вбивча застуда, і я провалився в гарячку ліжка з вироком 38,8. Це я зараз цитую зі своєї поемки «20 років по чому». Зрештою, ось тобі довший шматок із самого початку. У квітні 85-го, того самого дня, коли Сашко з Віктором вже третю годину кружляли навколо Львівського опорного у пошуках один одного, але перш усього мене, котрий мав забезпечити їхнє знайомство, звести їх докупи, зіштовхнути дружньо лобами, а сам попередньої ночі провалився в гарячку ліжка з вироком 38,8. Тож до ніякого Львова так і не вирушив, хіба що потаємними стежками галюцинацій, про що ані Віктор, ані Сашко ще не знали. Вже третю годину, кружляючи навколо Львівського оперного, з єдиним бажанням і прагненням з'їздити поміж брів цьому Андруховичу мудакові, щойно він з'явиться. Але той, тобто я, не з'являвся навіть з галюцинацій. Тож на четвертій годині кружлянь вони вкотре зіткнулися поглядами. Так дивляться лише поети, подумав кожен із них. «Ви Ігор Неборак?» – запитав Сашко. «А ви Андрій Ірванець?» – не втримався Віктор. Так починається та поемка. «Слухай, залишмо Бубабу для наступного разу. Там забагато всього. Ось тобі інша пожива. Я маю на увазі поживу для роздумів. Горбачов. А що з ним таке? Просто ще з того ж самого дня він, здається, проголосив початок чогось такого, що було назване перестройкою. Мені здається, саме так. Того самого дня, коли... Я лежав у грядці, а мої друзі обнюхувалися коло Львівського оперного. Чудово. Тоді я все-таки запитаю тебе про твою першу книжку. Це потрапляє в тему. Коли вона побачила світ? Десь так у вересні 85-го. Що все-таки трапилося? Чому ти прийняв цю гру? Чому ти пішов на зустріч системі і погодився на офіційне видання твоєї книжки? Якщо я не помиляюся, вересень 85-го – це час, коли система вбиває одного з ваших засуджених поетів. Ти не помиляєшся. Саме так, вересень 85-го – але не треба і мене робити співучасником цього вбивства. Ну, йдеться не про це. Я хотів би, щоб ти пояснив мені, як відбулася ця зміна. Ти вирішуєш стати офіційним письменником. Чорт забирай, я про що тут сьогодні розповідаю весь цей час? Чи я до цих стін говорив? Не треба нервувати. Йдеться не про звинувачення, як ти розумієш. Можливо, лише про коротке сформулювання, якесь узагальнення. Мене цікавлять формули. Окей, дай мені спробувати. Отже так. Поет, який вічно залишається наодинці із самим собою, це цікаво, але недостатньо. Мудреці вже нічого не пишуть. Вони мовчать. Але якщо ти все-таки пишеш, то значить ти не мудрець і потребуєш розмови. Об'єктивно поет хоче, щоб його почули. Задля цього він може вдати, ніби приймає деякі правила тієї гри, що її веде система. Зауваж, не гру як таку, а деякі її правила. тут ще питання, хто кому йде на зустріч. Або, як писав Неборак, це ще питання, хто за ким спостеріга. Той поет, якого знищили у вересні 85-го, Василь Стус, так само завжди думав про опублікування своїх віршів. Гаразд, це не моя справа, думав він чи не думав. Моя справа – це мій час. Той, до якого потрапив я, цей час, починаючи ранніми 80-ми, але особливо 85-м роком, був чимраз більше не схожий на всі інші попередні часи. Фішка не тільки в Горбачові чи перестройці, а в тому, що система вийшла з рівноваги. Це час до часу з ними системами трапляється, раз на тисячу років, наприклад. Це абсолютно фізичне явище, таке собі неминуче сходження з рейок. Тобто і фізичне, і метафізичне. Два в одному. Моє щастя в тому, що я, в тому числі я, потрапив на це парту. Усе розкручувалося дедалі катастрофічніше. У сенсі прекрасної катастрофи, звичайно. Спершу вони видали антиалкогольний указ, а відтак вибухнув Чорнобиль, і все загорілося. Ти пам'ятаєш ті дні? Ха, як можна не пам'ятати? Динамо саме виграло кубок кубків. 2 травня в Ліоні вони зробили Атлетико. 3-0. Коли на останніх хвилинах матчу Блоха, а потім Євтух, забивали свої м'ячі, все навколо аж диміло від радості. І в ті самі хвилини Чорнобиль також димів. З гелікоптерів у реактор тупо сипали пісок, червону глину і свинець. А сотні пожежників отримували свої смертельні дози. Офіційна інформація була затиснута. Пригадую лише малесеньку з 5 газетних рядків довірстку на останній шпальті святкового номера. Мовляв, так, певні проблеми є, щось не гаразд, але все під контролем. Трудящі, вітаємо з 1 травнем. Звичайно, існувало ще таке джерело, як західні радіоголоси, але хто б їх слухав? Я, наприклад, не слухав. Вони мав приймача відповідного класу з відповідною антеною. Яким були наші перші реакції? Зрозуміти їх – це зрозуміти, що означає боятися вітру, дощу, найзеленішої трави, боятися світла. Вже перші дні травня багато хто з нас пережив близьку присутність іншої смерті, нечутної і невидимої. Смерті на виріст, розлитої повсюди, в садах і квітах, у водах і повітряних струменях, усередині жител, у надрах людських тіл, які зненацька засвітилися своєю тимчасовістю, смерті, настільки позбавленої форми і, відповідно до Гегеля, змісту, що мимоволі втрачає сенс і будь-який опір. Я процитував за тобою. Цей текст називається «Чорнобиль, мафія і я». Ну так, звичайно. Коли я в ньому пишу про перші реакції, то це означає реакції дальших травневих днів. Десь під кінець першої декади травня стало ясно, що це жах. 9 і 10 травня я провів у Львові, де ми пиячили з приводу відразу 2 ювілеїв – Неборака і Малковича. Вони якось майже водночас народилися, таке собі тимчасове перевиробництво поетів. Іван, тобто Малкович, ледве доїхав з Києва. Скидалося на те, що всі місця на потяги в західному напрямку – моментально розкуплені. Півміста намагалися кудись утекти. Втікалися переважно на захід. У нас чомусь завжди втікають на захід, але внаслідок існування залізної завіси цей захід обмежувався заходом України, схований горами Закарпаття, уявлялися такою собі Швейцарією, тож я ніколи не забуду ці переповнені вокзали, жінок з дітьми на руках, за духу сварки, зімління вагітних, безнадійне кількагодинне вистоювання в чергах до кас, фантастичні ціни у спекулянтів, липкий, вже майже смертний піт на обличчях і долонях. І пилюку, і насило вітром, недобрим і теплим, ніби альпійський фен. Від такого вітру починаються носові кровотечі. Але ми передусім пиячили. Нас назбиралося з 20-ро якісь молоді поети, художники, пару музикантів, дівчата, якісь шльондри зі спортивної школи. Ми засіли в підвалі під спілкою письменників і наливалися по саму зав'язку, або й вище, як там у моєму тексті дослівно. Алкогольні прозріння спалахували в черепах і нутрощах одночасно. Стояння перед лицем чогось великого і страшного відчулося майже фізіологічно. Саме так. І оскільки ми були все-таки молодими поетами, то не могли не жартувати з приводу слів, таких як «світло», «сяйво» чи «промені». Швидше за все, відтепер їх мусила б заборонити цензура. Ми не могли не жартувати з приводу тієї іншої смерті, бо що нам залишалося? Це особливе відчуття припускати, що ти вже так чи інакше ковтнув свою пилинку світла, і в тобі почалося рушило, процеси пішли. Невдовзі ти востаннє засвітишся зсередини і розпадешся на стронцієво цезією тільця. Як можна було не жартувати, коли радіо і телебачення вже настійливо рекомендувало мешканцям міста і області щодня ретельно промивати волосся шампунем. Але поруч із радіо і телебаченням існувала ще одна альтернативна інформаційна сфера. Витоки, розмови, чутки. Згідно з нею, все червоне вино, а також йод і кальцій, зосереджено в парткомах. Усі дозиметри взяті під контроль першими відділами. Вся онкологічна статистика безпосередньо КГБ. А знайомі лікарі, начебто пошепки, радять знайомим вагітним жінкам почиститися, бо нічого доброго в них і так не народиться. І ваші музейні експонати. Ну так, діти. У березні в нас народився Тарас, тобто йому не було і 2 місяців, коли все це сталося. Звісно, що найбільше ми боялися за нього і певний час навіть переставали бувати з ним на повітрі. Хоч потім вирішили, що невідомо, де більше радіації – назовні і всередині. Я часто багато вивозив на прогулянку сина до приміських озер, садів, до старого єврейського цвинтаря, до зруйнованого річкового млина, куди завгодно, подалі, геть за чай. Так було вигуляно з 10 нових віршів. Слова «Чорнобиль» немає в жодному з них. Але досить частими є натяки на світло і смерть, а також на буяння зелені. Вона того літа й справді так і поперла звідусіль, можливо, справді від радіації. Так ніби влаштувала нам прощальний сезон. Тому мені писалося щось таке, як кров переміниться, Цвіт на каштанах мине. Ми поспішаємо жити, немов після мору. Може, у тім і спасіння пізнати цю пору. Ніби останнє цвітіння, єдине, одне, або у повчальній травневій прогулянці, де з'являються приозерні городи і маленькі землевласники, що визбирують ранню і рясну полуницю, ані трохи не дивуючись такій невблаганній земній родючості. Уявляєш, невблаганні родючості? Урожай смерті, полунична агонія, ну і таке інше. Скажімо, футбол на монастирському подвір'ї починається з того, що такої зелені не бачено 100 років, а може й більше. Слід було тільки виразно наголосити слово «такої», або «країна дітей», де знову з'являється це недобре світло. І згіркле світло плеще променево. Чому саме згіркле? Бо Чорнобиль – це полин, а полин гіркий. Який там Павло Алепський, яке 17 століття? Але це занадто специфічно. Ти не знаєш контексту. Зате я розумію, що, пишучи «Середмістя», ти став на слизький шлях класицизму. Аж так? Можливо. Можливо. Що навіть неможливо, а точно. «Середмістя» – це книжка, в якій мене вперше ловить за яйця проминання часу. Я почав писати ці вірші, коли мені було 25, а фактично завершив десь у 27. Якоюсь мірою це моя прихована біографія. Тобто це насправді не вірші, а події. Колискова першого дня – це перше побачення з Тарасом, якого ми щойно привезли з пологового. І звідси перечуття весни, запах перших пролісків у западанні сутінків. А північний політ з високого замку – це одна з моїх зрад, але швидше лірична, з тих, коли сексуальне збудження ближче до світанку виявляється просто ідіотським непорозумінням. Її пальтичко радісне і червоне. Це про Софійку. По середах увечері я зазвичай приводив її з дитсадка. Я очікував у передпокої, поки вона однією з останніх тихенько вислизала за столу. Їх там вічно годували вареною рибою з тертим буряком. Цього неможливо було їсти, хіба що розмазати по тарілці. Футбол на монастирському подвір'ї – це наше з Ніною блукання у старому Чернігові. А серпень Дністер – це ми з Мідянкою в гостях у Вано Пеника, в його селі над Дністром. Там і справді сильно відчувається тисячолітній спек. А з лопухів так і лізуть усякі археологічні уламки. Я в ті роки шалено любив поезії Філіпа Ларкіна. Звісно, в російських перекладах, бо українських ще не було. І десь часом підхоплював його інтонації. Джон Сінгардга казав про Ларкіна: «Very fucking poet». Він одного разу спиздив для мене в публічній бібліотеці міста Ноттінгем книгу його вибраних віршів. Але це так, мимохідь. Джон Сінгардга ще постане перед нами, я сподіваюся. Ти ж запитаєш про нього, правда? Правда. Так от, «Середмістя» – це подальше відкривання Франика. Його «Середмістя», архітектура і весь цей спориш на уламках кераміки – це дальше занурення у своє місто. Звичайно, там залишається ще досить багато Львова. Три балади, наприклад, але передусім це Франик. Міфологізація простору. в якому я так чи інакше мусив намацати свої улюблені вузли сполучень. Виявилося, що цей простір уже переважно описаний, але фрагментами, і лише на рівні чернеток, якихось етюдів, начерків. У ті часи мені щоразу траплялися люди з першоджерелами. Від них я позичав переписані їхніми ж руками таємні зошити, шматки Баронча, виписки Шарловського. Однак передусім я читав з будинків, дерев і каменів. Я пізнавав усе нових і нових типів, вони здалися мені вже навіть не типами, а архетипами, паралельно присутніми у кількох інших вимірах. Це стало моїм черговим зайобом. Писання їхніх портретів, угадування в кожному з них нескінченних шарів і нашарувань. З одного боку, ми були друзями, багато разом пиячили, переважно в майстерні Олега Заставного. В глибині одного з таких типово франківських подвір'їв, де тебе абсолютно накриває всією колишньою містечковістю. Гаслом тих часів, отже, мені видається, ми пили в Олеговій майстерні. Ми пили попри антиалкогольний указ і повсюдно розставлювані на таких, як ми, пастки медвитверезників. Ми пили і зачаровувалися навзаєм. З другого боку, я намагався відчитати в кожному з них його власну гіперметафору. У середмісті таких віршів є, здається, 4. Циган Василь, Фульмен, Фото Павло і Ярослав Гарсія Лорк. Ого, хто цей останній? Ти потрапляєш у десятку, коли запитуєш саме про нього. Ярослав Довган. Поет і мій кум, а також кум і мій поет. Ми ще не зналися, до мене вже гнало хвилю. Довган, Довган, Довган, Гандов, як сам він пізніше себе назвав. З ним вийшло трохи так, як і з двійниками. Не знаю, чи тобі доводилося таке пережити, мені доволі часто. Ти йдеш яким-небудь містом і раптом бачиш, як тобі назустріч суне хтось, кого ти знаєш, хоч міг уже років з 10 не траплятися. Ти не встигаєш навіть здивуватися, твій знайомий вже зовсім близько. І тут ти розумієш, це ніякий не знайомий. Ця людина просто надзвичайно схожа на твого знайомого. Такий собі двійник. І в усьому цьому не було б нічого містичного, якби хвилин через 6-7 після цього тобі таки справді не зустрічався той самий знайомий, цього разу вже дійсний. Я думаю, що наші знайомі просто висилають поперед себе всіх тих двійників. Це так, ніби вони готують нас до зустрічі із собою. Траплялося? Не звертав уваги, але цікаво. Так от, з Ярославом Гарсією вийшло аналогічно. Я його ще не бачив, а вісті про нього вже надходили. Вони зводилися до 3 речей. Перша – він учився в Московському літінституті. Друга, він пише цілком дивні вірші, яких у нас ніхто і ніколи друкувати не візьме. Це третя, його дружина естонка. Чомусь усі без винятку мені це підкреслювали. Його дружина естонка. Тож, коли в лютому 85-го він вітром перемін увірвався до газетного цеху і викликав мене на перший спільний перекур, я по-дурному запитав його: «Слухай, а твоя дружина справді естонка?» На 5-й хвилині розмови ми вже чулися так, ніби стали найближчими на світі дружбаками. Втім, я можу її прибільшувати. У кожному разі з того дня в моєму житті з'явився хтось, з ким я цілком і дощенто відкривався. І відривався теж. Думаю, це було взаємно. Ми потребували один одного, ніби якісь курва-коханці, але значно сильніше. Ми не просто безліч разів пиячили удвох і в ширшому колі. Ми передусім давали один одному книжки, вірші, поезію, сигарети, фантазії, історії, божевілля, спокій, еротизм, аскезу, чай, сміх, каву, певність, гумор, подив, дні, вечори, ночі, спогади, перекази, сил, вічність, шал, безсоння, безглуздя, безсмертя. Наші риб'ячі гороскопи зобов'язували. Ми влаштовували собі дивовижні середи з постійною зміною місць і просторів. Пішими переходами з однієї криївки до іншої, ми вели за собою роз'ятрені загони тимчасових співучасників, і все одно на завершення мандрів лишалися тільки вдвох. Загалом це могло тривати і до ранку. Хоч я найбільше любив, щоб лише до першої, другої. Наша остання розмова десь на роздоріжжі під останню ж таки сигарету виявлялась, як правило, суцільною психоделікою. Розширення свідомості визначало неосяжність душі та останніх обіймів. Минув рік, і я попросив його стати хрещеним батьком мого сина. Відтоді він мені кум. Ти цього не знаєш, але можеш мені повірити, це важливо. Я певен, що він ще не раз нагадає про себе в нашій з тобою розмові. Та річковим риб'ячим сміхом, то мавпячою гримасою з якихось гущавин.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Страх. Одного чоловіка було двоє синів. Старшого звали Валик, меншого – Войтик. Валик був, як усі люди, розумів те саме, що й інші. У великі мудреці не пнувся, а проте усі звали його розумним через те, що брат у нього був дурний. Дурний Войтик ніяк не міг зрозуміти, що таке страх. Коли старший брат казав, що він чогось злякався, Войтик розпитував його і так, і сяк, але все одно нічого не розумів. Нарешті брат розсердився і вирішив показати Войтику, який буває страх. Одного дня, восени, коли вже смеркало, батько вирядив дурного Войтика до корчми по горілку. Валик знав, що брат ітиме кладовищем, бо так було ближче. Отож він тихцем вимкнувся з хати, намастив собі обличчя сажею, напнув на голову чорну материну спідницю і, взявши в зуби розжарену вуглинку, став на стежці посеред кладовища. Незабаром на стежці з'явився Войтик. Побачивши навпроти страхітливу постать, він гукнув: «Ей, ти там! Ану, уступися зі стежки! Я не хочу лізти у грязюку!» Валик у відповідь застогнав таким страшним голосом, як тільки міг. «Глухий ти, чи що?» гримнув підходячи дурень. «Ану, тікай з дороги, бо я тебе так розмалюю, що й люлька з рота вилетить!» Розумний брат подумав собі: «А таки ж ти втечеш!» Застогнавши ще страшніше, він розчепирив обидві руки і пішов просто на Войтика, наче хотів його схопити. Та де там? Войтик замість тікати підняв угору свою дубову палицю, кинувся на Валика і давай його лупцювати. Тут вуглина упала Валикові в горлянку і запекла. Бідолаха застогнав, не годен вимовити й слова. А тут ще він почав скидати з голови материну спідницю та заплутався у ній і впав у грязюку. Отож Войтик оперіщив його палицею, мабуть, разів зі 100, поки впізнав, хто це. Та ледве впізнавши брата, Войтик зараз же почав його перепрошувати, хоч дуже здивувався, як це йому спало на думку виробляти такі дурниці. Скрегочучи зубами від люті і болю, на силу доплентався побитий Валик додому. Коли батько побачив, що сталося з його розумним сином, він схопився за батіг і, мабуть, добре відлупцював дурного Войтика, якби той не втік на горище та не втяг би за собою драбину. Назавтра бідний Валик захворів по-справжньому. Мусили йому пустити кров та понаставляти на боки і спину банки, а батько так розсердився на Войтика, що не схотів навіть потрощити на ньому батога, а взяв і вигнав під усі 4 вітри. «Нехай, – сказав тебе, дурню, – лихо навчить розуму. Даремно мати плакала і благала не проганяти Войтика, бо вона любила його найбільше. Батько й слухати не хотів. Довелося дурневі зібрати свої манатки і помандрувати світ за очі. Тільки й того, що на дорогу мати дала йому чималу торбу грошей. Боже мій, «Боже милий!» – міркував дурень дорогою. «Батько мене вигнав, як собаку. І за що? За те, що я не зміг відразу розпізнати страх. Ой, коли б мені отой страх хоч раз зустріти?» Ой, помандрувавши з тиждень, зайшов якось дурний Войтик опівдні до корчми. Коли його почали розпитувати, куди і навіщо він мандрує, Войтик відповів від щирого серця, що й сам не знає, куди йде, бо тільки хоче дізнатися, що таке страх. Усі, хто був у корчмі, так і покотилися з реготу, а корчмар поплескав Войтика по плечі і каже: «Ну, друже, коли тобі тільки це потрібно, нема у світі нічого легшого. У нас ти зараз дізнаєшся, що таке страх. Бачиш, он там на горі височенний палац. Хто знає, відколи стоїть він пусткою, бо люди бояться у ньому жити. Якщо ти маєш таку охоту до страху, іди в палац ночувати. Ось побачиш, що з тобою буде». «Звичайно, піду, коли так», – відповів Войтик. «І якщо справді побачу там страх, гарно подякую вам за добру пораду. Тільки принесіть мені туди їжі і питва, бо як же я голодний сидітиму там цілісіньку ніч». Коли люди, що були у корчмі, та й сам корчмар побачили, що Войтик справді хоче піти в палац, вони перестали жартувати і почали умовляти Войтика, щоб він не ходив, бо вже не один такий сміливець пішов до замку та й не повернувся. Але Войтик нічого слухати не хотів. Чим більше його лякали страхом, тим більше він радів, що нарешті той страх зустріне. Отож люди покинули його вмовляти, а ввечері занесли до замку дров на цілу ніч, кілька ковбас і велику ринку картоплі з салом. Войтик попрощався з усіма у корчмі і веселий пішов ночувати в палац. У просторій кімнаті, де була величезна піч, він розпалив собі вогонь, просунув до печі крісло і стіл і порозкладав на столі усі свої припаси. Потім запалив люльку і, вмостившись у кріслі, почав прислухатися, як виє вихор у печі. А вихор завивав так жалібно і голосно, що в будь-кого іншого волосся стало б на голові сторч. А Войтик посидів, і йому захотілося їсти. І він почав хазяйнувати. Поставив ринку з картоплею на вогонь, а ковбаси прив'язав до дерев'яного рожна і заходився їх підсмажувати. Коли картопля зашкварчала, а з ковбас закапало у вогонь сало, у печі щось гукнуло страшним голосом: «Лечу!» «Почекай хвилинку, нехай я хоч зніму вечерю з вогню», – голосно відповів Войтик, ставлячи ринку під стіл та кладучи на неї рожен з ковбасами. «Ну тепер лети собі, коли хочеш». Щось загуло у комені і впало просто в вогонь. Почекавши хвилинку, чи не завиє ще щось у печі, Войтик знову почав смажити ковбасу і картоплю. Потім виклав усе в миску і поставив на стіл. Оглянувся назад і бачить, за спиною у нього мовчки стоїть страшний бородатий чоловік.
1: Ого, друже, а чого це ти стоїш і мовчиш? Гукнув дурень. Бери собі крісло і сідай разом зі мною за стіл.
0: Страшний чоловік мовчки взяв крісло і сів за стіл, але їсти не схотів.
1: Войте кілька разів запрошував його, та побачивши, що той не слухає, мовчки став уминати свою вечерю. Коли він доїдав останній шматок ковбаси, страшний гість обізвався понуро.
0: Ти ж їв сам, дай тепер і мені.
1: Не хотів їсти, коли я просив, то й сиди голодний, відповів Войтик, ковтаючи останній шматок.
0: Чекай, зараз я тебе самого засмажу, загарчало страховище.
1: Помалу, братику, помалу, це ти, може, є отой страх? Еге? То чому ж ти такий дурний, що не їси, коли дають? Я вже тижнів зо два промандрував, щоб тебе зустріти. Та бачу, не було чого й клопотатися, коли ти такий дурний.
0: Зараз покажу тобі, який я дурний, гримнув страх і схопив Войтиха за горлянку.
1: Але не такий був Войтик. Як гепнув страховище разів зо два кулаком по голові, воно й простяглося долі, мов колода.
0: А дурень сів йому на груди, придушив до підлоги і питає: «Ану, братику, хто з нас дужчий?
1: Бач, не помогло тобі й те, що ти такий довготелесий. Що даси, коли відпущу тебе з живцем?»
0: «Дам тобі великий скарб, якого ти у вісні не бачив, але не за те, що ти мене відпустив, а за те, що врятував від мук, які я терплю вже 100 років.
1: Бачиш, я колись був паном цього замку і мав страшенну силу. З багатьма силачами боровся і усіх валив на землю.
0: За це мене самого мучили в замку щоночі. І так мусило бути, аж доки знайдеться силач, який зможе мене збороти. Якби ти віддав мені останній шматок своєї їжі, я б разом з ним з'їв і твою силу. Ну, а тепер ходім зі мною. Візьмеш усе, що схочеш.
1: Войтик пішов слідом за ним у величезний льох, де було повно срібла, золота й коштовного каміння. Страх дозволив йому взяти все, що тільки заманеться. Отож Войтик набрав стільки, що ледве міг підняти. І так йому проясніло в голові, що він вибирав саме золото і дороге каміння, хоч досі не бачив його ніколи.
0: Навантажившись як слід, Войтик хотів подякувати страху, але той десь зник. От і добре, не треба йому кланятись, зрадів дурень і пішов з палацу, зігнувшись удвоє під своєю ношею. Потім він узяв під воду і поїхав до міста. А там понакуповував усього, та й зажив собі в достатку. І всі люди аж до смерті звали його розумним

0: Суботня гора. В одному селі жила старенька вдова. Було в неї троє синів, яких вона дуже любила. Кожен із синів мав своє ремесло. Старший вивчився грати на органі і став органістом. Такий він був мудрий та вчений, що міг прочитати кожну книжку. Навіть писане міг розібрати. І за це люди дуже його шанували. Сам ксьонз частенько запрошував грамотія до себе. Середульший брат служив у війську. Був він хоробрим солдатом. Багато мандрував по різних країнах, багато бачив такого, про що вдома ніколи й не чули. І за це його теж усі шанували. А менший брат був собі простий селюк. Орав землю, як дід його та батько. І не дуже дослухався, що там говорять його брат-органіст та брат-солдат. За це вони його зневажали і частенько звали дурним. Але всі три брати щиро любили свою матір, шанували її, дбали, щоб їй добре жилося на старість. Та от сталося нещастя. Захворіла старенька мати вночі. Такий біль її схопив, що вона, стогнучи, побудила синів. Поставали хлопці над ліжком у великій тривозі, бо не знали, як допомогти хворій, що робити. «Брати мої, я залишусь біля матері, пильнуватиму, від ліжка не відійду. А ви, мерщій, біжіть до баби Віщуньки, яка живе в лісі біля старої могили. Нехай прийде, може порадить щось», – сказав органіст. Брати побігли до старої могили, де жила в малесенькій хатині ота баба Віщунка. Знайшли бабу і повели її до села. Підходять до хати, дивляться – органіст стоїть біля воріт. «Ну що, як мамі?» – питаються брати. «Мабуть, їм краще стало, бо вже і стогнати перестали. Лежать тихенько в ліжку, певно сплять», – каже органіст. Зайшла баба до хати, торкнула хвору за руку і мовила, похитавши головою: «Справді, ненці вашій краще стало, і нічого в неї не болить, бо вона вмерла». Почувши це, брати тяжко заридали, і так вони плакали й тужили, що баба Віщунка зласкавилася над ними. «Що ж, – сказала вона, – коли вже вам так шкода своєї неньки, можна ще повернути її до життя. Допомогти їй може одна однісінька крапля живої води, що за трьома ріками, за трьома борами б'є з-під говорящого дерева на Суботній горі. На тому дереві сидить зачарований сокіл. Туди під ти й назад повернутися можна за 7 днів. Але багато на ту гору ходило, а назад ще ніхто не повертався. Хто хоче зійти на вершину гори, мусить простувати прямо-прямісінько, хоч би що на тій дорозі його не спіткало. Крий Боже, ліворуч або праворуч збочити чи назад оглянутися. Тієї ж хвилини вростеш каменем у землю. І стільки на тій горі страхіть, що відколи світ стоїть, ніхто ще до вершини її не доходив. Отож, як хоче котрий з вас спробувати щастя, нехай вирушає по живу воду. Принесе хоч краплину, мати оживе. Йти треба на південь, там і дорога є. Ледве баба вийшла за двері, почали брати радитись. Кожен хотів податися на суботню гору, хоч би які там страхіття траплялися дорогою. Кожен хотів принести матері живу воду. Та всіх переконав середульший брат. Ви ж чули, брати мої любі, що в подорож мусить іти великий сміливець? Отож це припадає мені. Я вже не раз дивився смерті у вічі, і ніяких отих страхіть не злякаюсь. Самого чорта прожену з дороги. Піду. А за тиждень чекайте мене з живою водою для нашої матері. І, попрощавшися з братами, припнув до пояса великий меч та й рушив до суботньої гори навпростець, на південь. Минув день, минув другий, третій, уже й тиждень доходив до кінця. Брати біля воріт виглядали солдата, проте його як не було, так і не було. Коли минув тиждень, вони побігли до баби Віщунки спитатися, чому так довго немає брата. «Даремно ви його чекаєте, – каже баба, – вже він більше ніколи не повернеться. Стоїть, мабуть, на суботній горі, врізши каменем у землю». Тяжко засмутилися брати, а повертаючись додому, почали сперечатися. Кому ж тепер іти по живу воду для матері? Тут органіст як гримне на брата. Та що ти кажеш, дурню? Щоб ти чогось домігся там, де твій середульший брат нічого не вдіяв. Хіба ж там потрібна така голова, як твоя? От я заговорю до тих страховищ по латині, де вони зразу й дінуться. І, взявши в руку кропило, а за пазуху молитовник, рушив у дорогу на південь. Знов минув день, потім другий, третій, нарешті цілий тиждень. Даремно менший брат виглядав біля воріт старшого. Його не видно було і не чути. Знову хлопець побіг до баби. «Не чекай його марно, – каже баба, – вже він ніколи не повернеться. Стоїть він на суботній горі, каменем врізши у землю». Дуже засмутився хлопець, але гаяти часу не став. Щодуху побіг до хати, взяв буханець хліба, через плече перекинув косу та й попрямував на південь до суботньої гори. Ішов менший брат день, і другий, і третій, троє річок переплив, три великі бори перейшов. На третій день, коли вже заходило сонце, став він під суботньою горою. Глянув, а гора така височезна, що й вершини невидко за хмарами. Вперлася вона в самісіньке небо, а навколо з усіх боків чорніє ліс. Величезні дуби, сосни, буки, ялини наче ростуть одне на одному. Дерево стирчить над деревом, чим раз вище і вище. Між ними і за ними хащі тернини, глоду та всякого отруйного зілля. Лежать повалені скелі, зелені од моху, а в розколинах Отруйні змії та усяке гаддя мостять гнізда й люто сичать. Страх навіть глянути, не те, що йти. А тут ні стежки, ні дороги. Менший поміркував з хвилину, згадав свою матір та й подерся вгору. Лізе вище і вище, не зважає на гостре каміння, що калічить йому ноги, на отруйний гадюк, що так і звиваються під ногами, силкуються вжалити. Небагато пройшов він, коли чує, хтось на нього гукає. «Гей, гей, чоловіче, а куди це ви йдете? Заблудили, мабуть, та ж тут немає дороги». Хотів був хлопець оглянутися, проте на щастя згадав, що сказала мудра баба, і йде собі та йде уперед. Аж тут, з лівого боку, мов із-під землі виріс подорожній у куцому німецькому каптанчику. «Добрий день!» – каже подорожній, чемно скинувши трикутного капелюха. «А куди це ви прямуєте, друже?» «Та вже ж нікуди, на цю гору», – відповідає менший брат. «А чого вам на ній треба?» «Йду набрати живої води». «Еге, то нам по дорозі, бо я теж йду по живу воду. Ходімо разом, буде веселіш. Як хочете». «Але ж тут нема дороги. Навіщо дертися та кривавити ноги, коли вон там, ліворуч, можна піти битим шляхом?» Менший брат глянув ліворуч, а там і справді звивається вгору гарна дорога, гладенька як стіл. «Ну то ходімо цією дорогою», – наполягає подорожній. «Іди собі сам, куди хочеш. А я піду так, як мені треба». «Та ходімо зі мною». «Кажу тобі, не піду». «Ну то йди собі, дурню, щоб ти в'язи скрутив», — гримнув подорожній. Заскриготів от люті зубами, скочив у бік і зник, мов його й не було. Бреде менший брат угору, аж раптом чує за собою страхітний галас, гавкання, виття, наче тисячі собак і вовків женуться за ним. «Хапай його! Хапай! Хапай!» – нацьковує хтось. Вже зовсім близько гавкають люті пси. «От-от нас доженуть!» Хотів був менший брат обернутися, відігнати їх косою, та раптом згадав бабину пораду і надав ходи. Тут гавкання й виття змовкло. Тільки довгий лункий сміх разом з вихором покотився по лісі. Ледве хлопець отямився з переляку, назустріч йому нове страхіття. Зненацька серед нічної темряви сяйнуло таке світло, наче сонце, що вже давно закотилося за обрій, знову з'явилося в небі. Здивований хлопець підвів голову і побачив, що весь ліс попереду палає, як вогнище, аж у небо б'ють заграви. Чим вище вгору, тим більш зростало полум'я. Ще здалека віяло жаром в обличчя, а величезні дерева в хащі, мов розжеврені головешки в печі, з гуркотом валилися одне на одне, захаращуючи дорогу. Тут узяв хлопця жах. Та знову згадалася йому мертва мати, і він, забувши про все, кинувся просто в палаючий ліс. І хоча ноги йому грузли в пекучих жаринах аж до колін, хоча від задухи перехоплювало подих, а чорний дим ятрив очі, менший брат біг на осліп далі і далі, аж поки весь опечений, зрошений потом, пробився крізь це вогненне пекло. Вийшов менший брат, глянув, вершина гори вже зовсім близенько. І так йому радісно стало, що він свого добився. Та глянув удруге, і радість зникла. Просто перед ним, заступаючи дорогу, здіймалася височезна стрімка скеля. Глянув утретє, бачить, біля підніжжя скелі чорніє глибока яма, а біля неї спить і хропе страшний семиголовий змій. Хлопець став стиха підкрадатися до нього, бо хотів убити страшну потвору сонну. Але змій, почувши людські кроки, відразу схопився на ноги і так загарчав усіма сімома пащеками, аж суботня гора затрусилася. Люто клацаючи зубами і дихаючи полум'ям, змій посунув на хлопця. Але той не чекав, поки його вб'ють, а піднявши косу, кинувся на потвору. Сім разів махав він косою, і за кожним разом одна із змійових голів котилася вниз. Коли впала остання голова, хлопець стрибнув у змійову яму. А в тій ямі було темно, аж чорно, ще й повно смердючого диму. І тяглася вона так далеко, наче й кінця їй не було. В бідного хлопця вже язик присох до піднебіння від спраги та задухи. І тут, коли він ледь живий брів у темряві, десь збоку, в розколені, засяяло світло. І звідти долинули чудові пахощі. Зазирнув менший брат у розколену, бачить величезну печеру, а в ній розкішний сад, порослий зеленою травою, запашними трояндами та лілеями. На траві дерева з рум'яними плодами хиляться до срібного струмка. В бідного хлопця ж слина покотилася. Та він одвернувся і скільки сили побіг далі. Раптом знов блиснуло світло. Крізь розколену в скелі видко ще більшу печеру. Золота лампа на золотому ланцюзі горить під стелею, а навколо попід стінами стоять цебра, здоровенні бочки, аж повінці повні золотом, сріблом, найдорожчими самоцвітами. Та менший брат був нежадібний, не спокусився тими скарбами, а пішов собі далі. Коли це чує чудову музику і такий гарний спів, ніби співає 100 соловейків, глянув, у скелі відчинилися двері і видко блискучу залу. Посеред зали 10 дівчат у барвистих шатах танцюють на м'яких килимах і співають. Побачили хлопця, і зараз же найкраща з них підбігла до дверей, почала манити рукою і кликати. Але в хлопця була на селі своя дівчина, гарна, мов лілея. Отож, згадавши її, він заслонив рукою очі і навпомацки попрямував далі. Дивиться, перед ним високі сталеві двері. Торкнувся рукою, двері відчинилися, і він вийшов у білий світ, на самісіньку вершину Суботньої гори. Став менший брат, роздивився навколо і побачив усе точнісінько таке, як йому казала віщунка. На голій, мов долоня скелі, росте одне дерево із срібним листям, яке бренить під вітром, грає, мов скрипка. З-під кривих коренів дерева б'є джерело прозорої води, а над ним на високій гілці гойдається золотий сокіл. Тільки побачив він хлопця, стріпнув перами, розкинув широкі крила і злетів угору, кудись за хмари. А хлопець так натомився, що на силу добрів до дерева, впав долі і жадібно почав пити воду з джерела. Торкнувся його устами і наче знов на світ народився, де й сила взялася. Рани, що їх завдав йому змій, миттю всі загоїлись, і знаку на тілі не залишилось. Весело схопився хлопець на ноги і, ставши під деревом, глянув з верховини на світ. Навколо гори, ліси, поля, ріки, села лежали як намальовані. Він дивився і надивитися не міг. Тут залопотіли над ним крила, і золотий сокіл із золотим глеком у дзьобі злетів йому на плече. Дерево із срібним листям зашуміло ще дужче і заспівало. «Швидше, хлопче, підійди, набери у глек води, вирви гілочку по тому і рушай здоров додому. Як ітимеш ти горою, покропи листки водою, де лише поставиш ногу, рясно бризкай на дорогу». Послухався вдовин син, набрав у золотий глек води, зломив гілочку із срібними листочками і почав сходити згори вниз. Де поставить ногу, зразу вмочить гілочку у живу воду і побризкає круг себе. І що б же ви думали? Де тільки краплі живої води падали на камінь, із того каменя вставала жива людина і, плачучи від радощів та дякуючи, рушала за меншим братом. Коли він зійшов з гори і озирнувся, за ним уже сунуло цілісіньке військо. То все були люди, які хотіли зійти на Суботню гору, та не дійшли, обернулися на камінь. Були тут і два хлопцеві брати. Солдат з мечем на поясі, і органіст з кропилом і молитовником. Отак усі посунули за хлопцем, що вів їх. Аж на третій день прийшли до села, де він жив. Відчинив менший брат двері своєї хати, підійшов до мертвої матері і, умочивши гілочкою із срібними листочками в глек, покропив матір живою водою. Не минуло й хвилини, а вже старенька розплющила очі і підвелася з постелі, жива і здорова, наче й не хворіла ніколи. Сина ж заплакав з радощів, а з ним раділа й вся громада, яку він привів за собою. Тільки двоє не раділи з усіма. Це були два старші брати. Ніяк було їм стерпіти, що менший брат зробив те, що вони, розумники, не подужали. Не схотіли й дивитися, як він радіє. Мовчки пішли з хати і подалися кудись у чуже село. А там стали на роботу в чужих людей. Органістові загадали возити гній. Не зглянулися й на молитовник його, і на кропило. Він і став возити. А солдат образився, пішов у військо, і там, казали, загинув у бою, не за свою справу. А менший брат одружився із своєю дівчиною, жив біля матері, і всі його шанували.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Улас Самчук. Марія. Книга днів Марії. Корнієва хата – край села на пагорбку. Сюди ясно світить сонце і свобідно дмуть вітри. Майже під порогом плід і межа, за межею братове, а за плотом літом цвітуть соняшники і чорна рожа. Зимою лежить величезна замета. За хатою кілька груш, дві високі старі черешні і одна короната лутова вишня. На ній рідко родили великі, прозорі і соковиті ягоди. Поля у Корнія мало, сад і город окремо, без заїзду. Треба було ходити через братове, і коли тому щось не подобалося, він відмовляв Корнієві приступу до власного городу. Скошували сіно, отаву і носили рядними на плечах. Складали коло хати у копички. Клуні Корній не мав. Марія забрала від Гната свої дві десятини і забрала також корову з теличкою. Корову зараз мусила продати, бо треба було віддати жидові борг. Лишилася теличка, яка стояла у огороженій з піскового хворосту причепі. Більше нічого Корній не мав. Правда, мав Корній добру витяжну гармонію, матроський кльош і кілька з викладеними комірами сорочок. У неділю, свято, одягне кльош, візьме гармонію, залоскоче на її зубах пальцями. Марія з побожністю слухала його гру. Приходили дівчата, парубки і вибивали танці. Йшли дні. З часом прийшлось відложити гармонію, прийшлось відложити і кльош. З руки зняв годинник і повісив його в хаті на цвяшку під образами. Так само прийшлось розлучатися з московською мовою. Залишив собі «да», «вірно», «напрімєр». Решта по-людськи було, так тепліше. На господарстві що крок – праця. Руки почорніли, набрали селянської цінної шорсткості. Марія гнулася перед ним лозою. Кпини, лайки, стусани, а плакати не зміг. Чого ж їй плакати? Не для того рвалася, не того шукала. Сама винна обіцяла і забула обіцянку, не чекала. Не вірила в любов, захотіла багатства. Покутуй. А хіба він вірним був? Дотримував обіцянки? В гурті парубків оповідав про чорних муринок, як у Гамбурзі з Метхен гуляв. У Петербурзі справляв афінські ночі. Нічого, Марія, весна несе працю, пригорниця, пестить, просить. Любий, хороший, позичимо зерна, обсіємо поля, заворушиться, захвилює наша праця. Ну, недобре буде. Сам бачив, куди не кинь, порожньо. Минулися макарони, рис, порції, а їсти треба. Марія зготовити потрапить, аби з чого. Почав ворушитися. На службу до Мартина ніякого тепер. Треба чіплятися за своє. Задумав поставити клуню і поліз в скалу. Кам'яні стовпи міцніші. Одягнувся в лахміття, озброївся ломом, молотом. Марія тішиться. Марії подобається він в лахмітті з молотом. Вирветься від праці, накормить, положить спати. Присипляти не треба, не встигла докінчити отче наша, і праця приспала його. Спи, Марії, і ти. Не дармувала також цілий день. Початок зроблено. Корній все більше і більше втягався у працю. Ледача Корнієва сестра не видержала нових порядків Марії, пересварилася і пішла до жидів у найми. Вже одним ротом менше. Свекруха постогнувала і нарікала, але Марія не зважала на це. На весну обсіяли поля, взялися до мурування клуні. Марія знов почула вагітність. Операція не пошкодила, тішилася, але боялася сказати Корнієві. А що як знов пішли до тої страшної баби? Сказала, обійшлося ліпше. Вислухав, махнув рукою і сплюнув. До цього часу жили на віру. Тепер же сам виявив бажання обкрутитися. Приніс кошик шкаліків, зачавив порося, скликав сусідів і загуляв свадьбу. Хомиха божилася, що Марія ледь стояла під вінцем, такий вже у неї живіт, але це не так важко. Досить, що Марія впертою працею, самовідреченням, добилася нарешті права бути законною власністю свого чоловіка. Не чула границь радості. Весь час хотілося кликати це ім'я Корній. Заходить сонце. Виграють і дзеленчать мушки, і комари. Марія йде з долини і несе на коромислі повні відра води. Засапується, стає, перекладає коромисло на друге плече, відсапується. Приносить воду, біжить на вигін і, приклавши до чола долоню, дивиться в сторону заходу сонця. Звідти має прийти на пасина її теличка. Сонце б'є по зелених садах, обливає в долоні стоси білого вапняку, мінливі хвилі жита на протилежному схилі. Марія стоїть з прикладеною до чола долонею, на обличчі чекання, живіт вип'явся. Вітрець повіває заходу, здуває спідницю і більше округляє Марії живіт. Хай, не думай над тим, чи це комусь подобається. Он йде з паші її будуча корівка. Напаслася і додому. На, ходи, ходи, красуле. А вечором над селом бамкає великий дзвін. Завтра неділя. Марія не може йти на вечірню, і нащо їй туди йти? Вона вже ж не дівчина. Стане в своїй убогій хатині перед образами, он, мати Божа, спомин минулого, згорне на грудях руки і молиться. Вона вдячна Богові за сонячний день, за радість стояти з приложеною до чола долонею і захищатися від променя, за очікування своєї телички і нарешті за свій великий живіт. Корній приходить з праці, гострить бритву і голиться на завтра. У нього вже досить довга і досить колюча щетина. Любив нею поколоти свою половину, а та задоволена з такого жарту. Тепер Корній намилює підборіддя, кількома помахами бритви він поверне себе на кілька років назад, а це має також свою приємність. Родився синок. Марія хотіла назвати по-своєму, але Корній спротивився. Він мав на флоті найкращого приятеля Демку, охрестили Демком. Марії це ім'я не зовсім подобається, але раз хоче батько, що може вона проти батька? Коли Демко перший раз закричав, Корній підійшов, подивився і усміхнувся вус. «Ротатий вийшов, гуде порядошно!» Марія переконана, що батько захоплений Демком, інакше й не може бути. Горне до себе сина, кормить грудьми. Шкода, молока мало, кепські харчі, але хайно зберуть з полів, от-от зберуть. Марія просить. Корнію, любий, маєш карбованця, купи маленьке поросятку. Вигодуємо, і на Різдво ковбаска буде. Пішов на ярмарок і приніс у мішку порося. Марія чимає кормить його, і за пару неділь уже підсвинок. Он доспіває ячмінь, ростуть бараболі. Настали жнива. Корнієві поля не особливо вродили. Запущені, дерном зарослі. Зате на Маріїних яка пшениця. Ці вироблені, на них гнатові сліди ще не затопталися. Марія жне жито, пшеницю. У снопах кивуче Демко, відірветься хвилинку від праці, накормить, втихомириться і жне далі. Пшениця, як ліс, тяжке золоте колося гнеться уклоном сходові. Жахкотить сліпуче сонце і смажить зігнуту спину. По загрілому обличчю біжить піт. «Не бійся, як була огната, не тягнула стільки», – гомонять сусіди. Не розуміють вони Марії, але їй байдуже. Сонце сповзає, ховається. Марія жне і жне, сідає роса. Марія не в'яже снопів, а розкладає нажаті жмені по стерні. Пов'яже завтра, як висохне. Треба спішити. Дожне своє, піде на зарібки, жатиме на спіл на 10-й сніп. Зійшов велетенський урочистий місяць. Демко спить у снопах, загорнутий у теплу пелюшку. Марія дожинає, бере сонного Демка і несе поволі свої тягарі та болі додому. Корній не дармує також. Ніяково дармувати, коли жінка рве з останніх сил. Не наймит же він тут, а господар. На світанку зводиться, клепає косу, набиває грабки і тягне на косінку. Покосив своє, ходив косити на зарібки. Щодня 90 копійок, на осінь мусить конята роздобути. Клунчину звів. Ось тільки змолотить жито, наробив снопків і пошиє, поки що світить ребрами. Все більше пізнається смак і радість праці. Відходять і забуваються босяцько-пролетарські звички. Земля втягує в своє нутро і наповнює жили, розум і ціле єство твердими звичками. Корній чує вже це. Матроство забувається, і він стає людиною. Поволі забуває матюки, переходить на рідну мову, яка вертає йому родинний утулок. Пізно вертається з праці Марія, Корній не кричить, не вимагає тупцяти коло нього. «Іди, Марія, відпочинь. Я вже повечеряв, а мати опорила підсвинка. Я он і дров на завтра приготовив». «Ні, Марія ще не піде відпочивати. Вона знайде, за що взятися. Але праця для неї тепер не тяжка. Ті кілька добрих слів відняли всю її втому. А Марія має ще досить і без підсвинка праці. Он малий Демко. Треба покупати, накормити і приспати. Марія бігає, руки мліють від утоми, але лагідна усмішка не сходить з її уст. Не голодний ти, Корнію? Натягнувся досить. Боже, Боже, коли б нам скоріше доробитися чого? Ну-ну, досить. Не суши голови. Лягай, відпочинь. Як той крикун? Верещить? «О, ні, він у мене молодець! Хай росте!» Підійшов до сина, подивився і зморщив широку усмішку. «Спить?» – сказав наостанок і не добавив, як звичайно, сукін син. Не повернувся язик. Украдені на сон години Марія просипляє каменем. Світанком піднімається і наново бадьора. Корній вже набиває грабки, стара жене теличку пасти – машина праці пускається в рух. На полях рядами півкопи. Тяжкі зернисті снопи. Край золотий, край праці і хліба. Сонце любить його, опікає, огріває. Навколо сонячно і блакитно. На осінь клуня наповниться пшеницею, житом, вівсом і ячменем. Зверху накрилась грубою стріхою. Корній ходить навколо і тішиться. Багато, але не досить. Треба більше, більше, далеко більше. Стільки, як у Кухарчуків, як у Трихона. Не гірший він від них. Потягне більше, от тільки заждіть, хай випростається. З'являється снага ширитися. Щастя в зрості, в перегонах. І Корній доказав, що він не гірший. Зібрав, що мав. Яблук, слив, посортував і знайшов купця. Змурвав кам'яний льох, сам каменю набив, льох просторий, як стайня. По сторонах засіки, а в них золоті ранети, пахучі, червонобокі, тирольки, зорі і виноградки. Хай полежать, набирається запахів і ціни. Половину продав з осені, а другу лишив на зиму. Марія подбала про вишнівки, слив'янки. У льоху на полиці бокаті лавою бутлі. Стоять, повипинали блискучі животи і приманюють. Корній не доторкнеться до них. Бувало, не видержав би, все до краплини вихльостав би. Тепер не те. Хай стоять. Оказія трапиться, а тоді на них черга прийде. Викотить на стіл перед гостями і дивіться, яка моя жінка. Корній вище підіймає голову. Завелися у Корнія дві коняки – Гніда і Булана. За 20 карбованців з ярмарку приволік, а все-таки поорав і посіяв своїми. На зиму сіна досить, овес також знайдеться, виложить ребра стервом і матиме коні. Воза тим часом дерев'яного роздобув. На залізняка не вистачило. Все в свій час. По молотінці знов до каменю, приходить черга на хату. Побудує хату на цілий куток. На фундамент потрібно каменю, стіни виведе з цегли. На друге літо задумує зробити маленьку цегельню і вже стягає поволі різні комердяки на випадку. А Демко ріс, грубшав, на Різдво готовилося свіжину. Веприк уже ледь піднімається. Марія уміє годувати веприків. Будуть ковбаски, сало. Перед святами напечено горе повних паляниць, книшів. Хату прибрала паперовими квітами та рушниками. Купила шматок шпалера і також приліпила під образами. Корній наготував дров, добрих, грабових. Не будуть мерзнути. Подумав також і про Марію. До цього часу вона нічого не купувала для себе. Доношувала все те, що принесла собою від Гната. Тепер же Корній поїхав до міста і, вернувшись, ніяково соромлячись свого вчинку, виложив перед Марією барвисту на спідницю матерію і нову хустку. Матерія нічого себе не уявляла, але Марія не могла натішитися. Вона в житті ще не дістала кращої спідниці. Це ж купив він, той, який ще ніколи нічого не купував, кинулася йому на шию. «Дякую тобі, любий мій!» Цілує палку, а Корній пручається, повертає неголеною бородою і зніяковіло мурко. «Ну-ну, Марія, нічого не сталося, ну буде, досить!» Але Корній переживав не менше вдоволення, як і вона. Навіть і не догадувався, як приємно робити щось, що приносить людині втіху. Тихий морозний вечір. Корнієва хатина напівзанесена снігом, у маленьких віконцях горить червонаве світло. З великого прикритого стріжкою комина двома вусами виходить і піднімається дим. Місяць ще не зійшов, але підбарвлення рожево-бузовими барвами сходу заповідає наперед його урочисте піднесення. На вулицях тихо і урочисто. У морозному повітрі розлито спокій і святість. Рідко проходить запізнілий селянин, поскрипуючи замерзлими чобітьми. У глибокому сталевої барви небі горять ядерні зорі. Марія не світила сьогодні лампи. Ні, Марія засвітила лампадку, маленьку червоного шкла лампадку перед образами. У хаті півтемно, тепло, повно запахів печеного хліба, різних страв. У передньому куті стіл, на нім насипано зерно, сіно і застелено білим доморобним настільником. На покуті жменя сіна, у сіні горщик куті, горщик овочевого звару, покриті житніми книшами. Над усім поставлений дідух, зв'язаний з різного збіжжя. Корній упорав уже все на дворі, там більше немає роботи. Надходить велике свято. Як заспівають перші півні, треба вставати і поспішати на всеношну. Корній, Марія і стара мати сідають до заставленого стравами столу. Все тут є. Бери, що хоч, що забажається. Все це добре, все своє, зароблене працею і терпінням. Бери, людину, святий хліб, переломлюй і їж. М'який, пахучий, смаковитий. Перехрести своє чоло і скажи, дякую тобі, Боже, що сподобив мене ласки своєї і дав змогу лити під свій на ниві моїй, щоб їсти цей смачний хліб. Переломи і їж. Їж хліб, капусту, вареники, їж голубці, смажену рибу, їж кутю зернисту і поливай її соками овочів саду твого. Запий все медом, зібраним з квітів краю твого. Корній, Марія і стара мати сидять коло столу і їдять святу вечерю. Їм весело і радісно. На обличчях спокій, видно сяйво щастя, короткого і проходячого, але все-таки щастя. Ми, кажуть Маріїні очі, не вимагаємо багато щастя. Щастя наше у повноті існування, але кілька разів на рік ми скупчимо його у одне велике видиме щастя. Щастя, яке випромінює з наших віч, з наших уст, з наших душ. Ніч йде. Велика свята ніч. Спати в таку ніч не хочеться. Балакають про минуле літо, про працю, згадують кожну пролиту краплю поту. Корній оповідав Марії про далекі краї, де сонце просто над головою іде тепер літо. Літо на Різдво? Так, Марії, є такі краї. Різдво мав би пекти мороз, а воно смажить сонце, цвітуть дерева і співають птахи. Боже, який дивний і великий світ! А ти думала, малий? Світ дуже великий. У світі дерева різні, у нас дуби, яблуні, липи, там пальми, банани, люди там чорні. Є, Марія, різні люди, а там чорні. Дикі звірі там страшніші від наших. Там жиє лев, жиє великий гад, там птахи барвисті і великі. От які є, Марія, країни. Марія думає. А море страшне, мабуть? Море? О, Марія, море страшне, але гарне. Сонце заходить, і бачиш чітко його злиття з водою. Вітер повіє, підніме хвилю, жбурне нею в просторі і покотить до самого краю. На березі скелі з граніту, високі скелі, сильні. Вдарить хвиля об скелю і розсиплеться. Вдарить ще і знов розсиплеться. Хвилі ж, як наша гора. Ой, боженьку! Так, а ще є краї холодні, льодові. Бував і там. Сонце так низько пливе над землею, завжди червоне і завжди сердите. А прийде зима і зовсім сховається. На одну ніч, Корнію? Ні, Маріє, не на одну, а на багато ночей і на багато днів. А як же є? Як є? Темно? Темно на землі, а присвічує інше світло. Там мудрий Бог поставив інше світло, барвне, як веселка, і воно світить. І там також люди? І там люди, скрізь люди. Б'ють дикого водяного звіра, вдягаються у шкіри. Там гори все з льоду. Море, вода, а на воді пливе гора. Такої у нас немає. Висока гора. Як у Межигір'ю? Де там вища? Як у Стовпці? Більша, у нас нема таких гір. Вони плавають по воді, сходяться і розходяться. Часом вітер попхне одну на другу, вдаряться і розіб'ються. Ті гори? Певно, а що ж? Корній, і ти все то бачив? А я, знаєш, догадувалася, що ти стільки бачив. От і моя правда, бач, іноді людина не розуміє чогось, а серце каже, роби так і так, йдеш і робиш. Коли б ти знав, як я любила тебе, от цього ніяк правдиво не розкажеш. Що не скажи, мало. Не можна, Корнію, розказати любові. Понімаю. Думаєш, я не любив. І ти любив, Корнію? Любив ти? Я думала, що ти любив, думала, так і Бог думала. Раз прийшов ти на відпустку, йшов переді мною, не оглядаєшся. Дівчина з тобою, йду ззаду, болію і думаю, а все-таки ти мене любиш. Коли б ти був добрим, матрос не сміє бути добрим. Не сміє, Марія, от що. А ти ж матрос. Я землероб, понімаєш? Земля ніжить, а море гартує. Це вогонь і вода, от воно як. У морі гинуть люди на кожному кроці. На кожному кроці море каже тобі – ти є ніщо, людино, в порівнянні зі мною. Стань тільки на поверхню мою і погрузнеш. А подивися, земля. Чим сильніше станеш, тим певніший. Земля і море, так воно. І ти любив мене? Зрозуміло, як звір. Іноді думав, піду і задушу тебе і його. Думав, гад він, знищу. Ах, їдять його комарі, думаєш, вб'єш на Сибір. Пустяк внімання, і так терпів, поки матросом чувся, поки море в очах мерехтіло. Товариші твої зійдуться і регочуть, оповідають про бабів. І думав я, така і Марія, сьогодні моя, завтра чортова. І тепер, що думаєш, Корнію? Дівчина від землі не може бути така. Не знав, дівчина від землі – це віра. Дівчина моря – зрада. Діти, засовалася в запічку стара. Спати пора, заспіває півені на всеношну. Спіть. Марія прокидається. Коло неї у колисті її дитина. Марія усміхається. Стара сказала їм діти. А вона ж мати, і він батько. А може і направду діти? Будемо спати. Умостилися і замовкли. Лампадка перед образами горить далі. У таку ніч не можна гасити світла. Всі казки розповіли і вислухали, а на дворі твориться друга казка. Зійшов місяць, зійшов великий ясний, зупинився серед неба і дивиться на сонне село. Сплять засипані снігом хати, тихо сплять і дивляться очима, щоб не проспати всеношну. Перший день, другий, третій – все це свята. Тиша минула, загулялося і полилася пісня, коляда. Минули дні, новий рік, ще дні і водохрещі. По селі колодки справляють, корні не останні. Скликав людей і викотились на стіл наливки. Радості було, сміху, музики. По довгій мовчанці заговорила знов Корнієва гармонія. Молодиці приплескували в долоні і дрібно вибивали танці. Дні йдуть далі. Ніхто не спиняє, ніхто не перечить. Місяць міняє місяць, і коли настав осінній, Марія одного вечора сказала: «Корнію, матимемо знов». «Малого, недобре тобі?» – знизнула плечима. «Ні, Корнію, мені добре, але праця надходить знов. Не могтиму досить робити, а у нас же стільки праці». «Що й кажеш, умерти не буде часу?» «Смійся, вилічила дні і виходить якраз на жнива». «Ну і що ж, все то родить, земля і ти. Чого ж дивуєшся?» «Нічого, жінко, валяй далі так. Земля наша велика, заселяй, засипай людьми, аби лиш люди були, аби лиш не потвори». Весна принесла працю. У Корнія вже коні. Теличка отелилася і дістала повищення. Тепер вона корова і має свою теличку. Скінчилася сівба, і Корній приступив до цегельні. Вибрав на вигоні під пагорбком сонячне місце і викопав піч. Глина на місці. Воза свого дерев'яного на водовозку переробив, купив оселедянку і возив з криничини воду. Марія не зважає на свою вагітність. Підіткнувши високо спідницю, місить ногами глину, викладає заступом на стіл. А Корній формує цеглу і розставляє потоку. До жнив виробили кілька стосів дзвінкої червоної цегли. На друге літо можна чекати хати. І так кожний день закріпляв у Корнієві впевненість у свої сили і здібності. Марія виросла на господиню і матір. Жала, пекла хліб, родила. Он бігають обмурзані підсвинки, скавучать. Он обдерлася хатина, упала глина і визирають погнилі кругляки. Там малий Демко заліз у кропиву, попікся і верещить. Марія все бачить, все чує, скрізь прокладає свої руки. У кінці жнив Марія розсипалася. Прибавилося аж двійко нових крикунів. Корній сказав, що коли та кожного року піде, то у них виросте ціле плем'я. Але це жарти. Жарти, Марії, нічого. Нічого. Марія й не думає журитися. Не мала часу дмухати на них, тупцювати коло них, але вони й самі росли. Корній їде до міста і бере вже з собою старшенького. Хай привчається, подивиться на жидів і на возі посидить, зате дістане булку за цілі 3 копійки і великого на виріз кашкета або черевички. А дні невпинною чергою пливуть. Настав і такий, коли Марія наварила і напекла не лише для своєї родини, а й для 6 чужих людей. Сьогодні закладщина, закладається фундамент нової хати. Нелегка ця річ, треба гроша, а де його взяти? Треба сили, треба людей. Конята, які купив кістяками і виправив, продав знов, а купив дешевші. Продав годовану льоху, на осінь сподівається урожаю овочів. І так зо всіх боків стягалося, що тільки можна, і будувалося, творилося нове, обновлене життя. Місце, де має стати Корнієв дім, ніби навмисно для цього приготовлене. Рівне, проти сонця, не те, що там під братовим порогом, де лиш не ступиш, на чуже попадеш. Тепер і подвір'я розгорнути можна, і квітник людський завести. Далі до дебрі кусень поля під молодий садок відрізав. Засадить, і хай росте, не собі, так дітям. І мури все росли, все вищили, вікниська широкі, високі. Корній між людьми був і бачив, які в чужих краях роблять хати. Стріху вивів широку і покрив черепицею. Нарешті прийшов той день, коли Марія переносила свої пожитки з маленької старосвітської хатини до нової просторої хати. Кухня, світлиця. Заговориш – луна йде. Приходили сусіди, Марія підтикана і боса, з дитиною на руках показує свої покої. Коло неї Демко, у колисці маленький Максимцю, на руках Надійка. Отут, людоньки, поставлю ще нові лави, отут будуть ліжка. На вікна треба б кілька кращих вазонів, якісь завісочки. То. Знаєте, як маєш поряднішу хатину, то й хочеться все порядніше. Коли ж немає сили на раз, усього, як то кажуть, не подужаєш. На Різдво Корній задав гульню. Навмисне посвячення хати на велике свято відложив. І часу більше, і приготуватися, як слід встигнеш. Сусіди пили і виспівували многоє літа дому сьому. Корній тут пан, Марія пані. В ті дні трапилася війна. Гапонець на руського царя задумав клятий піти. Забрали декого, потягли і Корнія. Марія готує торбу печива і від сліз не бачить власних дітей. «І на кого ж ти нас покидаєш? І що ми без тебе почнемо? Як будемо? Тільки що на ноги звелися, і одразу, матінко моя, отаке нещастя!» Голосить Марія, ночі не спить. «Нелегко і Корнієві дому свою покидати. Куди не глянь, праця, все твоє, до всього приклав руку, і немало проливо тут поту свого. Хто знає, чи вернеться назад, йде на війну, а там вбивають, це знає кожний. Війна ніколи не жартує». Відходив, всіх дітей цілував. Цілував Марію, всі сусіди посходилися, і з ними сердечно. Раз, другий, третій прощався. «Простіть мені, люди, може, кого зобідив, кому терпке слово вимовив, на кого прикру думку мав. Хай тобі, Корнію, Бог простить, а ми не маємо чого прощати. Кращої людини не було, хай тебе пречиста мати і всі святі шанують». І Корній від'їхав. Сусіди далеко за село провели, а Марія аж на двірець прощалися. «Бий мене, Бог, коли я хоч раз на своєму життю пустив одну сльозу, але тоді не видержав», – хвалився після Корній. «Гірко з домою та землею рідною прощатися, краще смерть». Вернулася Марія півжива. Діти мамають. «Де мама, тато? Де тато? Ах, діти, діти!» По деякому часі прийшов лист. Приніс сам староста. Понесла до сусідів прочитати. Малий школяр Марко відчинив і поволі читає. «Дорогая і люб'язна жона, в опірвих строках моєго письма спішу усвідомить, що я, слава Богу, жив і здоров, і чого тобі від Господа Бога желаю. Кланяюся тобі низьким поклоном, а також дорогій мамаші Оксенії, і желаю вам, дорогій мамаша, від Господа Бога доброго здоров'я. І кланяюся низьким поклоном сестрі Феодосії і малим діткам, і желаю від Господа Бога доброго здоров'я. Передайте також поклін усім сусідам, малим і старим, знаючим і незнаючим. І ще, як ти, дорога жена, поживаєш, чи кормиш на Великдень веприка чи свинку, і чи дуже кашлюють мама. Не забувай про коні, корми їх добре, Як не хватить вівса, бери бараболі і обмішуй січку крисом та чистою водою напувай. Надія і Максим, певно, вже підросли, а як зине сніг, не забудь поволочити боронами озимину. Там, напевно, заляже сніг і може випріти. Як випріє, засій ячмінь. За цим словом, бувай з дітками здорова, цілую тебе безчисленно і желаю від Господа Бога щастя, здоров'я та много літа. Твій муж Корнілій Перепутька. Марія слухала, і кожне слово ранило її у серце. Пішла зараз до лавки, купила паперу, синього конверта і сусідському школяреві гостинця, щоб відписав отвіт. Сусідський школяр, гордий, що до нього звертається у такій поважній справі, розсівся за столом. Марія наказала дітворі мовчати, і, вмочаючи кілька разів перо, школяр почав священне діяння. «Розлюбезний наш муж і папаша, ми получили твоє письмо, которое ти писав 25 февраля 1905 года, за которое очень тебя благодарим и дякуємо. Повідомляємо, що ми всі живі і здорові, чого й тобі желаємо від Господа Бога. Кланяється низьким поклоном твоя жена Марія і бажає тобі від Господа Бога доброго здоров'я. Кланяються також твоя рідна матушка Оксенія, сестра Феодосія і малия дітки Демко, Максим і Надія, та желають тобі від Господа Бога доброго здоров'я. І що, ми просимо, що ти нам нічого про своє не написав. Хотілося б знати про твою вояцьку жизнь, бо жена твоя плачить, горює і дожидається кінця». Далі хлопець-школяр не знає, що писати. Марія диктує. «Пиши, що на Великдень годую веприка, бо свиночка нічого вдалася і думаю пустити до кнура. Напиши йому, що мама поправляється і що теличка наша рябенька спускає зуби і дуже похуділа. Не їсть нічого твердого і мушу підігрівати їй воду. Дітиська, пиши, ростуть, але так без тебе розпустилися, що вже видержати не можна. Нема кому старшого попругою потягнути, бо ж то він всьому привід. Напиши, що сніг трохи згинув, і, може, Бог святий не допустить, щоб випріло. Не забудь написати, що я день і ніч тяжко за тобою горюю і гірко плачу слізьми. За цим словом приїжджай якнайскорше. Цілую тебе безліч разів, твоя законна жена Марія Перепутькова». Школяр написав «Марія Перепутькова», дописав своє «Жду отвіта, як птичка літа». І за неграмотну Марію Перепутькову власноручно розписався Марк Закаблук. «Ех, Марку, я й забула, а коні, пиши, про коні не журися, будуть брикати. Не можу сама впоратися і певно прийдеться взяти хлопця. Напиши нам, де ти є і що робиш. Напиши нам, як то війна і не дуже лізь, куди не треба. Я молюся за тебе і хай Бог схоронить тебе від усього кепського. Приїжджай якнайскорше. Борги за хату поволі сплачую і, може, по жнивах виплачу зовсім». Після і чекала, як птичка літа, відповіді. Селяни тільки й мають гуторки, що про війну. Ніхто не уявляв собі ні тієї війни, ні гапонця, що все те капусне розпочав. Манчжурія, Владивосток, Сахалін. Ці слова часто вимовлялися. Але де ті місцевості знаходяться, ніхто не знав. «Велика, я вам скажу, наша Росія. Рік пройшов, не зійшов би. Поїздом, чуєте, цілий місяць їдь. А гапонець, кажуть, як наша губерня. І то різала його матері осмілиця. Тож наші його заплюють». А Марія ночей не спала, виглядала і сподівалася. Молилася і сльози сипала. Поїхав, прислав листочка. «Нема й нема. Де вештається? Жиє, не жиє. Діти самі не допусти, Боже, щоб сиротами зісталися». Одного разу зустріла Гната. Давно його не бачила, уникала зустрічі. Краще далі від спомену і гріха. Він не женився, пристав знов до Михайла і так коротав дні. Тепер сам перейшов дорогу. «Давно тебе не бачив. Сумуєш за чоловіком, щебні. Діти, господарство, хоч розірвися. А пише, коли б то писав, написав одну вістку і мовчить. Може, борони Боже, що сталося? Сама не знаю і не відаю. До церкви ходила, давала на молебень. А тут весна йде, сівба. А не хотіла б, щоб поміг? Поміг? Що ти мені поможеш? Упораюся гнати. Якось упораюся. На сівбу візьму хлопця, але бувай здоров, побіжу. Чого, Марія, такі поспіхи? Хотів ще щось додати, але де ж вона? Хіба вже неся? Надходить Великдень. На останньому тижні Марія говіє і сповідається. Воно то, людоньки, як подумаєш, гріх отак відкладати наостанок, але ж бачите, ні одної вільної хвилинки. Нічого, Марія, Бог бачить і простить. Гнат також не мав видно часу і також на останньому тижні говіє. Щовечора вертається з церкви і Гнат коло Марії. Хоч не хоч, а йдуть разом. Не плюнеш людина у вічі, йдуть мовчки. Марія вже не та, не колишня. Клопоти, праця зім'яли її молодість і красу. Під гору йдуть тяжко. Гнат штикільгає і голосно дихає. У займиську тихо, нікого немає. Гнат так підозріло позирає на неї, що робиться моторошно. Але виходять на гору і нічого, розходяться. Чи не дозволила б Марії зайти до тебе? Ото, Гнати, зайдеш, а ти ж знаєш людей, язики у кожного без кості. Краще ні. Марії, говорить він, коли б ти тільки знала, і вриває. Марія ніяковіє. Боже, як вона має мало часу. Зовсім забула, там же дітвора сама. Постій, Марія, не вичавлю, чуєш справжнього слова. Ах, люблю все-таки тебе. Так, чуєш, Марія, люблю, от. Мовчи ліпше з такими речами. Ніяково, у мене ж діти, господарство. Діти, господарство, у мене... А коли б, значить, перебила? Не гніви гнати Бога. Оженися, і будеш, як і всі люди, жити. Треба гнати жити, а то вбив собі в голову. Не можу ж я. Знаєш, що не можу. Марія сказала добраніч і пішла. Пішла швидко і зараз зникла в темноті. Гнат лишився зовсім сам. Весняно і тихо, пахне земля міцними випарами. Кущі й дерева вбралися бруньками. Тиша, приморозок. На небі рясно зір. Гнат постояв і замість повернути через перелаз до себе, пішов стежкою попід плотом за Марією. Стежка м'яка, кроків майже не чути. Навколо рідкі сливові дерева, а далі дві розлоги яблуні терольки. Під ними, купкою гною, примостилася стареча городжена клунчина корнієвого брата Конона. Гнат зупиняється коло клуні, стоїть і наслухує. Після дістає куриво, вибиває кресалом вогонь і закурює. Курить довго, затягується міцним бакуновим димом. Он хтось у темноті йде, наближається, рівняється з Гнатом. «Добрий вечір, гапка хомиха!» «Дай Бог здоров'я», – відповідає Гнат. «Це ти? Що тут робиш?» «Хіба ж не бачиш, от стою, йшов з вечірні». «Пізненько ти чуєш, вертайся з вечірні. Дали бі голуби заблукав. Не туди твої стежки. А чи не тягне тебе часом Марія?» «Знаю, знаю, молодиця як тур. І грім її не візьме. Ти, гапко, не того. Чого розпустила свою широку?» «А що хіба? Не твою ж беру, чужу. Вона на тебе й задом не дивиться. А гладка як кобила. Хоч, щоб допомогла?» «Який нечистий тебе бабу приніс? Хто тебе просить допомагати?» – само собою вирвалося у Гната. Гапка заскреготала сміхом. «Не бійся, коли б вона опинилася своїми бахорами без нічого, задала б і про тебе». «Йди, гапко, своєю дорогою», – і одвернувся. Він сьогодні сповідався і причащався. Він навіть плюнути не сміє, бо виплює святе Христове тіло. На думку лізе лайка і чути погане дихання сатани, жорстоке і палюче. Повернувся і швидко поштикільгав до свого перелазу навпростець без стежки. Гапка погупоніла в долину.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Памела Лилиан Треверс. Мэри Поппинс. Карусель. Стояв тихий ранок. Не один перехожий у вишневій вуличці, заглядаючи за огорожу будинку номер 17, чудувався. Що за диво? Тихо, як у вуші. І навіть сам будинок, який, звичайно, мало з чого дивувався, тепер занепокоївся.
1: «Ой, господи! Ой, господи!» – примовляв він нишком. «Хоч би там не сталося нічого лихого!»
0: Унизу, в кухні, місіс Бріл з окулярами на кінчику носа дрімала над газетою. Місіс Бенкс удвох з Елін прибирали в комоді і лічили простирадла. Нагорі, в дитячій, Мері Поппінс неквапливо стирала зі столу після сніданку.
2: «Я сьогодні така добра і така слухняна!»
0: Сонно сказала Джейн, простягшись на залитій сонцем підлозі.
3: «Хм, чи надовго?» –
0: пирхнула Мері Поппінс. Майкл витяг останню шоколадну цукерку з коробки, яку подарувала тітка Флосі на минулому тижні, коли йому сповнилося 6 років.
4: «Може б віддати її Джейн?» – розмірковував він. «Чи близнятам? Або Мері Поппінс?»
0: «Ні», – вирішив він нарешті, адже це був його день народження, а не їхній.
3: «Кінець усьому вінець!»
0: швиденько сказав він і вкинув цукерку в рот.
3: «Шкода, що більше немає!»
0: – додав він з жалем, зазираючи в порожню коробку.
3: «Усе гарне, зрештою, кінчається!»
0: – суворо озвалася Мері Поппінс. Майкл схилив на бік голову і поглянув на неї.
3: «Тільки не ви!»
0: – відважно сказав він.
3: «А ви ж гарна!»
0: Обличчя її осяяла вдоволена усмішка і миттю зникла.
3: «Хм, побачимо!» – промовила вона. «Нічого нема вічного!»
0: Джейн приголомшено озирнулася.
5: «Якщо вічного нема нічого, то тоді й Мері Поппінс?»
3: «Нічого?»
0: – злякано перепитала вона.
5: «А нічогісінько!»
0: – наголосила Мері Поппінс і, ніби вгадавши, що було у Джейн на думці, підійшла до каміна і взяла свій великий градусник. Потім витягла з-під розкладного ліжка сумку і поклала його туди. Джейн умить підхопилася.
3: «Мері Поппінс, нащо ви це робите?»
0: Мері Поппінс якось дивно глянула на неї.
5: «На те», – згорда мовила вона,
3: «що мене завжди вчили бути охайною».
0: І вона засунула килим'яну сумку назад під ліжко. Джейн глибоко зітхнула. Серцю її зробилося тісно в грудях.
2: «Чогось мені так тяжко стало»,
0: – прошепотіла вона до Майкла.
3: «Це, мабуть, ти дуже наїлася пудинга», – сказав він.
2: «Ні, зовсім не те», –
0: почала була вона і замовкла, бо саме тієї миті у двері постукали. Стук-стук.
3: «Заходьте»,
0: – озвалася Мері Поппінс. У дверях, позіхаючи, з'явився Робертсон Ей.
6: «А ви знаєте що?»
0: – сумно проказав він.
3: «Ні, а що саме?»
6: «У парку карусель!»
3: «Хм, це не новина для мене»,
0: – пирхнула Мері Поппінс.
7: «Що? Ярмарок?»
0: – аж підскочив Майкл.
7: «І гойдалки там є! І летячі кораблики!»
6: «Ні!»
0: – повагом сказав Робертсон Ей і похитав головою.
6: «Тільки карусель! У парку! З учорашнього вечора! Я думав, вам це цікаво!»
0: Він спроквола повернувся і вийшов, причинивши за собою двері. Джейн аж заскакала з нетерплячки, забувши свою тривогу.
2: «Ой, Мері Поппінс, можна і ми підемо?»
7: «Скажіть, можна, Мері Поппінс, скажіть, можна!»
0: – підхопив Майкл, аж танцюючи круг неї.
5: Вона обернулася від столу. Таця з тарілками і чашками гойднулася в неї в руці. «Я піду», – промовила вона спокійно, – «бо я маю на квиток. А про вас не знаю».
2: «У мене в скарбничці є 6 пенсів»,
5: – радісно сказала Джейн.
3: «Ох, Джейн, позич мені 2 пенси, будь ласочка!»
5: – благально мовив Майкл. День перед тим він потратив усі свої гроші на солодцеву паличку. Обоє подивилися на Мері Поппінс. Що скаже вона? «Ніяких позичок у цій дитячій, коли ваша ласка!» – невблаганно сказала вона. «Я візьму кожному з вас квиток проїхатися один раз». «І буде з вас». Вона метнулася через усю кімнату з тацею в руках. Діти розгублено перезирнулись.
3: «Що ж це таке?»
5: – стривожився навіть безжурний Майкл.
3: «Вона ніколи ще не платила за нас із своїх грошей.
7: А ви сьогодні себе добре почуваєте, а, Мері Поппінс?»
5: – стурбовано спитав він, коли вона квапливо забігла в дитячу.
2: «Хм, краще й не треба!»
5: Згорда труснула вона головою.
2: «І була б тобі вельми вдячна, якби ти не стояв, видивляючись на мене, неначе в паноптикумі. Ідіть, збирайтеся!»
5: Вона дивилася так суворо, її сині очі так гнівно блищали, а голос бринів так сердито, що дітям одлягло від серця, і вони побігли збиратися. І враз, де й ділася вранішня тиша. Застукали двері, залунали голоси, затупотіли ноги.
1: Ну ось аж легше стало, бо я вже був не на жарт стривожився.
5: Мовив сам до себе будинок, слухаючи, як Джейн з Майклом і близнята залупотіли ногами, збігаючи вниз по сходах. Мері Поппінс на хвилину спинилася у передпокої і поглянула на себе в дзеркало.
7: «Ой, ходімо вже, Мері Поппінс, усе на вас гаразд!»
5: нетерпляче скрикнув Майкл. Вона рвучко обернулася до нього. Обличчя її було сердите, обурене і здивоване водночас. «Оце сказав, усе гаразд та й тільки, коли на ній її синій жакет із срібними гудзичками. На шиї золотий медальйон, а під пахвою парасолька з головою папуги на кінці держачка. Мері Поппінс пирхнула.
2: «Чого ж від тебе і сподіватись? Це і так диво!»
5: Різко промовила вона. Видно було, що Майклове зауваження не справило їй аж ніякої приємності. Але Майкл був такий заклопотаний своїм, що нічого не помітив.
7: «Ходімо, Джейн!»
5: – вигукнув він, аж пританцьовуючи з нетерплячки.
7: «Я вже просто не можу! Ходім швидше!»
5: Вони удвох побігли вперед, не дочекавшись, поки Мері Поппінс умостить близнят у візок. Ось вони вибігли за хвіртку і подались туди, де мала бути карусель. Від парку долинула приглушена химерна музика, так ніби там далеко, вертячись, дзижчала незвичайна дзига.
7: «Добрий день! То як наше здоров'ячко?»
5: Привітав їх пискливий голос міс Жайворон. Вона вела вуличкою своїх собак. І, не чекаючи на відповідь, міс Жайворон повела далі.
7: «Напевно, біжите на карусель! Ми з Ендрю і Віллобі оце вертаємося звідти! Така чудова розвага! Усе так пристойно, чисто і така чинна обслуга!»
5: Міс Жайворон побігла далі. Собаки обіч неї аж перекидалися з радощів.
7: «Щасливо! Щасливо!»
5: гукнула вона, ще раз озирнувшись, і зникла за рогом.
8: «Команда! Усі до памп! Налягай, хлопці!»
5: долинув від парку добре знайомий голос, і в брамі показався адмірал Бум. Увесь розчервонілий, він завзято витанцьовував матроський танок.
8: «Я-ха-ха! І блящина рама! Адмірал проїхався на каруселі! Роздалось море! Креветки й молюски! Мав тобі далеке плавання, їй-бо!
5: Привітав він дітей.
7: І ми на карусель!
5: Радісно гукнув Майкл.
8: Що? І ви також?
5: Адмірал хто зна як здивувався.
2: Аже ж, заявила Джейн.
8: То, може, хоч не назовсім?
5: Адмірал якось чудно поглянув на Мері Поппінс.
2: Прокатається, ласкавий добродію,
5: манірно мовила вона.
8: А, он як, ну щасливо,
5: сказав адмірал несподівано лагідним голосом. І раптом, на превеликий подив дітям, він виструнчився, приклав руку до кашкета і хвацько віддав Мері Поппінс честь. Тут таки просурмив він у хустину.
8: Вітрила на педаль, якір підняти! І прощавай, миленька, прощавай!
5: І, помахавши рукою, він вихилясом подався по тротуару, голосно виспівуючи: «Кожна дівчинонька любить моряка».
3: «А чому він сказав «прощавай» і назвав вас «миленька»?»
5: – спитав Майкл, ідучи поруч Мері Поппінс і збентежено дивлячись услід адміралові.
2: «Бо для нього я – людина гідна шани», – відрізала Мері Поппінс.
5: Але очі її дивилися ніжно і замріяно. Джейн знову чомусь стало сумно і тяжко на серці.
2: Ну що ж може статися?
5: Занепокоєно питалася вона сама себе. Потім торкнулася руки Мері Поппінс, яка везла візок, і відчула полегкість. Така тепла і надійна здалася дівчинці та рука.
2: «Яка ж я дурненька!»
5: – нишком сказала собі Джейн.
2: «Нічого лихого не може статися!»
5: І вона вже спокійніше заквапилася поруч із візком до парку.
7: «Постривайте хвилинку! Постривайте!»
5: – пролунав позаду задиханий голос.
7: «О!»
5: – сказав, обернувшись, Майкл.
3: «Та це ж міс Персімон!»
7: «А от і ні!»
5: Засапано вимовила міс Персімон.
7: «Це місіс Перук!»
5: І вона, зашарівшись, подивилася на містера Перука. Він стояв поруч неї, сором'язливо всміхаючись.
2: «Сьогодні хіба п'ятниця?»
5: Раптом спитала Джейн.
8: «Та ні! На щастя, ні!»
5: Квапливо сказав містер Перук.
8: «Ми просто прийшли по... Ого, Мері, добрий день!»
5: «О, дядьку Альберте, добрий день!» Всі троє потисли одне одному руки.
8: «То ти зібралася на карусель?»
5: спитав містер Перук. «А тож, ми всі туди».
6: «Усі?»
5: Брови містера Перука підскочили аж до чуба. Так він здивувався.
2: «Нехай і вони прокатаються», – кивнула Мері Поппінс на дітей. «Сидіть спокійно, будь ласка»,
5: – підняла вона голос на близнят, які мало не вистрибували з візка.
2: «Ви ж не миші з цирку?»
8: «О, розумію. А тоді зійдуть. Ну, бувай, Мері, і бон вояж!»
5: Містер Перук дуже церемонно підняв над головою капелюха.
2: «На все вам добре. І дякую, що прийшли»,
5: – сказала Мері Поппінс, зграбно вклонившись містерові і місіс Перук.
3: «А що це бон вояж?»
5: – запитав Майкл, озираючись через плече, як даленіли постаті пухкого, кругленького містера Перука, випростаної тонкої місіс Перук.
2: «Щасливої подорожі, якої не буде в тебе, коли ти не підеш швидше», – пояснила йому Мері Поппінс.
5: Він прискорив ходу. Музику стало чути дужче. Загриміли барабани, кличучи всіх до себе. Мері Поппінс майже побігла, і ось уже завернула візок у паркову браму. Та несподівано побачила перед собою на асфальті малюнки. І зупинилася.
4: «Чого це ми стали?»
5: – сердито прошепотів Майкл.
4: «Так ми ніколи не доїдемо!»
5: Художник саме скінчив малювати кольоровою крейдою натюрморт із фруктів. Яблуко, грушу, сливу і банан. І якраз підписував унизу. «Візьми, покуштуй!» Тихесенько кашлянула Мері Поппінс. Чоловік умить зірвався на рівні ноги. І Джейн з Майклом побачили, що то великий приятель Мері Поппінс, художник, змушений продавати сірники.
9: «Мері, нарешті! Я чекаю тут цілий день!»
5: Мері Поппінс здавалася і засоромленою, і щасливою водночас. «Знаєш, Берте, ми на карусель», – сказала вона, зашарівшись. Він кивнув головою.
9: «Я знав, що ти неодмінно прийдеш. А вони поїдуть з тобою?»
5: – спитав він, показуючи на дітей. Мері Поппінс загадково похитала головою.
9: «Прокатаються тільки»,
5: – відповіла вона.
9: «А,
5: о!» – він скривився. «Розумію. Майкл був зовсім спантеличений».
4: «А що ж усі роблять на каруселі, коли не катаються?»
5: Не міг він збагнути.
9: «Який чудовий натюрморт у тебе вийшов!»
5: – захоплено сказала Мері Поппінс.
9: «Пригощайтеся!»
5: – весело підхопив продавець сірників. І раптом на очах у вражених дітей Мері Поппінс нахилилася, взяла з асфальту намальовану сливу і надкусила трохи.
9: «А ти не покуштуєш?»
5: – обернувся художник до Джейн. Вона тільки дивилася на нього.
2: «Хіба в мене вийде?»
5: Їй здавалось, що це взагалі неможливо.
9: «А ти спробуй!»
5: Джейн нахилилася до яблука, і воно так і скочило їй у руки. Вона надкусила його червоний бік. Яблуко було дуже смачне.
4: «Як ви це робите?»
5: – приголомшено спитав Майкл.
9: «Це не я!» – сказав художник. «Це вона!»
5: Він кивнув на Мері Поппінс, яка, гордовито випроставшись, стояла біля візочка.
9: «Це буває тільки тоді, коли схоче вона. Ось у чим річ!»
5: І він нахилився, взяв з асфальту намальовану грушу і подав Майклові.
4: «А ви?»
5: – завагався Майкл. Хоч йому і кортіла груша, та він намагався бути чемним.
9: «За мене не турбуйся», – сказав художник. «Я собі завжди можу намалювати ще».
5: І з цими словами взяв банан, розломив його навпіл і простяг обом близнятам. Їх невідступно кликала дзвінка весела музика.
2: «Ну, Берте, нам час!»
5: Заквапилася Мері Поппінс, поклавши кісточку з сливи поміж стовпчиками паркової огорожі.
9: «Тобі неодмінно треба йти?» – засмучено спитав Берт.
2: «Ну що ж, бувай, моя голубка. І нехай тобі щастить». «Та ви ж іще побачитеся з ним, правда?»
5: – спитав Майкл, пробігаючи слідом за Мері Поппінс у паркову браму.
2: «Може, побачуся, а може й ні»,
5: – коротко сказала вона.
2: «Це справа не твоя».
5: Джейн оглянулася. Продавець сірників стояв біля своєї коробки з кольоровою крейдою, прикипівши очима до постаті Мері Поппінс, що вже увійшла в браму.
2: «Якийсь дивний сьогодні день»,
5: – насуплено промовила Джейн. Мері Поппінс пильно глянула на неї.
2: «І що ж у ньому такого дивного?» «Ну, всі тільки й кажуть, бувай, і так якось чутно на вас дивляться». «Хм, казаному краю немає»,
5: урвала її мову Мері Поппінс. «І дивитись нікому не заборонено, так чи ні?» Джейн промовчала. Вона ж добре знала, дарма розпитувати про щось Мері Поппінс. Однаково нічого не допитаєшся. Дівчинка зітхнула. А що вона і сама не знала, чому зітхає, то раптом кинулась бігти, переганяючи Майкла і Мері Поппінс і візочок туди, де грала музика.
7: «Зачекай на мене! Зачекай на мене!»
5: – гукнув Майкл, поспішаючи за нею. А за ним чимдуж покотився візок, який везла Мері Поппінс. На галявині, оточеній липами, стояла карусель. Вона була нова новісінька, уся так і сяяла, так і виблискувала, а коники на мідних стоячках так і поривались уперед. На вершечку лопотів смугастий прапорець, та й уся карусель була оздоблена золотими візерунками зі срібним листям, барвистими пташками і зірочками. Одне слово, вона була така, як казала міс Жайворон, навіть краще. Коли вони підійшли, карусель закрутилась повільніше і зупинилася. Парковий доглядач, ніби він був тут начальник, притримав її за один з мідних стоячків.
10: «Проходьте сюди, сюди! Три пенси, один тур!»
5: – поважно гукав він.
7: «Я знаю, на якого мені коня сісти!»
5: – сказав Майкл і кинувся до синьо-червоного коника, у якого спереду на золотому пасочку було написане його ім'я – Прутконогий. Майкл видерся йому на спину і вхопився за мідний стоячок.
10: «Смітити заборонено! Дотримуйте правил!»
5: – метушливо загукав доглядач, коли Джейн пробігала повз нього.
7: «А моя стріла!»
5: – крикнула Джейн і вилізла на баскового білого коня, ім'я якого стояло на червоному пасочку у нього на грудях. Мері Поппінс узяла з візочка близнят і посадила Барбару поперед Майкла, а Джона позаду Джейн.
10: «Які вам квитки? На пенні, на два, на три, на чотири чи на п'ять?»
5: – спитав карусельник.
7: «По шість пенні»,
5: – сказала Мері Поппінс, подаючи йому чотири шестипенсовики.
10: «Смітити заборонено!»
5: – гукнув доглядач, позирнувши на квитки в руках Мері Поппінс.
7: «А ви з нами не поїдете?»
5: – крикнув Майкл до Мері Поппінс.
7: «Тримайся як слід, будь ласка!
5: Тримайся міцніш! Я поїду другим разом!» – буркнула Мері Поппінс. Пролунав свисток. Знову заграла музика. І коники поволі-поволеньки рушили.
7: «Тримайтесь, будь ласка, добре!»
5: – суворо наказала Мері Поппінс. Вони послухалися. Дерева попливли повз них. Мідні стоячки заходили то вгору, то вниз. Призахідне сонце облило дітей сліпучим промінням.
7: «Дужче тримайтеся!»
5: Знову почули діти голос Мері Поппінс. Вони вхопилися за стоячки ще міцніше. Дерева закрутилися швидше. Карусель розганялася. Майкл міцніше обхопив руками Барбару. Джейн сягнула рукою назад і добре тримала Джона. І поїхали. Все швидше і швидше. Вітер маяв їхнім волоссям і холодив щоки. Невтомно мчали прутконоги і стріла з дітьми на спинах. І весь парк, хилячись і гойдаючись, закружляв замахтів довкола них. Здавалося, вони ніколи вже не спиняться. Здавалося, зник час, зник цілий світ. Було тільки ясне кружало світла і пруткі барвисті коники. Сонце зайшло, і на землю злетіли сутінки. А діти все мчали дедалі швидше, аж поки земля в їхніх очах злилася з небом в одне ціле і шалено завертілася круг них. Гудучи, мов велетенська дзига. Ніколи Джейн і Майклові, Джонові і Барбарі вже не відчували чути так близько від своїх сердець велетенського серця світу, як під час цієї незабутньої поїздки. І вони ніби якимось чином знали це. Ніколи, вже більше ніколи. Неначе співало щось у їхніх душах під дзвінке кружляння землі і неба у дедалі глибших сутінках. І несподівано діти помітили, що дерева довкола то вже не суцільна зелена смуга, бо з неї проступили стовбури. Небо вже відділилось від землі, і парк уже не михтів перед очима. Тихше і тихше посувались коні. Аж ось карусель спинилася.
10: «Сюди! Сюди! 3 пенси за тур!»
5: гукав десь віддалік парковий доглядач. Усі четверо позлазили з каруселі, затерплі від довгого катання. Але очі їхні сяяли, і голоси тремтіли від щастя.
2: «Ой, яка краса! Яка краса! Яка краса!»
5: гукала Джейн, задовлячи Джона у візочок і дивлячись на Мері Поппінс променистими очима.
7: «Як би можна було так кататись і кататись і кататись!»
5: вигукнув Майкл, посадивши Барбару у візочок біля Джона. Мері Поппінс поглянула на них. Очі її в сутінках здавалися напрочуд лагідними і добрими. «Усе гарне зрештою кінчається», – промовила вона вже вдруге цього дня. Тоді труснула головою і поглянула на карусель.
2: «Тепер я?»
5: – весело сказала вона, зупинилася на мить і щось дістала з візочка. Потім випросталась і постояла ще якусь хвилину, дивлячись на дітей тим своїм дивним поглядом, який неначе сягав у саму душу і читав найглибші думки. «Майкле», – промовила вона, легенько торкнувшись рукою до його щоки, – «будь добрим хлопчиком». Він стривожено підняв на неї очі. «Що це вона робить? У чому річ?»
2: «Джейн, доглядай Майкла і близнят», – сказала Мері Поппінс, і, взявши руку Джейн, поклала її на ручку візка.
10: «Сідайте, сідайте!»
5: – загукав контролер. На каруселі засвітилися вогні. Мері Поппінс повернулася.
2: «Іду!»
5: – гукнула вона, махнувши парасолькою з головою папуги на кінці держачка. Вона метнулася крізь смужку темряви, що пролягла між дітьми і каруселлю.
2: «Мері Поппінс!»
5: – скрикнула Джейн тремтячим голосом, бо їй раптом не знати чому зробилося страшно.
2: «Мері Поппінс!»
5: – закричав і Майкл, зненацька й собі злякавшись. Але Мері Поппінс ніби й не чула того крику. Вона легко скочила на платформу і, сівши на сірого в яблуках коня, що звався Карамель, гордо випросталася на сідлі.
10: «В один конець чи назад?»
5: – запитав контролер. Вона, здавалось, хвилину зважувала. Поглянула на дітей, тоді на контролера. «То зна», – промовила вона задумливо. «Ану ж згодиться. Давайте туди і назад». Контролер пробив дірочку в зеленому квітку і подав його Мері Поппінс. Джейн з Майклом помітили, що він не взяв з неї грошей. Знову заграла музика, спершу тихенько, а далі голосніше, впевненіше, переможніше. Барвисті коники повільно рушили. Мері Поппінс, гордовито випростана, задивлена вперед, проїхала повз дітей. Під пахвою в неї була парасолька з головою папуги на кінці держачка. Руками в рукавичках вона трималася за мідний стоячок, а перед нею на спині в коня.
2: «Майкле!»
5: – скрикнула Джейн, ухопивши брата за руку.
2: «Ти бачиш? Вона, мабуть, була у візку. Її сумка!»
5: Майкл придивився.
4: «Ти думаєш?» – прошепотів він.
5: Джейн кивнула головою.
3: Але ж медальйон на ній, ланцюжок цілий, я добре бачив?
5: Близнята у візочку позад них запихкали, та Джейн з Майклом не звернули на них уваги. Очима повними тривоги вони прикипіли до каруселі, а карусель уже розігналась. Діти більше не розрізняли, де прутконогий, а де стріла. Все для них злилося в рухливе кружало яскравого світла. Усе, крім темної, гордовито випростаної постаті на тому кружалі, яка то наближалась до них, то знов зникала. А музика грала усе голосніш, усе шаленіше. І карусель кружляла усе швидше і швидше. Ось знову до дітей наблизилася темна постать на сірому в яблуках коні. І цього разу, коли вона порівнялась з ними, щось ясне, блискуче зсунулося в неї з шиї, полетіло донизу і впало біля їхніх ніг. Джейн нахилилася і підняла його. То був золотий медальйон на уривку ланцюжка. Майкл зайшовся плачем.
3: «Ой, відкрий його, Джейн!»
5: Вона тремтячими пальцями натиснула на замочок, і медальйон розщібнувся. Мерехтливе світло від каруселі впало на скло, і діти побачили під ним намальовані власні обличчя, що обквітчали гордовиту голову з рівним чорним волоссям, суворими синіми очима, рум'яними щоками і трохи задертим, наче в дерев'яної ляльки, носом.
3: «Джейн, Майкл, Джон, Барбара та Анабел Бенкс і Мері Поппінс», –
5: прочитала Джейн підпис унизу.
3: «Та он, у ньому що було?»
5: Жалібно сказав Майкл, коли Джейн закрила медальйон і поклала в кишеню. Тепер він твердо знав, що сподіватись більше нема на що. Вони обернулися до каруселі. Очі їм засліпило світло, у голові запаморочилося від шаленого кружляння каруселі. Коники вже просто літали, а не бігали, а музика лунала на всю силу. І раптом сталося щось дивовижне. Під оглушливі звуки сурм, набираючи дедалі більшого розгону, карусель зненацька відірвалась від землі. Все вище і вище підіймалася вона, все дужче літали кружка барвисті коні, і між ними карамель з Мері Поппінс на спині. Вертке світло золотило листя вже на вершечках дерева.
3: «Полетіла!»
5: – сказав Майкл.
3: «Ох, Мері Поппінс! Мері Поппінс! Верніться! Верніться!»
5: – загукали діти, здіймаючи до неї руки. Але вона не дивилася на них і, здавалося, не чула їхніх голосів.
3: «Мері Поппінс! Мері Поппінс!»
5: Востаннє відчайдушно гукнули вони, але відповіді не було. Карусель знялася вже аж геть понад дерева, і, кружляючи, летіла кудись у зоряне небо. Вона все даленіла і даленіла, все меншала і меншала, аж поки постать Мері Поппінс стала ледве помітною темною цяточкою на світляній плямі. Аж ось і карусель зробилася просто маленькою мерехтливою плямкою на небі, ніби незвично великою зіркою. Майкл шмургнув носом і почав шукати хусточку.
4: «Мене шия затерпла», – пояснив він.
5: Але коли Джейн на мить відвернулася, він похапцем витер очі. Джейн тільки стиха зітхнула, дивлячись у небо. Потім стала дивитись в інший бік.
3: «Час додому»,
5: – промовила вона, згадавши, що наказувала їй Мері Поппінс.
10: «Сюди, проходьте, 3 пенси квиток!»
5: Доглядач, що відносив позбиране сміття, знову підійшов ближче. Він поглянув на те місце, де щойно стояла карусель, і на мить остовпів. Потім озирнувся і тільки рота роззявив. Тоді задер голову, і очі його полізли на лоба.
10: «Ей, слухайте!» – заголосував він. «Це не дозволяється! Тут тобі була і тут тобі зникла! Це порушення правил!»
5: Він щосили посварився кулаком у небо.
10: «Я ще зроду такого не бачив! Навіть як був малим! Я напишу рапорт! Я лорд-мерові поскаржуся!»
5: Діти мовчки рушили геть з парку. Від каруселі не залишилося ані сліду на траві, ані ямочки на землі. Ніде не було нікого видно, тільки доглядач парку стояв серед безлюдного зеленого мурішка і викрикував свої погрози в небо.
3: «Вона взяла квиток назад!»
5: – озвався Майкл, тихо ступаючи у бік візочка.
3: «Як ти думаєш, виходить, вона ще повернеться?»
5: Джейн подумала хвилинку.
11: «Може, якщо ми дуже на неї чекатимемо», –
5: повільно промовила вона.
3: «Так, може», –
5: сказав Майкл, тихенько зітхнувши, і за цілу дорогу додому не озвався більше й словом.
10: «Оце новина! Оце новина! Оце новина!»
5: Містер Бенкс від хвіртки побіг бігом і вірвався в передпокій.
10: «Гей, а де ви всі?»
5: – гукнув він і метнувся нагору, перескакуючи по три східці зразу.
10: «Що сталося?»
5: – вибігла йому назустріч місіс Бенкс.
10: «Найбільше диво в світі!»
5: – вигукнув він і рвучко відчинив двері до дитячої.
10: «З'явилася нова зірка! Я почув про це дорогою додому! Найбільша з усіх відомих досі! Я позичив у адмірала Бума підзорну трубу, щоб ви всі подивилися на нову зірку! Ось, погляньте!»
5: Він підбіг до вікна і приставив підзорну трубу до очей.
10: «Бачу! Бачу!»
5: Аж підскочив він.
10: «Он вона! О, диво! О, краса! О, чари! О, самоцвіт! Сама поглянь!»
5: Він простяг підзорну трубу місіс Бенкс.
10: «Діти!» – гукнув він. «З'явилась нова зірка!»
3: «Я знаю!»
5: – почав Майкл.
3: «Тільки то не справжня зірка, то...»
10: «Ти знаєш? Не справжня зірка? Що за вигадки?»
11: «Не зважай, він ще дурненький!» – промовила місіс Бенкс. «Ну, то де ж вона, та твоя зірка?»
3: «О, бачу! Бачу! Яка ж гарна! Мабуть, найясніша на все небо! І звідки вона взялася? Діти, подивіться, діти!»
5: Вона подала підзорну трубу Джейн, а потім Майклові. І кожен з них виразно побачило барвистих коней у кружку, мідні стоячки, темну пляму, яка ще кілька разів майнула по колу перед їхніми очима і знову зникла. Діти мовчки поглянули одне на одного. Вони знали, що та темна плямка – то ошатна, струнка постать у синьому пальті з срібними гудзичками, солом'яному капелюшку на голові і знайомою парусолькою під пахвою. Вона спустилася з неба і туди ж відлетіла. Нічого цього Джейн з Майклом не могли нікому пояснити, бо знали, в Мері Поппінс було щось таке, чого взагалі не поясниш. У двері постукали.
11: «Ой, вибачте, пані!»
5: – сказала місіс Бріл, влетівши до кімнати з розчервонілим обличчям.
11: «Але я гадаю, вам треба це знати. Ця Мері Поппінс знов пішла собі!»
10: «Як то пішла?»
5: – не повірила місіс Бенкс.
11: «Геть зовсім!»
5: – переможно сказала місіс Бріл.
11: «Не сказавши їй і слова на прощання, точнісінько, як минулого разу, з розкладним ліжком і утією своєю сумкою. Навіть альбому з листівками не покинула на згадку. Отак!»
10: «О, Господи! О, Господи!»
5: озвалась місіс Бенкс.
11: «Така морока! Така легковажність! Така... Джорджі! Мері Поппінс знов пішла від нас!»
10: «Що? Хто? Мері Поппінс? Та нехай собі! Зате он на небі нова зірка!»
11: «Нова зірка не купатиме і не одягатиме дітей!»
5: – сердито сказала місіс Бенкс.
10: «Зате вона вночі дивитиметься у їхнє вікно!»
5: – безжурно сказав містер Бенкс.
10: «А це трохи більше важиться, ніж умивання і одягання!»
5: Він знову взявся до підзорної труби. Джейн з Майклом підійшли і, притулившись до нього, задивились у вечірнє небо.
12: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Фалес, оближте все, то лиш фантом. Хай гине брить, нам мало горя. Хоч ти й хотів царем тут будь, хотів на світле свято моря. Чудних гостей уже там ждуть. Ідуть геть. Мефістофель, дряпаючись горою з другого боку. Знов лізь по тій крутій тропі скалистій та спотикайсь об прикорні дубів. У нас на гарці дух такий смолистий, мов сірка тхне. Той запах я злюбив, а тут така вже сторона мізерна. Нема нічого схожого, ні зерна. Чудні ці греки. Нічим їм, либонь, роз'ятрювать пекельницький огонь. Дріада. Розумний вельми ти у себе дома, а тут тобі звичайність невідома. Чим згадувать весь час про рідний край, святим дубам пошану тут воздай. Мефістофель. Що втратимо, проте завжди гадаєм. До чого звикнем, те, здається, раєм. Але скажи, яка то там трійня в печері тій, де світло ледве блима? Дріада. То форкіади. Познайомся з ними, якщо тебе перестрах не спиня. Мефістофель. А чом би й ні? Та я ж до всього вправний. Проте дивуюсь, дивлячись на них. Вони бридкіші, як альравни, і ще не бачив я таких. Усі гріхи смертельні, навіть коли б їх поруч тут поставить, здалися б кращими за них. Адже страховища подібні і в нас у пеклі не потрібні, а тут, у цім краю краси, їх як античних величають. Та вже мене вампіри помічають. Я чую їх шиплячі голоси. Форкіада. Подайте око, сестри, хай спитає, хто це в наш храм зухвало так вступає. Мефістофель. Добродійки, дозвольте підійти і у вас благословенства засягти. Хоч я, немов, на чужині знаходжусь, а вам далеким родичам доводжусь. Вже бачив я усіх старих богів, і Рею, і Опс поклоном я почтив, і навіть Парок, теж дочок Хаоса, мені зустріть недавно довелося, але скажу, ніхто не рівня вам. Я захвату словами не віддам. Форкіади, цей дух говорить, ніби щось тямуще. Мефістофель, дивуюсь я лише одному, чому ще поет ні жоден вас не оспівав? Зображень ваших теж я не видав, а вас різець не згірше міг би вдати, як ті Венери, Гери та Палади. Форкіади, занурені у ночі самоту, не думали ми втрьох про славу ту. Мефістофель, а вже ж ви живете собі самітно. Нікого вам, нікому й вас не видно. Та краще ж інше місце вам обрать, де розкіш і мистецтво вдвох царять, де щонедень різноманітних кроїв із мармуру увічнюють героїв, де... Форкіади, замовчи, не спокушай дарма. З усього того нам путя нема. В пітьми ми зроджені, споріднені пітьмі. Ніхто не знає нас, хіба себе самі. Мефістофель, то байдуже. Ви ж можете на пробу другому передать свою подобу. Одне у вас око, і зуб один на трьох, та суть трійну вмістили б ви і вдвох. Це повністю в міфологічнім дусі, а втретю я на час який вселюся. Чи згодні ви на те? Одна. Ну, сестри, як? Інші. Аби без ока й зуба, хай і так, Мефістофель. Позбавитись найкращої оздоби не буде досконалої подоби. Одна. Ти з двох очей одно собі заплющ, та ікло з рота вискаличим дужч. І в профіль глянуть, будеш акурат на нас похожий, ніби рідний брат. Мефістофель. Я рад, хай так, Форкеади, хай так. Мефістофель. Як Форкеада у профіль, я мов картина, хаосова улюблена дитина. Форкеади. Тут троє нас, і всі хаоса діти. Мефістофель. Пошився я, ганьба, в гермафродити. Форкеади. На нову трійцю просто глянуть, любо. Тепер у нас два ока і два зуба. Мефістофель. Всіх поглядів я мушу уникати, хіба піду в аду чортів лякати. Пішли геть. Скелясті затоки Егейського моря. Місяць підбився в зеніт. Сирени лежать по скелях, співають у супроводі флейт. Як тебе колись бувало, з неба зводили зухвало фесалійські чарівниці, то й тепер поглянь, царице, спіть ми ночі вниз на хвилі млистим блиском заяскрілі, і осяй в'юнкий народ, що вигулькує із вод. Ми у тебе служба пильна, будь же, луно, нам прихильна. Нереїди і тритони, як морські дивогляди, залунали дзвінко тони на усі морські затони, добриніли аж до дна. Ми покинули глибини, захист наш от хуртовини, зве нас пісня чарівна. Для врочистої нагоди повдягали ми клейноди, злото, перли, самоцвіти і намисто коштовите, безліч рідкісних окрас. Ви, скарбиті, наспівали, як мандрівців чарували, все те маємо од вас, сирени. Знаємо ми, що в синім морі риби грають на просторі, ходять вільно вшир і вглиб. Ви вдягли коштовні шати, тільки ми б хотіли взнати, що значніші ви од риб. Нереїди і тритони, щоб ті сумніви розбити, нашу вищість появити, вже й раніше ми могли б. Браття, сестри, нумо, швидко, попливімо, буде видко, що значніші ми од риб. Пливуть геть сирени. Де й ділися вмить, їх рій в самофракію мчить, і вітер сприяє плавбі. Чого ж то так тягне так звірів до царства величних кабірів? Боги ті на всіх не походять, невпинно самі себе родять, незнані до віку й собі. Стій на місці, стій, місяцю святий, щоб ще ніч потривала, щоб зоря нас не прогнала. Фалес на березі до гомункула. Тебе я до Нерея поведу. Уже його печера на виду. Примхливий, впертий то старик. На всіх і все бурчати звик. І що не чинить людський рід, усе йому не так, як слід. Та він в майбутнє прозира. Чимало робить і добра, тому то в світі немала йому пошана і хвала. Гомункул, постукаймося, щоб там не було. А чи й вціліє, і вогонь, і скло. Нерей.
2: Чи справді людський голос я почув? Одразу гнів у серці спалахнув. Створіння ті богам рівнятись хочуть. Хоч вище себе зроду не підскочить. Мені б, як Богу, вже спочить пора, а все бажаєш доброму добра. Та всяк нарешті власним робом ходить і тим на нівець всі поради зводить.
1: Фалес, а все ж тобі звіряємося ми. Ти, мудрий діду, нас напоуми. Цей вогник чоловічок буде рад послухатись усім твоїх порад.
3: Нерей.
2: Порад. Чи з них було пуття в людей? Розумне слово не для їх ушей. Хоч свою ум і напита біди, держиться він свого ума завжди. Паріса ж я, як батько, совіщав, щоб він чужої жінки не чіпав. Як він зірвався до грецьких берегів, йому я все прийдешнє провістив. Пожар і дим, і звалища будов, жахну різню, пролиту морем кров, страшний суд Трої, ввінчений в піснях, потомним дням на подив і на жах. Та він не слухав остеріг моїх, зробив, як знав, і Іліон поліг. Гігантським трупом в муках розпластавсь, орлам із Пінда на поталу давсь. Та й Одіссею я прорік свій час, Цірцеї, хитрість, Поліфема, сказ і нерозсудливість товаришів. А він таки по-своєму рішив. По волі хвиль він довгий час носивсь, аж випадком в гостинний край прибивсь.
1: Фалес. Так, мудрецеві прикро все те бачить, та хтось колись зараду і віддячить. А золотнику вдячності завжди переважа невдячності пуди. У нас поважна справа, не дурниця. Цей хлопчик хоче так, як слід, родиться.
3: Нерей.
2: Найкращий настрій ви зіпсуєте. Мені сьогодні в голові не те. Дочок до рід я в гості запросив. До мене прийдуть грації морів. І сам Олімп, не тільки що земля, таких створінь повабних не явля. Вони шугають зграбні і знадні, на водянім драконі чи коні, з стихією зливаючись в суціль, мов ніжна піна на поверхні хвиль. В перловій колісниці навзавід мчить Галатея, краща між дорід. Коли Кипріда з Пафосу пішла, вона богині місце зайняла. І осягла по ній у спадок там і колісницю, і престол, і храм. Тож геть, не хочу я цю світлу мить, з ненавистю і сварами тьмарить. Ідіть до Протея. Знає той стовит і створення, і перетворень хід.
1: Подався до моря.
3: Фалес. Мабуть, і знов порожняком поверним, бо той Протей удався собі химерним. Його де стрінеш, він щезає вмить, а й скаже, що, то годі зрозуміть. Та якщо конче хочеш раду мати, то мусимо таки його спіймати.
1: Віддаляються. Сирени угорі на скелях. Що здалеку там біло, над хвилями замріло? Чи то човнів вітрила? Мов лебедині крила, чи то морські невісти чудово променисті? Спустімся скручі нижче, почуймо голос ближче.
3: Нереїди і тритони, вернулись ми щасливо, везем вам дивне диво. На черепашій броні, кабіри, як на троні, богів усі зустрічайте, піснями величайте. Сирени, Малі ви на тілі, великі на силі, надія корабельникам, рятунок потопельникам, нерегіди і тритони. І з нами вже кабіри, святкуємо свято в мирі, от сили їх святої, Нептун засне в спокої. Сирени, ми проти них малі, як тонуть кораблі, їх сила всім на подив рятує мореходів. Нереїди і тритони, ми трьох взяли, четвертий не хотів іти упертий, сказавши, що один за всіх їх дума він. Сирени, глузує Бог із Бога, нічого їм від того, а ми шануємо всіх, щоб не страждать від них. Нереїди і тритони, їх, власне, цілих сім. Сирени, а де ж їм бути всім? Нереїди і тритони, цього не можем сказати, хіба на Олімпі спитати. І думаєм чогось ми, що є вже там і восьмий. Ті припливуть пізніше, розвинувшись повніше, вічно пориваються вдалечінь славути, неосяжне осягнути, ревно сподіваються. Сирени, молитись нам усім богам, чи тут, чи там стоїть їх храм. Нереїди і тритони, перед нам тут вести дано, хто б нашу славу змірив. Сирени, ви більші, ніж герої історії старої. Вони дістали лиш одно, якесь там золоте руно, а ви, кабірів, загальний хор підхоплює. Вони лиш золоте руно, а ми, кабірів. Нереїди і тритони пливуть далі. Гомункул, немов горшки потвориці, поглянеш, глина гола. Розбивають мудреці, об них твердії чола. Фалес, усякий з них того й бажа. В монеті ціниться і ржа. Протей, незримо. І я, старий, скажу рідніше, що чим чудніше, тим гідніше. Фалес, де ти, протею? Протей, як черевомовець, то ніби здалеку, то зблизька. Тут і тут, Фалес, отдавна був ти баламут. Та я ж тобі старий товариш, мене так просто не обмариш. Протей, ніби здалеку, прощай, Фалес, нишком до гомункула. Він близько десь, світи, світи, бо цікавий він, немов та риба. Огонь його сюди принадить, хоч так себе він зрадить. Гомункул, заллю я світлом раду все дотла, але гляди, щоб не розбити скла. Протей приймає вигляд здоровенної черепахи. Що це воно так гарно блись та блись? Фалес застує гомункула. Як хочеш бачить, ближче підступись. Та обернись гарнесенько в людину. Ти ж можеш це вчинити вмить єдину, бо те, що ми від поглядів ховаєм, покажемо, кому самі бажаєм. Протей приймає людську подобу. Та ти й хитрець, а не лише мудрець, Фалес. А ти на перетворення митець, відслоняє гомункула. Протей здивовано. Світячий карлик, от мені дивниця. Фалес, він просить ради, як би дородиться. Мені він по секрету оповів, що створений поки що лиш напів. У нього є вже якості духовні, але тілесні надто аж умовні. Його лиш скло от згуби береже. Утілитись пора б йому вже. Протей, це ніби непорочне зачаття. Не народившись, маєш ти життя. Фалес стиха. І ще одна є вада в цім дитяті. Ніякої воно не має статі. Протей. Та це якраз йому на щастя. Стать по бажанню нині дасться. Чого тут довго мудрувать? Ти мусиш з моря починати. Там зачинається дрібнота, що ще дрібніших знай глита. Росте, росте і вироста все досконаліша істота.
4: Гомункул. В повітрі чуть живлющий запах брості. Я плаваю в якійсь приємній млості.
3: Протей. Так, правда, приязне маля, а далі буде ще приємніше. Ходім на заміль від ціля, живлом там пахне ще таємніше. Дивись, он перезва морська, ходім поглянемо зблизька, ходім.
1: Фалес, і я піду туди,
4: гомункул.
3: Три духи йдуть на три лади.
1: Тельхіни родоські підпливають на водяних конях і драконах з Нептуновим тризубцем у руках.
3: Хор. Нептуну ми гарний тризубець скували, щоб владно спиняв ним він хвилі зухвалі. Як Зевс-громовержець гримає в перуни, Нептун їм назустріч зіймає буруни. Як блискавки в небі блискочуть між туч, то й хвилі у морі клекочуть у ключ, що б'ється між ними в отчайнім змаганні, те згине, потоне в безодні у хлані. Тому-то сьогодні Бог берло нам дав, щоб кожен на святі безпечно гуляв.
1: Сирени, ви, жерці ясного Феба, люблинці денного неба, Артеміду ми чтимо, а привіт і вам шлемо.
3: Тельхіни, прекрасна богиня нічного склепіння, зичливо приймає і брату хваління. На щасний Родос поглядає щомить, де вічний Пеан Аполону гримить. Як тільки задніє, блищить його промінь, нас пестить і гріє живий його пломінь, і гори й оселі, і берег, і хвилі, у світлі веселім, огнистому милі. Туман на наш острів закрався б дарма, сяйне лиш, війне лиш, туману й нема.
1: Згори Феб там бачить усі свої лики, юнак він і велет. Лагідний, великий, ми першими в світі, в країні своїй, поставили Бога в подобі людській.
3: Протей, нехай хизуються родосці, святому сонцю в високості кумири мертві, прах і дим. Поставлять вражі остров'яни, велике божище, мідяне, та й носяться не знати з чим. А що ж їм справді удалося? Стояв-стояв кумир-колос, а ледве в надрах затряслось, усе на нівець розплилося. Та що й казать, усе земне, нікчемне, хирне і дрібне, в воді буйніш життя природи. Замчить тебе на вічні води, протей дельфін.
1: Скидається дельфіном.
3: Не бійся, сядь мені довірливо на спину. Щасти нам доле цю дитину із океаном поєднать.
1: Фалес, виконуй мудрую пораду. Творися з краю і поряду. До дій швидких. Готовий будь, ти перейди всі вічні норми, перебери незлічні форми, бо до людини довга путь.
4: Гомункул злазить на Протея дельфіна.
1: Протей, спрямуй свій дух в живу вологу,
3: Буяй в ній широко, розлого, зазнай життя до повноти. Не квапся в вищі лиш одміни, бо вже як дійдеш до людини, то далі нікуди іти. Фалес. Та непогано б кожному із нас будь справжньою людиною в свій час. Протей до Фалеса. Та ти ж якраз таким і був, тому й свій час пересягнув. Бо серед блідного привиддя тебе я бачу не одне століття.
4: Сирени на скелі. Що за флер прозорий з краю, коло місячне обвив? Впізнаємо любу зграю білокрилих голубів. І з Пафосу прилетіли до кохання запальні, бути свідками схотіли шаленистої гульні.
3: Нерей підступає до Фалеса. Як людині подивиться, то проміння гра примхлива, а у духа ясновиця думка інша, справедлива. Це священні голуби, славний почет Галатеї, льоту навчені від неї із прадавньої доби.
4: Фалес, пристаю і я на те, що цей мудрий муж мовляє, у природу він вселяє щось живе і щось святе.
3: Псілли і марси на морських биках, телятах і баранах, на Кіпрі, в яскинях підземних, в повітря, тремтіннях таємних, ми з давніх давен гніздимося, безпечні Нептуна і Сесмоса. Там бережно нами храниться богині ясна колісниця, що іншим і в сні не присниться. В цю ніч із стримким мерехтінням, над хвиль мережастим плетінням, невидні новим поколінням, приводим царицю сюди. Не боязно нам ні орла того, ні лева крилатого, ні Христа, ні півмісяця, що гордливо знайвисяться, між собою воюючи, тут по черзі пануючи, край багатий руйнуючи. Ми, як завжди, прекрасну царицю приводим сюди.
4: Сирени, коливаючись повільно, ближче й ближче надплива, обліпивши повіс щільно, мальовнича перезва. То дебелі нереїди, дикий вигляд, добра суть, і тендітні доріди Галатею нам везуть. Величава, богорівна, знак безсмертя на чолі, та ласкава і чарівна, як проста дочка землі.
3: Доріди, хором пропливаючи на дельфінах повз Нерея.
4: Лий нам, луно, ласку світла, глянь, як любо юнь розквітла, тих, що візьмемо в мужі, панацеві покажи.
3: До Нерея.
4: Врятували з пащі виру ми цих гарних юнаків, доглядали потаймиру між мохів та комишів, поцілунками палкими з них отплату візьмем всіми. Привітай же, красунів!
3: Нерей. За добродійство в нім же й нагорода, у милосерді вам же й насолода.
4: Доріди. Якщо ми за благодію сподобилися похвал, в вічний батьку нашу мрію, їхню юнь і їхній пал.
3: Нерей. Радійте з цих чудесних сходин, із юнаків зробіть дружин, та я того їм дать не годин, що може дати Зевс один. Під вами хвиля хвистко гнеться, така ж хистка і та любов, як порив пристрасті минеться, на берег вихлюпніть їх знов. Доріди, ви, гарні хлопці, нам дорогі, та вже нам розлуку кличуть. Ми хочемо вічної жаги, боги її не зичать. Юнаки, як любо лілієте ви нас ласкавим теплом дівочим, таке нам щастя в перший раз, ми кращого й не хочем. Галатея надпливає на колісниці з мушлів. Нерей, це ти, моя доню. Галатея, мій любий татусь, спиніться, дельфіни, нехай подивлюсь. Нерей, вони не спинились, гучною юрбою йдуть далі у звичному крузі. Коли б узяли і мене вже з собою, ах, що їм по батьківській тузі? Та цього стрічання щаслива мить, річного чекання томління затьмить. Фалес, хвала вам і присно хвала. У мене душа розцвіла великим, прекрасним, правдивим. Усе із води появилось, все вічно водою живилось. Будь нам, океане, зичливим. Коли б не ти із тучами, рясні дощі несучими, з потоками кипучими і ріками могучими, і гори, і доли були б без пуття, ти цілому світу струмуєш життя. Ехо, хор всіх кругів, ти цілому світу даруєш життя. Нерей, вони звертають вдалині, не пройдуть більше при мені. Далеко протяглими гронами, за свята нічного законами, збіговище плине в юнке. Та жемчужний трон Галатеї все бачив тій юрмі. Він блискотить зорею у пітьмі. Що любим, те нам видно всюди, і далеко буде світле і ярке, дійсне і близьке. Гомункул в волозі цій розмайній вбачає дух мій сяйний найкращу красоту. Проте й в волозі життєдайній осягне дух твій сяйний найвищу висоту. Нерей, яка нова тайна в тій зграї урочій засяяла сяйно і ловить нам очі. По жемчугу грає огонь перебіжно, то сильно яскраво, то лагідно й ніжно, тріпоче любовно круг ніг Галатеї. Фалес, то бідний гомункул послухав Протея, охоплений владно одною жагою, в життя він ірветься, тремтить з непокою. Коли б він нагально об трон не розбивсь, спахнуло, сяйнуло, уже він розливсь. Сирени, яке ж то нам чудо явилось огнисто, що хвиля об хвилю черкає іскристо, всю просторінь полумінь вщерть пойняла, зажевріли в темряві ночі тіла, усе надокола вогнем запалало, хай царствує Ерос усьому начало. Слався море, славтесь хвилі, світлим блиском заіскрілі, слався вогне, слався водо, слався дивная пригодо. Увесь хор, слався вітре, милий брате, слався земле, щедра мати, всім стихіям чотирьом,
4: Воссилаємо псалом.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Міський арт-культурний комплекс середнього заходу, чи то МАК. Місцеві газети і торговельна палата називають Лувром середнього заходу. Мешканці цього середньозахідного міста називають його «Наш Лува». Комплекс займає 6 акрів дорогої землі в самому центрі міста, а домінує тут кругла будівля, що нагадує Брейді той гігантський НЛО, який з'являється наприкінці близьких контактів 3-го ступеня. Це і є аудиторія Мінго. Він проходиться довкола, до технічного боку будівлі, де суцільна метушня, як на мурашнику літнього дня. Сюди і звідси поспішають ваговози, робітники вивантажують різноманітне знаряддя, включно з, дивно, але правда, чимсь, що скидається на секції паркового чортового колеса. Є там також і задники, він гадає, що саме так вони називаються, на яких зображено зоряне небо і білий піщаний пляж із парочками, які рука в руку прогулюються вздовж краю води. У кожного робітника, примічає він, пришпилений до сорочки або висить на шиї ідентифікаційний бедж. Це кепсько. Вхід на вантажну платформу охороняє кабінка Служби безпеки. Це також кепсько. Проте Брейді все одно без поспіху йде туди, думаючи, без ризику нема винагороди. Охоронців там двоє. Один сидить всередині, похапцем жує круглий сендвіч, одночасно дивлячись на півдюжини екранів відеоспостереження. Інший виходить, щоб перехопити Брейді. Він у сонячних окулярах. Брейді бачить у лінзах своє відображення з великою, доброю усмішкою типу «Вау, це так цікаво!» на обличчі.
1: «Допомогти вам, сер?»
0: «Мені просто цікаво, що тут відбувається», – каже Брейді. Він показує рукою. «Це ж ніби схоже на чортове колесо».
1: «Великий концерт буде тут у 4-го вечора»,
0: – каже охоронець.
1: «Цей гурт розкручує свій новий альбом «Поцілунки на півдорозі», так, здається, він називається».
0: «Ого, вони дійсно стараються себе показати, хіба не так?» – дивується Брейді.
1: Охоронець фиркає. «Що менше вони вміють співати, то більше декорацій. А от знаєте що? Коли минулого вересня у нас тут був Тоні Беннет, він був сам один. Навіть без власного гурту. Йому акомпонував міський симфонічний оркестр. Ото був концерт. Ніяких верескливих дітлахів. Справжня музика. Маєте щось на думці, а?
0: А чи не можна мені було б пройти туди? Швиденько поглянути? Можливо, зняти пару кадрів на мобільний?
1: Аж ніяк.
0: Охоронець оглядає його уважніше. Брейді це не подобається.
1: Фактично, вам тут зовсім не можна перебувати, отже?
0: Ясно, ясно. Брейді розтягує губи в іще ширшій усмішці. Час іти звідси. У будь-якому випадку тут йому нічого не світить. Якщо в них тут уже зараз чатують 2 парубки, ввечері у четвер їх тут буде з півдюжини. Дякую вам, що витратили свій час поговорити зі мною.
1: Без проблем.
0: Брейді показує йому великого пальця. Жлоб. Охоронець відповідає йому тим же жестом, але стоїть у дверях їхньої кабінки, дивиться, як Брейді йде геть. Він неспішно чимчикує вздовж широчезної і майже порожньої парковки, яка буде майже вщерть заповненою у вечір виступу довколишніх. Усмішка з нього стерлася. Тепер він у задумі про тих ганчір'яголових уйобків, які 9 років тому ввігнали пару реактивних лайнерів у світовий торговельний центр. Він думає без жодного сліду іронії. Вони зіпсували таку ціль для решти нас. Повільна 5-хвилинна подорож приводить його до ряду дверей, крізь які в четвер проходитимуть фанати гурту. Щоби зайти досередини, він змушений заплатити $5 пропонованої пожертви. Фойє наразі являє собою лунку галерею, заповнену шанувальниками мистецтва і групками школярів. Прямо попереду сувенірна крамничка, ліворуч коридор, який веде до аудиторії Мінго. Він широкий
1: як двосмужне шосе. Посередині нього хромована стійка з табличкою, де написано «Жодних сумок, жодних коробок, жодних рюкзаків». Нема також жодних металодетекторів. Можливо, втім, що їх поки ще не встановлювали, але Брейді майже цілком впевнений, що їх зовсім не використовуватимуть. Майже 4000 фанатів будуть пропихатися тут, її пищання, пискотіння металодетекторів створять кошмарні корки по всьому приміщенню. Натомість тут буде сила селена охоронців, і всі такі ж підозріливі й угідливі, як той гівноїд в окулярах на задньому дворі. Чоловік у стьобаному жилеті теплого червневого вечора відразу ж приверне їхню увагу. Фактично будь-який чоловік, без дочки тіні боперки з зав'язаним у хвостик волоссям на причепі, приречений на увагу. «Ви не могли б на хвилиночку відійти сюди, сар?» «Звісно, він може підірвати жилет тієї ж митті на тому ж місці і вколошкати сотню чи більше, але це не те, чого він бажає. Чого він бажає – це поїхати додому». Пошукати в інтернеті, дізнатися назву найпопулярнішої пісні довколишніх і потім клацнути тумблером на її середині, коли малі лялечки-фанатки, зводячи зі своїх лялечно-фанатських розумів, верещатимуть найгучніше. Але перепони є значні. Стоячи там серед зазираючих до путівників пенсіонерів і дихаючих ротами учнів молодших класів середньої школи, Брейді думає: «Хотілося б, аби Френкі був живий. Якби він був живий, я повів би його на цей концерт. Він був якраз достатньо тупий, щоб йому це сподобалося. Я б навіть дозволив йому взяти з собою пожежну машинку Семмі». Ця думка наповнює його глибоким і цілком щирим сумом, який часто його відвідує, коли він думає про Френкі. «Може, мені варто просто вбити жирного екс-копа і себе, та на цьому завершити кар'єру? Тручи собі скроні, де починається накопичуватися черговий з отих його головних болів, а мами тепер нема, щоб його полегшити». Брейді бреде по фойє і заходить до арт-галереї Гарлоу Флойда, де великий плакат сповіщає, що червень – місяць Мане. Він не знає, напевно, хто такий цей Мане. Мабуть, черговий старий жабоїд Мазило, як Ван Гог, але деякі з картин чудові. Йому не цікаві натюрморти. Навіщо, заради Богу, комусь хочеться витрачати свій час, малюючи кавуна? Але в деяких, зрешти, є майже дика жорстокість. На одній з таких – мертвий матадор. Брейді зі зчепленими за спиною руками дивиться на цю картину майже 5 хвилин, ігноруючи людей, котрі пропихуються повз нього – або намагаються теж позирити на неї йому через плече. Матадор не пошматований, нічого такого, але кров, що спливає з-під його лівого плеча, виглядає реальнішою за кров у всіх тих жорстоких фільмах, які будь-коли бачив Брейді, а бачив він їх повнісінько. Ця картина заспокоює його і очищає його. І коли він нарешті вирушає далі, він думає, мусить все ж таки існувати якийсь спосіб, яким чином це зробити. Раптом, не задумуючись, він завертає до сувенірної крамнички і купує купку тематичного лайна довколишніх. Коли Брейді за 10 хвилин виходить звідти, тримаючи пакет з написом «У мене стався напад Мако», він знову кидає погляд на прохід, що веде до аудиторії Мінго. Усього через 4 вечори від сьогодні цей коридор стане загоном для худоби, заповненим регочучими, штовхітливими, дико збудженими дівчатками, більшість з яких будуть супроводити їхні багатостраждальні батьки. З цього місця Брейді видно, що крайню праву частину проходу вже відгороджено від його решти оксамитовим канатом. При початку цього відокремленого міні-коридору є інша табличка на іншому стояку. Брейді читає напис на ній і думає: «Ох, Боже мій! Ох, Боже мій!»

0: У квартирі, яка колись належала Елізабет Уортон, Джейні скидає з себе туфлі на високих підборах і бухається на диван. Слава Богу, це закінчилося. Воно тривало 1000 років чи 2? 2. Відгукується Ходжес. У тебе вигляд жінки, якій не завадило б трохи поспати. Я спала аж до 8. Протестує вона, але на слух Ходжеса це звучить кволо. Все одно це непогана ідея. Зважаючи на той факт, що мені ще сьогодні вечеряти з родичами в цукрових пригірках, ви могли б собі поки тут щось знайти, детективе? До речі, ти від цієї вечері звільнений. Здогадуюсь, вони бажають побалакати про улюблену всіма музичну комедію «Мільйони Джені». Мене б це не здивувало. Я збираюся розділити з ними здобич, отриману від Оллі, точно навпіл. Ходжес починає сміятись. Він перестає, коли розуміє, що вона серйозна. Джейні зводить вгору брови. Маєш із цим якусь проблему? Можливо, думаєш, що жалюгідний дріб'язок 3,5 мільйони – це недостатньо, щоб підтримувати мене до старості? Гадаю, що достатньо. Але все ж належить тобі. Олівія заповіла все тобі. Так, і заповіт непорушний. Адвокат Шрон мене в цьому запевняє. Проте це все одно не означає, що Оллі була в здоровому розумі, коли його складала. Ти сам це розумієш. Ти з нею бачився, балакав з нею. Вона масажує собі ступні крізь панчохи. Крім того, якщо я віддам їм половину, я побачу, як вони її ділитимуть. Подумай про цінність такої розваги. Ти певна, що не хочеш, аби я йшов з тобою туди ввечері? Сьогодні ні, але завтра обов'язково. Завтра я сама не впораюсь. Я заберу тебе о 9:45, якщо ти не хочеш знову провести ніч у мене, тобто. Спокусливо, але ні. Сьогоднішній вечір зарезервовано строго для сімейної забави. І ще одне, поки ти не пішов, дуже важливе. Вона риється у себе в сумочці поручку і блокнот. Пише, потім відриває аркуш і простягає йому. Ходжес бачить 2 групи цифр. Джейні каже, перший набір відкриває ворота садиби в цукрових пригірках, другий – зупиняє охоронну сигналізацію. Коли ти зі своїм другом Джеромом працюватимеш у четвер за комп'ютером Оллі, я відвозитиму тітку Шарлотту, Холлі і дядька Генрі в аеропорт. Якщо той парубок дійсно, як ти думаєш, щось підсадив у її комп'ютер, і та програма досі там, я не думаю, що зможу це витримати. Вона дивиться на нього благально. Ти це розумієш? Скажи, що розумієш. «Я розумію», – каже Ходжес. Він опускається поряд з нею навколішки, наче чоловік, що збирається зробити пропозицію в якомусь із тих романтичних романів, які так полюбляла його колишня дружина. Почасти він почувається абсурдно. Утім, загалом – ні. «Джейні», – мовить він. Вона дивиться на нього, намагаючись усміхатися, але в неї це не зовсім виходить. «Пробач мені за все. Мені так, так шкода». Він не лише про неї думає зараз, чи про її покійну сестру, що була турботною і спричиняла турботи. Він думає про тих, котрі полягли біля міського центру, особливо про ту жінку та її немовля. Коли його висували на детектива, його ментором був парубок на ім'я Френк Следж. Ходжес сприймав його як старого чоловіка, але Следж був тоді на 15 років молодшим за теперішнього Ходжеса. «Щоб я ніколи не чув, аби ти називав їх жертвами», – казав йому Следж. «Таке лайно строго для засранців і тих, у кого нутро вигоріло вщент. Пам'ятай їхні імена, називай їх за їхніми іменами. Креї», думає він, «їхнє прізвище було Крей. Дженіс і Патриша. Джейні обіймає його. Коли вона говорить, її дихання лоскоче йому в ухо, від чого в нього мурашки по тілу і напіверекція.
1: Коли це скінчиться, я збираюся повернутися до Каліфорнії. Я не можу тут залишатися.
0: Я думаю про тебе якнайкраще, Біле, і якби я залишалася тут, я, мабуть, у тебе закохалася б. Але я не збираюся цього робити, мені потрібно розпочати все наново. Я розумію. Ходжес відсторонюється, тримаючи її руками за плечі так, щоб мати змогу знову бачити її обличчя. Це красиве обличчя, але сьогодні воно виглядає на її вік. Усе гаразд. Вона знову заривається в свою сумочку, цього разу по клінекс. Просушивши собі очі, вона каже:
1: «Ти підкорив одне серце сьогодні?»
0: «Га?» Потім він здогадується: «Холлі,
1: вона вважає тебе чудесним?» «Так вона мені сказала».
0: «Вона нагадує мені Олівію. Говорити з нею – це ніби отримати другий шанс».
1: «Щоб виправити зроблене тоді?»
0: «Йо». Джейні морщить до нього носа і посміхається. «Йо».

Після полудня того дня Брейді вирушає на закупи. Він бере Хонду покійної Дебори Н, бо ця машина хетчбек. І тим не менше, одна з покупок ледве вміщується ззаду. Він думає, чи не заїхати по дорозі додому, до швидкісної пошти, перевірити, чи не прийшов замовлений ним під своїм псевдонімом Ралф Джонс, ховрах геть. Але все те здається тепер таким, ніби було 1000 років тому, тож який сенс? Та частина його життя закінчилася. Скоро і решта також закінчиться. І яке ж то полегшення! Він притуляє найбільшу зі своїх покупок до стіни гаража, потім заходить у дім і після короткої затримки в кухні, щоб принюхатися. Ані сліду запаху гниття, принаймні поки що ні. Спускається до свого командно-контрольного центру. Він промовляє магічне слово, яким вмикається батарея його комп'ютерів, але то лише за звичкою. Він не прагне прослизнути під блакитну парасольку Дебі, бо немає більше чого сказати жирному екскопу. Та частина його життя також закінчилася. Він дивиться собі на годинник, бачить, що вже 3:30 дня, і вираховує, що жирному екскопу залишилося жити ще приблизно 20 годин. «Якщо ти її дійсно їбеш, детективе Ходжес, – думає Брейді, – краще тобі замочити свій кінець, поки ти все ще його маєш». Він відмикає замок на дверях комори та входить до сухого і дещо масного запаху саморобної пластикової вибухівки. Він озирає заповнені пластидом взуттєві коробки і вибирає ту, що в ній були колись прогулянкові туфлі Мефісто, які зараз у нього на ногах. Лише минулого року мати подарувала їх йому на Різдво. З полиці, що розташована вище, він висуває коробку з мобільними телефонами. Узявши одну коробку і один з телефонів, він несе їх до столу, що стоїть у центрі приміщення, і починає працювати. Кладе телефон у коробку і під'єднує його до простого детонатора, що живиться від батарейок АА. Він вмикає телефон, аби перевірити, що той працює. Потім вимикає його знову. Шанси на те, що хтось помилково набере номер цього одноразового телефону і висадить до небес його командно-контрольний центр, мінімальні. Але навіщо ризикувати? Шанси на те, що його мати знайде отруєне м'ясо та зготує його собі на обід, також були невисокими. А бач, як воно обернулося? Ні. Це маля залишиться вимкнутим до 10:20 завтрашнього ранку. Саме тоді Брейді прогуляється на паркову поза похоронним салоном Соумса. Якщо там хтось буде, Брейді скаже, що хотів через парковку скоротити собі шлях до автобусної зупинки на сусідній вулиці, яка, між іншим, там дійсно є. Він перевірив це на меп-квесті. Але насправді він нікого там не очікує. Усі вони будуть усередині на меморіальній службі, ридатимуть до схочу. За допомогою речі другої він відкриє машину жирного екскопа і покладе цю взуттєву коробку на підлогу поза водійським сидінням. Знову замкне його Тойоту і повернеться до власної машини. Чекатиме. Побачить, як той проїде повз нього, дозволить йому досягти наступного перехрестя, де Брейді вже матиме певність, що він, Брейді, перебуватиме в безпеці від вибухових осколків. І тоді... «Бабах!» – оголошує Брейді. «Їм знадобиться інша взуттєва коробка, щоб його поховати». Це доволі кумедно, і він сміється, ідучи назад до комори по свій самогубчий жилет. Решту цього дня він проведе, розбираючи його. Брейді більше не потрібен цей жилет. Він має кращу ідею.

Середа, 2 червня 2010 року. Теплий і безхмарний день. Нехай, згідно з календарем, усе ще триває весна, нехай у місцевих школах усе ще йдуть заняття, але ці речі не відміняють того факту, що це чудовий літній день у самому серці Америки. Білл Ходжес, упакований у костюм, але поки що розкошуючи без краватки, сидить у своєму кабінеті, переглядаючи список крадіжок із машин, який Марло Еверетт надіслали йому факсом. Він роздрукував собі мапу міста і тепер відзначає червоними цятками місце кожної крадіжки. Він вбачає, що попереду в нього натруджені підошви, можливо, походити доведеться чимало, якщо комп'ютер Олівії нічого не подарує. Проте існує певна ймовірність, що дехто з хазяїв обчищених машин згадають якийсь однаковий автомобіль. Тому що містер Мерседес мусив стежити за хазяями вибраних ним машин. Ходжес щодо цього не має сумніву. Він мусив упевнитися, що вони пішли, перш ніж використовувати свій пристрій для відкривання машини. Він стежив за ними так само, як був стежив за мною, думає Ходжес. Це викресає щось у нього в голові, миттєву іскру якоїсь асоціації. І то яскраво, але та згасає раніше, ніж він встигає побачити, що вона висвітлює. Та з цим усе гаразд. Якщо там дійсно щось мається, воно повернеться. А тим часом він продовжує звіряти адреси і ставити червоні позначки. У нього є ще 20 хвилин до того, як слід уже буде пов'язати на шию петлю краватки та їхати по Джейні. Брейді Хартсфілд у своєму командно-контрольному центрі. Сьогодні болю в голові нема, і його думки так часто плутані, зараз такі ж ясні, як ті різні кадри з дикої зграї, що слугують заставками на екранах його комп'ютерів. Обережно від'єднавши від детонаторних дротів бруски пластикової вибухівки, він повитягав їх зі свого самогубчого жилета. Частина брусків пішли до середини яскраво-червоної подушки для сидіння, на якій красується зухвале гасло великими літерами «Паркінг для гузна». Два бруски, перем'ятих на циліндри, під'єднавши до них детонаторні дроти, він опустив до горла яскраво-блакитного мішечка сечоприймача «Урінеста». Закінчивши з цим, він акуратно наклеює на сечоприймач особливу липучку. Він купив її вчора разом з тематичною майкою в сувенірній крамничці «Мако». На липучці написано «Фанат довколишніх номер один». Він дивиться собі на годинник. Майже 9. Жирному екскопу залишилося жити 1,5 години. Можливо, трішки менше. Старий напарник Ходжеса, Піт Гантлі, в одній із кімнат для допитів. Не тому, що має зараз когось допитувати, а тому, що тут він віддалений від ранкового гармидеру і метушні загального приміщення поліцейського відділку. Йому треба перечитати нотатки. О 10 у нього прес-конференція, розповідь про останні важкі одкровення Дональда Дейвіса, і він не хоче наробити під час неї якихось помилок. Убивці людей біля міського центру, містер Мерседес, перебуває якнайдалі від його думок. У Лоутауні під вивіскою певного ломбарду продають і купують зброю люди, які вважають, ніби за ними не стежить. Джером Робінсон перед своїм комп'ютером слухає аудіотреки з вебсайту «Звучить добре для мене». Він слухає якусь жінку, яка істерично сміється.
Він слухає чоловіка, який насвистує «Денні бой». Він слухає булькотіння чоловіка, який полощує горло, і жінку, що вочевидь агонізує в якомусь оргазмі. Кінець кінцем він знаходить той трек, який йому потрібен. Назва в нього проста – «Плачуче немовля». Під ним, на нижньому поверсі, вривається в кухню його сестричка Барбара з одделом, що біжить за нею по п'ятах. На Барбарі блискітлива спідничка, торохкітливі сабо та майка із зображенням рудуватого хлопця. Під його акуратною укладкою й сяючою посмішкою читається переказ «Люблю Кема Стобально». Вона питає в матері, чи не занадто дитиняче таке вбрання, щоби йти в ньому на концерт. Мати, мабуть, пам'ятаючи, в чому була одягнена вона сама на своєму першому концерті, посміхається і каже, що вбрання перфектне. Барбара питається, чи можна їй вдягти материні сережки-дармовиси з символами миру. «Так, звичайно. А помаду? Ну, гаразд. Тіні на очі? Вибач, ні». Барбара видає смішок гатунку «Спиток не збиток» і бурхливо обнімає свою матір. «Не можу дочекатися завтрашнього вечора», – каже вона. Холі Джібні у ванній кімнаті дому в цукрових пригірках мріє уникнути меморіальної служби, розуміючи, що мати їй ні за що цього не дозволить. Якщо вона відмовлятиметься, кажучи, що погано почувається, відповіддю на цю її подачу буде оте материне, що сягає їй ще початків дитинства Холлі, що люди подумають. А якщо Холлі відмовиться, сказавши, що немає значення, що подумають люди, однаково вони ніколи в житті більше тих людей не побачать знову, за винятком Джейні. Мати дивитиметься на неї так, немов Холлі заговорила якоюсь іноземною мовою. Вона приймає свої ліки Лексапро, але коли чистить зуби, їй так скручує в животі, що вона вибльовує їх назад. Шарлотта гукає, питаючись, чи скоро вона вже буде готова. Холлі гукає у відповідь, що вже майже. Вона змиває воду в унітазі і думає, принаймні бойфренд Джейні там буде. Біл, він гарний. Джейні Паттерсон вдумливо одягається в квартирі своєї покійної матері. Темні панчохи, чорна спідниця, чорний жакет поверх блузи кольору найглибшої опівнічної синяви. Вона думає про те, що була сказала Білу, що може закохатися в нього, якщо залишиться тут. То було епатажним прикриттям правди, тому що вона вже в нього закохана. Їй зрозуміло, що якийсь психотерапевт усміхнувся би і сказав, що це фіксація на татусеві. А якщо так, Джейні усміхнулася б у відповідь і сказала, що все це дурні фройдистські брехні. Її батько був голомозим бухгалтером, який залишався відсутнім, навіть коли він був присутнім поряд. А Біл, хоче з присутній. Це щонайменше, що про нього можна сказати. Це те, що їй у ньому подобається. Їй також подобається той капелюх, який вона йому купила. Ота Федора Філіпа Марлоу. Вона кидає погляд на годинник і бачить, що вже чверть по дев'ятій. Краще б йому вже приїхати. Якщо він запізниться, вона його вб'є».

Він не запізнюється і приїздить у капелюсі. Джейні каже йому, що він має гарний вигляд. Він каже їй, що вона ще кращий. Вона посміхається і цілує його. «Нумо, зробімо, що мусимо», – каже він. Джейні морщить носа і відповідає. «Я?» Вони йдуть до похоронного салону, де знову опиняються першими з тих, хто має сюди прибути. Хоче спровадити її до зали вічного упокою. Вона озирається довкола та схвально киває. Програмки служби лежать на сидіннях складених стільців. Труни нема. Замість неї більш-менш подібний до алтаря столик з букетиками весняних квітів на ньому. Приглушений майже до нечутності з аудіосистеми салону звучить Брамс. «Гаразд?» – питається Ходжес. «Годиться?» Вона робить глибокий вдих і повторює те, що він був сказав 20 хвилин тому. «Нумо, зробімо, що мусимо». В основному збирається той самий гурт людей, які були тут і вчора. Джейні зустрічає їх біля дверей, поки вона потискає руки, її обіймається і каже усі ці правильні речі, Ходжес стоїть поряд, спостерігаючи автомобілі, що проїжджають вулицею. Він не помічає нічого такого, що здійняло б вгору червоний прапорець, у тім числі і Субару кольору грязі, що котиться повз, не стишуючи швидкості. На парковку за будівлею звертає орендований Шеві з наліпкою герца з краю лобового скла. Невдовзі, несучи поперед себе свій злегка хитливий директорський живіт, з'являється дядько Генрі. Слідом за ним йдуть тітка Шарлотта і Холлі. Шарлотта, вчепившись пальцями в білій рукавичці, в руку дочки вище ліктя. На око Ходжеса тітонька Шарлотта схожа на якусь поліцейську начальницю, яка супроводжує арештантку, скажімо, наркоманку до окружної буцигарні. Холі навіть іще блідніше, ніж учора, якщо таке взагалі можливе. На ній той самий безформний коричневий балахон, і вона вже обкусала в себе з губ більшу частину помади. Вона дарує Ходжесу доволі боязку посмішку. Ходжес пропонує їй руку, вона хапається за неї і тримає з панічною міцністю, поки Шарлотта не затягує її до зали мертвих. Розпорядником церемонії виступає молодий священник з церкви, яку відвідувала місіс Вортон, допоки їй не погіршало так, що вона вже не могла виходити в неділю. Він читає передбачуваний пасаж із приповістей. Той, що про чеснотну жінку. Ходжесу хочеться зауважити, що покійна могла бути дорожчою за перли. Крім того, він сумнівається, щоб вона бодай колись працювала з вовною й льоном. Утім, усе це звучить поетично, і на той час, коли священник закінчує, вже скрапують сльози. Нехай цей парубок і молодий, але він достатньо кмітливий, щоб не славословити людину, яку сам ледве знав. Замість цього він запрошує висловитися тих, хто мають дорогоцінні спогади про покійну Елізабет. Це роблять кілька присутніх, починаючи з Алтеї Грін, сиділки, і закінчуючи єдиною живою дочкою. Джейні спокійна, її виступ короткий і простий. «Мені хотілося б, щоб у нас із мамою було більше часу», – закінчує вона.

0: «Брейді!» Зупиняє машину за рогом о 5 хвилин по 10 і не лінується вкидати гроші за стоянку до лічильника, аж поки на ньому не вискакує зелений прапорець «Макс». Врешті-решт, щоб упіймати сина Сема, вистачило самого лише штрафного квитка за порушення правил паркування. Із заднього сидіння він дістає текстильну торбу. На боці в неї написи «Крогер» та «Користуйся завжди мною», «Рятуй дерева». Усередині неї річ друга, покладена поверх коробки від туфель «Мефісто». Він завертає за ріг і жваво простує повз похоронний салон Соумса. Звичайний пересічний громадянин іде собі вранці десь у своїх справах. Обличчя в нього спокійне, але серце гримотить, як парова бурильна машина. Перед похоронним салоном він нікого не бачить, і двері зачинені. Але все одно існує можливість, що жирний екс-коп зараз не разом з усіма жалібниками. Він може перебувати в якомусь задньому приміщенні, видивлятися підозріливих персонажів, видивлятися його, іншими словами. Брейді це розуміє. «Без ризику нема винагороди, хлопчику мій медовий», – бурмоче його мати. «Така правда». А також він вважає, що ризик тут мінімальний, якщо Ходжес жучить біляву суку, чи сподівається на це, він не відходитиме від неї. На дальньому розі Брейді робить розворот, простоє назад і без поспіху завертає на під'їзну алею похоронного салону. Йому приглушено чутну музику, якесь оте класичне лайно. Він вихоплює поглядом Ходжесову Тойоту, припарковану під задньою огорожею, носом назовні, щоби швидко звідси забратися. Щойно закінчиться святкування. «Остання твоя поїздка, Дед Пенсе», – думає Брейді. «І вона буде короткою, друзяко». Брейді заходить поза більший із двох катафалків, і щойно той приховує його від поглядів когось, хто міг би дивитися із задніх вікон похоронного салону. Він дістає з покупецької торби річ другу і витягує антенну. Серце в нього гатить ще важче, ніж до того. Були, траплялися випадки. Рідко, коли його пристрій не діяв. Зелений вогник міг блимати, але замок вибраної машини не відмикався. Якийсь випадковий глюк програми або мікрочипа. «Якщо не спрацює, просто заштовхни коробку під машину», – радить йому мати. «Самозрозуміло, так вийде те саме або майже те саме, але це не буде таким елегантним». Він посуває тумблер, блимає зелений вогник, і фари Тойоти також. Успішно. Брейді йде до машини жирного екскопа так, ніби він має повне право тут перебувати. Відкриває задні дверцята, дістає з текстильної торби взуттєву коробку, вмикає телефон і кладе коробку на підлогу поза водійським сидінням. Він закриває дверцята і рушає в бік вулиці, силуючи себе йти повільно і розмірено. Коли він уже завертає за ріг будівлі, Дебора Енн промовляє знову: «Ти ні про що не забув, хлопчику мій медовий». Він зупиняється, думає, потім повертається до рогу будівлі і націлює цурупалок антени речі-2 на Ходжесову машину. Вогник спалахує знову. Машину замкнуто.
1: Продовження передачі слухайте завтра. В цей же час.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ четвертий. Ох, правда, вів далі старий розмову з Янком. Край рідний та люд кревний – то велика сила. Від усього, здається, може відмовитись людина, а від них не одречешся. Таку вже сам Бог до рідного краю любов уклав у наше серце. І останнього жебрака, останнього лиходія, навіть душогуба, любов ця гріє. Тільки прокляті Богом душі, позбавлені цієї любові, і зазнають від того і тут, на землі, і на тому світі невимовних мук. Бо чи ж є гірша мука на світі, як не відати ні до кого, ні до чого прихильності? Зітхнув глибоко Янко, дід теж перевів дух із стогоном і замовкли. Каганець потріскував. Полум'я його то витягалося язичком, то зовсім до гнота припадало. З усіх кутків хати, мигаючи, наступав морок. Тільки дві постаті – згорблена, висохла, сивобородого діда і струнка з полиском в очах енергійного юнака – вихоплювалися в нього блідими плямами. Хтось боязко доторкнувся до клямки дверей, ніби пробуючи відчинити їх тихенько, але дід і онук так поринули в свої думи, що не чули шереху. «А ви, діду, узнавали Уманщину?» – по довгім мовчанні несподівано спитав Янко. «Уманщину?» – здригнув дід. «Як не знати, коли самому довелося погуляти на широкому роздоллі?» Ех, минули часи, перевівся під польськими венчуками в закатованого люду лицарський дух. Та тоді були лицарі, Залізняк і Гонта. Ех, скільки тоді ляшків, панків та жидів випровадили ми до пекла. В цей час зарипіли двері. Дід замовк і насторожився. «Хто там?» – спитав він після невеликої паузи. «Я?» – відповів хтось так тихо, що важко було розчути. Але Янкові від цього шепоту здригнуло серце і загорілась душа. Пригнічений настрій одразу змінився радісно п'янким. «Хе-хе!» – усміхнулася в бороду дід і допитливо глянув на онука. «А піду лишень, я пошукаю того злодія. Мабуть, заліз до комори?» Тільки-но дід вийшов, як на порозі з'явилася тонка і легка постать молодої дівчини. Ніби якась стороння сила внесла її до хати і причинила за нею двері. В мерехтливій сутяні вона здавалася блідим хитким привидом. «Маринко, єдина моя, чи це ти?» Прожогом кинувся до неї Кармелюк і схопив її за руки. «Ясю, я!» обізвалася, тремтячи від радості дівчина. Очі її палали від захвату, вона усміхалася і задихалася від щастя, а світлі сльозинка не знати чому текли по її щоках. «Не забула?» Дівчина поривчасто дихала і від хвилювання не могла промовити й слова, але вся її істота, вся душа волала: «Люблю, люблю!» «Так не забула?» – знову спитав пошепки Кармелюк, нахиляючись ближче і ближче до її палаючого обличчя і блискучих променистих очей. Матінко вирвався зойку неї з грудей, але швидко глянувши на панича Красеня, вона зніяковіло опустила очі і зронила. «А ви?» «Я?» – скрикнув Янко. «Пропадав, умирав, і якщо стою тут, то це тільки думка про тебе, мою зіреньку, держала мене на ногах. Тепер уже ні тебе від мене, ні мене від тебе ніхто не одірве, не одбере. Не дозволить пан, украду тебе, одіб'ю і разом з тобою, хоч у пекло. Отак обніму тебе і держатиму до самої смерті». І він дуже руками обвив тітний стан дівчини і притиснув її до свого серця. Різок уникнув Кармелюк. Паничі заступилися, але все ж таки його понизили у гісарі і поселили разом з конюхами на стайні. Пан неодмінно хотів вивітрити з голови зарозумілого хлопа закордонні примхи. Пігловський розумів, що Кармелюк своєю письменністю і розвитком буде корисний у господарстві. Однак, не маючи навіть секретаря для листування з патріотами в цей бурхливий час, він все-таки не поступився перед просьбами своїх синів і присудив Янка на випробу. В перші години приниження і всіляких прикрощів Кармелюка гризла безсила злість. І вона б зросла до шаленства, до помсти, коли б не дід і Маринка. Тепер йому легше було відлучатися з двору. Роботи від нього сторонньої не вимагали, вночі за ним ніхто не стежив. І Кармелюк майже через день відвідував діда. Досада за незаслужену образу почала вщухати, бо її заступали аж через край сердечні розмови в діда і сповнені невимовного щастя зустрічі з Маринкою. Довідавшись, що Кармелюк, набачившись усього, буває часто в діда Сверида, почали заходити до нього і поважні селяни, і бідні, щоб довідатися, як чужим людям живеться на світі, і чи не блимає де зірочка надії на кращу долю. З пожадливою цікавістю слухали вони про дива на чужині. Розповіді Кармелюка і діда передавалися з хати до хати і роздмухували в селян іскру боротьби проти свавілля польських панів, посібників француза. Все це бадьорило дух селян і живило їхні надії на кращу долю. Селяни добре розуміли, що коли подолає православного царя француз, то за них уже нікому буде заступитися. Пани візьмуть гору і почнуть катувати селян безборонно. А коли цар повалить антихриста, то тоді панів-бунтарів візьме в шори і заступиться за селян. Але Наполеон йшов переможно, урочисто заявивши у Варшаві про визволення польських провінцій з-під московської кормиги і про відновлення польського королівства. Війська російські відступили перед легіонами переможця Європи без бою і залишили вільний литовський край супротивникові. Таке порізне безсилля російських військ давало полякам цілковито непохитну певність у вигідному для них закінченні боротьби і наповнювало серця їхньої шаленою радістю. Пани з озброєними командами роз'їжджали по Поділлю, збиралися на сеймики, і кожен новий крок Наполеона гамірливо скроплювали то старим медом, то вангаржином, то шампанським, що стало тоді поширюватися по країні. Ці гамірливі учти панів бентежили селян. Сам Кармелюк, який читав уривками польські газети, спочатку сподівався, що з першою перемогою росіян можна буде підняти селян на панів. Але потім відступ росіян, втрата Смоленська і розгром, як писали поляки, російських військ під Бородіном, переконали його, що доля рідного народу безнадійна. Все це навіяло на його душу смуток, і на запити односельців він уже не знаходив поради, а більше відмовчувався. Одну тільки втіху в житті він знав від Маринки. Її безоглядна любов і сумирна, мов тихий вечір душа, гамували його сердечні бурі і навівали щастя. Щоправда, це щастя не давало цілковитого морального заспокоєння. Його порушували загальний стогін і свідомість свого безсилля оборонити це щастя від насильства, але якийсь час воно все-таки гріло душу теплом. Хоч парубок і дівчина між собою вирішили належати одне одному до смерті і навіть ціною життя захистити це право, та насправді не гаразд у них було. Спершу дідич був такий злий і немилостивий до Янка, що не можна було й натякнути про дівчину. А потім, під впливом політичних подій і нової тактики до хлопів, гнів його пом'якшився і перейшов на якусь навіть ласку. Однак, коли дід пішов до пана поклопотатися за Маринку, то його неприязно зустрів ключник. А потім від пана дістали рішучу відмову. Маринка і Янко з трепетом чекали повернення діда, і, довідавшись про сумний наслідок його клопотання, впали в очі. Особливо Маринка. «Не буду я за Янком», – виривалися в неї зойки. «Не допустить, пан, ой, що ж мені робити, бідній? Порятуйте, ой, смерть моя, смерть!» «Не плач, не побивайся», – намагався потішити її Янко, а сам аж почернів від страшної внутрішньої урази. «Казав і присягнусь, що вкраду, одіб'ю тебе, а моєю будеш, та й годі». «Ой, проти панської волі хіба можна?» – не вгавала Маринка. «Можна», – скрикнув Янко, і його очі спалахнули, метнули іскри. «Ой, що ти, Янку, пан, він усе може, він пан!» – душилася слізми, не в силі стримати зойків Маринка. «Пан? Велика цяця!» – хрипів уже від злості Янко. «Хіба в мене не така душа, як у того пана? Хто цьому пану віддав право з моєї, з твоєї душі знущатися? Вже багато в мене отут накипіло. Так ти, дідичу, не жартуй з цим серцем, а то я помацую, чи всі в тебе ребра, і чи на місці стирчить твоя голова». Цей бурхливий спалах, ця страшна погроза так приголомшила Маринку, що вона затримала ридання і видивилась на Янка широкими, повними сліз і жаху очима. Свирид, який понуро мовчав, поділяючи настрій свого онука, заговорив нарешті, щоб стримати небезпечний порив Янкового серця. «Все це правда, любий мій онуче, тільки на гарячку й даремно, бо коли вже падати, то хоч з доброго коня. Та в твоєму ділі, гадаю, не так пан винен, як цей підпанок ключник». «О, то гадюка», – погодився Янко. «Пан останнім часом навіть ласкавий був зі мною, перевів із псарів у форейтори, а потім у провожаті. Говорив навіть про писарство, якщо я викину дурість з голови. Ну от, і про дівчину, що панові? Коли б він сам до неї залицявся, інша річ, а то ж йому однаково. А ось цей ключник, чи не він нашептав, от що?» «Правда», – обізвалася Маринка, – «він разів зо два зупиняв мене на вулиці і заводив мову». Розірвано шматки, крикнув Янко і тупнув ногою так сильно, що підсунута вгору половинка вікна впала і розбита шибка з дзенькотом посипалась додолу. «Ой, леле!» – сплеснула руками Марина. Дід усміхнувся в бороду і своїми порадами та тихою розмовою зумів приборкати нестримний гнів Янка і примусив його погодитись зачекати якийсь час і клопотатися вже через Фросю. Стояли перші дні золотої осені, теплі благодійні дні, найкраща пора на Поділлі. Але того року вони почалися надзвичайним холодом. Заморозки і північний різкий вітер хутко забарвлювали в золото й бронзу ліси і ще скоріше оголювали їх від цього пишного вбрання. Доїжджачі й псарі поквапилися дати бойовий лад своєму воїнству, чекаючи з дня на день панського наказу – до лясу. Нарешті його було дано, і пан уже збирався сісти в екіпаж, як наразу летів до двору запорошений верхівець. У мисливському одязі з дубельтівкою в руці спинився на ганку невдоволений пан дідич. Навколо ганку без шапок стояла по-рабському покірна челядь. Вдалині вже рухалися довгі шарабани, напхані гончаками. Доїжджачі й псарі метушилися на конях, а коло під'їзду ждав пана екіпаж. По боках його сиділи на чистокровних жеребцях провожаті – Кармелюк і Ключар. Пан з досадою прийняв від посланця пакет, боячись, щоб естафета не відібрала в нього розкішної втіхи. Але похапцем переглянувши листа, він змінився від радості і у захваті промовив голосно. «Кінець Московії! Москву взято!» Наполон уже в палаці російських кесарів. «Мій син відзначився!» «Віват!» – крикнув він завоїсто. «Віват!» – підхопили 2-3 голоси, а решта натовп помовчала. Пан з неважливим поглядом окинув юрбу і промовив загадково злісно. «Ще порадієте!» «Гей, доїжджачий! Полювання я відміняю. Його мость ксьонц, щоб увечері відправив подячний молебінь, коли я повернуся. Та передати хлопству, щоб всі були на молебні. А ти, – додав він, сідаючи в екіпаж Машталірові, – гайда до Хойнацьких. Не бігли, а летіли коні. І не більше, як через півгодини тачанка з паном Пігловським спинилися коло високого ганку з 6 колонами панства Хойнацьких. Радісно і привітно зустріла на ганку свого дорогого сусіда і друга пані Доротея. «Як буде прикро панові Віцентію, його немає вдома, – казала звабливо усміхаючись Доротея. Але мій друг, звичайно, дочекається чоловіка. А може, друг особливо радий тому, що пані сама? Ха, відповів заграючи пан Пігловський. Стара вже серце, стара, зітхнула Доротея. Ого, а як почує моя королева новину, то ще помолодіє. О, яка новина, поцікавилась Доротея і, упізнавши в гарному вершнику Кармалюка, зашарілася, мов півонія. А та, що Москва впала і Росія лягла до ніг нашого генія, благаючи милосердя. «Єзус Марія, якщо Росія лягла, то Польща встала!» «Встала, моя дорога, кохана пані, на весь зріст підвелася, така ж горда і владна, як і раніше, з величчю в погляді, з мечем у руці, оточена пишним лицарством, овіяна новою славою. О, мій любий, це така радість, що примусить і захололу кров забити джерелом, підіб'є на безумство!» «Ну що ж, і по безумству йому? Гуляй, душа без контуша!» «Гуляй, підхопила й Доротея!» А потім, немов між іншим, зауважила. «А хто цей вершник? Ото на гнідому. Схоже, здається, на того юнака, що я в пана бачила, коли повернулися сини панові з-за кордону. А, до речі, що з ними?» «А Лоїз у Варшаві, коло Сапіги, а Казя в Москві. Щасливий був, коли до нього сміхнувся великий імператор». «О, наш благодійний геній!» – розчулилася до сліз Доротея. «То я не помилилася, що вершник той самий пані Янко Кармелюк?» «Так-так, Кармелюк, він і досі у пана в неласті. У мене серце відхідливе, але хлопа завжди треба держати в трензелях, щоб мундштук відчував. Але ж він не простий хлоп, і його жаль держати в чорному тілі. Мені він навіть потрібен, і письменний, і чесний, в цьому я переконаний», – благодушно говорив далі Пігловський. «Але треба бути твердим і непохитним. І в той час, коли збираємося на радощі гуляти і безумствувати», – примружила кокетливо масні очі Доротея, почервонівши знову, мов півонії. «Ні, перед таким захватом я тану. То я ловлю пана на слові і звертаюся до його м'якого знову серця. Нехай пан в ім'я великого дня нашої отчизни почує просьбу свого друга і забуде, простить геть усі провини цьому Янкові, скільки б їх не було, і нехай поверне йому колишню ласку. Падом до ног моєї королеви, мовив захоплено пан Пігловський, її слово для мене – непохитний закон. Яка я вдячна!» І Доротея, ледве стримавшись, щоб накинутись панові на шию, тільки потрясла по чоловічому його руку. «Гей, Янку!» – гукнув той. «Злізь з коня і біжи сюди, на ганок!» Кармалюк не примусив повторити наказ і за хвилину стояв шанобливо перед панством, скинувши шапку. «Цілую руку у пані! Вона мене зласкавила!» Кармалюк підійшов до руки Доротеї, вона нагнулася була поцілувати його в голову, та, згадавши, що це могло видатись дивовижним і панові, і челяді, потайки лише потисла йому руку. Після пані Кармалюк підійшов і до дідича. Пігловський простягнув йому полажило свою пухку, випущену руку і додав ласкаво. «Я вже коли прощаю, то прощаю. Настановляю тебе гуманним, покладаюся цілком на твою чесність і на твій розум». Ключник, коли пан гукнув Кармалюка на ганок, нашорошився і підступив ближче конем, щоб узнати, в чим річ. І при останніх словах свого дідича був такий вражений несподіванкою, що навіть скрикнув і підскочив на сідлі. «Тільки гляди мені, – казав далі пан Пігловський, – не розпусти хлопів і не потурай їхнім лінощам та вільнодумству. Тепер ми тут, у королевстві польському, володарі й королевичі. Простота може сподіватись на нашу ласку, і ми не позбавимо милості народ. Так і передай. Але з порушниками нашої волі ми будемо суворі. Похиливши голову, слухав Кармелюк державний наказ свого королевича і непрошена туга лягла йому каменем на груди. Але в той же час хвилі особистого щастя гойдали радісним трепетом серце. Шлюб Кармелюка з Мариною відбувся. Однак не зразу. Спершу пана не було дома. Він усе літав то в бар, то в Літин, то в Летичів, збирав саймики і обговорював заходи, а головне вирішував питання, кого обрати королем – Черторийського, Огінського чи Радзівіла. А потім настала полепівка, а вкупі з нею і люта зима. Веселий настрій панства теж пригас. Радощі їхні нараз замінилися тривогою, і з кожним днем вона зростала, примушуючи зарозумілих панів задумуватися. Ключник хотів був повести інтригу проти Кармелюка, спокусивши пана Мариною, але настрій у дідича був понурий. Та й Фрося, яку попередили, була насторожі. Коли розлетілася посиловістка, що Наполеон утік, і всі його полщища засипані снігом, пан покликав Кармелюка і сам дав йому дозвіл вінчатися з Маринкою. А разом з тим доручив йому оголосити селянам про пільги, які він їм дарує. Після різдвяних свят і одгуляв дід весілля свого внука. Все село бенкетувало і пило досхочу, бо дідич не поскупився горілкою. Незабаром було підвищено Кармелюка на посаді. Його призначили державцем села. Марина і дід Свирид були зовсім звільнені від панщини, але й дома їм було біля чого господарювати. Дві пари волів, пара коней, корова, овечки – все це в них росло і плодилося. І все давало Марині постійну радість. Пан, видно було всім, прихильно ставився до Кармелюка за його вміння втихомирювати селян і не допускати до заколотів, котрі ні-ні та й спалахували по сусідніх місцевостях. Прихильність особливо посилив один несподіваний випадок, який дав Кармелюкові можливість урятувати життя панові і виявити свою надзвичайну силу. Раз пани понесли коні просто на старий поламаний місток без поринчат, перекинутий через рів у найнебезпечнішому місці бездонної трясовини. І пан, і фурман від жаху розгубилися. Смерть була неминуча. Кармелюк, який випадково трапився на півдорозі, помітив це і, ставши грудьми проти коней, що неслися, вхопив їх за водила і з такою силою осадив назад, що примусив ошалілу четвірку присісти на задні ноги. Відтоді Кармелюк став пановим улюбленцем. Розділ 5. 2 роки пролетіли для Маринки як щасливий сон. Їй здавалося, що сонце не заходить в її хаті. Її коханий Іван, герой, красень, перший розум на селі. Був тепер її чоловіком, любив її, ніжив, як ненька дитину, і Маринці здалося, що за неї немає щасливішої жінки в цілому світі. Ставши управителем, Кармелюк цілком поринув у панські справи, не забуваючи своїх братів-селян, а дід вів рільне господарство сім'ї. Маринка ж усю душу віддала домашнім турботам. Працюючи то в садку, то на вгороді, то в хаті, вона радісно співала, як турботлива пташка, яка вимощує своє гніздечко. Незабаром з'явилася в хаті ще одна істота, наповнивши її новим щастям. То був причарівний хлопчик, повний, рожевий, із світлою кучерявою голівкою. Через рік з'явився в нього й братик. Маринка дуже любила діток. Вона поділяла своє серце між ними і чоловіком, і крім них дорогих її істот не знала і не віддала нікого. Кармелюк також усією душею впив радощі сім'ї. Він пишався своїми причарівними синками, любив їх, особливо старшого, надзвичайно ніжно. Повертаючись після праці денної у свій щасливий куточок, він брав його собі на коліна, підкидав, удаючи верхового коня, пестив його, лепетав з ним на його оригінальній мові, виймав з кишень саморобні цяцьки. «Дивись, Іване, який він у нас гарний, ти біленький та рум'яний, справжній козак», – казала Маринка, горнучись до чоловіка і любовно зазираючи йому в очі. «Козак», – відповідав на це з гіркотою Кармелюк, і обличчя його хмурилось. «А хіба скажеш ні?» Щебетала весело жінка, зовсім не помічаючи враження, яке справляють її слова на чоловіка. «А бачиш, який?» – надувала вона кокетливо губи. «Я йому викохала такого велетня, а він ще...» «Не мені ти викохуєш їх, а панові!» – перебив її різко Кармелюк. «Готуй для панських канчуків!» Про цих чоловікових словах Маринка блідла і, обхопивши рукою свою дитину, шепотіла побілілими губами. «Бог з тобою, Іване, що ти говориш, що накликаєш? Пан милостивий! Він не отбере од нас свою ласку». Кармелюк мовчки спускав сина з колін, одвертався від колиски і поринав у понуре мовчання. Маринка притихала, забивалася в куток і з тремтячим чеканням стежила за тим, чи не розійдуться складки на обличчі чоловіка, чи не покличе він її до себе. Такі несподівані зміни в настрої Кармелюка траплялися доволі часто. Маринка нічогісінько не знала, що робити в такі хвилини. Вона не розуміла, про що думає її чоловік, чого він хоче, а Кармелюк думав про багато що і багато чого хотів. Тільки нікому було його розповідати про свої думи. і він мовчки виношував у своїй голові. Самим тільки дідом любив розмовляти Кармелюк. «Що то буде далі, дідусю?» – питав він старого, який дедалі все більше занепадав на силах. Пани поки що притихли, переполохалися, бачать, що російський цар жена Наполеона і добрався до його барлогу. Так і ні, шалесь. А пам'ятаєте, як було попіднімали вони голови, коли пролетіла чутка, що наші православні в якійсь битві з французом не встояли? Пам'ятаю, кивнув головою дід. А потім одразу притихли, як наш цар узяв у француза їхнє головне місто Париж. А от що тепер заспівають? Цезаря ж самого французького антихриста Наполеона заслав цар на поселення і посадив французові свого короля. Свого? Дід підвів червоні, засльозані очі на ікони і перехрестився. Поістину врятував, врятував Господь. Пропали б ми зовсім, коли б знову опинилися під католиком. Та й так насолодко живемо, процідив крізь зуби Кармелюк. Тільки тепер ось гомонять усі, що цар отбере нас у панів і дасть волю. І Кармелюк жвавішав, і весь загорявся од надії. Темні очі Кармелюка при цих словах сипали іскри, а обличчя сяяло безоглядною відвагою. Маринка любувалася в такі хвилини своїм чоловіком красеним і завмирала від щастя. «Немає в нас тепер згоди. Не стоїмо один за одного дружно», – дід сумно хитав довжелезними сивими вусами. «Придушила неволя», – зітхав і Кармелюк. «Та ось як цар дасть волю, то й виправимося». «Ой, воля, воля», – простогнав дід. «Діждемося», – скрикнув Кармелюк, схоплюючись на ноги і розправляючи свої могутні груди. «Поляки вже нюхом чують біду. Ось і наш, хоч і як кривиться, хоч і як хмуриться, хоч і як чухає потилицю, а все-таки змушений погодитися зі мною. І ось повертає селянам одібрані в них ґрунти, дозволив у своїх лісах пасти худобу, подарував 2 дні на тиждень, дозволив збирати стошняк». Минуло літо. Переможно російське військо, вкрите славою, почало повертатися в Росію. Європа була втихомирена і в подяку запропонувала Росії герцогство Варшавське. Із жахом почули поляки свій вирок. Замість відтворення старої Польщі, замість відновлення золотої шляхетської свободи, доля віддала їх успіх в остаточне підданство Росії, знищивши останню тінь незалежності. Нові підданці, варшав'яни, могли ще розраховувати на поблажливість благословенного Богом царя. Але колишні підданці, пани Литовського і південно-західного краю, які під час навали французів сприяли ворогові і виявили одверту зраду цареві, чи могли вони сподіватися чогось іншого, крім помсти? І ось посунула вся польська шляхта до Варшави назустріч державному переможцеві, вітати його і благати прощення. Засмучені, занепалі духом, пригнічені страхом, залишали пани свої маєтки, прощаючись з ними, може, навіки, запобігаючи перед народом, який вони вимучили. А народ, ждучи кращого майбутнього, добродушно прощав своїх гнобителів і мовчав, ждучи волі. Не чекали вже селяни повернення панів. Як несподівано, вони всі повернулися до своїх маєтків і повернулися радісні, владні. Великодушний цар простив усе польській шляхті, ствердив її попередні права та дарував ще й пільги. Попідіймавши високо голови, пани повсідалися знову в своїх палацах, сповнені влади і навіть подвоєної ненависті до хлопа, за те, що в період збентеження і переполоханості вони змушені були запобігати перед бидлом. Головчинці притихли. Ніби чума пройшла по всіх хатах і забрала з собою радощі життя. Ключар одразу збадьорився і знахабнів у поводженні не тільки з простими людьми, але й з Кармелюком. Та й пан став холодний з ним і вже договорював, що треба підтягти розладочіле хлопство. Ключар наминав тепер нагоди, щоб так чи інакше заплямувати перед паном Кармелюка. Це нашіптування тепер досягло цілі. Колишня досада панова за поступки своєму управителеві, вдарованих хлопству пільгах, коли їх під'юджували доносами, перетворювалась у недобре почуття. Пільги ті, що трохи, звичайно, зменшували прибутки, дратували пана, а одразу одібрати все в людей було ризиковано. Стояв теплий вересневий день. На зеленому лузі, що його оточив під ковоподібною стіною уже прибраний у всі кольори осені розкішний ліс, розташовувалося мальовничою групою пишне панство, яке зібрав Пігловський на облаву. Весь лужок на великому просторі був застелений дорогими килимами, на яких красувалися таці з усілякими стравами, кошики з фруктами, посуд, золоті кубки, солії, фляги і запліснявілі пляшки. Збоку на узліссі численна челядь розпаковувала великі коші з провізією. Біля вогнищ метушилися кухарі. Тут же товпилися конюхи і псарі з собаками на смиках і на шнурках. Потомлені пси лежали покотом, повивалювавши червоні язики і швидко дишучи. З різних місць лісу весь час виходили пани і навіть панії, роздратовані невдачею полювання. Вони мовчки сідали на килими, передаючи рушниці пахулкам, що до них підбігали. Була цілковита невдача. самого ранку завдавала собі роботи панство, і внаслідок п'ятигодинної праці з'явилася лише невеличка купка лисиць та зайців. Ні одного вовка, ні одного барсука, ні одного кабана. Пан Пігловський, який скликав гостей у свої заповідні ліси, сидів роздратований, сердитий і нервово кусав свої тонкі губи, покрикуючи час від часу на слуг, що метушилися навколо панства. У різних групах товариства точилися жваві перехресні розмови. Згадували вдалі облави, обговорювали добрі властивості собак і коней, розмовляли і про політику. Пані Доротея, все така ж квітуча й огрядна, демонструвала перед товариством пару чудових вовкодавів. «Добрі пси, розкішні пси», – заздрісно повторював знавець пан Фінгер. «Шкода, що пані не хоче продавати. Я б заплатив 104 злотих». «На Бога, пане», – протягла втомленим голосом чарівна молода жінка, напівлежачи на килимі. «Якщо моложонок наповнить наш двір такими звірами, то я ж боятимусь і вийти. Щодо мене, то я радий був би наповнити мій двір справжніми ведмедями, щоб охороняти мою королеву». «От викрадачів?» – підказала недбало засміявшись красуня. «Пан такий ревнивий?» – спитала насмішкувато пані Доротея. «О, пан маршалок має на те рацію», – встряв до розмови і Пігловський, із зусиллям викликаючи в себе люб'язну усмішку. «Чоловік, який має такий скарб, мусить турбуватися про нього повсякчасно». «Але, прошу пана», – відповіла ніжно, посміхаючись красуня. «Дружина – не бездушний скарб, і її без згоди важко вкрасти». При цих словах дружини пан маршалок увесь почервонів від задоволення і, кинувши на дружину закоханий погляд, промимрив. «Утіхо моя». Молодь голосно підтвердила думку чоловіка. І справді, пані Розалія виправдувала загальний захват. То була чарівна жінка. Тонка і гнучка, як очеретинка. Обличчя її і причудові руки вражали своєю мармуровою білістю. Шкіра була така ніжна і прозора, що крізь неї, мов крізь найтоншу порцеляну, просвічувалися голубі жилки. Блідість і ніжність шкіри відтіняли ще яскравіше чорним і блискучим, мов крило ворона, волоссям, котре обрамляло довгасте обличчя пані м'якими хвилями. Навколо ніжного рота її лежала втомлена усмішка. Темно-сині очі, опущені довгими стрільчастими віями, дивилися млосно, майже сумно. І вся вона своєю гнучкою постаттю була подібна до водяної лілії, осяяної місячним променем. Шумливий гамір молоді перервав гучний голос пана Янчевського, що з'явився на узліссі. «А, пан Демосфен, нарешті!» – почулися навколо голосні вигуки. «Ось хто скаже пишну орацію на честь нашої божественної німфи. Що Демосфен, то Демосфен. Але, незважаючи на весь жар мого серця, орації виголосити не можу, бо голодний і спраглий», – відповів Янчевський, важко відхикуючись і витираючи хусткою червоне спітніле обличчя. На ньому був зелений мисливський каптан, через плече висіла на перев'язі рушниця, а коло пояса таліпалися два здоровенні зайці. «Хіба таку, я гадав, принесу жертву до ніжок нашої чарівної Діани?» – промовив він, одв'язуючи зайців і кладучи їх коло ніг пані Фінгер. «Але, пана сусіди», – вигукнув він, випростуючись і звертаючись до Пігловського, – «як Бога кохам, з пана лежить великий штраф за те, що він примусив мою шляхетську утробу марно вимучитись». На обличчі Пігловського з'явилася погано прихована досада. «Сам, пана добродію, згризу себе і не тямлю, що це сталося? Куди порозбігалася дичина?» «Осмілюся доповісти ясному панові», – промовив у цей час ключник. Він давно вже не спускав з Пігловського очей, вичікуючи тільки зручного моменту. «Осмілюся доповісти», – сказав він знову, боязко наближаючись до Пігловського, зігнувши підлесливо спину. «Осмілюся доповісти, що розігнали». «Що?» – перепитав Пігловський. «Хто розігнав?» «А хлопи?» «Бестії, бидло!» – гаркнув Янчевський. «Як хлопи?» – скипів Пігловський. «А так, ясновельможний пане!» – зітхнув співчутливо ключник. «Їм не знаю, хто дав дозвіл збирати в панських лісах сушняк. Кажуть, що Янко. Звичайно, без панського наказу він не міг. А коли й була навіть на те вельможна воля, то смію думати, перепрошую панства, вона стосувалася тільки найближчих до села лісів, де провадиться поруб». «Звичайно», – підхопив Пігловський, зеленіючи від злості. «І туди не слід було пускати хлопа. Він усе понівищить і порозтягає. Ліс йому потрібен на палиці, та й то ж для його спини», – зауважив уїдливо Демосфен, підкидаючи жару в вогонь. «Так є, вельможний пане». Ключник низько вклонився Демосфенові, а наш Янко пустив хлопів і по всіх заповідних лісах. Ну й порозгонили звіра. «Содом і Гомора!» – скрикнув Янчевський. «Так уже розпустив хлопців Янко, так розпустив, що просто на розбій ідуть. Ясновельможний пан мають таке добре серце», але добре серце пана Пігловського кипіло дикою злістю, що знайшла нарешті собі вихід. Не володіючи вже собою, забувши навіть про присутність дам, він закричав несамовито. «Всяк рев! Подати мені цього шельму!» Ключник кинувся чимдуж виконувати наказ пана, і за хвилину перед оскаженілим Пігловським стояв спокійний, трохи зблідлий Кармелюк. Цей спокійний вигляд кріпака ще дужче розлютив пана. «Собака, як ти смів пускати бидло в заповідний ліс?» «З панського дозволу?» «Брешеш, псе! Не в ліси, гончан, куди й миша не сміє заглянути! Збір сушняку не заважає панській забаві?» «Забаві?» – обірвав його побагрівши Пігловський. «Ти ще смієш базікати? Та я самого тебе накажу зацькувати зараз же, як ведмедя, зацькувати для забави щасного панства!» «Життя моє лише в руках царя», – відповів з гідністю Кармелюк. «Канчуків сюди зв'язати, я покажу тобі, закатую!» – закричав тупуючи ногами Пігловський. Два конюхи кинулися на Кармелюка з-за спини, але він тільки труснув плечима, і обидва одлетіли на бік, не встоявши на ногах. «Сто дяблів!» – прошипів Демосфен. «200 канчуків йому! 300!» – заревів Пігловський, осатанілий до останньої міри від несподіваного опору хлопа. На знак ключника з узлісся підскочило кілька конюхів з нагаями. Кармелюк поблід так, що й губи його стали зовсім білі. «Бога ради, пане!» – промовив він глухо. «Карай як хочеш, чим хочеш, але душу мою пощади! Раз тільки може підвестися на мене рука. Раз. Ти ще мені читатимеш йотації? Чого стали?» – прикрикнув Пігловський на конюхів. «Валіть його!» Ключник кинувся перший на Кармелюка. Батіг свиснув у повітрі, але Кармелюк з такою силою вхопив ключника за руку, що той, голосно скрикнувши, впав на коліна. Цей вчинок Кармелюка викликав серед панства щонайбільше обурення. Всі загули відразу, як гніздо розлютованих ос. А пан Хоєнацький, неабияк перелякавшись, непомітно для інших одретрувався до прив'язаних на узлісті коней. «Зашмагати бидло на смерть!» – затупив ногами Пігловський. Кармелюкові очі блискали диким вогнем. «То нехай же підступить, хто перший!» – промовив він повільно, але в тоні його прозвучала така погроза, що конюхи, які добре знали силу Кармелюка, мимоволі позадкували. «Але то правдивий бунтар!» – скрикнув пан Янчевський. «Він збунтує нам усю округу!» «О, так-так, вельможне панство!» – застогнав ключник, підтримуючи вивихнуту руку. «Він збунтує всю округу!» «Віті поперерізує всім горла!» «Справдешній вельможне панство – розбійник!» «Подати його бібісу!» – почулися кругом гнівні голоси. «Хто таку гадину купить?» – сказав Пігловський, збентежившись від останніх слів ключника. «Закувати в кайдани і відправити в Сибір!» «Не турбуйтесь, пане коханку», – жепнула йому ніжно Доротея. «Я куплю хлопа». «Пані, схаменіться, він ще підпалить вам вівсяники». «Не боюсь, треба вміти обійтися. І ведмеді приручають. Я пропоную панові за хлопа моїх вовкодавів». Причудово погодився Пігловський, простягаючи Доротеї руку. «Вірний пес – надійніший за бидло». Розділ шостий. Довідавшись от челяді про нещастя, яке спіткало Кармелюка, Маринка прибігла, мов несамовита, на панське дворище і, ридаючи, впала до ніг свого дорогого чоловіка. А дід від приголомшення не міг устати. Йому одібрало ноги. Вся челядь обступила нещасну сім'ю, так несподівано, так несправедливо розбиту навіки хвилевим спалахом панського гніву. Жінки голосно плакали, чоловіки сумно хитали головами та, боязко оглядаючись кругом, кидали понуро уривчасті фрази. Всі відчували, що горе, яке впало на цю сім'ю, це їхнє спільне горе, з яким не може примиритися людська душа. Сам тільки Кармелюк сидів мовчки, не вмовляючи й слова. Тільки холодна, мов лід, рука його стискувала болю руку дружини, та груди високо підіймалися. А очі з-під невислих брів дивилися так похмуро, так страшно, що мимоволі дрож приймав усякого, хто гляне на них. До пана, біжи!» – заговорили нарешті люди, намагаючись отямити ошалілу Маринку. «Проси, щоб і вас продав з усією сім'єю, щоб хоч у купі були». Та й перед паною впали на коліна, благає її, щоб купила. І вона ж сама, жінка, може, змилосердиться, пожаліє. З очим людини, яка все в житті втрачає, кинулася Маринка в панські покої. Лакеї допустили її до пана, хоч ризикували відповісти за те своїми спинами. Але і в дворі, і в селі, і всі як один ладні були потерпіти за Кармелюка. Заливаючися слізьми, впала Маринка на коліна перед паном. Вона ловила його руки, викривала поцілунками ноги і благала, і заклинала його Богом святим не розбивати сім'ї, а запродати дітей і її вкупі з чоловіком. Але пан сухо відповів, що радий вирвати з корінням поганий бур'ян, і зволів слугам вивести жінку. Маринка спробувала було кинутись і до Доротеї, але та, змірявши її холодним ворожим поглядом, відповіла різко. Що говоритиме про це тоді, як чоловік її заслужить ласки? Жінку вивели. Вона хиталася і падала на ходу. «А що, може купити?» – звернувся Пігловський до Доротеї, коли двері за Маринкою зачинилися. «Ні, дорогий пане, дякую», – відповіла посміхаючись Доротея. «Жінки мені не потрібні». Смертний вирок сім'ї був підписаний. Того ж вечора Кармалюка одвезли в садибу Хойнацьких, а в хаті його, в якій до цього часу дзвеніли Маринчині веселі пісні, запанували сльози та тяжке горе та глибока туга. Доротея призначила Кармалюка на посаду дворецького і свого особистого писаря. Помешкання йому приділили в горницях. Погоджені зі своїм новим писарем, Доротея стала зразу на лагідний, дружній, навіть теплий тон. Так що Кармалюк, який почував раніше антипатію до грізної пані, котра прославила себе нелюдом на всю округу, почав думати, що він цілком помилився, і що пані Хойнацька зовсім не така зла, як здається зразу. Не ждучи, поки Кармалюк попросить, Доротея сама заговорила з ним про дружину і сказала, що вона особисто нічого не має проти того, щоб купити вкупі з ним і всю сім'ю, але що пан Пігловський з помсти не хоче продавати. А втім, наприкінці мовила вона милостиво, якщо доведеш свою відданість і вдячність, якщо заслужиш, то поклопочу перед паном і, мабуть, зумію перетягти сюди і твою сім'ю. Тільки треба почекати, поки гнів панський угамується. Та й мене треба переконати в тому, що ти вартий ласки. Слова Доротеї знову повернули Кармалюка до життя. Немов у та підземелі, в якому томилась його душа, хтось опустив одразу сніп золотого яскравого проміння. «Пані, благодійниця моя, здоров'я не пожалію, життя не пошкодую!» – скрикнув він з надзвичайно палким поривом. Навіть очі йому загорілися, і все обличчя перемінилося від цього пориву. «Так любиш дружину?» – промовила Доротея, зневажливо посміхаючись. Він нічого не відповів і потупив очі. «А я й не знала, що ти годен на таке палке кохання», – мовила милостиво Доротея і ще раз уже ласкаво посміхнулася. Так потекло життя Кармалюка в дворі пані Доротеї. Коли б не розлука з сім'єю, з дідом, то можна було б сказати, що Кармалюкові загалом жилося вельми непогано. Челядь уся ставилася до нього надзвичайно дружньо, пані повсякчас виділяла його, і тільки один худий пан Хойнацький виявляв до Кармалюка одверту неприязнь. Проходячи повз нового дворецького, він не минав нагоди, щоб так чи інакше не прискіпатись до нього. Якщо Кармалюк сидів і писав з доручення Доротеї, то Хойнацький кричав: «Чого сидиш, хаме, коли пан у покої, не смієш сидіти?» Якщо ж Кармалюк при появі Хойнацького поспішав підвестися, Хойнацький кричав: «Чого стоїш, склавши руки? Ледарювати я не дозволю». Загалом при кожній зустрічі з Кармалюком Хойнацький гоноровито випростосувався, кидав гнівні зауваження. Одно слово – скидався на індика, що сердито шерхотить розправленими крилами, натхнувшись на ворога. Ця антипатія до Кармалюка пояснювалася, власне, постійним страхом, який відчував хирявий Хойнацький, коли бачив атлетичну Кармалюкову постать. З пам'яті пана не виходила сцена, що відбувалася на полюванні, і він зовсім не зрозумів, чому Доротея вирішила купити цього скаженого вовка. Доротея помітила неприязнь свого чоловіка. «Слухай, віденцю», – суворо звернулася вона одного разу до нього. «Чого ти так прискіпуєшся до Янка? Ти ж знаєш, що він норову гарячого, з ним треба поводитися ласкаво. А того й гляди, ти ж пам'ятаєш, як він сказав, що й шибениці не злякається?» «Ох, як забути, Любцю», – зітхнув Хойнацький. «Через то я завжди і в тривозі. І на якого біса ти надумала купити цього звіра?» «На якого біса? Ще й питає», – навіть розгнівалася Доротея. «Ну і господар же з тебе. За двох псів дістати такого хлопа? Ти побачиш потім, якого я за нього візьму бариша?» «Ох, скоріше б тільки», – зітхнув Хойнацький, похнюпивши довгого носа. «Чого скоріше? Ех, ти нікчемо», – роздратовано мовила дружина. «Та він і в господарстві, і в усьому принесе нам велику користь». «Я тільки до того, Любцю, що чим скоріше збути, тим більше користі. Взяли б на ньому менший бариш, купили б знову двох хлопів, продали б тих двох, купили б трьох, та як ото колії торгують». «Слухай, кабанячий батько», – різко обірвала Доротея чоловіка. «Коли ти дурний і своєї користі не розумієш, то мовчи. Кармалюк зостається в нас, моя на те воля». Пан Хойнацький, переляканий несподіваним гнівом дружини, пробелькотів щось невиразне і боязко шаснув з кімнати. А Кармалюк, пам'ятаючи обіцянку Доротеї, старався з усіх сил догодити їй. Він працював за трьох, виконував якнайкраще всі доручення. Доротея подвоїла свою люб'язність, в одному тільки вона була непохитна. Незважаючи на Кармалюкові просьби, додому навіть на один день його не пускала. Спершу вона мотивувала цю відмову небезпекою, що йому, мовляв, Пігловський влаштує засаду. А той тим, що появою своєю він роздратує пана і може накликати переслідування на сім'ю. А потім облишила й будь-яке мотивування. Досить було Кармалюкові тільки обмовитися про сім'ю, щоб викликати в пані приховану досаду. «Послухай», – сказала нарешті йому одверто Доротея, – «пора б тобі й одвикати від сім'ї. І що ти там знайшов у своїй жінці? Хіба тобі така жінка потрібна? Як на твій розум і едукацію, тобі потрібна пані, так, справжня пані, котра б зуміла оцінити твої гідності. А для розумної людини нічого нема неможливого в світі. Все залежить від розуму та від панської ласки. Все». Ці прозорі зауваження Доротеї викликали в душі Кармалюка почуття обурення. хоч він все-таки що не цілком здогадувався, до чого хилить мову своя хтива пані. Але він уже ненавидів її. Ненавидів тим більше, що Доротея, не соромлячись свого дворецького, чинила над селянами варварську розправу. Не було того дня в садибі Хойнацького, щоб когось не шмагали на стайні. Доротея завжди сама була присутня при таких екзекуціях, суворо пильнуючи того, щоб коньхи частіше змінювали лозу та шмагали щосили. Ні жінок, ні дітей не минала ця кара. Доротея власноручно періщила дівчат по щоках. Вона не тільки всю челядь била, вона не соромилась бити по обличчю найкволіших, найповажніших старих людей. Все це повинен був бачити Кармелюк і мовчати. І він мовчав, стиснувши серце, мовчав, гамуючи себе нелюдськими зусиллями. Бо в душі його все ще тліла надія, що пані виконає свою обіцянку і викупить його сім'ю. За час перебування Кармелюка в Доротеї Марина прибігала до нього потайки разів 2 чи 3. Ці побачення з дорогою дружиною були обставлені найбільшою таємничістю. Сповнюючи щастям вимучене серце Кармелюкове, вони разом з тим і шматували його. Марина розповідала чоловікові про ті злигодні, які посипались тепер на їхню сім'ю. Ключник помщався на них щохвилинно. І її, і хворого діда ганяли щодня на панщину. Діти зоставалися без догляду самі, коли б не добрі сусіди. Може, загинули б зовсім. Корова від недогляду пропала, хліб немолочений з огниву скирті. Всі такі вісті розривали душу Кармелюкові, і ще дорожчою ставала йому рідна, близька істота, яка так покірно терпіла все це лихо. А тим часом Доротея починала діяти все одвертіше і одвертіше. Уже й покоєві служки починали дещо примічати. Доротея звикла не приховувати своїх забаганок. І несподівано цей хам, незважаючи на всі підходи, не звертає на неї уваги. Перепона дратувала пристрасть Доротеї. Чи він дурний щодо цього, думала вона сама собі, чи занадто несміливий, що виною у всьому дружина? Принаймні, треба приступити до діла рішуче, вирішила вона. Було свято, і сім'я Хойнацьких виїхала до одного з найближчих сусідів на банкетування, яке повинно було тривати 2 дні. Кармелюк скористався з цієї нагоди і вирішив будь-що провідати свою сім'ю. Це палке бажання так томило його душу, що він уже не думав ні про гнів Доротеї, ні про наслідки його. Кармелюкове серце завмерло від невимовного болю, коли він знову взявся після такого тривалого часу за двері своєї рідної хати. За дверима було тихо. Коли Кармелюк увійшов до хати, його зразу навіть не помітили. Дід лежав у кутку, прикрившись кожухом. Марина сиділа на ослоні, припавши головою до столу. Як видно, вона плакала. Діти спали, притулившись одне до одного. У всій хаті панувало те безладдя, яке приносить із собою тільки горе. Серце Кармелюкове болісно стислося, коли він побачив цю картину. Тільки тоді, як він зробив кілька ступнів уперед, Марина підвела голову і з голосним криком кинулась йому на шию. Дід, побачивши Кармелюка, скрикнув, підвівся з місця, але зараз же впав на ослін і почав безсило по-старечому схлипувати. Кармелюк гаряче притиснув до себе Марину і, обнявши її, підійшов разом з нею до діда. «Діду, діду, та чого ж ви плачете?» – промовив він, намагаючись надати своїм голосу бадьорого тону. «Та встаньте ж, дайте подивитися на вас!» «Ох, синку, синку, не слухаються ноги», – застогнав дід. «Не зігнула літа, а зігнуло горе. Дай же подивлюся на тебе, може, востаннє». Він гаряче обняв Кармелюка і, відхилившись від його грудей, пильно подивився йому в обличчя. «Схуд?» Дід сумно похитав головою і знову сказав з придушеним зойком. «Гай, гай, як схуд!» «Горе тільки таке приносить», – відповів похмуро Кармелюк. «А як ти прийшов? Пустила пані? Змилосердилася?» – промовила нарешті крізь сльози Марина. Кармелюк махнув рукою. «Поїхали, пане, з двору, я й пішов». «Без дозволу», – сплеснула руками Марина. «Ой, Боже мій, що ж то буде, коли довідається пані?» «Однаково, немає сили терпіти. Душу захотілося відвести з вами, бідні мої, безталанні мої». Голос Кармелюкові урвався, він тільки махнув рукою і понурив голову. В хаті запала тяжка мовчанка. «Погано тут було», – заговорив знову Кармелюк. «А вже що там твориться, сказати страшно». «Бідолашний ти наш», – прошепотіла Марина, припадаючи в сльозах його руки. «Що я?» – Кармелюк повів рукою по її голові. «Мені нічого, в ласку до цієї і родихи попав. А вже ще люди терплять, ех! Після такого життя і пекло раєм, здається». Він круто обернувся і підійшов до маляток. Тепер уже брудних і обшарпаних, а все ж таки безтурботних. Кілька хвилин Кармелюк мовчки дивився на них, потім нахилився, поцілував обох і, змахнувши руками сльозу, заговорив глухим проривчистим голосом. «Сплять. Бодай би не прокидалися до віку, щоб не знати тієї долі, котра жде їх. Звір, гад, черв'як щасливіший за кріпака, як падло якесь, міняють його на собаку, одривають від сім'ї, продають для панської потіхи. Спіть же ви до вічного, до страшного суду, щоб очі ваші не бачили світла цього сонця, щоб вуха ваші. «Іване, Іване, схаменися, що ти кажеш?» – скрикнула від страху Марина, хапаючи чоловіка за руку. «Гріх! Гріх!» Він важко опустився на лаву і замовк. «Кріпися, сину, кріпись!» – заговорив дід таким кволим, розбитим голосом, що, здавалося, голос цей діходив звідкись надвору, здалека. Були й гірші часи, та минули. Не до зими діло йде, а на весну. Кріпися для цих милих дітей. Кріпися. Кріплюся, діду, тільки тому й кріплюся, що надія ще з'єднатися з нами всіма. А коли б не те, то знав би я вже, що робити. Господи Боже мій, Марина вся зашарілася. Хіба пані обіцяла купити і вас усіх? Закінчив її думку Кармелюк. Дідочку, баточку, чуєте, що він каже? Скрикнула Марина, задихаючись від радості, і, обхопивши Кармелюка за шию, припала до нього. Щастя моє, радосте моє, світ мій! З тобою знову вкупі, повторювала вона, перебуваючи слова поцілунками. Постривай, голубко, ще не дуже радій, спинив її чоловік. Треба ще просити пана, щоб погодився продати вас. Пана, щоб погодився продати нас? Промовив разом і дід, і Маринка, дивлячись на Кармелюка розширеними очима. Еге ж, пана, перебив Кармелюк, не розуміючи їхніх поглядів. Я ось думаю піти до панича, щоб упросити пана. Нічого йти. Я був уже в нього, сину, двічі, промовив тихо дід, потупивши очі. Ну і що ж? Господи, та він же каже, що пане зразу віддавав нас Хойнацький, та й на Дворецький мені це саме підтвердив. Хіба? Кармелюк важко дихав, груди його здіймалися з шумом, ухопившись руками за край стола, він майже перегнувся до діда. І вдруге оце вже недавно пан пропонував їй нас. Не хотіла купити. Сказала, що в неї без того жінок багато. «То виходить, вона гадлива й підла дурила мене?» – скрикнув ошаліло Кармелюк. І з такою силою вдарив кулаком по столу, що ніжки його захиталися і заскрипіли. Злякана Марина обвила його шию руками. В цей час у сінях почулися гучні кроки. Всі нашорошилися. Марина від страху притислася до чоловіка, мов би намагаючись загородити його своїм тілом. Двері розчинилися, і на порозі став конюх Доротеї. «Скоріше збирайся, Іване!» – крикнув він з порога. «Пані повернулася! Лютує, як відьма! Біда!»
1: Повтор цієї передачі

0: Денне радіо. Тільки українське.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Моєму братові Френкові Уеллсу, що подав ідею цього роману. Але хто живе в цих світах, якщо вони заселені? Ми чи вони, володарі світу? Та й хіба все створено тільки для людини? Кеплер. Цитовано в Бертоновій анатомії меланхолії. Книга перша. Прибуття марсіян. Розділ перший. Напередодні війни. В останні роки 19 століття ніхто не повірив би, що за всіма людськими справами зосереджено й пильно стежать істоти більше розвинені, аніж людина. Хоча й такі самі смертні, як і вона, що в той час, коли люди заклопотані своїми справами, їх досліджують і вивчають, може, так само уважно, як людина досліджує під мікроскопом хвилинне життя нижчих організмів, що плодяться і кишать у краплині води. З безмежною пихою снували люди туди-сюди по всій земній кулі, поглинуті своїми мізерними турботами, певні своєї влади над матерією. Мабуть, так поводяться під мікроскопом інфозорії. Ніхто й гадки не мав, що старіші космічні світи криють у собі загрозу людському існуванню. Сама думка про можливість життя на інших планетах здавалася неймовірною. Цікаво нагадати деякі поширені в той час погляди. Щонайбільше думали земляни, на Марсі живуть люди, які поступаються перед нами своїм розвитком і завжди раді прийняти нас у свої гостинні обійми, як жаданих просвітників. А в цей час істоти, які своїм розвитком стоять від нас вище настільки, наскільки ми стоїмо вище від допотопних тварин, істоти з великим, холодним, жорстоким розумом дивилися заздрісними очима на землю, повільно і впевнено плекаючи свої ворожі супроти нас плани. На світанку 20-го століття наші ілюзії були розбиті. Планета Марс, навряд чи потрібно про це нагадувати читачеві, обертається навколо Сонця в середньому на відстані 140 мільйонів миль, дістаючи від нього в половину менше тепла і світла, ніж дістає Земля. Якщо вірити гіпотезі про туманність, то Марс старіший за нашу планету, і життя на його поверхні мусило початися задовго до того, як затвердла Земля. А що маса його всемеру менша земної, то й охолонути він повинен був швидше до температури, за якою могло зародитися життя. На Марсі є повітря, вода і усе потрібне для розвитку органічної матерії. Та людина така марнославна і така засліплена власною пихою, що ніхто з письменників аж до кінця 19 століття не висловив гадки про те, що цю планету можуть населяти істоти, які за своїм розвитком набагато перевищують землян. Так само нікому й на думку не спадало, що коли Марс старший за Землю, учетверо менший поверхнею, знаходиться від Сонця на більшій відстані, то й життя на ньому, почавшись значно раніше, тепер набагато ближче до кінця. Неминуче охолодження, яке має колись спіткати і нашу планету, безперечно, давно вже почалося в нашого сусіда. І хай фізичні властивості Марса ще й досі велика для нас таємниця, одначе ми знаємо, що в його екваторіальній зоні, Тільки опівдні температура дещо наближається до температури, яка буває на Землі найхолоднішої зими. Його атмосфера набагато більше розріджена, аніж земна. Його океани, постійно висихаючи, уже вкривають лише третину поверхні. А що там чергування пір року, як на нашу міру, значно уповільнене, то на полюсах нагромаджується величезна кількість льоду, який танучи періодично затоплює помірні зони. Остання стадія виснаження планети, так неймовірно далека ще для нас, для марсіян стала проблемою сьогоднішнього дня. Під тиском доконечної потреби розум їхній запрацював більш напружено, воля зміцнилася, серця сповнилися холодної рішучості. І дивлячись у космічні простори, озброєні приладами і знаннями, про які ми ледве можемо і мріяти, марсіяни побачили недалеко, за яких там 35 мільйонів миль у напрямі до Сонця, ранішню зірку надії, нашу затишну планету з її зеленою рослинністю, сріблястими водами, з її туманною атмосферою, що красномовно свідчить про плодючість. Планету з широкими просторами залюднених материків, які поблискують крізь пасма хмарин із вузькими морями, по яких плаває сила вселенна Суден. Ми, люди, істоти, які населяють Землю, мусимо здаватися їм такими ж примітивними і чужими створіннями, якими видаються нам мавпи й лемури. Розум людський спізнав, що життя – це невпинна боротьба за існування. Спізнали це, певно, і марсіяни. Їх планета давно вже охолоджується, а на Землі усе ще вирує життя, але то життя якихось низькоорганізованих істот. Завоювати новий, ближчий до Сонця світ – це єдиний був порятунок від загибелі, яка з кожним поколінням усе ближче насувалася на марсіян. Перше ніж занадто суворо засуджувати їх, нагадаймо собі, як безжально, як немилосердно ми самі винищували не лише таку живність, як бізони чи додо, а й близькі нам раси людей. Адже ж тасманійців, хоч це були й люди, за 50 років геть усіх вигубили європейські емігранти. Тож хіба ми самі такі апостоли милосердя, щоб обурюватися з марсіян, які чинять те ж саме? Певно, марсіяни щонайточніше розрахували свій політ. Їхні математичні знання, очевидно, сягнули далеко вперед проти наших і майже досконало до нього підготувалися. Якби нам дозволяли наші прилади, ми б помітили посилення небезпеки задовго до кінця 19 століття. Такі вчені, як Скіапареллі, стежили за червоною планетою. Дивно, між іншим, що протягом багатьох століть Марс вважали зорею війни. Та вони не могли пояснити періодично повторюваних спалахів, що їх так ретельно наносили на карти. А весь цей час марсіяни, мабуть, наполегливо готувалися. Під час протистояння 1894 року на освітленім боці планети було видно яскраве сяйво, яке помітила спершу Лікська обсерваторія, а потім Перотен у Ніці та інші астрономи. Англійський читач довідався про це із журналу Nature за 2 серпня. Я схиляюся до думки, що це явище означало відливання в глибоких надрах планети тієї величезної гармати, з якої марсіяни стріляли в Землю. Якісь дивовижні явища, нерозгадані й досі, спостережено було поблизу того сяйва і під час 2 подальших протистоянь. Перший грім ударив над нами 6 років тому. Коли Марс підійшов до протистояння, Лавел із Яви телеграфував астрономам про величезний вибух розжареного газу на тій планеті. Це сталося десь опівночі 12 серпня. І спектроскоп, до якого він удався тоді, показав надзвичайно велику кількість газів, головним чином водню, що, палаючи з нечуваною швидкістю, линули в напрямку до Землі. Цей вогненний потік у чверть на першу зник із поля його зору. Лавел порівнював його з величезним спалахом, що вирвався з планети, як вихоплюється вогонь із гармати. Таке порівняння виявилося надзвичайно влучним. Проте наступного дня газети не дали про цю подію жодного повідомлення, коли не рахувати маленької нотатки в Daily Telegraph. І світ так нічого й не знав про одну з найбільших небезпек, які будь-коли загрожували людству. Певно, і я не знав би нічого про той вибух, якби не зустрівся в Отершоу з відомим астрономом Оджелві. Він був дуже занепокоєний звісткою Лавела і запропонував мені провести разом із ним ніч за спостереженням червоної планети. Незважаючи на все, що довелося згодом пережити, я добре пам'ятаю ту ніч. Чорне безгоміння обсерваторії, заслонений у кутку ліхтар, від якого падає на підлогу бліде світло, розмірене такання годинникового механізму, видовжений отвір у стелі, звідки видно всіяну зоряним пилом безодню неба. Біля приладу майже незримо рухався Оджелві. У телескоп видно було кружальце цієї синьої безодні, в якій плескатий диск планети з ледь помітними смугами здавався крихітною цяточкою. Вона була маленька, трохи більша за мочинку, і іскрилася ніжним сріблястим сяйвом. Здавалося, що вона дрижить, а насправді це вібрував телескоп під впливом годинникового механізму, який тримав у полі зору планету. Коли я спостерігав її, мені здавалося, ніби вона то більшає наближаючись, то меншає віддаляючись, але це вводило мене в оману стомлене око. 40 мільйонів миль було між нами і тією зіркою. 40 мільйонів миль порожнечі. Неможливо уявити собі увесь безмір тієї просторонні, в якій плаває пил матеріального Всесвіту. Пам'ятаю, поблизу планети було видно 3 світляні крапки, 3 безмежно далекі телескопічні зірочки, а довкола них невимовна темрява безмірної порожнечі. Ви знаєте, який вигляд має та безодня у морозну зоряну ніч? А в телескопі вона здається ще глибшою. І ось там, зовсім невидиме через велику віддаль і крихітну величину, швидко і неухильно прямуючи до Землі крізь незбагненно великий простір, щохвилини наближаючись на тисячі миль, мчало те, що було запущене до нас. Те, що мало принести на Землю війну, страждання і смерть. Стежачи тоді за Марсом, я й гадки не мав про все це. І ніхто на цілій Землі не міг і подумати про це несхибно запущене ядро. Тієї ночі знову спостережено було вибух на далекій планеті. Я побачив його на власні очі. Саме коли хронометр позначив північ, на планеті блиснув червонавий спалах, і помітно стало невеликий виступ на її поверхні. Я сказав про це Оджелві, і він одразу ж підійшов до телескопа. Ніч була душна, і мене мучила спрага. Незграбно ступаючи в темряві, я навпомацки рушив до столика, на якому стояв сифон. Коли це Оджелві аж скрикнув, побачивши, що розжарений газовий потік летить просто на нас. Цієї ночі марсіяни запустили на Землю нове незриме ядро. Воно летіло після першого рівно через 24 години з точністю до секунди. Пам'ятаю, сидів я на столі, в темряві. Перед очима в мене розпливалися зелені червоні кола. Мені хотілося курити, і я шукав огню, й гадки не маючи, що цей спалах насправді означає – і до яких наслідків він призведе. Оджелві стежив за Марсом до першої години ночі. Потому засвітили ми ліхтаря і пішли до нього. Унизу темрява оповила отершову черці, де мирно спали сотні мешканців. Довго сиділи ми вдвох, і Оджелві висловлював різні припущення щодо умов життя на Марсі та розводився про те, ніби його жителі подають нам якісь сигнали. Він гадав, що на планету або рясно посипалися метеорити, або там посилилася вулканічна діяльність. Оджелві доводив мені, яка мала ймовірність, щоб еволюція організмів на двох, хай і сусідніх планетах відбувалася в одному напрямі. «Один шанс проти мільйона за те, що Марс заселений», – сказав він. Сотні спостерігачів бачили полум'я і цієї ночі, і наступної, і так 10 ночей підряд, і щоразу саме опівночі. Чому вибухи припинилися по 10-й ночі, ніхто не брався пояснити. Може, гази від тих вибухів завдавали марсіянам якоїсь шкоди? Густі хмари диму чи пилу, що їх помітно було в найпотужніший земний телескоп, набравши вигляду невеликих сірих хвилястих плям, миготіли в ясній атмосфері планети і затінювали її знайомі обриси. Нарешті навіть газети зацікавилися цими явищами. Стали повсюдно з'являтися популярні статейки про вибухи вулканів на Марсі. Пам'ятаю, гумористичний журнал «Панч» досить удало скористався з цього в одній політичній карикатурі. І ніхто й не підозрював, що тим часом ядра, запущені марсіянами на Землю, летячи крізь світові простори зі швидкістю кількох миль за секунду, наближалися щодень і щогодини. Тепер мені вдивовижу те, що люди перед лицем загибелі могли віддаватися своїм нікчемним справам. Пригадую, як несказанно тішився Марк Гебб, діставши нову фотографію Марса для ілюстрованого журналу, який він тоді редагував. Люди цього уже пізнішого часу заледве уявляють собі рясноту і винахідливість журналістів 19 століття. Щодо мене, то я саме тієї пори ревно вчився їздити велосипедом та забивав собі голову журналами, які обмірковували проблеми моралі у зв'язку з поступом цивілізації. Одного вечора, перше запущене ядро було тоді за 10 мільйонів миль від нас, вийшов я з дружиною на прогулянку. Було зоряно. Я пояснював їй зодіакові знаки і показав на Марс, на маленьку світляну цяточку, куди тепер було спрямовано таку силу телескопів. Вечір був теплий. Юрби людей, що вийшли погуляти із Черці та Айлворта, з піснями і музикою проходили повз нас, розтікаючись по домівках. У горішніх вікнах будинків світилося, люди лягали спати. Від залізничної станції чувся гуркіт маневрових поїздів, відстань пом'якшувала його, і він звучав майже мелодійно. Дружина звернула мою увагу на червоні, зелені і жовті сигнальні вогні, що, підняті на стовпах, світилися на тлі синього неба. Усе виглядало так мирно, спокійно. Розділ другий. Летюча зірка. Потому настала ніч першої летючої зірки. Її помітили вдосвіта, коли вона над Вінчестером летіла на схід, креслячи високо в небі вогненну лінію. Сотні людей, дивлячись на неї, вважали, що то звичайна собі летюча зірка. За твердженням Елбіна, вона залишала по собі зеленаву смугу, що світилася кілька секунд. Денінг, наш великий спеціаліст по метеоритах, запевняв, що її було видно вже з висоти 90 або 100 миль. Йому здалося, що вона впала на землю десь за сотню миль від нього. На цей час я був удома і писав у своїм кабінеті. Але я нічого не помітив. Дарма, що моє французьке вікно виходило на отершоу, і штору його було піднято, бо я любив тоді дивитися на нічне небо. Одначе цей метеорит – найнезвичайніший за всі, які будь-коли падали із світових просторів на Землю, упав саме тоді, коли я сидів у кабінеті, і якби я тільки у слушну мить глянув на небо, то міг би його помітити. Дехто з тих, які бачили його літ, запевняли, що він рухався зі свистом, але сам я не чув цього. Чимало жителів Беркшира, Серею та Мідлсекса бачили, як він падав, і були певні, що це новий метеорит. Проте, здається, нікого з них не цікавило подивитися на нього. Тільки сердешний Оджелві, який стежив за метеоритом і був певен, що він упав десь на вигоні між Горселом, Отершоу і Вокінгом, схопився з позаранку і пішов на розшуки. Коли розвиднілося, він нарешті таки знайшов те тіло неподалік піщаного кар'єру. Він побачив велику вирву, що утворилася від падіння цього тіла, і навкруги між вересом височили купи гравію та піску, видні ще за півтори милі. Зі східного боку вирви верес загорівся, і голубий димок від нього підіймався проти світанкового неба. Падаючи, небесне тіло майже повністю зарилося в пісок і лежало між трісками розбитої ним сосни. Та його частина, яка виглядала з піску, була подібна до велетенського смаленого циліндра, зовні вкритого грубим лускатим шаром нагару сіро-брунатної барви. Циліндр мав ярдів із 30 у перерізі. Оджелві підійшов до цього громаддя, вражений його розмірами, а надто формою, бо, звичайно, метеорити більш-менш кулясті. Циліндр так розжарився, пролітаючи крізь атмосферу, що до нього й тепер не можна було підступити. Невиразний шум у середині циліндра Оджелві пояснював собі нерівномірним охолодженням його поверхні. Тоді він і гадки не мав, що циліндр може бути порожнистий. Оджелві стояв на краю цієї свіжої ями, приголомшений чудернацькою формою і кольором неземного тіла, і починав поволі здогадуватися, яке справжнє його призначення. Ранок був напрочуд тихий. Сонце вже трохи припікало, освітивши сосновий ліс поблизу Вейбриджа. Оджелві казав, що того ранку не чутно було ні пташиного співу, ані подиху вітру, тільки з укритого нагаром циліндра доносились якісь звуки. Оджелві був сам один на вигоні. Раптом він із подивом побачив, що шар сірого нагару, яким був покритий метеорит, став зверху обсипатися. Цей нагар падав на пісок так, наче це сніжинки або краплини дощу. Раптом відвалився і впав додолу цілий шмат. Серце Оджелві кинулося у п'яти. Хвилинку поміркувавши над тим, що б це могло означати, він, незважаючи на розпечене повітря, зійшов у яму і наблизився до самого тіла, щоб краще його розгледіти. Він і досі думав, що нагар осипався від охолодження метеорита, хоча дивно було, чому це лише поверхні частині циліндра. Раптом Оджелві побачив, що кругла вершина циліндра обертається. Це обертання було повільне, і він помітив його тільки по чорній плямі, яка 5 хвилин тому була перед ним, а зараз опинилася з протилежного боку. І все-таки він не міг добрати, в чому річ, аж поки не почув приглушений скрегіт і не побачив, що та чорна цятка знову посунулася вперед майже на дюйм. Тільки тоді він збагнув, що це таке. Циліндр був штучний, порожнистий, з покришкою. Це хтось із середини відкручує покришку. «Боже світе!» – вигукнув Оджелві. «Тож там усередині людина! Там люди! Вони ледве не спеклися! Вони хочуть вилізти звідтіль!» Умить він пов'язав цей циліндр із спалахом на Марсі. Думка про те, що в циліндрі закрито живих істот, так його налякала, що він навіть забув про жароту і підійшов зовсім у притул, щоб допомогти відкручувати покришку. На щастя, гаряче повітря, що ним пашів циліндр, вчасно зупинило його, і він не торкнувся руками до розжареного металу. Хвилинку він постояв, не знаючи, що робити, а потім видряпався з ями і щодуху кинувся до Вокінга. Було тоді десь близько 6-ї години. Дорогою Оджелві зустрів якогось візника і хотів розповісти йому, що трапилося. Та розповідав він так недоладно, і вигляд мав такий дикий, капелюха він загубив у ямі, що той чолов'яга мовчки поїхав собі далі. Так само, плутаючи слова, звернувся він і до служника, що відмикав з двері шинку біля Горсельського мосту. Той подумав, що це втік якийсь божевільний, і хотів затягти його до шинку. Це дещо охолодило астронома. І він, угледівши Гендерсона, лондонського журналіста, який саме порпався у своєму садку, гукнув до нього через паркан, силкуючись говорити зрозуміліше. «Гендерсоне», – почав він, – «чи бачили ви минулої ночі летючу зірку?» «А що таке?» – запитав Гендерсон. «Вона на Горсельському вигоні». «Господи Боже!» – вигукнув журналіст. «Упав метеорит? Оце так подія! Але то щось більше, ніж метеорит. То циліндр, штучний циліндр. Там усередині щось є!» Гендерсон випростався, тримаючи в руці лопату. «Як ви сказали?» – перепитав він, бо трохи не дочував. Тоді Оджелві розповів усе, що бачив. Хвилину Гендерсон роздумував. Потім кинув лопату, взяв піджака і вийшов на шлях. Вони обидва кинулися мерщій на вигін. Циліндр лежав на тому ж місці, але звуки стихли, і між покришкою та корпусом циліндра з'явилася блискуча смужка. Повітря зі свистом чи то проходило всередину, чи, може, виривалося назовні. Вони прислухалися, постукали палицею по нагару, але, не діставши ніякої відповіді, подумали, що людина чи кілька людей, закритих усередині, знепритомніли або й померли. Звісно, самі вони не могли нічого зарадити. Гукнувши прибульцям кілька підбадьорливих слів, вони майнули до міста по допомогу. Страшенно збуджені, розхристані й обсипані піском, вони бігли по маленькій вулиці, залитій яскравим сонцем, саме о тій порі, коли крамарі відчиняли віконниці, а прості городяни відчиняли у спальнях вікна. Гендерсон кинувся на залізничну станцію, щоб якнайшвидше передати телеграфом новини до Лондона. Газетні статті вже підготували населення до цих незвичайних новин. Близько 8-ї години юрби хлопчаків та всякого люду вже мчали до вигону, бажаючи подивитися на мертвих марсіян. Так починали розгортатися події. Уперше я почув про це від хлопця-газетяра без чверті 9, коли вийшов купити Daily Chronicle. Звісна річ, я був надзвичайно вражений і, не гаючи марно часу, пішов через Отершовський міст до піщаного кар'єру. Розділ 3. На Горсельському вигоні. Біля великої вирви, в якій лежав циліндр, зібралося чоловік із 20. Я вже казав, який вигляд мало те велетенське тіло, що врилося в землю. Навколо ніби від якогось вибуху було обсмалено дерн і гравій. Мабуть, великий удар спричинив вибух вогню. Гендерсона і Оджелві там не було. Очевидно, вони вирішили, що зараз нічого не вдієш біля циліндра, і пішли до Гендерсона снідати. Четверо чи п'ятеро хлоп'ят сиділи над ямою, вони метляли ногами і розважалися, кидаючи камінці у циліндр, доки я не нагримав на них. Тоді вони стали гратися у квача, туди-сюди шмигаючи поміж дорослими. На цьому збіговиську були два велосипедисти, садівник-поденник, якого я в ряди годи наймав, дівча з дитиною на руках, різник Грег із своїм малим, і кілька просто роззяв та ще хлопці, що бували на побігеньках у гравців у гольф або тинялися біля станції. Розмовляли мало. Тоді англійський простолюд не дуже розумівся на астрономії. Більшість людей спокійно поглядали на рівну, мов стіл, покришку циліндра. Вона була в такому самому положенні, як її залишили Оджелві й Гендерсон. Мені здається, що глядачі розчарувалися, побачивши не обгорілі трупи, а цю непорушну брилу. Одні відходили геть, натомість підходили інші. Я спустився до ями, і мені здалося, ніби під ногами злегка двихтить земля. Покришка не рухалася. Тільки підійшовши зовсім близько, я помітив усю химерність циліндра. З першого погляду він здавався не дивнішим за перекинутий вагон чи повалене величезне дерево, а навіть і менш дивним. Він був схожий на іржаву газову цистерну, напівукопану в землю. Тільки маючи певні знання, можна було помітити, що сірий нагар – то не просто окис, що жовтаво-білий метал, блискучий на оголеній різьбі, мав якийсь незвичний відтінок. Слово «неземний» більшій частині глядачів не говорило нічого. Тепер я впевнився, що ця штуковина впала з Марса, але вважав за неймовірне, щоб усередині в ній була якась жива істота. Я здогадувався, що покришка відкручувалася автоматично. Незважаючи на думки Оджелві, я вірив, що на Марсі живуть люди. І чого тільки не малювала мені фантазія. А може в циліндрі є якийсь рукопис? І чи зможемо ми його витлумачити? Може ми там знайдемо якісь монети або зразки марсіянських речей? Але ж циліндр, коли тільки задля цього, занадто великий. Мені дуже кортіло заглянути, що воно там усередині. Близько 11:00, так і не дочекавшись нічого надзвичайного, я повернувся додому, в Мейбері. Та я вже не міг знову взятися за свої абстрактні дослідження. Пополудні вигін мав зовсім інший вигляд. Ранні випуски вечірніх газет приголомшили весь Лондон своїми сенсаційними заголовками. «Послання з Марса», «Небувалі події у Вокінзі» і так далі. До того ж телеграма, що Оджелві послав астрономічному товариству, наробила великого переполоху по всіх британських обсерваторіях. На шляху біля піщаного кар'єру стало з півдесятка екіпажів зі станції Вокінг, фаетон із Чобгема і навіть якась пишна карета. Тут же лежала ціла купа велосипедів. А багато людей прийшло пішки із Вокінга та Черці, незважаючи на велику спеку. Отже, зібрався таки великий натовп, серед якого було навіть кілька ошатно вбраних дам. День був жаркий, ані хмаринки в небі, ані подуву вітру, і лише під кількома соснами, що росли поблизу, клаптики тіні. Верес уже погас, але рівнина, скільки оком сягнути в напрямі Отершоу, геть уся почорніла. І над нею прямовисно здіймалися в небо пасма диму. Заповзятливий чобгемський бакалійник випровадив сюди свого сина, навантаживши йому ручний візок свіжими яблуками та імбирним пивом. Підступивши на край вирви, я побачив у ній групку людей, чоловік 6, серед яких були Гендерсон, Оджелві, високий білявий джентльмен, це був, як я згодом довідався, Стенд, королівський астроном, та декілька робітників з лопатами й кайлами в руках. Стенд давав робітникам якісь вказівки. Голос у нього був дзвінкий і рішучий, він стояв на покришці циліндра, яка, мабуть, уже охолонула. Лице його паленіло, з чола котився піт, здавалося, він був чимось роздратований. Більшу половину циліндра було вже відкопано, тільки нижня його частина залишалася в землі. Оджелві, побачивши мене в натовпі, підкликав ближче й попросив сходити до лорда Гілтона, якому належала ця ділянка землі. «Юрба дедалі зростає», – скаржився він. «І заважає працювати, особливо хлопчики, тому потрібно поставити легеньку огорожу, оттиснувши цей натовп подалі від ями». Оджелві сказав мені, що зсередини циліндра чути якийсь шум, але робітники не можуть відкрити покришку, бо нема за що взятися. Стінки циліндра, певно, занадто грубі, може тому й чути такий невиразний шум. Я був радий виконати його прохання, сподіваючись у такий спосіб потрапити до числа привілейованих глядачів. Лорда Гілтона я не застав, але довідався, що він прибуде поїздом із Ватерлоо у 6 годин. Було тільки 5:45, тому я повернувся додому випити склянку чаю, а тоді пішов до станції на зустріч лордові. Розділ 4. Циліндр відгвинчується. Сонце вже заходило, коли я повернувся на вигін. Із Вокінга прибули люди групами, а назад поверталися тільки одиниці. Юрба навколо ями невпинно росла, темніючи на цитриново-жовтому тлі неба. Тут уже було, мабуть, 500 чоловік. Гомін дужчав, люди штовхалися над самою вирвою. Тривожні думки не давали мені спокою. Наближаючись, я почув стентів голос. «Назад! Посуньтеся назад!» Повз мене прошмигнув якийсь хлопчина. «Воно відгвинчується!» – гукнув він на ходу. «Усе крутиться і крутиться! Це мені не подобається, я забираюся звідсіля!» Я підійшов до юрби. На краю ями тислися сотні людей, штовхаючи одне одного. Не поступалися своїм завзяттям навіть кілька статечних дам. «Він упав у яму!» – закричав хтось. «Назад, назад!» – почулися голоси. Юрба трошки відступила, і я протиснувся вперед. Усі були дуже збуджені. Із ями долинув якийсь дивний невиразний шум. «Благаю вас, зупиніть тих недоумів!» – гукав Оджелві. «Адже ж ми не знаємо, що в цій проклятій штуковині!» Я бачив, як один молодик, здається, вокінський крамарчук, стояв на циліндрі, силкуючись вибратися з ями, куди його зіпхнула юрба. Покришка циліндра ізсередини відгвинчувалася. Уже було видно зо 2 фути блискучої різьби. Хтось ненавмисне штовхнув мене, і я мало не ударився об ту нарізку. Я оглянувся, та в цю мить покришка зовсім відгвинтилася і з дзвоном упала на гравій. Упершися ліктем у заднього сусіда, я знову глянув на циліндр. На перший погляд круглий отвір здавався зовсім чорним. Призахідне сонце сліпило мені очі. Усі, мабуть, сподівалися, що звідти з'явиться людина, може й не зовсім така, як ми, земні люди, та все-таки подібна до нас. Принаймні, я думав саме так. Придивившись, я помітив щось сіре, хвилясте, повзуче. Блиснули 2 кружала, наче очі. Потім щось, ніби сіра гадюка, завтовшки з палицю, стало викільцьовуватися із циліндра і, похитуючись у повітрі, схилятися в мій бік. Спершу одне, а там і друге. Я похолонув. За спиною у мене пронизливо заверещала якась жінка. Напівобернувшись назад і не спускаючи пильного погляду з циліндра, в якому вже з'явилося й друге щупальце, я став відступати подалі від ями. Я бачив, як здивування на людських обличчях змінилося жахом. Щинився лемент. Усі кинулися в розтіч. Крамарчук намагався видряпатися із ями. Тепер я стояв один і дивився, як люди, що стояли по той бік вирви, тікали геть, разом із ними й стенд. Я перевів погляд на циліндр, і нездоланний жах охопив мене. Наче скам'янівши, я все стояв і дивився. Величезна сіра куляста маса, завбільшки, певно, з ведмедя, натужливо й повільно вилазила з циліндра. Вибравшись на світло, вона заблищала, як мокра шкіра. 2 великих темних очей вдивлялися в мене. Ця куляста істота мала й обличчя, коли можна назвати його обличчям. Під очима був рот, безгубі краї якого тремтіли й корчилися, пускаючи слину. Воно важко дихало і конвульсійно здригалося. Одним щупальцем воно трималося за верх циліндра, а другим розмахувало в повітрі. Хто не бачив живого марсіянина, навряд чи зможе уявити собі цю страхітливу потвору. Її дивовижний рот нагадував літеру «В». Верхня губа була клинувата, лоба не було так само, як і підборіддя, безупинне тремтіння рота, цілий клубок щупальців, наче в горгони, шумливе дихання в незвичній атмосфері, очевидна безпорадність, скутість рухів під дією земного тяжіння і особливо великі пильні очі. Все це було огидне до нудоти. Потвора мала брунатну, слизьку, як у гриба, маслянисту шкіру. Незграбні, повільні її рухи викликали почуття невимовного жаху. Навіть з першої зустрічі, з першого погляду, мене охопили огида й відраза. Раптом страховище зникло. Воно перевалилося через прух циліндра і впало в яму, гепнувшись, неначе великий шкіряний лантух. Я почув своєрідний приглушений крик, і слідом за першою істотою в темному отворі з'явилася друга. Моє заціпеніння, яке викликав жах, спало. Я повернувся і щодуху кинувся до дерев, ярдів, мабуть, за сотню від ями. Я біг якось боком і раз у раз спотикався, бо не міг відірвати погляду від того видовища. Там, серед молодих сосон і кущів дроку, я зупинився, важко дихаючи, і став чекати, що воно буде. Вигін, довкола якого росли сосни, був усіяний людьми, що так само, як і я, напівскуті страхом дивилися на цих істот, чи вірніше, на купи гравію біля ями, в якій вони лежали. Аж раптом мене знову пройняв жах. Я побачив, як щось кругле і темне смикається над самим краєм ями. Це була голова Крамарчука, що звалився в яму. Та голова на тлі багряного заходу здавалася чорною. Ось він підніс плечей, коліно вгору, але знову зсунувся на дно, тільки голова виднілася. Тоді зовсім зник, і до мене ніби долинув його кволий крик. Я мало не кинувся бігти йому на допомогу, але страх не дав мені рушити з місця. Усе зникло в глибокій ямі за купами розкиданого піску. Кожен, хто проходив із Чобгема або Вокінга, був би здивований таким видовищем. Велика людська юрба безладно розсипалася по канавах, сховалася за кущі, ворота й огорожі, і зрідка, перекидаючись між собою словами, та й то більше короткими збудженими вигуками, пильно дивилася на купи піску. Барильце імбирного пива чорніло на тлі багряного неба. Біля піщаного кар'єру стояли покинуті екіпажі. Коні їли овес з підвішених торб і копитами били землю.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Ми купували пиво за пивом, кричали, курили і обіймалися до пізньої ночі. Коли я повернувся на своє місце, там уже спали. Я пішов до провідника, але той усе ще ображався на мене і навіть слухати нічого не хотів. Звісно, він мав рацію. На час перевірки квитків мене на місці не знайшлося. Він заявив полицю вільною і на першій ліпшій станції поклав на неї нового пасажира. Я був нестерпно п'яний, падав з ніг від перебору емоцій. У моїй голові шумів прапервісний океан, і перед нами ще лишилося більше як 10 годин подорожі. Тобто до Франека я міг просто здохнути. Я натиснув на загальнолюдські цінності і сказав провідникові: «Братішка, ну пойми, я в тамбурі стояв з пацанами свого призову. Ми всі дембіля, братішка». Це справді змінило ситуацію. Провідник явно полагіднішав і вказав мені на якесь усе ще вільне місце під стелею. Там я провалявся у колихливі води перших сновидінь. Десь уже перед Львовом, у непролазній пітьмі грудневого ранку, я прокинувся від сильного нерозуміння, чого цим гелікоптером так запаморочило вихитує. Мені вистачило часу, щоб зістрибнути і добігти до, на щастя, незайнятого туалету, і там я врешті фонтанно виблював усі вчорашні кави, коньяки, розмови, тости, знайомства, обійми, компліменти і 4 пляшки пива з братами-дембелями. Уявляєш собі, яких кольорів була вся та суміш? У ті роки я часто і багато блював, надто ж після коньяку. Це було наслідком армійського гепатиту. Моя печінка чинила спротив усім доступним їй засобам. «Щось ти давно ні про що не запитуєш?» «Я слухав. Чи ми вже наблизилися до Бабабу?» «Мені здається, ми мали б наблизитися». «Так, ми наближаємося. Проте ми ще не готові. Це дуже відповідальна тема. Йдеться про світове панування, як-не-як». «Ірпінь, про який ти щойно згадав, це місце, де ви всі познайомилися?» «Ні, це не зовсім так. Передусім був Рябчук, вілла на Кавалерійській і рукопис карколомних перевтілень. Я читав і плакав». «Та ні, не плакав, що ти. Просто мені це було страшенно близьке. Я відразу ж перейнявся любов'ю до автора, який, за висловом контактера Рябчука, так натхненно мертво петлює. Ти не можеш знати карколомних перевтілень. Це таке, за визначенням автора, архімодерне шоу віршів». «Хто автор?» «Віктор Неборак. Тобто Бу-бабу, напевно, починається саме цим епізодом. Кінець квітня. Ми з Рябчуком сидимо у подвір'ї вілли на Кавалерійській, і я читаю машинопис карколомних перевтілень. При цьому час до часу вибухаю суцільними знаками оклику. Потім, ну, про це ти знаєш, ми почали писати один одному листи. Я йому з війська, він мені з Донбасу. Ну і врешті святкування нового 1985 року у львівському помешканні Коха. Це було щось, уся та компанія, маски, декольте, гольфійки – дупи, панчохи, художники і художниці, поява всіляких монстрів, телевізійних персонажів, Кауфман, еротичні соки, чемодан, майтки, періодичні переодягання, кухонні перекури, небораб. Ми трималися трохи засібно, небарак і ми з Ніною. У тій компанії ми фактично почувалися швидше глядачами, ніж учасниками. Ми навіть танцювали дещо на віддалі. Як на перший раз, і те було непогано. Все одно настала хвилина, коли нас примусили читати. Чемоданові не сподобалося, що я пишу портрети і портшези. І він наїхав, ніби я мавпою Вознесенського, а я відбивався, що не тільки. На той час ми всі носили в кишені щойно виданий томик Аполлінера у перекладах Лукаша. А до того ж ми завмирали в очікуванні Семенка. Ці імена тобі нічого не кажуть, крім Аполлінера, звісно. Але можеш повірити мені на слово. Це дуже важливі імена. Без них не було б нікого з нас. Так от, Рябчук і Наталка щезли доволі рано. Їхній Малії виповнилося надто лише кілька місяців. Але щойно вони зникли, Гуру з дружиною, як ми уже зовсім пустилися берега. Бо нам робилося все п'яніше і краще. Згодом усі ми як-небудь поснули по всіх без винятку закамарках того вельми географічно розгалуженого помешкання з купідонами. І саме так у вісні, першому сні Нового року, ми перейшли в майбутнє, яке саме тоді, мабуть, і почалося. Тобто воно почалося не в Ірпені? До Ірпеня я поїхав за кілька тижнів після того. Офіційно це називалося якось типу семінар молодих авторів майбутніх перших книжок. Якщо трохи змінити порядок слів і значень, то вийде семінар молодих авторів перших книжок майбутнього. Система все ще вдавала, наче турбується про нас. Я страшенно нервував, передусім через офіційність усього цього заходу. Рябчук переконував, що це необхідно поїхати і взяти участь. Половина учасників, як він стверджував, є стукачами, що само по собі було б нестерпно, якби не знати про це наперед. Але оскільки ми знаємо, то все окей. Слід лише багатозначно мовчати. Надто ж, коли яка-небудь графоманська наволоч почне розводитися про трагедію України і збиваючись цитувати вірші поетів-дисидентів, мушу знову віддати Рябчукові належне, описані ним симптоми під час семінару виникали як мінімум кілька разів. Причому завжди під час пиятик. Було і про трагедію України, було і не зовсім упевнене цитування дисидентів. Знаєш, я навіть не відкидаю припущення, що про це передусім в системі і йшлося, про ці пиятики. Тобто про зондування настрою і висловлювання душ. Для цього і влаштовувалися всі ці семінари. Тоді в чому полягала така необхідність брати в них участь? У тому, щоб чинити опір. Гаразд, якось це мені занадто патетично вирвалося, трохи інакше. Тому, аби пізнавати своїх. Попри половину стукачів була і інша половина, чи не так? Ми просто потребували одне одного, ми мусили знюхуватися і закохуватися. Я зараз не про секс, а про вірші. Хоч які вірші без сексу? Але я не про це. Тоді лежала повна снігу, стояла зима в розпалі. Наскільки б кумедно це не звучало, зима в розпалі. Гаразд, розпал теж був. Палали наші щоки, передусім від алкоголю і вітру. Від горілки і морозу ми, напевно, нагадували якихось гігантських снігурів. Найголовніше полягало в тому, що всі вони, ті, кого я лише встигав захоплено прочитати, тут таки матеріалізувалися. Вони були тілами, живими хлопцями, друзяками і випивохами, і всі вони упродовж тих днів і ночей, упродовж снігопаду, пройшли через наші ірпінські номери. Малкович, Маленький, Могильний, Москалець. Ти зауважив, що всі на «М». Додай сюди «Мідянку». Тодішня поезія писалася з великої літери «М». Шкода, що «Лишега» не «Мишега». З «Лишегою» мене познайомив, ну хто б ти думав, Рябчук. Тоді ж, але не в Ірпені, куди «Лишега» «Мишега» ні за що б не поїхав, а в якомусь київському поплавку. Лишега чекав на нас, оточивши себе двома красивими дамами. З рукавів його пальта сипалися риб'ячі кості і мінерали. Він погладжував свою осанисту ірландську бороду і кілька разів запитав мене, чого я такий напружений. А як не бути напруженим, коли в тобі ще принаймні половина – це товариш молодший сержант, якого ти по краплі витискаєш із себе? І в той же час ти усвідомлюєш те, що перед тобою сам автор рядка Елла Фіцджеральд мажеться глиною голубою. Мабуть, у цьому і полягала необхідність напружуватися від усього, що діється навколо тебе. У кожному разі, коли ти питаєш про зародження Бу-Бабу, то Ірпінь відіграв у цьому цілком особливу роль. Ми перетнулися з ірванцем, якого в цьому тексті я чомусь волію називати Ірваном. І він переконався, що жодне з твоїх очей не є скляним. Браво! Цитата, як ніколи, доречна. Це було перше, що я від нього почув. Слухай, старий, а в тебе, виявляється, око не скляне. Але мені ще пощастило, коли Ірван уперше зустрівся з пророком, то він сказав приблизно так. Привіт, Сашко, я теж Сашко, а ти, Сашко, візьмеш у мене в рот, у Сашка. Це належало і почасти і дотепер належить до його стилю нариватися при знайомствах. Незважаючи на ефект скляного ока, я відразу до нього прив'язався. Він показав мені скільки десятків своїх загалом охуїстичних віршів. «Санітарочка раю», все-таки ще по-божому, Артюра Рембо, я ще раз відчув близькість, ще раз після Неборака, тобто ще тоді ж в Ірпені я сказав йому, що ми повинні щось придумати утрьох. Відтоді я паралельно листувався з кожним із них, зокрема, і так ми наближались один до одного, аж поки у квітні вони не зустрілись у Львові. «Без тебе?» «Так, ми заздалегідь вибрали середу, щоб я зміг приїхати. Фактично, все тільки на мені й трималося. Вони ж навіть ніколи раніше не бачились. Але мене збила з ніг якась абсолютно вбивча застуда, і я провалився в гарячку ліжка з вироком 38,8. Це я зараз цитую зі своєї поемки «20 років по чому». Зрештою, ось тобі довший шматок із самого початку. У квітні 85-го, того самого дня, коли Сашко з Віктором вже третю годину кружляли навколо Львівського оперного у пошуках один одного, але перш усього мене, котрий мав забезпечити їхнє знайомство, звести їх докупи, зіштовхнути дружньо лобами, а сам попередньої ночі провалився в гарячку ліжка з вироком 38,8. Тож до ніякого Львова так і не вирушив, хіба що потаємними стежками галюцинацій, про що ані Віктор, ані Сашко ще не знали. Вже третю годину, кружляючи навколо Львівського оперного, з єдиним бажанням і прагненням з'їздити поміж брів цьому Андруховичу мудакові, щойно він з'явиться. Але той, тобто я, не з'являвся навіть з галюцинацій. Тож на четвертій годині кружлянь вони вкотре зіткнулися поглядами. Так дивляться лише поети, подумав кожен із них. «Ви Ігор Неборак?» – запитав Сашко. «А ви Андрій Ірванець?» – не втримався Віктор. Так починається та поемка. «Слухай, залишмо бу-бабу для наступного разу. Там забагато всього. Ось тобі інша пожива. Я маю на увазі поживу для роздумів. Горбачов. А що з ним таке? Просто ще з того ж самого дня він, здається, проголосив початок чогось такого, що було назване перестройкою. Мені здається, саме так. Того самого дня, коли... Я лежав у грядці, а мої друзі обнюхувалися коло Львівського оперного. Чудово. Тоді я все-таки запитаю тебе про твою першу книжку. Це потрапляє в тему. Коли вона побачила світ? Десь так у вересні 85-го. Що все-таки трапилося? Чому ти прийняв цю гру? Чому ти пішов на зустріч системі і погодився на офіційне видання твоєї книжки? Якщо я не помиляюся, вересень 85-го – це час, коли система вбиває одного з ваших засуджених поетів. Ти не помиляєшся. Саме так, вересень 85-го – але не треба і мене робити співучасником цього вбивства. Ну, йдеться не про це. Я хотів би, щоб ти пояснив мені, як відбулася ця зміна. Ти вирішуєш стати офіційним письменником. Чорт забирай, я про що тут сьогодні розповідаю весь цей час? Чи я до цих стін говорив? Не треба нервувати. Йдеться не про звинувачення, як ти розумієш. Можливо, лише про коротке сформулювання, якесь узагальнення. Мене цікавлять формули. Окей, дай мені спробувати. Отже так. Поет, який вічно залишається наодинці із самим собою, це цікаво, але недостатньо. Мудреці вже нічого не пишуть. Вони мовчать. Але якщо ти все-таки пишеш, то значить ти не мудрець і потребуєш розмови. Об'єктивно поет хоче, щоб його почули. Задля цього він може вдати, ніби приймає деякі правила тієї гри, що її веде система. Зауваж, не гру як таку, а деякі її правила. І тут ще питання, хто кому йде на зустріч. Або, як писав Неборак, це ще питання, хто за ким спостеріга. Той поет, якого знищили у вересні 85-го, Василь Стус, так само завжди думав про опублікування своїх віршів. Гаразд, це не моя справа, думав він чи не думав. Моя справа – це мій час. Той, до якого потрапив я, цей час, починаючи ранніми 80-ми, але особливо 85-м роком, був чимраз більше не схожий на всі інші попередні часи. Фішка не тільки в Горбачові чи перестройці, а в тому, що система вийшла з рівноваги. Це час до часу з ними системами трапляється, раз на тисячу років, наприклад. Це абсолютно фізичне явище, таке собі неминуче сходження з рейок. Тобто і фізичне, і метафізичне. Два в одному. Моє щастя в тому, що я, в тому числі я, потрапив на це парту. Усе розкручувалося дедалі катастрофічніше. У сенсі прекрасної катастрофи, звичайно. Спершу вони видали антиалкогольний указ, а відтак вибухнув Чорнобиль, і все загорілося. Ти пам'ятаєш ті дні? Ха, як можна не пам'ятати? Динамо саме виграло кубок кубків. 2 травня в Ліоні вони зробили Атлетико. 3-0. Коли на останніх хвилинах матчу Блоха, а потім Євтух, забивали свої м'ячі, все навколо аж диміло від радості. І в ті самі хвилини Чорнобиль також димів. З гелікоптерів у реактор тупо сипали пісок, червону глину і свинець. А сотні пожежників отримували свої смертельні дози. Офіційна інформація була затиснута. Пригадую лише малесеньку з 5 газетних рядків довірстку на останній шпальті святкового номера. Мовляв, так, певні проблеми є, щось не гаразд, але все під контролем. Трудящі, вітаємо з 1 травнем. Звичайно, існувало ще таке джерело, як західні радіоголоси, але хто б їх слухав? Я, наприклад, не слухав, бо не мав приймача відповідного класу з відповідною антеною. Яким були наші перші реакції? Зрозуміти їх – це зрозуміти, що означає боятися вітру, дощу, найзеленішої трави, боятися світла. Вже перші дні травня багато хто з нас пережив близьку присутність іншої смерті, нечутної і невидимої. Смерті на виріст, розлитої повсюди, в садах і квітах, у водах і повітряних струменях. Усередині жител, у надрах людських тіл, які зненацька засвітилися своєю тимчасовістю, смерті, настільки позбавленої форми і, відповідно до Гегеля, змісту, що мимоволі втрачає сенс і будь-який опір. Я процитував за тобою. Цей текст називається «Чорнобиль, мафія і я». Ну так, звичайно. Коли я в ньому пишу про перші реакції, то це означає реакції дальших травневих днів. Десь під кінець першої декади травня стало ясно, що це жах. 9 і 10 травня я провів у Львові, де ми пиячили з приводу відразу 2 ювілеїв – Неборака і Малковича. Вони якось майже водночас народилися, таке собі тимчасове перевиробництво поетів. Іван, тобто Малкович, ледве доїхав з Києва. Скидалося на те, що всі місця на потяги в західному напрямку – моментально розкуплені, і в місто намагалися кудись утекти. Втікалися переважно на захід. У нас чомусь завжди втікають на захід, але внаслідок існування залізної завіси цей захід обмежувався заходом України, схований горами Закарпаття, уявлялись такою собі Швейцарією, тож я ніколи не забуду ці переповнені вокзали, жінок з дітьми на руках, за духу сварки, зімління вагітних, безнадійне кількагодинне вистоювання в чергах до кас, фантастичні ціни у спекулянтів, липкий, вже майже смертний піт на обличчях і долонях. І пилюку, і насило вітром, недобрим і теплим, ніби альпійський фен. Від такого вітру починаються носові кровотечі. Але ми передусім пиячили. Нас назбиралося з 20-ро якісь молоді поети, художники, пару музикантів, дівчата, якісь шльондри зі спортивної школи. Ми засіли в підвалі під спілкою письменників і наливалися по саму зав'язку, або й вище, як там у моєму тексті дослівно. Алкогольні прозріння спалахували в черепах і нутрощах одночасно, стояння перед лицем чогось великого і страшного відчулося майже фізіологічно. Саме так. І оскільки ми були все-таки молодими поетами, то не могли не жартувати з приводу слів, таких як «світло», «сяйво» чи «промені». Швидше за все, відтепер їх мусила б заборонити цензура. Ми не могли не жартувати з приводу тієї іншої смерті, бо що нам залишалось? Це особливе відчуття припускати, що ти вже так чи інакше ковтнув свою пилинку світла, і в тобі почалося рушило, процеси пішли. Невдовзі ти востаннє засвітишся зсередини і розпадешся на стронцієво цезієві тільця. Як можна було не жартувати, коли радіо і телебачення вже настійливо рекомендувало мешканцям міста і області щодня ретельно промивати волосся шампунем. Але поруч із радіо і телебаченням існувала ще одна альтернативна інформаційна сфера. Витоки, розмови, чутки. Згідно з нею, все червоне вино, а також йод і кальцій, зосереджено в парткомах. Усі дозиметри взяті під контроль першими відділами. Вся онкологічна статистика безпосередньо КГБ. А знайомі лікарі, начебто пошепки, радять знайомим вагітним жінкам почиститися, бо нічого доброго в них і так не народиться. І ваші музейні експонати. Ну так, діти. У березні в нас народився Тарас, тобто йому не було і 2 місяців, коли все це сталося. Звісно, що найбільше ми боялися за нього і певний час навіть переставали бувати з ним на повітрі. Хоч потім вирішили, що невідомо, де більше радіації – назовні і всередині. Я часто багато вивозив на прогулянку сина до приміських озер, садів, до старого єврейського цвинтаря, до зруйнованого річкового млина, куди завгодно, подалі, геть за чай. Так було вигуляно з 10 нових віршів. Слова «Чорнобиль» немає в жодному з них. Але досить частими є натяки на світло і смерть, а також на буяння зелені. Вона того літа й справді так і поперла звідусіль, можливо, справді від радіації. Так ніби влаштувала нам прощальний сезон. Тому мені писалося щось таке, як «Кров переміниться, Цвіт на каштанах мине. Ми поспішаємо жити, немов після мору. Може, у тім і спасінню пізнати цю пору. Ніби останнє цвітіння, єдине, одне, або у повчальній травневій прогулянці, де з'являються приозерні городи і маленькі землевласники, що визбирують ранню і рясну полуницю, ані трохи не дивуючись такій невблаганній земній родючості. Уявляєш, невблаганні родючості? Урожай смерті, полунична агонія, ну і таке інше. Скажімо, футбол на монастирському подвір'ї починається з того, що такої зелені не бачено 100 років, а може й більше. Слід було тільки виразно наголосити слово «такої», або «країна дітей», де знову з'являється це недобре світло. І згіркле світло плеще променево. Чому саме згіркле? Бо Чорнобиль – це полин, а полин гіркий. Який там Павло Алепський, яке 17 століття? Але це занадто специфічно. Ти не знаєш контексту. Зате я розумію, що, пишучи «Середмістя», ти став на слизький шлях класицизму. Аж так? Можливо. Можливо. Що навіть неможливо, а точно. «Середмістя» – це книжка, в якій мене вперше ловить за яйця проминання часу. Я почав писати ці вірші, коли мені було 25, а фактично завершив десь у 27. Якоюсь мірою це моя прихована біографія. Тобто це насправді не вірші, а події. Колискова першого дня – це перше побачення з Тарасом, якого ми щойно привезли з пологового. І звідси перечуття весни, запах перших пролісків у западанні сутінків. А північний політ з високого замку – це одна з моїх зрад, але швидше лірична, з тих, коли сексуальне збудження ближче до світанку виявляється просто ідіотським непорозумінням. Її пальтичко радісний червоне. Це про Софійку. По середах увечері я зазвичай приводив її з дитсадка. Я очікував у передпокої, поки вона однією з останніх тихенько вислизала за столу. Їх там вічно годували вареною рибою з тертим буряком. Цього неможливо було їсти. Хіба що розмазати по тарілці. Футбол на монастирському подвір'ї – це наше з Ніною блукання у старому Чернігові. А серпень Дністер – це ми з Мідянкою в гостях у Вано Пеника, в його селі над Дністром. Там і справді сильно відчувається тисячолітній спек. А з лопухів так і лізуть усякі археологічні уламки. Я в ті роки шалено любив поезії Філіпа Ларкіна. Звісно, в російських перекладах, бо українських ще не було. І десь часом підхоплював його інтонації. Джон Сінгардга казав про Ларкіна: «Very fucking poet». Він одного разу спиздив для мене в публічній бібліотеці міста Ноттінгем книгу його вибраних віршів. Але це так, мимохідь. Джон Сінгардга ще постане перед нами, я сподіваюся. Ти ж запитаєш про нього, правда? Правда. Так от, «Середмістя» – це подальше відкривання Франика. Його «Середмістя», архітектура і весь цей спориш на уламках кераміки – це далі занурення у своє місто. Звичайно, там залишається ще досить багато Львова. Три балади, наприклад. Але передусім це Франик. Міфологізація простору – в якому я так чи інакше мусив намацати свої улюблені вузли сполучень. Виявилося, що цей простір уже переважно описаний, але фрагментами, і лише на рівні чернеток, якихось етюдів, начерків. У ті часи мені щоразу траплялися люди з першоджерелами. Від них я позичав переписані їхніми ж руками таємні зошити, шматки Баронча, виписки Шарловського. Однак передусім я читав з будинків, дерев і каменів. Я пізнавав усе нових і нових типів, вони здалися мені вже навіть не типами, а архетипами, паралельно присутніми у кількох інших вимірах. Це стало моїм черговим зайобом. Писання їхніх портретів, угадування в кожному з них нескінченних шарів і нашарувань. З одного боку, ми були друзями, багато разом пиячили, переважно в майстерні Олега Заставного. В глибині одного з таких типово франківських подвір'їв, де тебе абсолютно накриває всією колишньою містечковістю. Гаслом тих часів, отже, мені видається, ми пили в Олеговій майстерні. Ми пили попри антиалкогольний указ і повсюдно порозставлювані на таких, як ми, пастки медвитверезників. Ми пили і зачаровувалися навзаєм. З другого боку, я намагався відчитати в кожному з них його власну гіперметафору. У середмісті таких віршів є, здається, 4. Циган Василь, Фульмен, Фото Павло і Ярослав Гарсія Лорк. Ого, хто це останній? Ти потрапляєш у десятку, коли запитуєш саме про нього. Ярослав Довган. Поет і мій кум, а також кум і мій поет. Ми ще не зналися, до мене вже гнало хвилю. Довган, Довган, Довган, Гандов, як сам він пізніше себе назвав. З ним вийшло трохи так, як і з двійниками. Не знаю, чи тобі доводилося таке пережити, мені доволі часто. Ти йдеш яким-небудь містом і раптом бачиш, як тобі назустріч суне хтось, кого ти знаєш, хоч міг уже років з 10 не траплятися. Ти не встигаєш навіть здивуватися, твій знайомий вже зовсім близько. І тут ти розумієш, це ніякий не знайомий. Ця людина просто надзвичайно схожа на твого знайомого, такий собі двійник. І в усьому цьому не було б нічого містичного, якби хвилин через 6-7 після цього тобі таки справді не зустрічався той самий знайомий, цього разу вже дійсний. Я думаю, що наші знайомі просто висилають поперед себе всіх тих двійників. Це так, ніби вони готують нас до зустрічі з собою. Траплялося? Не звертав уваги, але цікаво. Так от, з Ярославом Гарсією вийшло аналогічно. Я його ще не бачив, а вісті про нього вже надходили. Вони зводилися до 3 речей. Перша – він учився в Московському літінституті. Друга – він пише цілком дивні вірші, яких у нас ніхто і ніколи друкувати не візьметься. Третя – його дружина естонка. Чомусь усі без винятку мені це підкреслювали. Його дружина естонка. Тож, коли в лютому 85-го він вітром перемін увірвався до газетного цеху і викликав мене на перший спільний перекур, я по-дурному запитав його: «Слухай, а твоя дружина справді естонка?» На 5-й хвилині розмови ми вже чулися так, ніби стали найближчими на світі дружбаками. втім, я можу її перебільшувати. У кожному разі з того дня в моєму житті з'явився хтось, з ким я цілком і дощенто відкривався. І відривався теж. Думаю, це було взаємно. Ми потребували один одного, ніби якісь курва-коханці, але значно сильніше. Ми не просто безліч разів пиячили удвох і в ширшому колі. Ми передусім давали один одному книжки, вірші, поезію, сигарети, фантазії, історії, божевілля, спокій, еротизм, аскезу, чай, сміх, каву, певність, гумор, подив, дні, вечори, ночі, спогади, перекази, силу, вічність, шал, безсоння, безглуздя, безсмертя. Наші риб'ячі гороскопи зобов'язували. Ми влаштовували собі дивовижні середи з постійною зміною місць і просторів. Пішими переходами з однієї криївки до іншої, ми вели за собою роз'ятрені загони тимчасових співучасників, і все одно на завершення мандрів лишалися тільки удвох. Загалом це могло тривати і до ранку. Хоч я найбільше любив, щоб лише до першої, другої. Наша остання розмова десь на роздоріжжі під останню ж таки сигарету виявлялась, як правило, суцільною психоделікою. Розширення свідомості визначало неосяжність душі та останніх обіймів. Минув рік, і я попросив його стати хрещеним батьком мого сина. Відтоді він мені кум. Ти цього не знаєш, але можеш мені повірити, це важливо. Я певен, що він ще не раз нагадає про себе в нашій з тобою розмові. То річковим риб'ячим сміхом, то мавпівчою гримасою з якихось гущавин.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Страх. Одного чоловіка було двоє синів. Старшого звали Валик, меншого – Войтик. Валик був, як усі люди, розумів те саме, що й інші, у великі мудреці не пнувся, а проте усі звали його розумним, через те, що брат у нього був дурний. Дурний Войтик ніяк не міг зрозуміти, що таке страх. Коли старший брат казав, що він чогось злякався, Войтик розпитував його і так, і сяк, але все одно нічого не розумів. Нарешті брат розсердився і вирішив показати Войтику, який буває страх. Одного дня, восени, коли вже смеркало, батько вирядив дурного Войтика до корчми по горілку. Валик знав, що брат ітиме кладовищем, бо так було ближче. Отож він тихцем вимкнувся з хати, намастив собі обличчя сажею, напнув на голову чорну материну спідницю і, взявши в зуби розжарену вуглинку, став на стежці посеред кладовища. Незабаром на стежці з'явився Войтик. Побачивши навпроти страхітливу постать, він гукнув: «Ей, ти там! Ану, уступися зі стежки! Я не хочу лізти у грязюку!» Валик у відповідь застогнав таким страшним голосом, як тільки міг. «Глухий ти, чи що?» гримнув підходячи дурень. «Ану, тікай з дороги, бо я тебе так розмалюю, що й люлька з рота вилетить!» Розумний брат подумав собі: «А таки ж ти втечеш!» Застогнавши ще страшніше, він розчепирив обидві руки і пішов просто на Войтика, наче хотів його схопити. Та де там? Войтик замість тікати підняв угору свою дубову палицю, кинувся на Валика і давай його лупцювати. Тут вуглина упала Валикові в горлянку і запекла. Бідолаха застогнав, не годен вимовити й слова. А тут ще він почав скидати з голови материну спідницю та заплутався в ній і впав у грязюку. Отож Войтик оперіщив його палицею, мабуть, разів зі 100, поки впізнав, хто це. Та ледве впізнавши брата, Войтик зараз же почав його перепрошувати, хоч дуже здивувався, як це йому спало на думку виробляти такі дурниці. Скрегочучи зубами від люті і болю, на силу доплентався побитий Валик додому. Коли батько побачив, що сталося з його розумним сином, він схопився за батіг і, мабуть, добре відлупцював дурного Войтика, якби той не втік на горище та не втяг би за собою драбину. Назавтра бідний Валик захворів по-справжньому. Мусили йому пустити кров та понаставляти на боки і спину банки. А батько так розсердився на Войтика, що не схотів навіть потрощити на ньому батога, а взяв і вигнав під усі 4 вітри. «Нехай, – сказав тебе, дурню, – лихо навчить розуму. Даремно мати плакала і благала не проганяти Войтика, бо вона любила його найбільше». Батько й слухати не хотів. Довелося дурневі зібрати свої манатки і помандрувати світ за очі. Тільки й того, що на дорогу мати дала йому чималу торбу грошей. «Боже мій, Боже милий, міркував дурень дорогою, батько мене вигнав як собаку. І за що? За те, що я не зміг відразу розпізнати страх. Ой, коли б мені отой страх хоч раз зустріти? Ой, помандрувавши з тиждень, зайшов якось дурний Войтик опівдні до корчми. Коли його почали розпитувати, куди і навіщо він мандрує, Войтик відповів від щирого серця, що й сам не знає, куди йде, бо тільки хоче дізнатися, що таке страх. Усі, хто був у корчмі, так і покотилися з реготу, а корчмар поплескав Войтика по плечі і каже: «Ну, друже, коли тобі тільки це потрібно, нема у світі нічого легшого. У нас ти зараз дізнаєшся, що таке страх. Бачиш, он там на горі височенний палац. Хто зна, від коли стоїть він пусткою, бо люди бояться у ньому жити. Якщо ти маєш таку охоту до страху, іди в палац ночувати. Ось побачиш, що з тобою буде». «Звичайно, піду, коли так», – відповів Войтик. «І якщо справді побачу там страх, гарно подякую вам за добру пораду. Тільки принесіть мені туди їжі і питва, бо як же я голодний сидітиму там цілісіньку ніч». Коли люди, що були у корчмі, та й сам корчмар побачили, що Войтик справді хоче піти у палац, вони перестали жартувати і почали умовляти Войтика, щоб він не ходив, бо вже не один такий сміливець пішов до замку та й не повернувся. Але Войтик нічого слухати не хотів. Чим більше його лякали страхом, тим більше він радів, що нарешті той страх зустріне. Отож люди покинули його вмовляти, а ввечері занесли до замку дров на цілу ніч, кілька ковбас і велику ринку картоплі з салом. Войтик попрощався з усіма у корчмі і веселий пішов ночувати у палац. У просторій кімнаті, де була величезна піч, він розпалив собі вогонь, присунув до печі крісло і стіл і порозкладав на столі усі свої припаси. Потім запалив люльку і, вмостившись у кріслі, почав прислухатися, як виє вихор у печі. А вихор завивав так жалібно і голосно, що в будь-кого іншого волосся стало б на голові сторч. А Войтик посидів, і йому захотілося їсти. І він почав хазяйнувати. Поставив ринку з картоплею на вогонь, а ковбаси прив'язав до дерев'яного рожна і заходився їх підсмажувати. Коли картопля зашкварчала, а з ковбас закапало у вогонь сало, у печі щось гукнуло страшним голосом: «Лечу!» «Почекай хвилинку, нехай я хоч зніму вечерю з вогню», – голосно відповів Войтик, ставлячи ринку під стіл та кладучи на неї рожен з ковбасами. «Ну тепер лети собі, коли хочеш». Щось загуло у комені і впало просто вогонь. Почекавши хвилинку, чи не завиє ще щось у печі, Войтик знов почав смажити ковбасу і картоплю. Потім виклав усе в миску і поставив на стіл. Оглянувся назад і бачить, за спиною у нього мовчки стоїть страшний бородатий чоловік. Ого, друже, а чого це ти стоїш і мовчиш? Гукнув дурень. Бери собі крісло і сідай разом зі мною за стіл. Страшний чоловік мовчки узяв крісло і сів за стіл, але їсти не схотів. Войте кілька разів запрошував його, та побачивши, що той не слухає, мовчки став уминати свою вечерю. Коли він доїдав останній шматок ковбаси, страшний гість обізвався понуро: «Ти ж їв сам, дай тепер і мені». «Не хотів їсти, коли я просив, той сиди голодний», – відповів Войтик, ковтаючи останній шматок. «Чекай, зараз я тебе самого засмажу», – загарчало страховище. «Помалу, братику, помалу, це ти, може, є отой страх? Еге? То чому ж ти такий дурний, що не їси, коли дають?» «Я вже тижнів зо два промандрував, щоб тебе зустріти. Та бачу, не було чого й клопотатися, коли ти такий дурний». «Зараз покажу тобі, який я дурний», – гримнув страх і схопив Войтиха за горлянку. «Але не такий був Войтик. Як гепнув страховище разів зо два кулаком по голові, воно й простяглося долі, мов колода. А дурень сів йому на груди, придушив до підлоги і питає: «Ану, братику, хто з нас дужчий? Бач, не помогло тобі й те, що ти такий довготелесий. Що даси, коли відпущу тебе з живцем?»
1: «Дам тобі великий скарб, якого ти уві сні не бачив, але не за те, що ти мене відпустив, а за те, що врятував від мук, які я терплю вже 100 років. Бачиш, я колись був паном цього замку і мав страшенну силу. З багатьма силачами боровся і усіх валив на землю. За це мене самого мучили в замку щоночі. І так мусило бути, аж доки знайдеться силач, який зможе мене збороти. Якби ти віддав мені останній шматок своєї їжі, я б разом з ним з'їв і твою силу. Ну, а тепер ходім зі мною. Візьмеш усе, що схочеш».
0: Войтик пішов слідом за ним у величезний льох, де було повно срібла, золота й коштовного каміння. Страх дозволив йому взяти все, що тільки заманеться. Отож Войтик набрав стільки, що ледве міг підняти. І так йому проясніло в голові, що він вибирав саме золото і дороге каміння, хоч досі не бачив його ніколи. Навантажившись як слід, Войтих хотів подякувати страху, але той десь зник. От і добре, не треба йому кланятись, зрадів дурень і пішов з палацу, зігнувшись удвоє під своєю ношею. Потім він узяв під воду і поїхав до міста. А там понакуповував усього та й зажив собі в достатку. І всі люди аж до смерті звали його розумним Войтиком.

0: Субботня гора. В одному селі жила старенька вдова. Було в неї троє синів, яких вона дуже любила. Кожен із синів мав своє ремесло. Старший вивчився грати на органі і став органістом. Такий він був мудрий та вчений, що міг прочитати кожну книжку. Навіть писане міг розібрати. І за це люди дуже його шанували. Сам ксьонз частенько запрошував грамотія до себе. Середульший брат служив у війську. Був він хоробрим солдатом. Багато мандрував по різних країнах, багато бачив такого, про що вдома ніколи й не чули. І за це його теж усі шанували. А менший брат був собі простий селюк. Орав землю, як дід його та батько. І не дуже дослухався, що там говорять його брат-органіст та брат-солдат. За це вони його зневажали і частенько звали дурним. Але всі три брати щиро любили свою матір, шанували її, дбали, щоб їй добре жилося на старість. Та от сталося нещастя. Захворіла старенька мати вночі. Такий біль її схопив, що вона, стогнучи, побудила синів. Поставали хлопці над ліжком у великій тривозі, бо не знали, як допомогти хворій, що робити. Брати мої, я залишусь біля матері, пильнуватиму, від ліжка не відійду. А ви, мерщі, біжіть до баби Віщуньки, яка живе в лісі біля старої могили. Нехай прийде, може порадить щось, сказав органіст. Брати побігли до старої могили, де жила в малесенькій хатині ота баба Віщунка. Знайшли бабу і повели її до села. Підходять до хати, дивляться, органіст стоїть біля воріт. «Ну що, як мамі?» – питаються брати. «Мабуть, їм краще стало, бо вже і стогнати перестали. Лежать тихенько в ліжку, певно сплять», – каже органіст. Зайшла баба до хати, торкнула хвору за руку і мовила, похитавши головою: «Справді, ненці вашій краще стало, і нічого в неї не болить, бо вона вмерла». Почувши це, брати тяжко заридали. І так вони плакали й тужили, що баба Віщунка зласкавилася над ними. «Що ж, – сказала вона, – коли вже вам так шкода своєї неньки, можна ще повернути її до життя. Допомогти їй може одна однісінька крапля живої води, що за трьома ріками, за трьома борами б'є з-під говорящого дерева на Суботній горі. На тому дереві сидить зачарований сокіл. Туди під і назад повернутися можна за 7 днів. Але багато на ту гору ходило, а назад ще ніхто не повертався. Хто хоче зійти на вершину гори, мусить простувати прямо-прямісінько, хоч би що на тій дорозі його не спіткало. Крий Боже, ліворуч або праворуч збочити чи назад оглянутися. Тієї ж хвилини вростеш каменем у землю. І стільки на тій горі страхіть, що відколи світ стоїть, ніхто ще до вершини її не доходив. Отож, як хоче котрий з вас спробувати щастя, нехай вирушає по живу воду. Принесе хоч краплину, мати оживе. Йти треба на південь, там і дорога є. Ледве баба вийшла за двері, почали брати радитись. Кожен хотів податися на суботню гору, хоч би які там страхіття траплялися дорогою. Кожен хотів принести матері живу воду. Та всіх переконав середульший брат. Ви ж чули, брати мої любі, що в подорож мусить іти великий сміливець? Отож це припадає мені. Я вже не раз дивився смерті у вічі, і ніяких отих страхіть не злякаюсь. Самого чорта прожену з дороги. Піду. А за тиждень чекайте мене з живою водою для нашої матері. І, попрощавшися з братами, припнув до пояса великий меч та й рушив до суботньої гори навпростець, на південь. Минув день, минув другий, третій, уже й тиждень доходив до кінця. Брати біля воріт виглядали солдата. Проте його як не було, так і не було. Коли минув тиждень, вони побігли до баби Віщунки спитатися, чому так довго немає брата. «Даремно ви його чекаєте, – каже баба, – вже він більше ніколи не повернеться. Стоїть, мабуть, на суботній горі, врізши каменем у землю». Тяжко засмутилися брати. А повертаючись додому, почали сперечатися. Кому ж тепер іти по живу воду для матері? Тут органіст як гримне на брата. Та що ти кажеш, дурню? Щоб ти чогось домігся там, де твій середульший брат нічого не вдіяв. Хіба ж там потрібна така голова, як твоя? От я заговорю до тих страховищ по латині, де вони зразу й дінуться. І, взявши в руку кропило, а за пазуху молитовник, рушив у дорогу на південь. Знов минув день, потім другий, третій, нарешті цілий тиждень. Даремно менший брат виглядав біля воріт старшого. Його не видно було і не чути. Знову хлопець побіг до баби. «Не чекай його марно, – каже баба, – вже він ніколи не повернеться. Стоїть він на суботній горі, каменем врізши у землю». Дуже засмутився хлопець. Але гаяти часу не став. Щодуху побіг до хати, взяв буханець хліба, через плече перекинув косу та й попрямував на південь до суботньої гори. Ішов менший брат день, і другий, і третій, троє річок переплив, три великі бори перейшов. На третій день, коли вже заходило сонце, став він під суботньою горою. Глянув, а гора така височезна, що й вершини не видко за хмарами. Вперлася вона в самісіньке небо, а навколо з усіх боків чорніє ліс. Величезні дуби, сосни, буки, ялини – наче ростуть одне на одному. Дерево стирчить над деревом. Чим раз вище і вище. Між ними і за ними хащі тернини, глоду та всякого отруйного зілля. Лежать повалені скелі, зелені од моху, а в розколинах отруйні змії та усяке гаддя мостять гнізда й люто сичать. Страх навіть глянути, не те, що йти, а тут ні стежки, ні дороги. Менший поміркував з хвилину, згадав свою матір та й подерся вгору. Лізе вище і вище, не зважає на гостре каміння, що калічить йому ноги, на отруйних гадюк, що так і звиваються під ногами, силкуються вжалити. Небагато пройшов він, коли чує, хтось на нього гукає. «Гей, гей, чоловіче, а куди це ви йдете? Заблудили, мабуть, та ж тут немає дороги». Хотів був хлопець оглянутися, проте на щастя згадав, що сказала мудра баба, і йде собі та йде уперед. Аж тут, з лівого боку, мов із-під землі виріс подорожній у куцому німецькому каптанчику. «Добрий день», – каже подорожній, чемно скинувши трикутного капелюха. «А куди це ви прямуєте, друже?» «Та вже ж нікуди, на цю гору», – відповідає менший брат. «А чого вам на ній треба?» «Йду набрати живої води». «Еге, то нам по дорозі, бо я теж іду по живу воду. Ходімо разом, буде веселіш. Як хочете». «Але ж тут нема дороги. Навіщо дертися та кривавити ноги, коли вон там, ліворуч, можна піти битим шляхом?» Менший брат глянув ліворуч, а там і справді звивається вгору гарна дорога, гладенька як стіл. «Ну то ходімо цією дорогою», – наполягає подорожній. «Іди собі сам, куди хочеш. А я піду так, як мені треба». «Та ходімо зі мною». «Кажу тобі, не піду». «Ну, то йди собі, дурню, щоб ти в'язи скрутив», — гримнув подорожній. Заскриготів от люті зубами, скочив у бік і зник, мов його й не було. Бреде менший брат угору, аж раптом чує за собою страхітний галас, гавкання, виття, наче тисячі собак і вовків женуться за ним. «Хапай його! Хапай! Хапай!» – нацьковує хтось. Вже зовсім близько гавкають люті пси. «От-от нас доженуть!» Хотів був менший брат обернутися, відігнати їх косою, та раптом згадав бабину пораду і надав ходи. Тут гавкання й виття змовкло. Тільки довгий лункий сміх разом з вихором покотився по лісі. Ледве хлопець отямився з переляку, назустріч йому нове страхіття. Зненацька серед нічної темряви сяйнуло таке світло, наче сонце, що вже давно закотилося за обрій, знову з'явилося в небі. Здивований хлопець підвів голову і побачив, що весь ліс попереду палає, як вогнище, аж у небо б'ють заграви. Чим вище вгору, тим більш зростало полум'я. Ще здалека віяло жаром в обличчя, а величезні дерева в хащі, мов розжеврені головешки в печі, з гуркотом валилися одне на одне, захаращуючи дорогу. Тут узяв хлопця жах. Та знову згадалася йому мертва мати, і він, забувши про все, кинувся просто в палаючий ліс. і хоча ноги йому грузли в пекучих жаринах аж до колін, хоча від задухи перехоплювало подих, а чорний дим ятрив очі, менший брат біг на осліп далі і далі, аж поки весь опечений, зрошений потом, пробився крізь це вогненне пекло. Вийшов менший брат, глянув, вершина гори вже зовсім близенько. І так йому радісно стало, що він свого добився. Та глянув удруге, і радість зникла. Просто перед ним, заступаючи дорогу, здіймалася височезна стрімка скеля. Глянув утретє, бачить, біля підніжжя скелі чорніє глибока яма, а біля неї спить і хропе страшний семиголовий змій. Хлопець став стиха підкрадатися до нього, бо хотів убити страшну потвору сонну. Але змій, почувши людські кроки, відразу схопився на ноги і так загарчав усіма сімома пащеками, аж суботня гора затрусилася. Люто клацаючи зубами і дихаючи полум'ям, змій посунув на хлопця. Але той не чекав, поки його вб'ють, а піднявши косу, кинувся на потвору. Сім разів махав він косою, і за кожним разом одна із змійових голів котилася вниз. Коли впала остання голова, хлопець стрибнув у змійову яму. А в тій ямі було темно, аж чорно, ще й повно смердючого диму. І тяглася вона так далеко, наче й кінця їй не було. В бідного хлопця вже язик присох до піднебіння від спраги та задухи. І тут, коли він ледь живий брів у темряві, десь збоку, в розколені, засяяло світло. І звідти долинули чудові пахощі. Зазирнув менший брат у розколену, бачить величезну печеру, а в ній розкішний сад, порослий зеленою травою, запашними трояндами та лілеями. На траві дерева з рум'яними плодами хиляться до срібного струмка. В бідного хлопця ж слина покотилася. Та він одвернувся і скільки сили побіг далі. Раптом знов блиснуло світло. Крізь розколену в скелі видко ще більшу печеру. Золота лампа на золотому ланцюзі горить під стелею, а навколо попід стінами стоять цебра, здоровенні бочки, аж повінці повні золотом, сріблом, найдорожчими самоцвітами. Та менший брат був нежадібний, не спокусився тими скарбами, а пішов собі далі. Коли це чує чудову музику і такий гарний спів, ніби співає 100 соловейків, глянув, у скелі відчинилися двері і видко блискучу залу. Посеред зали 10 дівчат у барвистих шатах танцюють на м'яких килимах і співають. Побачили хлопця, і зараз же найкраща з них підбігла до дверей, почала манити рукою і кликати. Але в хлопця була на селі своя дівчина, гарна, мов лілея. Отож, згадавши її, він заслонив рукою очі і навпомацки попрямував далі. Дивиться, перед ним високі сталеві двері. Торкнувся рукою, двері відчинилися, і він вийшов у білий світ на самісіньку вершину Суботньої гори. Став менший брат, роздивився навколо і побачив усе точнісінько таке, як йому казала віщунка. На голій, мов долоня скелі, росте одним одне дерево із срібним листям, яке бренить під вітром, грає, мов скрипка. З-під кривих коренів дерева б'є джерело прозорої води, а над ним на високій гілці гойдається золотий сокіл. Тільки побачив він хлопця, стріпнув перами, розкинув широкі крила і злетів угору, кудись за хмари. А хлопець так натомився, що на силу добрів до дерева, впав долі і жадібно почав пити воду з джерела. Торкнувся його устами і наче знов на світ народився, де й сила взялася. Рани, що їх завдав йому змій, миттю всі загоїлись, і знаку на тілі не залишилось. Весело схопився хлопець на ноги і, ставши під деревом, глянув з верховини на світ. Навколо гори, ліси, поля, ріки, села лежали як намальовані. Він дивився і надивитися не міг. Тут залопотіли над ним крила, і золотий сокіл із золотим глеком у дзьобі злетів йому на плече. Дерево із срібним листям зашуміло ще дужче і заспівало. «Швидше, хлопче, підійди, набери у глек води, вирви гілочку по тому і рушай здоров додому. Як ітимеш ти горою, покропи листки водою, де лише поставиш ногу, рясно бризкай на дорогу». Послухався вдовин син, набрав у золотий глек води, зломив гілочку із срібними листочками і почав сходити з гори вниз. Де поставить ногу, зразу вмочить гілочку у живу воду і побризкає круг себе. І що б же ви думали? Де тільки краплі живої води падали на камінь, із того каменя вставала жива людина і, плачучи від радощів та дякуючи, рушала за меншим братом. Коли він зійшов з гори і озирнувся, за ним уже сунуло цілісіньке військо. То все були люди, які хотіли зійти на Суботню гору, та не дійшли, обернулися на камінь. Були тут і два хлопцеві брати. Солдат з мечем на поясі, і органіст з кропилом і молитовником. Отак усі й посунули за хлопцем, що вів їх. Аж на третій день прийшли до села, де він жив. Відчинив менший брат двері своєї хати, підійшов до мертвої матері і, умочивши гілочкою із срібними листочками в глек, покропив матір живою водою. Не минуло й хвилини, а вже старенька розплющила очі і підвелася з постелі, жива й здорова, наче й не хворіла ніколи. Сина ж заплакав з радощів, а з ним раділа й вся громада, яку він привів за собою. Тільки двоє не раділи з усіма. Це були два старші брати. Ніяк було їм стерпіти, що менший брат зробив те, що вони, розумники, не подужали. Не схотіли й дивитися, як він радіє. Мовчки пішли з хати і подалися кудись у чуже село, а там стали на роботу чужих людей. Органістові загадали возити гній. Не зглянулися й на молитовник його, і на кропило. Він і став возити. А солдат образився, пішов у військо, і там, казали, загинув у бою, не за свою справу. А менший брат одружився із своєю дівчиною, жив біля матері, і всі його шанували.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Улас Самчук. Марія. Книга днів Марії. Корнієва хата – край села на пагорбку. Сюди ясно світить сонце і свобідно дмуть вітри. Майже під порогом плід і межа, за межею братове, а за плотом літом цвітуть соняшники і чорна рожа. Зимою лежить величезна замета. За хатою кілька груш, дві високі старі черешні і одна короната лутова вишня. На ній рідко родили великі, прозорі і соковиті ягоди. Поля у Корнія мало, сад і город окремо, без заїзду. Треба було ходити через братове, і коли тому щось не подобалося, він відмовляв Корнієві приступу до власного городу. Скошували сіно, отаву і носили рядними на плечах. Складали коло хати у копички. Клуні Корній не мав. Марія забрала від Гната свої дві десятини і забрала також корову з теличкою. Корову зараз мусила продати, бо треба було віддати жидові борг. Лишилася теличка, яка стояла у огороженій з піскового хворосту причепі. Більше нічого Корній не мав. Правда, мав Корній добру витяжну гармонію, матроський кльош і кілька з викладеними комірами сорочок. У неділю, свято, одягне кльош, візьме гармонію, залоскоче на її зубах пальцями. Марія з побожністю слухала його гру. Приходили дівчата, парубки і вибивали танці. Йшли дні. З часом прийшлось відложити гармонію, прийшлось відложити і кльош. З руки зняв годинник і повісив його в хаті на цвяшку під образами. Так само прийшлось розлучатися з московською мовою. Залишив собі «да», «вірно», «напрімєр». Решта по-людськи було, так тепліше. На господарстві що крок – праця. Руки почорніли, набрали селянської цінної шорсткості. Марія гнулася перед ним лозою. Кпини, лайки, стусани, а плакати не зміг. Чого ж їй плакати? Не для того рвалася, не того шукала. Сама винна обіцяла і забула обіцянку, не чекала. Не вірила в любов, захотіла багатства. Покутуй. А хіба він вірним був, дотримував обіцянки? Гурті парубків оповідав про чорних муринок, як у Гамбурзі з Метхен гуляв. У Петербурзі справляв афінські ночі. Нічого, Марія, весна несе працю, пригорниця, пестить, просить. Любий, хороший, позичимо зерна, обсіємо поля, заворушиться, захвилює наша праця. Ну, недобре буде. Сам бачив, куди не кинь, порожньо. Минулися макарони, рис, порції, а їсти треба. Марія зготовити потрапить, аби з чого. Почав ворушитися. На службу до Мартина ніякого тепер. Треба чіплятися за своє. Задумав поставити клуню і поліз в скалу. Кам'яні стовпи міцніші. Одягнувся в лахміття, озброївся ломом, молотом. Марія тішиться. Марії подобається він в лахмітті з молотом. Вирветься від праці, накормить, положить спати. Присипляти не треба, не встигла докінчити отче наша, і праця приспала його. Спи, Марії, і ти. Не дармувала також цілий день. Початок зроблено. Корній все більше і більше втягався у працю. Ледаче Корнієва сестра не видержала нових порядків Марії, пересварилася і пішла до жидів у найми. Вже одним ротом менше. Свекруха постогнувала і нарікала, але Марія не зважала на це. На весну обсіяли поля, взялися до мурування клуні. Марія знов почула вагітність. Операція не пошкодила, тішилася, але боялася сказати Корнієві. А що як знов пошле до тої страшної баби? Сказала, обійшлося ліпше. Вислухав, махнув рукою і сплюнув. До цього часу жили на віру. Тепер же сам виявив бажання обкрутитися. Приніс кошик шкаліків, зачавив порося, скликав сусідів і загуляв свадьбу. Хомиха божилася, що Марія ледь стояла під вінцем, такий вже у неї живіт. Але це не так важко. Досить, що Марія впертою працею, самовідреченням, добилася нарешті права бути законною власністю свого чоловіка. Не чула границь радості. Весь час хотілося кликати це ім'я Корній. Заходить сонце. Виграють і дзеленчать мушки, і комари. Марія йде з долини і несе на коромислі повні відра води. Засапується, стає, перекладає коромисло на друге плече, відсапується. Приносить воду, біжить на вигін і, приклавши до чола долоню, дивиться в сторону заходу сонця. Звідти має прийти напасена її теличка. Сонце б'є по зелених садах, обливає в долоні стоси білого вапняку, мінливі хвилі жита на протилежному схилі. Марія стоїть з прикладеною до чола долонею, на обличчі чекання, живіт вип'явся. Вітрець повіває заходу, здуває спідницю і більше округляє Марії живіт. Хай! Не думай над тим, чи це комусь подобається. Он йде з паші її будуча корівка. Напаслася і додому. На, ходи, красуле. А вечором над селом бамкає великий дзвін. Завтра неділя. Марія не може йти на вечірню, і нащо їй туди йти? Вона вже ж не дівчина. Стане в своїй убогій хатині перед образами, он, Мати Божа, спомин минулого, згорне на грудях руки і молиться. Вона вдячна Богові за сонячний день, за радість стояти з приложеною до чола долонею і захищатися від променя, за очікування своєї телички і нарешті за свій великий живіт. Корній приходить з праці, гострить бритву і голиться на завтра. У нього вже досить довга і досить колюча щетина. Любив нею поколоти свою половину, а та задоволена з такого жарту. Тепер Корній намилює підборіддя, кількома помахами бритви він поверне себе на кілька років назад, а це має також свою приємність. Родився синок. Марія хотіла назвати по-своєму, але Корній спротивився. Він мав на флоті найкращого приятеля Демку, охрестили Демком. Марії це ім'я не зовсім подобається, але раз хоче батько, що може вона проти батька? Коли Демко перший раз закричав, Корній підійшов, подивився і усміхнувся вус. «Ротатий вийшов, гуде порядочно!» Марія переконана, що батько захоплений Демком. Інакше й не може бути. Горне до себе сина, кормить грудьми. Шкода, молока мало, кепські харчі, але хайно зберуть з полів. От-от зберуть. Марія просить. Корнію, любий, маєш карбованця, купи маленьке поросятку. Вигодуємо, і на Різдво ковбаска буде. Пішов на ярмарок і приніс у мішку порося. Марія чимає кормить його, і за пару неділь уже підсвинок. Он доспіває ячмінь, ростуть бараболі. Настали жнива. Корнієві поля не особливо вродили. Запущені, дерном зарослі. Зате на Маріїних яка пшениця. Ці вироблені, на них гнатові сліди ще не затопталися. Марія жне жито, пшеницю. У снопах кивуче Демко, відірветься хвилинку від праці, накормить, втихомириться і жне далі. Пшениця, як ліс, тяжке золоте колосся гнеться уклоном сходові. Жахкотить сліпуче сонце і смажить зігнуту спину. По загрілому обличчю біжить піт. «Не бійся, як була огната, не тягнула стільки», – гомонять сусіди. Не розуміють вони Марії, але їй байдуже. Сонце сповзає, ховається. Марія жне і жне, сідає роса. Марія не в'яже снопів, а розкладає нажаті жмені по стерні. Пов'яже завтра, як висохне. Треба спішити. Дожне своє, піде на зарібки, жатиме на спіл на 10-й сніп. Зійшов велетенський урочистий місяць. Демко спить у снопах, загорнутий у теплу пелюшку. Марія дожинає, бере сонного Демка і несе поволі свої тягарі та болі додому. Корній не дармує також. Ніяково дармувати, коли жінка рве з останніх сил. Не найменше він тут, а господар. На світанку зводиться, клепає косу, набиває грабки і тягне на косінку. Покосив своє, ходив косити на зарібки. Щодня 90 копійок, на осінь мусить конята роздобути. Клунчину звів. Ось тільки змолотить жито, наробив снопків і пошиє, поки що світить ребрами. Все більше пізнається смак і радість праці. Відходять і забуваються босяцько-пролетарські звички. Земля втягує в своє нутро і наповнює жили, розум і ціле єство твердими звичками. Корній чує вже це. Матроство забувається, і він стає людиною. Поволі забуває матюки, переходить на рідну мову, яка вертає йому родинний утулок. Пізно вертається з праці Марія, Корній не кричить, не вимагає тупцяти коло нього. «Іди, Марія, відпочинь. Я вже повечеряв, а мати опорила підсвинка. Я он і дров на завтра приготовив». «Ні, Марія ще не піде відпочивати. Вона знайде, за що взятися. Але праця для неї тепер не тяжка. Ті кілька добрих слів відняли всю її втому. А Марія має ще досить і без підсвинка праці. Он, малий Демко, треба покупати, накормити і приспати. Марія бігає, руки мліють від утоми, але лагідна усмішка не сходить з її уст. Не голодний ти, Корнію? Натягнувся досить. Боже, Боже, коли б нам скоріше доробитися чого? Ну-ну, досить. Не суши голови. Лягай, відпочинь. Як той крикун? Верещить? «О, ні, він у мене молодець! Хай росте!» Підійшов до сина, подивився і зморщив широку усмішку. «Спить?» – сказав наостанок і не добавив, як звичайно, сукін син. Не повернувся язик. Украдені на сон години Марія просипляє каменем. Світанком піднімається і наново бадьора. Корній вже набиває грабки, стара жене теличку пасти – машина праці пускається в рух. На полях рядами півкопи. Тяжкі зернисті снопи. Край золотий, край праці і хліба. Сонце любить його, опікає, огріває. Навколо сонячно і блакитно. На осінь клуня наповниться пшеницею, житом, вівсом і ячменем. Зверху накрилась грубою стріхою. Корній ходить навколо і тішиться. Багато, але не досить. Треба більше, більше, далеко більше. Стільки, як у Кухарчуків, як у Трихона. Не гірший він від них. Потягне більше, от тільки заждіть, хай випростається. З'являється снага ширитися. Щастя в зрості, в перегонах. І Корній доказав, що він не гірший. Зібрав, що мав. Яблук, слив, посортував і знайшов купця. Змурвав кам'яний льох, сам каменю набив, льох просторий, як стайня. По сторонах засіки, а в них золоті ранети, пахучі, червонобокі, тирольки, зорі і виноградки. Хай полежать, набирається запахів і ціни. Половину продав з осені, а другу лишив на зиму. Марія подбала про вишнівки, слив'янки, у льоху на полиці бокаті лавою бутлі. Стоять, повипинали блискучі животи і приманюють. Корній не доторкнеться до них. Бувало, не видержав би, все до краплини вихльостав би. Тепер не те. Хай стоять. Оказія трапиться, а тоді на них черга прийде. Викотить на стіл перед гостями і дивіться, яка моя жінка. Корній вище підіймає голову. Завелися у Корнія дві коняки – Гніда і Булана. За 20 карбованців з ярмарку приволік, а все-таки поорав і посіяв своїми. На зиму сіна досить, овес також знайдеться, виложить ребра стервом і матиме коні. Воза тим часом дерев'яного роздобув. На залізняка не вистачило, все свій час. По молотінці знов до каменю, приходить черга на хату. Побудує хату на цілий куток. На фундамент потрібно каменю, стіни виведе з цегли. На друге літо задумує зробити маленьку цегельню і вже стягає поволі різні комердяки на випадку. А Демко ріс, грубшав, на Різдво готовилося свіжину. Веприк уже ледь піднімається. Марія уміє годувати веприків. Будуть ковбаски, сало. Перед святами напечено горе повних паляниць, книшів. Хату прибрала паперовими квітами та рушниками. Купила шматок шпалера і також приліпила під образами. Корній наготував дров, добрих, грабових, не будуть мерзнути. Подумав також і про Марію. До цього часу вона нічого не купувала для себе. Доношувала все те, що принесла собою від Гната. Тепер же Корній поїхав до міста і, вернувшись, ніяково соромлячись свого вчинку, виложив перед Марією барвисту на спідницю матерію і нову хустку. Матерія нічого себе не уявляла, але Марія не могла натішитися. Вона в житті ще не дістала кращої спідниці. Це ж купив він, той, який ще ніколи нічого не купував, кинулася йому на шию. «Дякую тобі, любий мій!» Цілує палку, а Корній пручається, повертає неголеною бородою і зніяковіло мурко. «Ну-ну, Марія, нічого не сталося, ну буде, досить!» Але Корній переживав не менше вдоволення, як і вона. Навіть і не догадувався, як приємно робити щось, що приносить людині втіху. Тихий морозний вечір. Корнієва хатина напівзанесена снігом, у маленьких віконцях горить червонаве світло. З великого прикритого стріжкою комина двома вусами виходить і піднімається дим. Місяць ще не зійшов, але підбарвлення рожево-бузовими барвами сходу заповідає наперед його урочисте піднесення. На вулицях тихо і урочисто. У морозному повітрі розлито спокій і святість. Рідко проходить запізнілий селянин, поскрипуючи замерзлими чобітьми. У глибокому сталевої барви небі горять ядерні зорі. Марія не світила сьогодні лампи. Ні, Марія засвітила лампадку, маленьку червоного шкла лампадку перед образами. У хаті півтемно, тепло, повно запахів печеного хліба, різних страв. У передньому куті стіл, на нім насипано зерно, сіно і застелено білим доморобним настільником. На покуті жменя сіна, у сіні горщик куті, горщик овочевого звару, покриті житніми книшами. Над усім поставлений дідух, зв'язаний з різного збіжжя. Корній упорав уже все на дворі, там більше немає роботи. Надходить велике свято. Як заспівають перші півні, треба вставати і поспішати на всеношну. Корній, Марія і стара мати сідають до заставленого стравами столу. Все тут є. Бери, що хоч, що забажається. Все це добре, все своє, зароблене працею і терпінням. Бери, людину, святий хліб, переломлюй і їж. М'який, пахучий, смаковитий. Перехрести своє чоло і скажи: «Дякую тобі, Боже, що сподобив мене ласки своєї і дав змогу лити під свій на ниві моїй, щоб їсти цей смачний хліб. Переломи і їж». Їж хліб, капусту, вареники, їж голубці, смажену рибу, їж кутю зернисту і поливай її соками овочів саду твого. Запий все медом, зібраним з квітів краю твого. Корній, Марія і стара мати сидять коло столу і їдять святу вечерю. Їм весело і радісно. На обличчях спокій, видно сяйво щастя, короткого і проходячого, але все-таки щастя. Ми, кажуть Маріїні очі, не вимагаємо багато щастя. Щастя наше у повноті існування, але кілька разів на рік ми скупчимо його у одне велике видиме щастя. Щастя, яке випромінює з наших віч, з наших уст, з наших душ. Ніч йде. Велика свята ніч. Спати в таку ніч не хочеться. Балакають про минуле літо, про працю, згадують кожну пролиту краплю поту. Корній оповідав Марії про далекі краї, де сонце просто над головою іде тепер літо. Літо на Різдво? Так, Марія, є такі краї. Різдво мав би пекти мороз, а воно смажить сонце, цвітуть дерева і співають птахи. Боже, який дивний і великий світ! А ти думала, малий? Світ дуже великий, у світі дерева різні, у нас дуби, яблуні, липи, там пальми, банани, люди там чорні. Є, Марія, різні люди, а там чорні. Дикі звірі там страшніші від наших. Там жиє лев, жиє великий гад, там птахи барвисті і великі. От які є, Марія, країни. Марія думає. А море страшне, мабуть? Море? О, Марії, море страшне, але гарне. Сонце заходить, і бачиш чітко його злиття з водою. Вітер повіє, підніме хвилю, жбурне нею в просторі і покотить до самого краю. На березі скелі з граніту, високі скелі, сильні. Вдарить хвиля об скелю і розсиплеться. Вдарить ще і знову розсиплеться. Хвилі ж, як наша гора. Ой, боженьку! Так, а ще є краї холодні, льодові. Бував і там. Сонце так низько пливе над землею, завжди червоне і завжди сердите. А прийде зима і зовсім сховається. На одну ніч, Корнію? Ні, Маріє, не на одну, а на багато ночей і на багато днів. А як же є? Як є? Темно? Темно на землі, а присвічує інше світло. Там мудрий Бог поставив інше світло, барвне, як веселка, і воно світить. І там також люди? І там люди, скрізь люди. Б'ють дикого водяного звіра, вдягаються у шкіри. Там гори все з льоду. Море, вода, а на воді пливе гора. Такої у нас немає. Висока гора. Як у Межигір'ю? Де там вища? Як у Стовпці? Більша, у нас нема таких гір. Вони плавають по воді, сходяться і розходяться. Часом вітер попхне одну на другу, вдаряться і розіб'ються. Ті гори? Певно, а що ж? Корній, і ти все то бачив? А я, знаєш, догадувалася, що ти стільки бачив. От і моя правда, бач, іноді людина не розуміє чогось, а серце каже, роби так і так, йдеш і робиш. Коли б ти знав, як я любила тебе, от цього ніяк правдиво не розкажеш. Що не скажи, мало. Не можна, Корнію, розказати любові. Понімаю, думаєш, я не любив. І ти любив, Корнію, любив ти? Я думала, що ти любив, думала, так і Бог думала. Раз прийшов ти на відпустку, йшов переді мною, не оглядаєшся. Дівчина з тобою, йду ззаду, болію і думаю, а все-таки ти мене любиш. Коли б ти був добрим, матрос не сміє бути добрим. Не сміє, Марія, от що. А ти ж матрос. Я землероб, понімаєш? Земля ніжить, а море гартує. Це вогонь і вода, от воно як. У морі гинуть люди на кожному кроці. На кожному кроці море каже тобі – ти є ніщо, людино, в порівнянні зі мною. Стань тільки на поверхню мою і погрузнеш. А подивися, земля. Чим сильніше станеш, тим певніший. Земля і море, так воно. І ти любив мене? Зрозуміло, як звір. Іноді думав, піду і задушу тебе і його. Думав, гад він, знищу. Ах, їдять його комарі, думаєш, вб'єш на Сибір. Пустяк внімання, і так терпів, поки матросом чувся, поки море в очах мерехтіло. Товариші твої зійдуться і регочуть, оповідають про бабів. І думав я, така і Марія, сьогодні моя, завтра чортова. тепер ще думаєш, Корнію? Дівчина від землі не може бути така. Не знав, дівчина від землі – це віра. Дівчина моря – зрада. Діти, засовалася в запічку стара. Спати пора, заспіває півені на всеношну. Спіть. Марія прокидається. Коло неї у колисті її дитина. Марія усміхається. Стара сказала їм діти. А вона ж мати, і він батько. А може і направду діти? Будемо спати. Умостилися і замовкли. Лампадка перед образами горить далі. У таку ніч не можна гасити світла. Всі казки розповіли і вислухали, а на дворі твориться друга казка. Зійшов місяць, зійшов великий ясний, зупинився серед неба і дивиться на сонне село. Сплять засипані снігом хати, тихо сплять і дивляться очима, щоб не проспати всеношну. Перший день, другий, третій – все це свята. Тиша минула, загулялося і полилася пісня, коляда. Минули дні, новий рік, ще дні і водохрещі. По селі колодки справляють, корні не останні. Скликав людей і викотились на стіл наливки. Радості було, сміху, музики. По довгій мовчанці заговорила знов Корнієва гармонія. Молодиці приплескували в долоні і дрібно вибивали танці. Дні йдуть далі. Ніхто не спиняє, ніхто не перечить. Місяць міняє місяць, і коли настав осінній, Марія одного вечора сказала: «Корнію, матимемо знов». «Малого, недобре тобі?» – знизнула плечима. «Ні, Корнію, мені добре, але праця надходить знов. Не могтиму досить робити, а у нас же стільки праці». «Що й кажеш, умерти не буде часу». «Хай смійся, вилічила дні і виходить якраз на жнива». «Ну і що ж, все то родить, земля і ти. Чого ж дивуєшся?» «Нічого, жінко, валяй далі так. Земля наша велика, заселяй, засипай людьми, аби лиш люди були, аби лиш не потвори». Весна принесла працю. У Корнія вже коні. Теличка отелилася і дістала повищення. Тепер вона корова і має свою теличку. Скінчилася сівба, і Корній приступив до цегельні. Вибрав на вигоні під пагорбком сонячне місце і викопав піч. Глина на місці. Воза свого дерев'яного на водовозку переробив, купив оселедянку і возив з криничини воду. Марія не зважає на свою вагітність, підіткнувши високо спідницю, місить ногами глину, викладає заступом на стіл, а Корній формує цеглу і розставляє потоку. До жнив виробили кілька стосів дзвінкої червоної цегли. На друге літо можна чекати хати. І так кожний день закріпляв у Корнієві впевненість у свої сили і здібності. Марія виросла на господиню і матір. Жала, пекла хліб, родила. Он бігають обмурзані підсвинки, скавучать. Он обдерлася хатина, опала глина і визирають погнилі кругляки. Там малий Демко заліз у кропиву, попікся і верещить. Марія все бачить, все чує, скрізь прокладає свої руки. У кінці жнив Марія розсипалася. Прибавилося аж двійко нових крикунів. Корній сказав, що коли та кожного року піде, то у них виросте ціле плем'я. Але це жарти. Жарти, Марії, нічого. Нічого. Марія й не думає журитися. Не мала часу дмухати на них, тупцювати коло них, але вони й самі росли. Корній їде до міста і бере вже з собою старшенького. Хай привчається, подивиться на жидів і на возі посидить, зате дістане булку за цілі 3 копійки і великого на виріз кашкета або черевички. А дні невпинною чергою пливуть. Настав і такий, коли Марія наварила і напекла не лише для своєї родини, а й для 6 чужих людей. Сьогодні закладщина, закладається фундамент нової хати. Нелегка це річ, треба гроша, а де його взяти? Треба сили, треба людей. Конята, які купив кістяками і виправив, продав знов, а купив дешевші. Продав годовану льоху, на осінь сподівається урожаю овочів. І так зо всіх боків стягалося, що тільки можна, і будувалося, творилося нове, обновлене життя. Місце, де має стати Корнієв дім, ніби навмисно для цього приготовлене. Рівне, проти сонця, не те, що там під братовим порогом, де лиш не ступиш, на чуже попадеш. Тепер і подвір'я розгорнути можна, і квітник людський завести. Далі до дебрі кусень поля під молодий садок відрізав. Засадить, і хай росте, не собі, так дітям. І мури все росли, все вищили, вікниська широкі, високі. Корній між людьми був і бачив, які в чужих краях роблять хати. Стріху вивів широку і покрив черепицею. Нарешті прийшов той день, коли Марія переносила свої пожитки з маленької старосвітської хатини до нової просторої хати. Кухня, світлиця. Заговориш – луна йде. Приходили сусіди, Марія підтикана і боса, з дитиною на руках показує свої покої. Коло неї Демко, у колисці маленький Максимцьо, на руках Надійка. Отут, людоньки, поставлю ще нові лави, отут будуть ліжка. На вікна треба б кілька кращих вазонів, якісь завісочки. То. Знаєте, як маєш поряднішу хатину, то й хочеться все порядніше. Коли ж немає сили на раз, усього, як то кажуть, не подужаєш. На Різдво Корній задав гульню. Навмисне посвячення хати на велике свято відложив. І часу більше, і приготуватися, як слід встигнеш. Сусіди пили і виспівували многоє літа дому сьому. Корній тут пан, Марія пані. В ті дні трапилася війна. Гапонець на руського царя задумав клятий піти. Забрали декого, потягли і Корнія. Марія готує торбу печива і від сліз не бачить власних дітей. «І на кого ж ти нас покидаєш? І що ми без тебе почнемо? Як будемо? Тільки що на ноги звелися і одразу, матінко моя, отаке нещастя!» Голосить Марія, ночі не спить. «Нелегко і Корнієві дому свою покидати. Куди не глянь, праця, все твоє, до всього приклав руку, і немало проливо тут поту свого. Хто знає, чи вернеться назад, йде на війну, а там вбивають, це знає кожний. Війна ніколи не жартує». Відходив, всіх дітей цілував, Марію, всі сусіди посходилися, і з ними сердечно, раз, другий, третій, прощався. «Простіть мені, люди, може, кого зобідив, кому терпке слово вимовив, на кого прикру думку мав. Хай тобі, Корнію, Бог простить, а ми не маємо чого прощати. Кращої людини не було, хай тебе пречиста мати і всі святі шанують». І Корній від'їхав. Сусіди далеко за село провели, а Марія аж на двірець прощалися. «Бий мене, Бог, коли я хоч раз на своєму життю пустив одну сльозу, але тоді не видержав, хвалився після Корній. Гірко з домою та землею рідною прощатися, краще смерть». Вернулася Марія півжива. Діти мамають. «Де мама, тато? Де тато? Ах, діти, діти!» По деякому часі прийшов лист. Приніс сам староста. Понесла до сусідів прочитати. Малий школяр Марко відчинив і поволі читає. «Дорогая і люб'язна жона, в опірвих строках моєго письма спішу усвідомить, що я, слава Богу, жив і здоров, і чого тобі від Господа Бога желаю. Кланяюся тобі низьким поклоном, а також дорогій мамаші Оксенії, і желаю вам, дорогій мамаша, від Господа Бога доброго здоров'я. І кланяюся низьким поклоном сестрі Феодосії і малим діткам, і желаю від Господа Бога доброго здоров'я. Передайте також поклін усім сусідам, малим і старим, знаючим і незнаючим. І ще, як ти, дорога жена, поживаєш, чи кормиш на Великдень веприка чи свинку, і чи дуже кашлюють мама. Не забувай про коні, корми їх добре. Як не хватить вівса, бери бараболі і обмішуй січку крисом та чистою водою напувай. Надія і Максим, певно, вже підросли, а як згине сніг, не забудь поволочити боронами озимину. Там, напевно, заляже сніг і може випріти. Як випріє, засій ячмінь. За цим словом, бувай з дітками здорова, цілую тебе безчисленно і желаю від Господа Бога щастя, здоров'я та много літа. Твій муж Корнілій Перепутька. Марія слухала, і кожне слово ранило її у серце. Пішла зараз до лавки, купила паперу, синього конверта і сусідському школяреві гостинця, щоб відписав отвіт. Сусідський школяр, гордий, що до нього звертається у такій поважній справі, розсівся за столом. Марія наказала дітворі мовчати, і, вмочаючи кілька разів перо, школяр почав священне діяння. «Розлюбезний наш муж і папаша, ми получили твоє письмо, которое ти писав 25 февраля 1905 года, за которое очень тебя благодарим и дякуємо. Повідомляємо, що ми всі живі і здорові, чого й тобі желаємо від Господа Бога. Кланяється низьким поклоном твоя жена Марія і бажає тобі від Господа Бога доброго здоров'я. Кланяються також твоя рідна матушка Оксенія, сестра Феодосія і малия дітки Демко, Максим і Надія, та желають тобі від Господа Бога доброго здоров'я. І що, ми просимо, що ти нам нічого про своє не написав. Хотілося б знати про твою вояцьку жизнь, бо жена твоя плачить, горює і дожидається кінця». Далі хлопець-школяр не знає, що писати. Марія диктує. «Пиши, що на Великдень годую веприка, бо свиночка нічого вдалася і думаю пустити до кнура. Напиши йому, що мама поправляється і що теличка наша рябенька спускає зуби і дуже похуділа. Не їсть нічого твердого і мушу підігрівати їй воду. Дітиська, пиши, ростуть, але так без тебе розпустилися, що вже видержати не можна. Нема кому старшого попругою потягнути, бо ж то він всьому привід. Напиши, що сніг трохи згинув, і, може, Бог святий не допустить, щоб випріло. Не забудь написати, що я день і ніч тяжко за тобою горюю і гірко плачу слізьми. За цим словом приїжджай якнайскорше. Цілую тебе безліч разів, твоя законна жена Марія Перепутькова». Школяр написав «Марія Перепутькова», дописав своє «Жду отвіта, як птичка літа». І за неграмотну Марію Перепутькову власноручно розписався Марк Закаблук. «Ех, Марку, я й забула, а коні, пиши, про коні не журися, будуть брикати. Не можу сама впоратися і певно прийдеться взяти хлопця. Напиши нам, де ти є і що робиш. Напиши нам, як то війна і не дуже лізь, куди не треба. Я молюся за тебе і хай Бог схоронить тебе від усього кепського. Приїжджай якнайскорше. Борги за хату поволі сплачую і, може, по жнивах виплачу зовсім». Після і чекала, як птичка літа, відповіді. Селяни тільки й мають гуторки, що про війну. Ніхто не уявляв собі ні тієї війни, ні гапонця, що все те капусне розпочав. Манчжурія, Владивосток, Сахалін. Ці слова часто вимовлялися. Але де ті місцевості знаходяться, ніхто не знав. «Велика, я вам скажу, наша Росія. Рік пройшов, не зійшов би. Поїздом, чуєте, цілий місяць їдь. А гапонець, кажуть, як наша губерня, і то різало його матері осмілиться. Тож наші його заплюють». А Марія ночей не спала, виглядала і сподівалася. Молилася і сльози сипала. Поїхав, прислав листочка, нема й нема. Де вештається, жиє, не жиє. Діти самі не допусти, Боже, щоб сиротами зісталися. Одного разу зустріла Гната. Давно його не бачила, уникала зустрічі. Краще далі від спомену і гріха. Він не женився, пристав знов до Михайла і так коротав дні. Тепер сам перейшов дорогу. Давно тебе не бачив. Сумуєш за чоловіком, щебні. Діти, господарство, хоч розірвися. А пише, коли б то писав? Написав одну вістку і мовчить. Може, борони Боже, що сталося? Сама не знаю і не відаю. До церкви ходила, давала на молебень. А тут весна йде, сівба. А не хотіла б, щоб поміг? Поміг? Що ти мені поможеш? Упораюся, Гнати. Якось упораюся. На сівбу візьму хлопця, але бувай здоров, побіжу. Чого, Марія, такі поспіхи? Хотів ще щось додати, але де ж вона? Хіба вже неся? Надходить Великдень. На останньому тижні Марія говіє і сповідається. Воно то, людоньки, як подумаєш, гріх отак відкладати наостанок, але ж бачите, ні одної вільної хвилинки. Нічого, Марія, Бог бачить і простить. Гнат також не мав видно часу і також на останньому тижні говіє. Щовечора вертається з церкви і Гнат коло Марії. Хоч не хоч, а йдуть разом. Не плюнеш людина у вічі, йдуть мовчки. Марія вже не та, не колишня. Клопоти, праця зім'яли її молодість і красу. Під гору йдуть тяжко. Гнат штикільгає і голосно дихає. У займиську тихо, нікого немає. Гнат так підозріло позирає на неї, що робиться моторошно. Але виходять на гору і нічого, розходяться. Чи не дозволила б Марії зайти до тебе? Ото, Гнати, зайдеш, а ти знаєш людей, язики у кожного без кості. Краще ні. Марії, говорить він, коли б ти тільки знала, і вриває. Марія ніяковіє. Боже, як вона має мало часу. Зовсім забула, там же дітвора сама. Постій, Марія, не вичавлю, чуєш справжнього слова. Ах, люблю все-таки тебе. Так, чуєш, Марія, люблю, от. Мовчи ліпше з такими речами. Ніяково, у мене ж діти, господарство. Діти, господарство. У мене... А коли б, значить, перебила? Не гніви, Гнати, Бога. Оженися, і будеш, як і всі люди, жити. Треба, Гнати, жити, а то вбив собі в голову. Не можу ж я. Знаєш, що не можу. Марія сказала добраніч і пішла. Пішла швидко і зараз зникла в темноті. Гнат лишився зовсім сам. Весняно і тихо, пахне земля міцними випарами. Кущі й дерева вбралися бруньками. Тиша, приморозок. На небі рясно зір. Гнат постояв і замість повернути через перелаз до себе, пішов стежкою попід плотом за Марією. Стежка м'яка, кроків майже не чути. Навколо рідкі сливові дерева, а далі дві розлоги яблуні терольки. Під ними, купкою гною, примостилася стареча городжена клунчина корнівого брата Конона. Гнат зупиняється коло клуні, стоїть і наслухує. Після дістає куриво, вибиває кресалом вогонь і закурює. Курить довго, затягується міцним бакуновим димом. Он хтось у темноті йде, наближається, рівняється з Гнатом. «Добрий вечір, гапка хомиха!» «Дай Бог здоров'я», – відповідає Гнат. «Це ти? Що тут робиш?» «Хіба ж не бачиш, от стою, йшов з вечірні». «Пізненько ти чуєш, вертайся з вечірні. Дали бі голуби заблукав. Не туди твої стежки. А чи не тягне тебе часом Марія?» «Знаю, знаю, молодиця як тур. І грім її не візьме. Ти, гапко, не того. Чого розпустила свою широку?» «А що хіба? Не твою ж беру, чужу. Вона на тебе й задом не дивиться. А гладка як кобила. Хоч, щоб допомогла?» «Який нечистий тебе бабу приніс? Хто тебе просить допомагати?» – само собою вирвалося у Гната. Гапка заскреготала сміхом. «Не бійся, коли б вона опинилася своїми бахорами без нічого, задала б і про тебе». «Іди, гапко, своєю дорогою», – і одвернувся. Він сьогодні сповідався і причащався. Він навіть плюнути не сміє, бо виплює святе Христове тіло. На думку лізе лайка і чути погане дихання сатани, жорстоке і палюче. Повернувся і швидко поштикільгав до свого перелазу навпростець без стежки. Гапка погупоніла в долину.
0: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.
2: Я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, і улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

0: Памела Лилиан Треверс. Мэри Поппинс. Карусель. Стояв тихий ранок. Не один перехожий у вишневій вуличці, заглядаючи за огорожу будинку номер 17, чудувався. Що за диво? Тихо, як у вуші. І навіть сам будинок, який, звичайно, мало з чого дивувався, тепер занепокоївся.
1: «Ой, господи! Ой, господи!» – примовляв він нишком. «Хоч би там не сталося нічого лихого!»
0: Унизу, в кухні, місіс Бріл з окулярами на кінчику носа дрімала над газетою. Місіс Бенкс удвох з Елін прибирали в комоді і лічили простирадла. Нагорі, в дитячій, Мері Поппінс неквапливо стирала зі столу після сніданку.
2: «Я сьогодні така добра і така слухняна!»
0: Сонно сказала Джейн, простягшись на залитій сонцем підлозі.
3: «Хм, чи надовго?» –
0: пирхнула Мері Поппінс. Майкл витяг останню шоколадну цукерку з коробки, яку подарувала тітка Флосі на минулому тижні, коли йому сповнилося 6 років.
4: «Може б віддати її Джейн?» – розмірковував він. «Чи близнятам? Або Мері Поппінс?»
0: «Ні», – вирішив він нарешті, адже це був його день народження, а не їхній.
3: «Кінець усьому вінець!»
0: швиденько сказав він і вкинув цукерку в рот.
3: «Шкода, що більше немає!»
0: – додав він з жалем, зазираючи в порожню коробку.
3: «Усе гарне, зрештою, кінчається!»
0: – суворо озвалася Мері Поппінс. Майкл схилив на бік голову і поглянув на неї.
3: «Тільки не ви!»
0: – відважно сказав він.
3: «А ви ж гарна!»
0: Обличчя її осяяла вдоволена усмішка і миттю зникла.
3: «Хм, побачимо!» – промовила вона. «Нічого нема вічного!»
0: Джейн приголомшено озирнулася.
3: «Якщо вічного нема нічого, то тоді Мері Поппінс?» «Нічого?» –
0: злякано перепитала вона.
3: «А нічогісінько»,
0: – наголосила Мері Поппінс, і, ніби вгадавши, що було у Джейн на думці, підійшла до каміна і взяла свій великий градусник. Потім витягла з-під розкладного ліжка сумку і поклала його туди. Джейн умить підхопилася.
3: «Мері Поппінс, нащо ви це робите?»
0: Мері Поппінс якось дивно глянула на неї.
3: «На те», – згорда мовила вона, – «що мене завжди вчили бути охайною».
0: І вона засунула килим'яну сумку назад під ліжко. Джейн глибоко зітхнула. Серцю її зробилося тісно в грудях.
2: «Чогось мені так тяжко стало»,
0: – прошепотіла вона до Майкла.
3: «Це, мабуть, ти дуже наїлася пудинга», – сказав він.
2: «Ні, зовсім не те», –
0: почала була вона і замовкла, бо саме тієї миті у двері постукали. Стук-стук.
3: «Заходьте»,
0: – озвалася Мері Поппінс. У дверях, позіхаючи, з'явився Робертсон Ей.
5: «А ви знаєте що?»
0: – сумно проказав він.
3: «Ні, а що саме?»
5: «У парку! Карусель!»
3: «Хм, це не новина для мене!»
0: – пирхнула Мері Поппінс.
6: «Що? Ярмарок?»
0: – аж підскочив Майкл.
6: «І гойдалки там є! І летячі кораблики!»
5: «Ні!»
0: – повагом сказав Робертсон Ей і похитав головою.
5: «Тільки карусель! У парку! З учорашнього вечора! Я думав, вам це цікаво!»
0: Він спроквола повернувся і вийшов, причинивши за собою двері. Джейн аж заскакала з нетерплячки, забувши свою тривогу.
2: «Ой, Мері Поппінс, можна і ми підемо?»
6: «Скажіть, можна, Мері Поппінс, скажіть, можна!»
0: – підхопив Майкл, аж танцюючи круг неї.
3: Вона обернулася від столу. Таця з тарілками і чашками гойднулася в неї в руці. «Я піду», – промовила вона спокійно, – «бо я маю на квиток. А про вас не знаю».
2: «У мене в скарбничці є 6 пенсів»,
3: – радісно сказала Джейн.
6: «Ох, Джейн, позич мені 2 пенси, будь ласочка!»
3: – благально мовив Майкл. День перед тим він потратив усі свої гроші на солодцеву паличку. Обоє подивилися на Мері Поппінс. Що скаже вона? «Ніяких позичок у цій дитячій, коли ваша ласка!» – невблаганно сказала вона. «Я візьму кожному з вас квиток проїхатися один раз, і буде з вас!» Вона метнулася через усю кімнату з тацею в руках. Діти розгублено перезирнулись.
6: «Що ж це таке?»
3: – стривожився навіть безжурний Майкл.
6: «Вона ніколи ще не платила за нас із своїх грошей. А ви сьогодні себе добре почуваєте, а, Мері Поппінс?»
3: Стурбовано спитав він, коли вона квапливо забігла в дитячу.
2: «Хм, краще й не треба!»
3: Згорда труснула вона головою. «І була б тобі вельми вдячна, якби ти не стояв, видивляючись на мене, неначе в паноптикумі. Ідіть, збирайтеся!» Вона дивилася так суворо, її сині очі так гнівно блищали, а голос бринів так сердито, що дітям одлягло від серця, і вони побігли збиратися. І враз де й ділася вранішня тиша. Застукали двері, залунали голоси, затупотіли ноги.
1: «Ну ось аж легше стало, бо я вже був... не на жарт стривожився»,
3: – мовив сам до себе будинок, слухаючи, як Джейн з Майклом і близнята залупотіли ногами, збігаючи вниз по сходах. Мері Поппінс на хвилину спинилася в передпокої і поглянула на себе в дзеркало.
2: «Ой, ходімо вже, Мері Поппінс, усе на вас гаразд!»
3: – нетерпляче скрикнув Майкл. Вона рвучко обернулася до нього. Обличчя її було сердите, обурене і здивоване водночас. «Оце сказав, усе гаразд та й тільки, коли на ній її синій жакет із срібними гудзичками, на шиї золотий медальйон, а під пахвою парасолька з головою папуги на кінці держачка». Мері Поппінс пирхнула.
2: «Чого ж від тебе і сподіватись? Це і так диво!»
3: Різко промовила вона. Видно було, що Майклове зауваження не справило їй аж ніякої приємності. Але Майкл був такий заклопотаний своїм, що нічого не помітив.
2: «Ходімо, Джейн!»
3: – вигукнув він, аж пританцьовуючи з нетерплячки.
2: «Я вже просто не можу! Ходім швидше!»
3: Вони удвох побігли вперед, не дочекавшись, поки Мері Поппінс умостить близнят у візок. Ось вони вибігли за хвіртку і подались туди, де мала бути карусель. Від парку долинула приглушена химерна музика, так ніби там далеко, вертячись, дзижчала незвичайна дзига.
2: «Добрий день! То як наше здоров'ячко?»
3: Привітав їх пискливий голос міс Жайворон. Вона вела вуличкою своїх собак, і, не чекаючи на відповідь, міс Жайворон повела далі.
2: «Напевно, біжите на карусель? Ми з Ендрю і Віллобі оце вертаємося звідти. Така чудова розвага! Усе так пристойно, чисто і так чинно обслуга!»
3: Міс Жайворон побігла далі. Собаки обіч неї аж перекидалися з радощів.
2: «Щасливо! Щасливо!»
3: гукнула вона, ще раз озирнувшись, і зникла за рогом.
7: «Команда! Усі до памп! Налягай, хлопці!»
3: долинув від парку добре знайомий голос, і в брамі показався адмірал Бум. Увесь розчервонілий, він завзято витанцьовував матроський танок.
7: «Я-ха-ха! І плещина рама!» Адмірал проїхався на каруселі! Роздалось море, креветки і малюски! Мав тобі далеке плавання, їй-бо!
0: Привітав він дітей.
6: І ми на карусель!
0: Радісно гукнув Майкл.
7: Що? І ви також?
0: Адмірал, хто зна як, здивувався.
3: А вже ж, заявила Джейн.
7: То, може, хоч не назовсім?
0: Адмірал якось чудно поглянув на Мері Поппінс.
3: Прокатається, ласкавий добродію,
0: манірно мовила вона.
7: А, он як, ну щасливо!
0: Сказав адмірал несподівано лагідним голосом, і раптом, на превеликий подив дітям, він виструнчився, приклав руку до кашкета і хвацько віддав Мері Поппінс честь. Тут таки просурмив він у хустину.
7: Вітрила на педаль, якір підняти, і прощавай, миленька, прощавай.
0: І, помахавши рукою, він вихилясом подався по тротуару, голосно виспівуючи: «Кожна дівчинонька любить моряка».
4: «А чому він сказав «прощавай» і назвав вас «миленька»?»
0: – спитав Майкл, ідучи поруч Мері Поппінс і збентежено дивлячись услід адміралові.
3: «Бо для нього я – людина гідна шани».
0: Відрізала Мері Поппінс, але очі її дивилися ніжно і замріяно. Джейн знову чомусь стало сумно і тяжко на серці.
3: Ну що ж може статися?
0: Занепокоєно питалася вона сама себе. Потім торкнулася руки Мері Поппінс, яка везла візок, і відчула полегкість. Така тепла і надійна здалася дівчинці та рука.
3: «Яка ж я дурненька!»
0: – нишком сказала собі Джейн.
3: «Нічого лихого не може статися!»
0: І вона вже спокійніше заквапилася поруч із візком до парку.
6: «Постривайте хвилинку! Постривайте!»
0: – пролунав позаду задиханий голос.
6: «О!»
0: – сказав, обернувшись, Майкл.
4: «Та це ж міс Персімон!»
6: «А от і ні!»
0: Засапано вимовила міс Персімон.
6: «Це місіс Перук!»
0: І вона, зашарівшись, подивилася на містера Перука. Він стояв поруч неї, сором'язливо всміхаючись.
3: «Сьогодні хіба п'ятниця?»
0: Раптом спитала Джейн.
7: «Та ні, на щастя ні!»
0: – квапливо сказав містер Перук.
7: «Ми просто прийшли по... О! Ого! Мері, добрий день!»
0: «О, дядьку Альберте, добрий день!» Всі троє потисли одне одному руки.
7: «То ти зібралася на карусель?»
0: – спитав містер Перук. «А то ж, ми всі туди».
5: «Усі?»
0: Брови містера Перука підскочили аж до чуба. Так він здивувався.
3: «Нехай і вони прокатаються»,
0: – кивнула Мері Поппінс на дітей.
3: «Сидіть спокійно, будь ласка»,
0: – підняла вона голос на близнят, які мало не вистрибували з візка.
3: «Ви ж не миші з цирку?»
7: «О, розумію. А тоді зійдуть. Ну, бувай, Мері. І бон вояж!»
0: Містер Перук дуже церемонно підняв над головою капелюха.
3: «На все вам добре. І дякую, що прийшли»,
0: – сказала Мері Поппінс, зграбно вклонившись містерові і місіс Перук.
4: «А що це бон вояж?»
0: – запитав Майкл, озираючись через плече, як даленіли постаті пухкого, кругленького містера Перука, випростаної, тонкої місіс Перук.
3: «Щасливої подорожі, якої не буде в тебе, коли ти не підеш швидше», –
0: пояснила йому Мері Поппінс. Він прискорив ходу. Музику стало чути дужче. Загриміли барабани, кличучи всіх до себе. Мері Поппінс майже побігла і ось уже завернула візок у паркову браму. Та несподівано побачила перед собою на асфальті малюнки. І зупинилася.
4: «Чого це ми стали?»
0: – сердито прошепотів Майкл.
4: «Так ми ніколи не доїдемо!»
0: Художник саме скінчив малювати кольоровою крейдою натюрморт із фруктів. Яблуко, грушу, сливу і банан. І якраз підписував унизу. «Візьми, покуштуй!» Тихесенько кашлянула Мері Поппінс. Чоловік умить зірвався на рівні ноги. І Джейн з Майклом побачили, що то великий приятель Мері Поппінс, художник, змушений продавати сірники.
8: «Мері, нарешті! Я чекаю тут цілий день!»
0: Мері Поппінс здавалася і засоромленою, і щасливою водночас. «Знаєш, Берте, ми на карусель», – сказала вона, зашарівшись. Він кивнув головою.
8: «Я знав, що ти неодмінно прийдеш. А вони поїдуть з тобою?»
0: – спитав він, показуючи на дітей. Мері Поппінс загадково похитала головою.
8: «Прокатаються тільки»,
0: – відповіла вона.
8: «А,
0: о!» – він скривився. «Розумію. Майкл був зовсім спантеличений.
4: А що ж усі роблять на каруселі, коли не катаються?»
0: Не міг він збагнути.
8: «Який чудовий натюрморт у тебе вийшов!» – захоплено сказала Мері Поппінс.
9: «Пригощайтеся!»
0: – весело підхопив продавець сірників. І раптом на очах у вражених дітей Мері Поппінс нахилилася, взяла з асфальту намальовану сливу і надкусила трохи.
9: «А ти не покуштуєш?»
0: – обернувся художник до Джейн. Вона тільки дивилася на нього.
2: «Хіба в мене вийде?»
0: Їй здавалось, що це взагалі неможливо.
9: «А ти спробуй!»
0: Джейн нахилилася до яблука, і воно так і скочило їй у руки. Вона надкусила його червоний бік. Яблуко було дуже смачне.
4: «Як ви це робите?»
0: – приголомшено спитав Майкл.
9: «Це не я!» сказав художник. «Це вона?»
0: Він кивнув на Мері Поппінс, яка, гордовито випроставшись, стояла біля візочка.
9: «Це буває тільки тоді, коли схоче вона. Ось у чим річ».
0: І він нахилився, взяв з асфальту намальовану грушу і подав Майклові.
4: «А ви?»
0: завагався Майкл, хоч йому і кортіла груша, та він намагався бути чемним.
9: «За мене не турбуйся», сказав художник. «Я собі завжди можу намалювати ще».
0: І з цими словами взяв банан, розломив його навпіл і простяг обом близнятам. Їх невідступно кликала дзвінка весела музика.
2: «Ну, Берте, нам час!»
0: Заквапилася Мері Поппінс, поклавши кісточку з сливи поміж стовпчиками паркової огорожі.
8: «Тобі неодмінно треба йти?» засмучено спитав Берт.
2: «Ну що ж, бувай, моя голубко.
8: І нехай тобі щастить».
4: «Та ви ж іще побачитеся з ним, правда?»
0: спитав Майкл, пробігаючи слідом за Мері Поппінс у паркову браму.
2: «Може, побачуся, а може й ні», коротко сказала вона. «Це справа не твоя».
0: Джейн оглянулася. Продавець сірників стояв біля своєї коробки з кольоровою крейдою, прикипівши очима до постаті Мері Поппінс, що вже увійшла в браму.
2: «Якийсь дивний сьогодні день»,
0: – насуплено промовила Джейн. Мері Поппінс пильно глянула на неї.
2: «І що ж у ньому такого дивного?»
4: «Ну, всі тільки й кажуть, бувай, і так якось чутно на вас дивляться».
2: «Казаному краю немає», –
3: урвала її мову Мері Поппінс. «І дивитись нікому не заборонено, так чи ні?»
0: Джейн промовчала. Вона ж добре знала, дарма розпитувати про щось Мері Поппінс. Однаково нічого не допитаєшся. Дівчинка зітхнула. А що вона і сама не знала, чому зітхає, то раптом кинулась бігти, переганяючи Майкла і Мері Поппінс і візочок туди, де грала музика.
6: «Зачекай на мене! Зачекай на мене!»
0: – гукнув Майкл, поспішаючи за нею. А за ним чимдуж покотився візок, який везла Мері Поппінс. На галявині, оточеній липами, стояла карусель. Вона була нова-новісінька, уся так і сяяла, так і виблискувала, а коники на мідних стоячках так і поривались уперед. На вершечку лопотів смугастий прапорець, та й уся карусель була оздоблена золотими візерунками зі срібним листям, барвистими пташками і зірочками. Одне слово, вона була така, як казала міс Жайворон, навіть краще. Коли вони підійшли, карусель закрутилась повільніше і зупинилася. Парковий доглядач, ніби він був тут начальник, притримав її за один з мідних стоячків.
10: «Проходьте сюди, сюди! Три пенси один тур!» –
0: поважно гукав він.
6: «Я знаю, на якого мені коня сісти!»
0: – сказав Майкл і кинувся до синьо-червоного коника, у якого спереду на золотому пасочку було написане його ім'я – Прутконогий. Майкл видерся йому на спину і вхопився за мідний стоячок.
10: «Смітити заборонено! Дотримуйте правил!»
0: – метушливо загукав доглядач, коли Джейн пробігала повз нього.
6: «А моя стріла!»
0: – крикнула Джейн і вилізла на баскового білого коня, ім'я якого стояло на червоному пасочку у нього на грудях. Мері Поппінс узяла з візочка близнят і посадила Барбару поперед Майкла, а Джона позаду Джейн.
10: «Які вам квитки? На пенні, на два, на три, на чотири чи на п'ять?»
0: – спитав карусельник.
3: «По шість пенні»,
0: – сказала Мері Поппінс, подаючи йому чотири шестипенсовики.
10: «Смітити заборонено!»
0: – гукнув доглядач, позирнувши на квитки в руках Мері Поппінс.
6: «А ви з нами не поїдете?»
0: – крикнув Майкл до Мері Поппінс.
3: «Тримайся як слід, будь ласка. Тримайся міцніш.
0: Я поїду другим разом», – буркнула Мері Поппінс. Пролунав свисток. Знову заграла музика. І коники поволі-поволеньки рушили.
3: «Тримайтесь, будь ласка, добре!»
0: – суворо наказала Мері Поппінс. Вони послухалися. Дерева попливли повз них. Мідні стоячки заходили то вгору, то вниз. Призахідне сонце облило дітей сліпучим промінням.
6: «Дужче тримайтеся!»
0: Знову почули діти голос Мері Поппінс. Вони вхопилися за стоячки ще міцніше. Дерева закрутилися швидше. Карусель розганялася. Майкл міцніше обхопив руками Барбару. Джейн сягнула рукою назад і добре тримала Джона. І поїхали. Все швидше і швидше. Вітер маяв їхнім волоссям і холодив щоки. Невтомно мчали прутконоги і стріла з дітьми на спинах. І весь парк, хилячись і хойдаючись, закружляв замихців довкола них. Здавалося, вони ніколи вже не спиняться. Здавалося, зник час, зник цілий світ. Було тільки ясне кружало світла і прудкі барвисті коники. Сонце зайшло, і на землю злетіли сутінки. А діти все мчали дедалі швидше, аж поки земля в їхніх очах злилася з небом в одне ціле і шалено завертілася круг них, гудучи, мов велетенська дзига. Ніколи Джейн і Майклові, Джонові і Барбарі вже не відчували,
3: чути так близько від своїх сердець велетенського серця світу, як під час цієї незабутньої поїздки. І вони ніби якимось чином знали це. Ніколи, вже більше ніколи. Неначе співало щось у їхніх душах під дзвінке кружляння землі і неба у дедалі глибших сутінках. І несподівано діти помітили, що дерева довкола то вже не суцільна зелена смуга, бо з неї проступили стовбури. Небо вже відділилось від землі, і парк уже не михтів перед очима. Тихше і тихше посувались коні. Аж ось карусель спинилася.
10: «Сюди! Сюди! 3 пенси за тур!»
3: гукав десь віддалік парковий доглядач. Усі 4 позлазили з каруселі, затерплі від довгого катання. Але очі їхні сяяли, і голоси тремтіли від щастя.
2: «Ой, яка краса! Яка краса! Яка краса!»
3: гукала Джейн, задовлячи Джона у візочок і дивлячись на Мері Поппінс променистими очима.
6: «Як би можна було так кататись і кататись і кататись!»
3: вигукнув Майкл, посадивши Барбару у візочок біля Джона. Мері Поппінс поглянула на них. Очі її в сутінках здавалися напрочуд лагідними і добрими. «Усе гарне зрештою кінчається», – промовила вона вже вдруге цього дня. Тоді труснула головою і поглянула на карусель.
8: «Тепер я?»
3: – весело сказала вона, зупинилася на мить і щось дістала з візочка. Потім випросталась і постояла ще якусь хвилину, дивлячись на дітей тим своїм дивним поглядом, який неначе сягав у саму душу і читав найглибші думки. «Майкле», – промовила вона, легенько торкнувшись рукою до його щоки, – «будь добрим хлопчиком». Він стривожено підняв на неї очі. «Що це вона робить? У чому річ?»
8: «Джейн, доглядай Майкла і близнят», – сказала Мері Поппінс, і, взявши руку Джейн, поклала її на ручку візка.
10: «Сідайте, сідайте!»
3: – загукав контролер. На каруселі засвітилися вогні. Мері Поппінс повернулася.
2: «Іду!»
3: – гукнула вона, махнувши парасолькою з головою папуги на кінці держачка. Вона метнулася крізь смужку темряви, що пролягла між дітьми і каруселлю.
2: «Мері Поппінс!»
3: – скрикнула Джейн тремтячим голосом, бо їй раптом не знати чому зробилося страшно.
2: «Мері Поппінс!»
3: – закричав і Майкл, зненацька й собі злякавшись. Але Мері Поппінс ніби й не чула того крику. Вона легко скочила на платформу і, сівши на сірого в яблуках коня, що звався Карамель, гордо випросталася на сідлі.
10: «В один конець чи назад?»
3: – запитав контролер. Вона, здавалось, хвилину зважувала. Поглянула на дітей, тоді на контролера.
8: «То зна?» – промовила вона задумливо. «Ану ж згодиться. Давайте туди і назад».
3: Контролер пробив дірочку в зеленому квітку і подав його Мері Поппінс. Джейн з Майклом помітили, що він не взяв з неї грошей. Знову заграла музика, спершу тихенько, а далі голосніше, впевненіше, переможніше. Барвисті коники повільно рушили. Мері Поппінс, гордовито випростана, задивлена вперед, проїхала повз дітей. Під пахвою в неї була парасолька з головою папуги на кінці держачка. Руками в рукавичках вона трималася за мідний стоячок, а перед нею на спині коня.
2: «Майкле!»
3: – скрикнула Джейн, ухопивши брата за руку.
2: «Ти бачиш? Вона, мабуть, була у візку. Її сумка!»
3: Майкл придивився.
4: «Ти думаєш?» – прошепотів він.
3: Джейн кивнула головою.
4: Але ж медальйон на ній, ланцюжок цілий, я добре бачив.
3: Близнята у візочку позад них запихкали, та Джейн з Майклом не звернули на них уваги. Очима повними тривоги вони прикипіли до каруселі, а карусель уже розігналась. Діти більше не розрізняли, де прутконогий, а де стріла. Все для них злилося в рухливе кружало яскравого світла. Усе, крім темної, гордовито випростаної постаті на тому кружалі, яка то наближалась до них, то знов зникала. А музика грала усе голосніш, усе шаленіше. І карусель кружляла усе швидше і швидше. Ось знову до дітей наблизилася темна постать на сірому в яблуках коні. І цього разу, коли вона порівнялась з ними, щось ясне, блискуче зсунулося в неї з шиї, полетіло донизу і впало біля їхніх ніг. Джейн нахилилася і підняла його. То був золотий медальйон на уривку ланцюжка.
2: Та це справді, справді!
3: Майкл зайшовся плачем.
2: Ой, відкрий його, Джейн!
3: Вона тремтячими пальцями натиснула на замочок, і медальйон розщібнувся. Мерехтливе світло від каруселі впало на скло, і діти побачили під ним намальовані власні обличчя, що обквітчали гордовиту голову з рівним чорним волоссям, суворими синіми очима, рум'яними щоками і трохи задертим, наче в дерев'яної ляльки, носом.
4: Джейн, Майкл, Джон, Барбара та Анабел Бенкс і Мері Поппінс,
3: прочитала Джейн підпис унизу.
2: Та он у ньому що було?
3: Жалібно сказав Майкл, коли Джейн закрила медальйон і поклала в кишеню. Тепер він твердо знав, що сподіватись більше нема на що. Вони обернулися до каруселі. Очі їм засліпило світло, у голові запаморочилося від шаленого кружляння каруселі. Коники вже просто літали, а не бігали, а музика лунала на всю силу. І раптом сталося щось дивовижне. Під оглушливі звуки сурм, набираючи дедалі більшого розгону, карусель зненацька відірвалась від землі. Все вище і вище підіймалася вона, все дужче літали кружка барвисті коні, і між ними карамель з Мері Поппінс на спині. Вертке світло золотило листя вже на вершечках дерева.
4: «Полетіла!»
3: – сказав Майкл.
4: «Ох, Мері Поппінс! Мері Поппінс! Верніться! Верніться!»
3: Загукали діти, здіймаючи до неї руки. Але вона не дивилася на них і, здавалося, не чула їхніх голосів.
2: «Мері Поппінс! Мері Поппінс!»
3: Востаннє відчайдушно гукнули вони, але відповіді не було. Карусель знялася вже аж геть понад дерева і, кружляючи, летіла кудись у зоряне небо. Вона все даленіла і даленіла, все меншала і меншала, аж поки постать Мері Поппінс стала ледве помітною темною цяточкою на світляній плямі. Аж ось і карусель зробилася просто маленькою мерехтливою плямкою на небі, ніби незвично великою зіркою. Майкл шморгнув носом і почав шукати хусточку.
5: «Мене шия затерпла», – пояснив він.
3: Але коли Джейн на мить відвернулася, він похапцем витер очі. Джейн тільки стиха зітхнула, дивлячись у небо. Потім стала дивитись в інший бік.
4: «Час додому!»
3: – промовила вона, згадавши, що наказувала їй Мері Поппінс.
10: «Сюди, проходьте, 3 пенси квиток!»
3: Доглядач, що відносив позбиране сміття, знову підійшов ближче. Він поглянув на те місце, де щойно стояла карусель, і на мить остовпів. Потім озирнувся і тільки рота роззявив. Тоді задер голову, і очі його полізли на лоба.
11: «Ей, слухайте!»
3: – заголосував він.
11: «Це не дозволяється! Тут тобі була і тут тобі зникла! Це порушення правил!»
3: Він щосили посварився кулаком у небо.
11: «Я ще зроду такого не бачив! Навіть як був малим! Я напишу рапорт! Я лорд-мерові поскаржуся!»
3: Діти мовчки рушили геть з парку. Від каруселі не залишилося ані сліду на траві, ані ямочки на землі. Ніде не було нікого видно, тільки доглядач парку стояв серед безлюдного зеленого мурішка і викрикував свої погрози в небо.
4: «Вона взяла квиток назад!»
3: – озвався Майкл, тихо ступаючи у бік візочка.
4: «Як ти думаєш, виходить, вона ще повернеться?»
3: Джейн подумала хвилинку.
12: «Може, якщо ми дуже на неї чекатимемо», –
3: повільно промовила вона.
4: «Так, може»,
3: – сказав Майкл, тихенько зітхнувши, і за цілу дорогу додому не озвався більше й словом.
11: «Оце новина! Оце новина! Оце новина!»
3: Містер Бенкс від хвіртки побіг бігом і вірвався в передпокій.
11: «Гей! А де ви всі?»
3: – гукнув він і метнувся нагору, перескакуючи по три східці зразу.
11: «Що сталося?»
3: – вибігли йому назустріч місіс Бенкс.
11: «Найбільше диво в світі!»
3: – вигукнув він і рвучко відчинив двері до дитячої.
11: «З'явилася нова зірка! Я почув про це дорогою додому! Найбільша з усіх відомих досі! Я позичив у адмірала Бума підзорну трубу, щоб ви всі подивилися на нову зірку! Ось, погляньте!»
3: Він підбіг до вікна і приставив підзорну трубу до очей.
11: «Бачу! Бачу!»
3: Аж підскочив він.
11: «Он вона! О, диво! О, краса! О, чари! О, самоцвіт! Сама поглянь!»
3: Він простяг підзорну трубу місіс Бенкс.
11: «Діти!»
3: – гукнув він.
11: «З'явилась нова зірка!»
4: «Я знаю!»
3: – почав Майкл.
4: «Тільки то не справжня зірка, то…»
11: «Ти знаєш? Не справжня зірка? Що за вигадки?»
12: «Не зважай, він ще дурненький», – промовила місіс Бенкс.
13: «Ну, то де ж вона, та твоя зірка?»
12: «О, бачу, бачу! Яка ж гарна! Мабуть, найясніша на все небо! І звідки вона взялася? Діти, подивіться, діти!»
3: Вона подала підзорну трубу Джейн, а потім Майклові. І кожен з них виразно побачило барвистих коней у кружку – мідні стоячки, темну пляму, яка ще кілька разів майнула по колу перед їхніми очима і знову зникла. Діти мовчки поглянули одне на одного. Вони знали, що та темна плямка – то ошатна, струнка постать у синьому пальті з срібними гудзичками, солом'яному капелюшку на голові і знайомою парусолькою під пахвою. Вона спустилася з неба і туди ж відлетіла. Нічого цього Джейн з Майклом не могли нікому пояснити, бо знали, в Мері Поппінс було щось таке, чого взагалі не поясниш. У двері постукали.
13: «Ой, вибачте, пані!»
3: – сказала місіс Бріл, влетівши до кімнати з розчервонілим обличчям.
13: «Але я гадаю вам… треба це знати. Ця Мері Поппінс знов пішла собі!»
11: «Як то пішла?»
3: – не повірила місіс Бенкс.
13: «Геть зовсім!»
3: – переможно сказала місіс Бріл.
13: «Не сказавши їй і слова на прощання, точнісінько, як минулого разу, з розкладним ліжком і утією своєю сумкою. Навіть альбому з листівками не покинула на згадку. Отак!»
12: «О, Господи! О, Господи!»
3: озвалась місіс Бенкс.
13: «Така морока! Така легковажність! Така... Джорджі! Мері Поппінс знов пішла від нас!»
10: «Що? Хто? Мері Поппінс? Та нехай собі! Зате он на небі нова зірка!»
13: «Нова зірка не купатиме і не одягатиме дітей!»
3: – сердито сказала місіс Бенкс.
10: «Зате вона вночі дивитиметься у їхнє вікно!»
3: – безжурно сказав містер Бенкс.
10: «А це трохи більше важиться, ніж умивання і одягання!»
3: Він знову взявся до підзорної труби. Джейн з Майклом підійшли і, притулившись до нього, задивились у вечірнє небо.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо для всієї родини.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Фалес, оближте все, то лиш фантом. Хай гине брить, нам мало горя. Хоч ти й хотів царем тут будь. Ходім на світле свято моря. Чудних гостей уже там ждуть. Ідуть геть. Мефістофель, дряпаючись грою з другого боку. Знов лізь по тій крутій тропі скалистій та спотикайсь об прикорні дубів. У нас на гарці дух такий смолистий, мов сірка тхне. Той запах я злюбив, а тут така вже сторона мізерна. Нема нічого схожого, ні зерна. Чудні ці греки. Нічим їм, либонь, роз'ятрювати пекельницький огонь. Дріада. Розумний вельми ти у себе дома, а тут тобі звичайність невідома. Чим згадувати весь час про рідний край, святим дубам пошану тут воздай. Мефістофель. Що втратимо, про те завжди гадаєм. До чого звикнем, те, здається, раєм. Але скажи, яка то там трійня в печері тій, де світло ледве блима? Дріада. То форкіади. Познайомся з ними, якщо тебе перестрах не спиня. Мефістофель. А чом би й ні? Та я ж до всього вправний. Проте дивуюсь, дивлячись на них. Вони бридкіші, як альравни, і ще не бачив я таких. Усі гріхи смертельні, навіть коли б їх поруч тут поставить, здалися б кращими за них. Адже страховища подібні і в нас у пеклі не потрібні. А тут, у цім краю краси, їх як античних величають. Та вже мене вампіри помічають. Я чую їх шиплячі голоси. Форкіада. Подайте око, сестри, хай спитає, хто це в наш храм зухвало так вступає. Мефістофель. Добродійки, дозвольте підійти і у вас благословенства засягти. Хоч я, немов, на чужині знаходжусь, а вам далеким родичам доводжусь. Вже бачив я усіх старих богів, і Рею, і Опс поклоном я почтив, і навіть Парок, теж дочок Хаоса, мені зустріть недавно довелося, але скажу, ніхто не рівня вам. Я захвату словами не віддам. Форкіади, цей дух говорить, ніби щось тямуще. Мефістофель, дивуюсь я лише одному, чому ще поет ні жоден вас не оспівав. Зображень ваших теж я не видав, а вас різець не згірше міг би вдати, як ті Венери, Гери та Палади. Форкіади, занурені у ночі самоту, не думали ми втрьох про славу ту. Мефістофель, а вже ж ви живете собі самітно. Нікого вам, нікому й вас не видно. Та краще ж інше місце вам обрать, де розкіш і мистецтво вдвох царять, де щонедень різноманітних кроїв із мармуру увічнюють героїв, де... Форкіади, замовчи, не спокушай дарма. З усього того нам путя нема. В пітьми ми зроджені, споріднені пітьмі. Ніхто не знає нас, хіба себе самі. Мефістофель, то байдуже. Ви ж можете на пробу другому передать свою подобу. Одне у вас око, і зуб один на трьох, та суть трійну вмістили б ви і вдвох. Це повністю в міфологічнім дусі, а втретю я на час який вселюся. Чи згодні ви на те? Одна. Ну, сестри, як? Інші. Аби без ока й зуба, хай і так, Мефістофель. Позбавитись найкращої оздоби не буде досконалої подоби. Одна. Ти з двох очей одно собі заплющ, та ікло з рота вискаличим дужч, і в профіль глянуть, будеш акурат на наш похожий, ніби рідний брат. Мефістофель. Я рад, хай так, Форкеади, хай так. Мефістофель. Як Форкеада у профіль, я мов картина, хаосова улюблена дитина. Форкеади. Тут троє нас, і всі хаоса діти. Мефістофель. Пошився я, ганьба, в гермафродити. Форкеади. На нову трійцю просто глянуть, любо. Тепер у нас два ока і два зуба. Мефістофель. Всіх поглядів я мушу уникати, хіба піду в аду чортів лякати. Пішли геть. Скелясті затоки Егейського моря. Місяць підбився в зеніт. Сирени лежать по скелях, співають у супроводі флейт. Як тебе колись бувало, з неба зводили зухвало фесалійські чарівниці, то й тепер поглянь, царице, спіть ми ночі вниз на хвилі млистим блиском заяскрілі, і осяй в'юнкий народ, що вигулькує із вод. Ми у тебе служба пильна, будь же, луно, нам прихильна. Нереїди і тритони, як морські дивогляди, залунали дзвінко тони на усі морські затони, добриніли аж до дна. Ми покинули глибини, захист наш от хуртовини, зве нас пісня чарівна. Для врочистої нагоди повдягали ми клейноди, злото, перли, самоцвіти, і намисто коштовите безліч рідкісних окрас. Ви, скарбиті, наспівали, як мандрівців чарували, все те маємо од вас, сирени. Знаєм ми, що в синім морі риби грають на просторі, ходять вільно вшири вглиб. Ви вдягли коштовні шати, тільки ми б хотіли взнати, що значніші ви од риб. Нереїди і тритони, щоб ті сумніви розбити, нашу вищість появити, вже й раніше ми могли б. Браття, сестри, нумо, швидко, попливімо, буде видко, що значніші ми од риб. Пливуть геть сирени, де й ділися вмить, їх рій в самофракію мчить, і вітер сприяє плавбі. Чого ж то так тягне так звірів до царства величних кабірів? Боги ті на всіх не походять, невпинно самі себе родять, незнані до віку й собі. Стій на місці, стій, місяцю святий, щоб ще ніч потривала, щоб зоря нас не прогнала. Фалес на березі до гомункула. Тебе я до Нерея поведу. Уже його печера на виду. Примхливий, впертий то старик. На всіх і все бурчати звик. І що не чинить людський рід, усе йому не так, як слід. Та він в майбутнє прозира, чимало робить і добра, тому-то в світі немала йому пошана і хвала. Гомункул, постукаймося, щоб там не було, а чи й вціліє, і вогонь, і скло. Нерей.
2: Чи й справді людський голос я почув? Одразу гнів у серці спалахнув. Створіння ті богам рівнятись хочуть. Хоч вище себе зроду не підскочить. Мені б як Богу вже спочить пора, а все бажаєш доброму добра. Та всяк нарешті власним робом ходить, і тим на нівець всі поради зводить.
1: Фалес, а все ж тобі звіряємося ми. Ти, мудрий діду, нас напоуми. Цей вогник-чоловічок буде рад послухатись усім твоїх порад.
3: Нерей.
2: Порад. Чи з них було пуття в людей? Розумне слово не для їх ушей. Хоч своє ум і напита біди, держиться він свого ума завжди. Паріса ж я, як батько, совіщав, щоб він чужої жінки не чіпав. Як він зірвався до грецьких берегів, йому я все прийдешнє провістив. Пожар і дим, і звалища будов, жахну різню, пролиту морем кров, страшний суд Трої, ввінчений в піснях, потомним дням на подив і на жах. Та він не слухав осторіг моїх, зробив, як знав, і Іліон поліг. Гігантським трупом в муках розпластавсь, орлам із Пінда на поталу давсь. Та й Одіссею я прорік свій час, Цірцеї, хитрість, Поліфема, сказ і нерозсудливість товаришів. А він таки по-своєму рішив. По волі хвиль він довгий час носивсь, аж випадком в гостинний край прибивсь.
1: Фалес. Так, мудрецеві прикро все те бачить, та хтось колись зараду і віддячить. А золотнику дячності завжди переважа невдячності пуди. У нас поважна справа, не дурниця. Цей хлопчик хоче так, як слід, родиться.
3: Нерей.
2: Найкращий настрій ви зіпсуєте. Мені сьогодні в голові не те. Дочок до рід я в гості запросив. До мене прийдуть грації морів. І сам Олімп, не тільки що земля, таких створінь повабних не явля. Вони шугають зграбні і знадні, на водянім драконі чи коні, з стихією зливаючись в суціль, мов ніжна піна на поверхні хвиль. В перловій колісниці навзавід мчить Галатея, краща між дорід. Коли Кіпріда з Пафосу пішла, вона богині місце зайняла. І осягла по ній у спадок там і колісницю, і престол, і храм. Тож геть, не хочу я цю світлу мить, з ненавистю і сварами тьмарить. Ідіть до Протея. Знає той істовид і створення, і перетворень хід.
1: Подався до моря.
3: Фалес. Мабуть, і знов порожняком повернем, бо той Протей удався собі химерним. Його де стрінеш, він щезає вмить, а й скаже, що, то годі зрозуміть. Та якщо конче хочеш раду мати, то мусимо таки його спіймати.
1: Віддаляються. Сирени угорі на скелях. Що здалеку там біло, над хвилями замріло? Чи то човнів вітрила? Мов лебедині крила, чи то морські невісти чудово променисті. Спустімся скручі нижче, почуймо голос ближче.
3: Нереїди і тритони, вернулись ми щасливо, везем вам дивне диво. На черепашій броні, кабіри, як на троні, богів усі зустрічайте, піснями величайте, сирени. малі ви на тілі, великі на силі, надія корабельникам, рятунок потопельникам, нереїди і тритони. І з нами вже кабіри, святкуймо свято в мирі, от сили їх святої, Нептун засне в спокої. Сирени, ми проти них малі, як тонуть кораблі, їх сила всім на подив рятує мореходів. Нереїди і тритони, ми трьох взяли, четвертий не хотів іти упертий, сказавши, що один за всіх їх дума він. Сирени, глузує Бог із Бога, нічого їм від того, а ми шануємо всіх, щоб не страждать від них. Нереїди і тритони, їх, власне, цілих сім. Сирени, а де ж їм бути всім? Нереїди і тритони, цього не можем сказати, хіба на Олімпі спитати. І думаєм чогось ми, що є вже там і восьмий. Ті припливуть пізніше, розвинувшись повніше, вічно пориваються вдалечінь славути, неосяжне осягнути, ревно сподіваються. Сирени, молитись нам усім богам, чи тут, чи там стоїть їх храм. Нереїди і тритони, перед нам тут вести дано, хто б нашу славу змірив. Сирени, ви більші, ніж герої історії старої. Вони дістали лиш одно, якесь там золоте руно, а ви – кабірів. Загальний хор підхоплює. Вони лиш золоте руно, а ми – кабірів. Нереїди і тритони пливуть далі. Гомункул, немов горшки по твориці. Поглянеш, глина гола. Розбивають мудреці, об них твердії чола. Фалес, усякий з них того й бажа. В монеті ціниться і ржа. Протей, незримо. І я, старий, скажу рідніше, що чим чудніше, тим гідніше. Фалес, де ти, Протею? Протей, як черевомовець, то ніби здалеку, то зблизька. Тут і тут, Фалес, отдавна був ти баламут. Та я ж тобі старий товариш, мене так просто не обмариш. Протей, ніби здалеку, прощай, Фалес, нишком до гомункула. Він близько десь, світи, світи, бо цікавий він, немов та риба. Огонь його сюди принадить, хоч так себе він зрадить. Гомункул, заллю я світлом раду все дотла, але гляди, щоб не розбити скла. Протей приймає вигляд здоровенної черепахи. Що це воно так гарно блись та блись? Фалес застує гомункула. Як хочеш бачить, ближче підступись. Та обернись гарнесенько в людину. Ти ж можеш це вчинити вмить єдину. Бо те, що ми від поглядів ховаєм, покажемо, кому самі бажаєм. Протей приймає людську подобу. Та ти й хитрець, а не лише мудрець, Фалес. А ти на перетворення митець, відслоняє гомункула. Протей здивовано. Світячий карлик, от мені дивниця. Фалес, він просить ради, як би дородиться. Мені він по секрету оповів, що створений поки що лиш напів. У нього є вже якості духовні, але тілесні, надто аж умовні. Його лиш скло от згуби береже. Утілитись пора б йому вже. Протей, це ніби непорочне зачаття. Не народившись, маєш ти життя. Фалес стиха. І ще одна є вада всім дитяті. Ніякої воно не має статі. Протей. Та це якраз йому на щастя. Стать по бажанню нині дасться. Чого тут довго мудрувать? Ти мусиш з моря починати. Там зачинається дрібнота, що ще дрібніших знай глита. Росте, росте і вироста все досконаліша істота.
4: Гомункул. В повітрі чуть живлющий запах брості. Я плаваю в якійсь приємній млості.
3: Протей. Так, правда, приязне маля, а далі буде ще приємніше. Ходім на заміль від ціля, живлом там пахне ще таємніше. Дивись, он перезва морська, ходім поглянемо зблизька, ходім,
1: Фалес.
3: І я піду туди,
1: гомункул.
3: Три духи йдуть на три лади. Тельхіни родоські підпливають на водяних конях і драконах з Нептуновим тризубцем у руках.
1: Хор. Нептуну ми гарний тризубець скували, щоб владно спиняв ним він хвилі зухвалі. Як Зевс-громовержець гримає в перуни, Нептун їм назустріч зіймає буруни. Як блискавки в небі блискочуть між туч, то й хвилі у морі клекочуть у ключ, що б'ється між ними в отчайнім змаганні, те згине, потоне в безодні, у хлані. Тому-то сьогодні Бог берло нам дав, щоб кожен на святі безпечно гуляв.
4: Сирени.
3: Ви, жерці ясного Феба, любленці денного неба, Артеміду ми чтимо, а привіт і вам шлемо.
1: Тельхіни, прекрасна богиня нічного склепіння, зичливо приймає і брату хваління. На щасний Родос поглядає щомить, де вічний Пеан Аполону гримить. Як тільки задніє, блищить його промінь, нас пестить і гріє живий його пломінь, і гори й оселі, і берег, і хвилі, у світлі веселім, огнистому милі. Туман на наш острів закрався б дарма, сяйне лиш, війне лиш, туману й нема. Згори Феб там бачить усі свої лики, юнак він і велет. Лагідний, великий, ми першими в світі, в країні своїй, поставили Бога в подобі людській.
3: Протей, нехай хизуються родосці, святому сонцю в високості кумири мертві, прах і дим. Поставлять вражі остров'яни, велике божище, мідяне, та й носяться не знати з чим. А що ж їм справді удалося? Стояв-стояв кумир-колос, а ледве в надрах затряслось, усе на нівець розплилося. Та що й казати, усе земне, нікчемне, хирне і дрібне, в воді буйніш життя природи. Замчить тебе на вічні води, протей дельфін.
4: Скидається дельфіном.
1: Не бійся, сядь мені довірливо на спину. Щасти нам доле цю дитину із океаном поєднать.
3: Фалес, виконуй мудрую пораду. Творися з краю і поряду. До дій швидких. Готовий будь, ти перейди всі вічні норми, перебери незлічні форми, бо до людини довга путь.
4: Гомункул злазить на Протея дельфіна.
3: Протей, спрямуй свій дух в живу вологу, Буяй в ній широко, розлого, зазнай життя до повноти. Не квапся ввищі лиш одміни, бо вже як дійдеш до людини, то далі нікуди іти. Фалес, та непогано б кожному із нас будь справжньою людиною в свій час. Протей, до Фалеса, та ти ж якраз таким і був, тому і свій час пересягнув, бо серед блідного привиддя тебе я бачу не одне століття.
4: Сирени на скелі. Що за флер прозорий з краю, коло місячне обвив? Впізнаємо любу зграю білокрилих голубів. Із Пафосу прилетіли до кохання запальні, бути свідками схотіли шаленистої гульні.
3: Нерей підступає до Фалеса. Як людині подивиться, то проміння гра примхлива, а у духа ясновиця думка інша, справедлива. Це священні голуби, славний почет Галатеї, льоту навчені від неї із прадавньої доби.
4: Фалес, пристаю і я на те, що цей мудрий муж мовляє, у природу він вселяє щось живе і щось святе. Псілли і марси на морських биках, телятах і баранах, на Кіпрі, в яскинях підземних, в повітря, тремтіннях таємних, ми з давніх давен гніздимося, безпечні Нептуна і Сесмоса. Там бережно нами храниться богині ясна колісниця, що іншим і в сні не присниться. В цю ніч із стримким мерехтінням, над хвиль мережастим плетінням, невидні новим поколінням, приводим царицю сюди. Не боязно нам ні орла того, ні лева крилатого, ні Христа, ні півмісяця, що гордливо знайвисяться, між собою воюючи, тут по черзі пануючи, край багатий руйнуючи. Ми, як завжди, прекрасну царицю приводим сюди.
3: Сирени, коливаючись повільно, ближче й ближче надплива, обліпивши повіс щільно, мальовнича перезва. То дебелі нереїди, дикий вигляд, добра суть, і тендітні доріди Галатею нам везуть. Величава, богорівна, знак безсмертя на чолі, та ласкава і чарівна, як проста дочка землі.
4: Доріди, хором пропливаючи на дельфінах повз Нерея.
3: Лий нам, луно, ласку світла, глянь, як любо юнь розквітла, тих, що візьмемо в мужі, панотцеві покажи.
4: До Нерея.
3: Врятували з пащі виру ми цих гарних юнаків, доглядали потаймиру між мохів та комишів, поцілунками палкими з них отплату візьмем всіми. Привітай же, красунів!
4: Нерей, за добродійство в нім же й нагорода, у милосерді вам же й насолода.
3: Доріди, якщо ми за благодію сподобилися похвал, в вічний батьку нашу мрію, їхню юнь і їхній пал.
4: Нерей, радійте з цих чудесних сходин, із юнаків зробіть дружин, та я того їм дать не годин, що може дати Зевс один.
3: Під вами хвиля хвистко гнеться, така ж хистка і та любов, як порив пристрасті минеться, на берег вихлюпніть їх знов. Доріди, ви, гарні хлопці, нам дорогі, та вже нам розлуку кличуть. Ми хочем вічної жаги, боги її не зичать.
4: Юнаки, як любо лилієте ви нас ласкавим теплом дівочим, таке нам щастя в перший раз, ми кращого й не хочем. Галатея надпливає на колісниці з мушлів. Нереї, це ти, моя доню. Галатея, мій любий татусь, спиніться, дельфіни, нехай подивлюсь. Нерей, вони не спинились, гучною юрбою йдуть далі у звичному крузі. Коли б узяли і мене вже з собою, ах, що їм по батьківській тузі, та цього стрічання щаслива мить, річного чекання томління затьмить. Фалес, хвала вам і присно хвала, у мене душа розцвіла великим, прекрасним, правдивим. Усе із води появилось, все вічно водою живилось. Будь нам, океане, зичливим. Коли б не ти із тучами, рясні дощі несучими, з потоками кипучими і ріками могучими, і гори, і доли були б без пуття, ти цілому світу струмуєш життя. Ехо, хор всіх кругів, ти цілому світу даруєш життя. Нерей, вони звертають вдалині, не пройдуть більше при мені. Далеко протяглими гронами, за свята нічного законами, збіговище плине в юнке. Та жемчужний трон Галатеї все бачив тій юрмі. Він блискотить зорею у пітьмі. Що любим, те нам видно всюди, і далеко буде світле і ярке, дійсне і близьке. Гомункул в волозі цій розмайній вбачає дух мій сяйний найкращу красоту. Проте й в волозі життєдайній осягне дух твій сяйний найвищу висоту. Нерей, яка нова тайна в тій зграї урочій засяяла сяйно і ловить нам очі. По жемчугу грає огонь перебіжно, то сильно яскраво, то лагідно й ніжно, тріпоче любовно круг ніг Галатеї. Фалес, то бідний гомункул послухав Протея, охоплений владно одною жагою, в життя він і рветься, тремтить з непокою. Коли б він нагально об трон не розбивсь, спахнуло, сяйнуло, уже він розливсь. Сирени, яке ж то нам чудо явилось огнисто, що хвиля об хвилю черкає іскристо, всю просторінь полумінь вщерть пойняла, зажевріли в темряві ночі тіла, усе надокола вогнем запалало, хай царствує Ерос усьому начало. Слався море, славтесь хвилі, світлим блиском заіскрілі, слався вогне, слався водо, слався дивная пригодо. Увесь хор, слався вітре, милий брате, слався земле, щедра мати, всім стихіям чотирьом, Воссилаємо псалом.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Інформацію про розклад мовлення та новини шукайте на наших сторінках Твіттера та Фейсбука.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

через тунель крізь темноту, і ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Міський арт-культурний комплекс середнього заходу, чи то МАК. Місцеві газети і торговельна палата називають Лувром середнього заходу. Мешканці цього середньозахідного міста називають його «Наш Лува». Комплекс займає 6 акрів дорогої землі в самому центрі міста, а домінує тут кругла будівля, що нагадує Брейді той гігантський НЛО, який з'являється наприкінці близьких контактів третього ступеня. Це і є аудиторія Мінго. Він проходиться довкола до технічного боку будівлі, де суцільна метушня, як на мурашнику літнього дня. Сюди і звідси поспішають ваговози, робітники вивантажують різноманітне знаряддя, включно з, дивно, але правда, чимсь, що скидається на секції паркового чортового колеса. Є там також і задники, він гадає, що саме так вони називаються, на яких зображено зоряне небо і білий піщаний пляж із парочками, які рука в руку прогулюються вздовж краю води. У кожного робітника, примічає він, пришпилений до сорочки або висить на шиї ідентифікаційний бедж. Це кепсько. Вхід на вантажну платформу охороняє кабінка Служби безпеки. Це також кепсько. Проте Брейді все одно без поспіху йде туди, думаючи, без ризику нема винагороди. Охоронців там двоє. Один сидить всередині, похапцем жує круглий сендвіч, одночасно дивлячись на півдюжини екранів відеоспостереження. Інший виходить, щоб перехопити Брейді. Він у сонячних окулярах. Брейді бачить у лінзах своє відображення з великою, доброю усмішкою типу «Вау, це так цікаво!» на обличчі.
1: «Допомогти вам, сер?»
0: «Мені просто цікаво, що тут відбувається», – каже Брейді. Він показує рукою. «Це ж ніби схоже на чортове колесо».
1: «Великий концерт буде тут у четвер увечері», – каже охоронець. «Цей гурт розкручує свій новий альбом «Поцілунки на півдорозі», так, здається, він називається».
0: «Ого, вони дійсно стараються себе показати, хіба не так?» – дивується Брейді.
1: Охоронець фиркає. «Що менше вони вміють співати, то більше декорацій. А от знаєте що? Коли минулого вересня у нас тут був Тоні Беннет, він був сам один, навіть без власного гурту. Йому акомпонував міський симфонічний оркестр. Ото був концерт. Ніяких верескливих дітлахів. Справжня музика. Маєте щось на думці, а?
0: А чи не можна мені було б пройти туди? Швиденько поглянути. Можливо, зняти пару кадрів на мобільний?
1: Аж ніяк».
0: Охоронець оглядає його уважніше. Брейді це не подобається.
1: «Фактично, вам тут зовсім не можна перебувати, отже?»
0: «Ясно, ясно». Брейді розтягує губи в іще ширшій усмішці. «Час іти звідси. У будь-якому випадку тут йому нічого не світить. Якщо в них тут уже зараз чатують два парубки, ввечері у четвер їх тут буде з півдюжини. Дякую вам, що витратили свій час поговорити зі мною».
1: «Без проблем».
0: Брейді показує йому великого пальця. Жлоб. Охоронець відповідає йому тим же жестом, але стоїть у дверях їхньої кабінки, дивиться, як Брейді йде геть. Він неспішно чимчикує вздовж широчезної і майже порожньої парковки, яка буде майже вщерть заповненою у вечір виступу довколишніх. Усмішка з нього стерлася. Тепер він у задумі про тих ганчір'яголових уйобків, які 9 років тому ввігнали пару реактивних лайнерів у світовий торговельний центр. Він думає без жодного сліду іронії. Вони зіпсували таку ціль для решти нас. Повільна 5-хвилинна подорож приводить його до ряду дверей, крізь які в четвер проходитимуть фанати гурту. Щоби зайти досередини, він змушений заплатити $5 пропонованої пожертви. Фойє наразі являє собою лунку галерею, заповнену шанувальниками мистецтва і групками школярів. Прямо попереду сувенірна крамничка, ліворуч коридор, який веде до аудиторії Мінго. Він широкий,
1: як двосмужне шосе. Посередині нього хромована стійка з табличкою, де написано «Жодних сумок, жодних коробок, жодних рюкзаків». Нема також жодних металодетекторів. Можливо, втім, що їх поки ще не встановлювали, але Брейді майже цілком впевнений, що їх зовсім не використовуватимуть. Майже 4000 фанатів будуть пропихатися тут, і пищання, пискотіння металодетекторів створять кошмарні корки по всьому приміщенню. Натомість тут буде сила селена охоронців, і всі такі ж підозріливі й угідливі, як той гівноїд в окулярах на задньому дворі. Чоловік у стьобаному жилеті теплого червневого вечора відразу ж приверне їхню увагу. Фактично будь-який чоловік, без дочки тіні боперки з зав'язаним у хвостик волоссям на причепі, приречений на увагу. «Ви не могли б на хвилиночку відійти сюди, сер?» «Звісно, він може підірвати жилет тієї ж митті на тому ж місці і вколошкати сотню чи більше, але це не те, чого він бажає. Чого він бажає – це поїхати додому, пошукати в інтернеті, дізнатися назву найпопулярнішої пісні довколишніх і потім клацнути тумблером на її середині, коли малі лялечки-фанатки, зводячи зі своїх лялечно-фанатських розумів, верещатимуть найгучніше. Але перепони є значні». Стоячи там, серед зазираючих до путівників пенсіонерів і дихаючих ротами учнів молодших класів середньої школи, Брейді думає, хотілося б, аби Френкі був живий. Якби він був живий, я повів би його на цей концерт. Він був якраз достатньо тупий, щоб йому це сподобалося. Я б навіть дозволив йому взяти з собою пожежну машинку Семмі. Ця думка наповнює його глибоким і цілком щирим сумом, який часто його відвідує, коли він думає про Френкі. «Може, мені варто просто вбити жирного екс-копа і себе, та на цьому завершити кар'єру?» Тручи собі скроні, де починається накопичуватися черговий з отих його головних болів, а мами тепер нема, щоб його полегшити. Брейді бреде по фойє і заходить до арт-галереї Гарлоу Флойда, де великий плакат сповіщає, що червень – місяць Мане. Він не знає, напевно, хто такий цей Мане. Мабуть, черговий старий жабоїд Мазило, як Ван Гог, але деякі з картин чудові. Йому не цікаві натюрморти. Навіщо, заради Бога, комусь хочеться витрачати свій час, малюючи кавун? Але в деяких, зрештою, є майже дика жорстокість. На одній з таких – мертвий матадор. Брейді зі зчепленими за спиною руками дивиться на цю картину майже 5 хвилин, ігноруючи людей, котрі пропихуються повз нього або намагаються теж позирити на неї йому через плече. Матадор не пошматований, нічого такого, але кров, що спливає з-під його лівого плеча, виглядає реальнішою за кров у всіх тих жорстоких фільмах, які будь-коли бачив Брейді. А бачив він їх повнісінько. Ця картина заспокоює його і очищає його. І коли він нарешті вирушає далі, він думає, мусить все ж таки існувати якийсь спосіб, яким чином це зробити. Раптом, не задумуючись, він завертає до сувенірної крамнички і купує кубку тематичного лайна довколишніх. Коли Брейді за 10 хвилин виходить звідти, тримаючи пакет з написом «У мене стався напад Мако», він знову кидає погляд на прохід, що веде до аудиторії Мінго. Усього через 4 вечори від сьогодні цей коридор стане загоном для худоби, заповненим регочучими, штовхітливими, дико збудженими дівчатками, більшість з яких будуть супроводити їхні багатостраждальні батьки. З цього місця Брейді видно, що крайню праву частину проходу вже відгороджено від його решти оксамитовим канатом. При початку цього відокремленого міні-коридору є інша табличка на іншому стояку. Брейді читає напис на ній і думає «Ох, Боже мій! Ох, Боже мій!»

У квартирі, яка колись належала Елізабет Уортон, Дженні скидає з себе туфлі на високих підборах і бухається на диван. Слава Богу, це закінчилося. Воно тривало 1000 років чи 2? 2. Відгукується Ходжес. У тебе вигляд жінки, якій не завадило б трохи поспати. Я спала аж до 8. Протестує вона, але на слух Ходжеса це звучить кволо. Все одно це непогана ідея. Зважаючи на той факт, що мені ще сьогодні вечеряти з родичами в цукрових пригірках, ви могли б собі поки тут щось знайти, детективе? До речі, ти від цієї вечері звільнений. Здогадуюсь, вони бажають побалакати про улюблену всіма музичну комедію «Мільйони Дженні». Мене б це не здивувало. Я збираюся розділити з ними здобич, отриману від Оллі, точно навпіл. Ходжес починає сміятись. Він перестає, коли розуміє, що вона серйозна. Дженні зводить вгору брови. Маєш із цим якусь проблему? Можливо, думаєш, що жалюгідний дріб'язок 3,5 мільйони – це недостатньо, щоб підтримувати мене до старості? Гадаю, що достатньо. Але все ж належить тобі. Олівія заповіла все тобі. Так, і заповіт непорушний. Адвокат Шрон мене в цьому запевняє. Проте це все одно не означає, що Оллі була в здоровому розумі, коли його складала. Ти сам це розумієш. Ти з нею бачився, балакав з нею. Вона масажує собі ступні крізь панчохи. Крім того, якщо я віддам їм половину, я побачу, як вони її ділитимуть. Подумай про цінність такої розваги. Ти певна, що не хочеш, аби я йшов з тобою туди ввечері? Сьогодні ні, але завтра обов'язково. Завтра я сама не впораюсь. Я заберу тебе о 9:45, якщо ти не хочеш знову провести ніч у мене, тобто. Спокусливо, але ні. Сьогоднішній вечір зарезервовано строго для сімейної забави. І ще одне, поки ти не пішов, дуже важливе. Вона риється у себе в сумочці поручку і блокнот. Пише, потім відриває аркуш і простягає йому. Ходжес бачить 2 групи цифр. Дженні каже, перший набір відкриває ворота садиби в цукрових пригірках, другий зупиняє охоронну сигналізацію. Коли ти зі своїм другом Джеромом працюватимеш у четвер за комп'ютером Оллі, я відвозитиму тітку Шарлоту, Холлі і дядька Генрі в аеропорт. Якщо той парубок дійсно, як ти думаєш, щось підсадив у її комп'ютер, і та програма досі там, я не думаю, що зможу це витримати. Вона дивиться на нього благально. Ти це розумієш? Скажи, що розумієш. Я розумію, каже Ходжес. Він опускається поряд з нею навколішки, наче чоловік, що збирається зробити пропозицію в якомусь із тих романтичних романів, які так полюбляла його колишня дружина. Почасти він почувається абсурдно. Утім, загалом – ні. «Дженні», – мовить він. Вона дивиться на нього, намагаючись усміхатися, але в неї це не зовсім виходить. «Пробач мені за все. Мені так... так шкода». Він не лише про неї думає зараз, чи про її покійну сестру, що була турботною і спричиняла турботи. Він думає про тих, котрі полягли біля міського центру, особливо про ту жінку та її немовля. Коли його висували на детектива, його ментором був парубок на ім'я Френк Следж. Ходжес сприймав його як старого чоловіка, але Следж був тоді на 15 років молодшим за теперішнього Ходжеса. «Щоб я ніколи не чув, аби ти називав їх жертвами», – казав йому Следж. «Таке лайно строго для засранців і тих, у кого нутро вигоріло вщент. Пам'ятай їхні імена, називай їх за їхніми іменами». «Креї», – думає він, – «їхнє прізвище було Крей.
Дженіс і Патриша. Джейні обіймає його. Коли вона говорить, її дихання лоскоче йому в ухо, від чого в нього мурашки по тілу і напіверекція. «Коли це скінчиться, я збираюся повернутися до Каліфорнії. Я не можу тут залишатися. Я думаю про тебе якнайкраще, Біле, і якби я залишалася тут, я, мабуть, у тебе закохалася б, але я не збираюся цього робити, мені потрібно розпочати все наново». «Я розумію». Ходжес відсторонюється, тримаючи її руками за плечі так, щоб мати змогу знову бачити її обличчя. Це красиве обличчя, але сьогодні воно виглядає на її вік. «Усе гаразд». Вона знову заривається в свою сумочку, цього разу по клінекс. Просушивши собі очі, вона каже: «Ти підкорив одне серце сьогодні?» «Га?» Потім він здогадується: «Холлі, вона вважає тебе чудесним. Так вона мені сказала». «Вона нагадує мені Олівію. Говорити з нею – це ніби отримати другий шанс. Щоб виправити зроблене тоді?» «Йо». Джейні морщить до нього носа і посміхається. «Йо».

Після полудня того дня Брейді вирушає на закупи. Він бере Хонду покійної Дебори Енн, бо ця машина – хетчбек. І тим не менше, одна з покупок ледве вміщується ззаду. Він думає, чи не заїхати по дорозі додому, до швидкісної пошти, перевірити, чи не прийшов замовлений ним під своїм псевдонімом Ралф Джонс ховрах геть. Але все те здається тепер таким, ніби було 1000 років тому, тож який сенс? Та частина його життя закінчилася. Скоро і решта також закінчиться. І яке ж то полегшення! Він притуляє найбільшу зі своїх покупок до стіни гаража, потім заходить у дім і після короткої затримки в кухні, щоб принюхатися. Ані сліду запаху гниття, принаймні поки що ні. Спускається до свого командно-контрольного центру. Він промовляє магічне слово, яким вмикається батарея його комп'ютерів, але то лише за звичкою. Він не прагне прослизнути під блакитну парасольку Дебі, бо немає більше чого сказати жирному екскопу. Та частина його життя також закінчилася. Він дивиться собі на годинник, бачить, що вже 3:30 дня, і вираховує, що жирному екскопу залишилося жити ще приблизно 20 годин. «Якщо ти її дійсно їбеш, детективе Ходжес, – думає Брейді, – краще тобі замочити свій кінець, поки ти все ще його маєш». Він відмикає замок на дверях комори та входить до сухого і дещо масного запаху саморобної пластикової вибухівки. Він озирає заповнені пластидом взуттєві коробки і вибирає ту, що в ній були колись прогулянкові туфлі Мефісто, які зараз у нього на ногах. Лише минулого року мати подарувала їх йому на Різдво. З полиці, що розташована вище, він висуває коробку з мобільними телефонами. Узявши одну коробку і один з телефонів, він несе їх до столу, що стоїть у центрі приміщення, і починає працювати. Кладе телефон у коробку і під'єднує його до простого детонатора, що живиться від батарейок АА. Він вмикає телефон, аби перевірити, що той працює. Потім вимикає його знову. Шанси на те, що хтось помилково набере номер цього одноразового телефону і висадить до небес його командно-контрольний центр, мінімальні. Але навіщо ризикувати? Шанси на те, що його мати знайде отруєне м'ясо та зготує його собі на обід, також були невисокими. А бач, як воно обернулося? Ні. Це маля залишиться вимкнутим до 10:20 завтрашнього ранку. Саме тоді Брейді прогуляється на паркову поза похоронним салоном Соумса. Якщо там хтось буде, Брейді скаже, що хотів через парковку скоротити собі шлях до автобусної зупинки на сусідній вулиці, яка, між іншим, там дійсно є. Він перевірив це на меп-квесті. Але насправді він нікого там не очікує. Усі вони будуть усередині на меморіальній службі, ридатимуть до схочу. За допомогою речі другої він відкриє машину жирного екскопа і покладе цю взуттєву коробку на підлогу поза водійським сидінням. Знову замкне його Тойоту і повернеться до власної машини. Чекатиме. Побачить, як той проїде повз нього, дозволить йому досягти наступного перехрестя, де Брейді вже матиме певність, що він, Брейді, перебуватиме в безпеці від вибухових осколків. І тоді... «Бабах!» – оголошує Брейді. «Їм знадобиться інша взуттєва коробка, щоб його поховати». Це доволі кумедно. І він сміється, ідучи назад до комори по свій самогубчий жилет. Решту цього дня він проведе, розбираючи його. Брейді більше не потрібен цей жилет. Він має кращу ідею.

Середа, 2 червня 2010 року. Теплий і безхмарний день. Нехай, згідно з календарем, усе ще триває весна, нехай у місцевих школах усе ще йдуть заняття, але ці речі не відміняють того факту, що це чудовий літній день у самому серці Америки. Білл Ходжес, упакований у костюм, але поки що розкошуючи без краватки, сидить у своєму кабінеті, переглядаючи список крадіжок із машин, який Марло Еверетт надіслала йому факсом. Він роздрукував собі мапу міста і тепер відзначає червоними цятками місце кожної крадіжки. Він вбачає, що попереду в нього натруджені підошви. Можливо, походити доведеться чимало, якщо комп'ютер Олівії нічого не подарує. Проте існує певна ймовірність, що дехто з хазяїв обчищених машин згадають якийсь однаковий автомобіль. Тому що містер Мерседес мусив стежити за хазяями вибраних ним машин. Ходжес щодо цього не має сумніву. Він мусив упевнитися, що вони пішли, перш ніж використовувати свій пристрій для відкривання машини. Він стежив за ними так само, як був стежив за мною, думає Ходжес. Це викрисає щось у нього в голові, миттєву іскру якоїсь асоціації. І то яскраво, але та згасає раніше, ніж він встигає побачити, що вона висвітлює. Та з цим усе гаразд. Якщо там дійсно щось мається, воно повернеться. А тим часом він продовжує звіряти адреси і ставити червоні позначки. У нього є ще 20 хвилин до того, як слід уже буде пов'язати на шию петлю краватки та їхати по Джейні. Брейді Хартсфілд у своєму командно-контрольному центрі. Сьогодні болю в голові нема, і його думки так часто плутані, зараз такі ж ясні, як ті різні кадри з дикої зграї, що слугують заставками на екранах його комп'ютерів. Обережно від'єднавши від детонаторних дротів бруски пластикової вибухівки, він повитягав їх зі свого самогубчого жилета. Частина брусків пішли до середини яскраво-червоної подушки для сидіння, на якій красується зухвале гасло великими літерами «Паркінг для гузна». Два бруски, перем'ятих на циліндри, під'єднавши до них детонаторні дроти, він опустив до горла яскраво-блакитного мішечка сечоприймача «Урінеста». Закінчивши з цим, він акуратно наклеїв на сечоприймач особливу липучку. Він купив її вчора разом з тематичною майкою в сувенірній крамничці «Мако». На липучці написано «Фанат довколишніх номер один». Він дивиться собі на годинник. Майже 9. Жирному екскопу залишилося жити 1,5 години. Можливо, трішки менше. Старий напарник Ходжеса, Піт Гантлі, в одній із кімнат для допитів. Не тому, що має зараз когось допитувати, а тому, що тут він віддалений від ранкового гармидеру і метушні загального приміщення поліцейського відділку. Йому треба перечитати нотатки. О 10 у нього прес-конференція, розповідь про останні важкі одкровення Дональда Дейвіса, і він не хоче наробити під час неї якихось помилок. Убивця людей біля міського центру, містер Мерседес, перебуває якнайдалі від його думок. У Лоутауні під вивіскою певного ломбарду продають і купують зброю люди, які вважають, ніби за ними не стежить. Джером Робінсон перед своїм комп'ютером слухає аудіотреки з вебсайту «Звучить добре для мене». Він слухає якусь жінку, яка істерично сміється.
Він слухає чоловіка, який насвистує «Денні бой». Він слухає булькотіння чоловіка, який полоще горло, і жінку, що вочевидь агонізує в якомусь оргазмі. Кінець кінцем він знаходить той трек, який йому потрібен. Назва в нього проста – «Плачуче немовля». Під ним, на нижньому поверсі, вривається в кухню його сестричка Барбара з одилом, що біжить за нею по п'ятах. На Барбарі блискітлива спідничка, торохкітливі сабо та майка із зображенням рудуватого хлопця. Під його акуратною укладкою й сяючою посмішкою читається переказ «Люблю Кема Стобально». Вона питає в матері, чи не занадто дитиняче таке вбрання, щоби йти в ньому на концерт. Мати, мабуть, пам'ятаючи, в чому була одягнена вона сама на своєму першому концерті, посміхається і каже, що вбрання перфектне. Барбара питається, чи можна їй вдягти материні сережки-дармовиси з символами миру. «Так, звичайно. А помаду? Ну, гаразд. Тіні на очі? Вибач, ні». Барбара видає смішок гатунку «Спиток не збиток» і бурхливо обнімає свою матір. «Не можу дочекатися завтрашнього вечора», – каже вона. Холі Джібні у ванній кімнаті дому в Цукрових Пригірках мріє уникнути меморіальної служби, розуміючи, що мати їй ні за що цього не дозволить. Якщо вона відмовлятиметься, кажучи, що погано почувається, відповіддю на цю її подачу буде оте материне, що сягає їй ще початків дитинства Холлі, що люди подумають. А якщо Холлі відмовиться, сказавши, що немає значення, що подумають люди, однаково вони ніколи в житті більше тих людей не побачать знову, за винятком Джейні. Мати дивитиметься на неї так, немов Холлі заговорила якоюсь іноземною мовою. Вона приймає свої ліки Лексапро, але коли чистить зуби, їй так скручує в животі, що вона вибльовує їх назад. Шарлотта гукає, питаючись, чи скоро вона вже буде готова. Холлі гукає у відповідь, що вже майже. Вона змиває воду в унітазі і думає, принаймні бойфренд Джейні там буде. Біл, він гарний. Джейні Паттерсон вдумливо одягається в квартирі своєї покійної матері. Темні панчохи, чорна спідниця, чорний жакет поверх блузи кольору найглибшої опівнічної синяви. Вона думає про те, що була сказала Білу, що може закохатися в нього, якщо залишиться тут. То було епатажним прикриттям правди, тому що вона вже в нього закохана. Їй зрозуміло, що якийсь психотерапевт усміхнувся би і сказав, що це фіксація на татусеві. А якщо так, Джейні усміхнулася б у відповідь і сказала, що все це дурні фройдистські брехні. Її батько був голомозим бухгалтером, який залишався відсутнім, навіть коли він був присутнім поряд. А Біл, хоче з присутній. Це щонайменше, що про нього можна сказати. Це те, що їй у ньому подобається. Їй також подобається той капелюх, який вона йому купила. Ота Федора Філіпа Марлоу. Вона кидає погляд на годинник і бачить, що вже чверть по дев'ятій. Краще б йому вже приїхати. Якщо він запізниться, вона його вб'є.

Він не запізнюється і приїздить у капелюсі. Джейні каже йому, що він має гарний вигляд. Він каже їй, що вона ще кращий. Вона посміхається і цілує його. «Нумо, зробімо, що мусимо», – каже він. Джейні морщить носа і відповідає. «Я?» Вони йдуть до похоронного салону, де знову опиняються першими з тих, хто має сюди прибути. Хоче спровадити її до зали вічного упокою. Вона озирається довкола та схвально киває. Програмки служби лежать на сидіннях складених стільців. Труни нема. Замість неї більш-менш подібний до олтара столик з букетиками весняних квітів на ньому. Приглушений майже до нечутності, з аудіосистеми салону звучить Брамс. «Гаразд?» – питається Ходжес. «Годиться?» Вона робить глибокий вдих і повторює те, що він був сказав 20 хвилин тому. «Нумо, зробімо, що мусимо». В основному збирається той самий гурт людей, які були тут і вчора. Джейні зустрічає їх біля дверей, поки вона потискає руки, її обіймається і каже усі ці правильні речі. Ходжес стоїть поряд, спостерігаючи автомобілі, що проїжджають вулицею. Він не помічає нічого такого, що здійняло б вгору червоний прапорець, у тім числі і Субару кольору грязі, що котиться повз, не стишуючи швидкості. На парковку за будівлею завертає орендований Шеві з наліпкою герца з краю лобового скла. Невдовзі, несучи поперед себе свій злегка хитливий директорський живіт, з'являється дядько Генрі. Слідом за ним йдуть тітка Шарлотта і Холлі. Шарлотта, вчепившись пальцями в білій рукавичці, в руку дочки вище ліктя. На око Ходжеса тітонька Шарлотта схожа на якусь поліцейську начальницю, яка супроводжує арештантку. Скажімо, наркоманку до окружної буцигарні. Холі навіть іще блідніше, ніж учора, якщо таке взагалі можливе. На ній той самий безформний коричневий балахон, і вона вже обкусала в себе з губ більшу частину помади. Вона дарує Ходжесу доволі боязку посмішку. Ходжес пропонує їй руку, вона хапається за неї і тримає з панічною міцністю, поки Шарлотта не затягує її до зали мертвих. Розпорядником церемонії виступає молодий священник з церкви, яку відвідувала місіс Вортон, допоки їй не погіршало так, що вона вже не могла виходити в неділю. Він читає передбачуваний пасаж із приповістей. Той, що про чеснотну жінку. Ходжесу хочеться зауважити, що покійна могла бути дорожчою за перли. Крім того, він сумнівається, щоб вона бодай колись працювала з вовною й льоном. Утім, усе це звучить поетично, і на той час, коли священник закінчує, вже скрапують сльози. Нехай цей парубок і молодий, але він достатньо кмітливий, щоб не славословити людину, яку сам ледве знав. Замість цього він запрошує висловитися тих, хто мають дорогоцінні спогади про покійну Елізабет. Це роблять кілька присутніх, починаючи з Алтеї Грін, сиділки, і закінчуючи єдиною живою дочкою. Джейні спокійна, її виступ короткий і простий. «Мені хотілося б, щоб у нас із мамою було більше часу», – закінчує вона.

0: «Бреді!» Зупиняє машину за рогом о 5 хвилин по 10 і не лінується вкидати гроші за стоянку до лічильника, аж поки на ньому не вискакує зелений прапорець «Макс». Врешті-решт, щоб упіймати сина Сема, вистачило самого лише штрафного квитка за порушення правил паркування. Із заднього сидіння він дістає текстильну торбу. На боці в неї написи «Крогер» та «Користуйся завжди мною», «Рятуй дерева». Усередині неї річ друга, покладена поверх коробки від туфель «Мефісто». Він завертає за ріг і жваво простує повз похоронний салон Соумса. Звичайний пересічний громадянин іде собі вранці десь у своїх справах. Обличчя в нього спокійне, але серце гримотить, як парова бурильна машина. Перед похоронним салоном він нікого не бачить, і двері зачинені. Але все одно існує можливість, що жирний екс-коп зараз не разом з усіма жалібниками. Він може перебувати в якомусь задньому приміщенні, видивлятися підозріливих персонажів, видивлятися його, іншими словами. Брейді це розуміє. «Без ризику нема винагороди, хлопчику мій медовий», – бурмоче його мати. «Така правда». А також він вважає, що ризик тут мінімальний, якщо Ходжес жучить біляву суку, чи сподівається на це, він не відходитиме від неї. На дальньому розі Брейді робить розворот, простоє назад і без поспіху завертає на під'їзну алею похоронного салону. Йому приглушено чутну музику, якесь оте класичне лайно. Він вихоплює поглядом Ходжесову Тойоту, припарковану під задньою огорожею, носом назовні, щоби швидко звідси забратися. Щойно закінчиться святкування. «Остання твоя поїздка, Дед Пенсе», – думає Брейді. «І вона буде короткою, друзяко». Брейді заходить поза більший із двох катафалків, і щойно той приховує його від поглядів когось, хто міг би дивитися із задніх вікон похоронного салону. Він дістає з покупецької торби річ другу і витягує антенну. Серце в нього гатить ще важче, ніж до того. Були, траплялися випадки. Рідко, коли його пристрій не діяв. Зелений вогник міг блимати, але замок вибраної машини не відмикався. Якийсь випадковий глюк програми або мікрочипа. «Якщо не спрацює, просто заштовхни коробку під машину», – радить йому мати. «Самозрозуміло, так вийде те саме або майже те саме, але це не буде таким елегантним». Він посуває тумблер, блимає зелений вогник, і фари Тойоти також успішно. Брейді йде до машини жирного екскопа так, ніби він має повне право тут перебувати. Відкриває задні дверцята, дістає з текстильної торби взуттєву коробку, вмикає телефон і кладе коробку на підлогу поза водійським сидінням. Він закриває дверцята і рушає в бік вулиці, силуючи себе йти повільно і розмірено. Коли він уже завертає за ріг будівлі, Дебора Енн промовляє знову: «Ти ні про що не забув, хлопчику мій медовий». Він зупиняється, думає, потім повертається до рогу будівлі і націлює цуру палок антени «Речі-2» на Ходжесову машину. Вогник спалахує знову. Машину замкнуто.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Родинне радіо. Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 7. Ще до світанку прибув Кармелюк у вівсяники і хотів був лягти спати, але його покликали негайно до пана. Обурений, охоплений похмурим очаєм, переступив Кармелюк поріг перед покою і спинився коло дверей кабінету. Кімната ледь освітлювалася однією восковою свічкою з шести в канделябрі. На мутному світлі її вирізблювалася темним силуетом довга і худа постать пана Віцента, в самій білизні. А в глибині коло вікна сиділа Доротея. Понура, засмучена, в позі враженого невдячністю доброчестя. Їй важко було б одразу помітити, коли б не сіре напівсвітло з вікна, що лягло рембрандтівськими ефектами, на найближчі лінії її контуру. В кабінеті панувало безладдя. Постіль панова була не прибрана. Очевидно, дружина, яка спала в своїй опочивальні, підняла чоловіка з ліжка і звеліла йому покликати зухвалого ослушника. «Як ти осмілився, вся крев, порушити панів наказ?» – закричав володар, як тільки появився на порозі Янко. «Як ти осмілився, шельму? Як ти наважився, хамський виродку, гадюко?» Кармелюк мовчав, прикусивши стіпленими зубами до крові губу. Він був надзвичайно блідий, важко дихав, а очі, мов жарини, блискались під похмуро навислих брів. «Чого ж ти мовчиш, гадано, коли тебе питають?» Сатанів хойнацький від припливу неймовірної злості до цього хама, якого все ж боявся вдарити. Він зрозумів, що надати ваги своїй владі можна було, затовпивши в зуби, але рука не піднімалася. Добіла. Перед цією похмурою постаттю, сильною і м'язами, і тим пекельним вогнем, який пробивався крізь ті світлі очі хамової душі. Кармелюк витягся і глянув у очі своєму господареві. Доротея здригнула. Хойнацький на крок відступив і поблід. Причому ніс у нього вирізнився синювато-багровим полиском. «Відповідаєш же, Ракалії?» – прохрипів пан, бажаючи приховати своє збентеження. «Або я погукаю людей». «Панська воля», – процідив крізь зуби Янко. «А мені гріх, як видно, пропадати». «Ну що ж, пропадай, душа». Від цих слів у Хойнацького пробіг чомусь по спині легенький дрож. Ніби хтось поклав йому на шию жменю снігу. Він оглянувся на дружину і піймав її погляд, що виблискував і тривогою, і якимсь бурхливим поривом. «Як ти смів відлучитися, паршиве бидло?» Все ще підтримував свій престиж господар. «Тобі ж сказано було, щоб з мого маєтку ти не смів відлучатися, а особливо в своє колишнє село, на побачення своїм чортовим кублом, га?» «Усе, що мені було загадане, я виконав», – вимушено заговорив, дивлячись у бік обвинувачуваний. «Панство поїхало на 2 дні. Отже, я був вільний». «Вільний? Ха!» – вигукнув Хайнацький, закипівши знову зловтішною жорстокістю. «Раб, бидло, черв'як, котрого в моїй волі розтоптати, коли захочу. І він вільний? Та ти, всякре, вільний будеш тоді, як здохнеш, як твоє стерво пожируть хробаки, розумієш?» «Розумію», – обізвався спокійно Янко, хоч було чути, як щось клекотіло в його грудях. «Виходить, що тільки смертю можна купити волю. Попросимо і в неї ласки». Остання фраза знову збентежила Хойнацького. Ця погроза стосувалася панів чи тільки самого Кармелюка. Однаково, вона була небажана і небезпечна, а тому пан змінив свій лютий тон на докір. «І ти сподівалася від нього вдячності?» кинув він згодом Доротеї. «Хоч мій хлопа, хоч криби, хоч варив нього в трьох водах, а все-таки від нього і від його паршивої душі тхнутиме гноєм. Ні виховання, ні ласка не викличуть у тварюки ні честі, ні шляхетства. Все ж, здається, як потурали цьому негідникові, скільки виявляли до нього ласки і поблажливості, і їв, і пив він з панського столу, вилажувався на панських пуховиках, і ось яка вдячність». «Ну, позбавляти права побачитися чоловікові з дружиною і рідними дітьми?» посміхнувся Кармелюк гірко. «Розривати гвалтом союз, зав'язаний Богом? Хіба це можна назвати ласкою?» «Мовчати, хама, не базікати», – тупнув ногою Хойнацький. «Замість того, щоб повзати в ногах і просити милосердя, ще про волю потякає, про Бога схизмацького. Ось я покажу тобі і волю, і даровані тобі Богом права. Щелядницьку, геть з дому, тепер прибиратимеш у мене на чистоти, геть!» Кармелюк глянув ще раз панові просто в очі, і стиснувши так свої руки, що аж зарипіли і хруснули пальці, вийшов з кабінету. А Доротея, переживши за ці хвилини багато сердечних тортур, накинулася тепер на ненависного чоловіка. «Ти просто дурний і безтактний безмірно. Я дивуюся, як він тебе не шпортнув ножем». «Їй Бога, дорцю, що ти кажеш?» – скрикнув чоловік, розкривши від жаху рота. «Так ти й кажу, що ти тільки свою злість знаєш тішити і в лютості забуваєш, що перед тобою стоїть не простий хлоп, а людина едукована, яку діймає образи, і людина, яка ладна на все. Та ти ж сама Любцю просила, щоб накричав. Просила, щоб пояснив огидність його вчинку. Ти ж господар, називаєшся мужчиною, ушпигнула вона, то повинен же пояснити кріпакові його обов'язки. А ти заходився його дражнити, принижувати, доводити до нестями. Ну і діждешся, нікчемо. «Матка Боска, то я ж його зараз відпроваджу до справника, нехай де хоче діває». «Прошу пана», – зауважила вже підкреслено Доротея. «Вівсяники – моя дідизна. І Янко – мій хлоп. Якщо пан натворив і боїться, то можу тим часом поїхати на свій хутір. А я й сама без справника втихомирю кого слід і приборкою кого треба». «Але ж мамусю!» Але Доротея не схотіла слухати виправдань свого чоловіка і випливла з його кабінету, мов королева. Кармелюк, упевнившись в дворі з таким хаосом бентежних думок, що жодної з них упіймати не міг, а почував лише на серці в себе щось огидне, кошлате і з чим життя нестерпне. І він спершу кинувся був у сад, де серед густих зарослів, які ще не поскидали з себе барвистого осіннього вбрання, він міг доконати свій страшний замір. Та за хвилину інше бажання взяло гору над болем змученої, ображеної душі – вернутися і помститися. Йому навіть стало досадно і прикро, що він дозволив цій гадюці виригнути з себе отруйну піну і не стиснув її за горло. Тепер він виразно уявив собі, якби цей довгоязикий глистюк захрипів під його руками, якби посинів, вислопивши язика і виречивши смертельним жахом свої жаб'ючі очі. «Ха!» – навіть посміхнувся зловтішно Янко, впадаючи в трохи веселіший, хоч і звірячий настрій. Він повернув до панського дому, але підійшов до ганку збоку від саду, спинився. Почав міркувати, хоч і плутаному в гарячці, але з деяким проясненням свідомості. Тепер зараз не допустять його до пана. Сам прохід його вважатимуть зухвалим, запідозрять і позбавлять волі. Треба почекати, прикинутися покірним. А потім та вовчиха чи не передумає? Вона не кричала. А що коли теж розлютиться? Тоді шкода буде сім'ї, без мене загине. А зі мною що? Що ж, хоч утекти можна вкупі з нею? Кругом непрохідні ліси, непролазні болота, темні, мов ніч, пущі, провалля. Не знайдуть, а як і знайдуть, поквитаємось. А вже ж для паршивого панства піддаватися задарма своє життя шкода. Потішитись можна та інших повчити. Життєве чуття міцного організму перемогло і винесло поки що Кармелюка з вихору руйнацьких пристрастей, запаливши його в похмурій душі іскорку маленької надії. Хоч у лігвищі звіра, а сховається він із сім'єю. А коли віддасть своє життя, то за страшну ціну. Думка ця так заспокоїла Кармелюка, що він повернув до стайні, виліз на сіно і заснув міцним сном. Пан Хойнацький після сутички з дружиною поїхав у поле з хортами, щоб розвіяти хоч трохи почуття прикрості і страху та, до речі, заїхати порадитись із Янчевським. Доротея замкнулася в своїй опочивальні. Душу її розривали недобрі пристрасті, і від бурі, від боротьби, яку вони щинили, їй поривчасто ходили груди, а очі то горіли вогнем, то млосно заплющувались. І навіщо я приплутала цього дурня, цю золотушну неміч до справ свого серця? Навіщо доручила йому вичитати Янкові? Знала ж добре, що цей віслюк от самого страху пересолить. Ну а тепер хто знає, на що може зважитися мій Кармелюк? А який він був гарний у своєму гніві? Очайно могла відвести. Яка в ньому сила, який запас пристрастей кипить у цих лев'ячих грудях? Ні, мені треба самі поговорити з ним. Сміливо. Він не дурний. І пані пішла до комори, куди ніхто не мав права входити, навіть чоловік, і де зберігалися всякі дорогі речі. Комора ця була навіть заставлена деякими меблями і застелена килимами. В ній іноді любила пані відпочивати і втекти від свого чоловіка або його друзів. От сюди й звеліла Доротея негайно покликати свого дворецького. Сонце хилилося до заходу. Скізне проміння його падало в напіввідчинені двері комори і осявало її рожевим напівсвітлом. Збентежено і навіть з невластивим характерові острахом чекала володарка свого раба. Ось чиясь тінь прослизнула, ось заскрипіла підлога, торгнулися двері. У Доротеї заніміло серце, перехопило дихання, і груди, високо здіймаючись, наповнились якоюсь гарячою хвилею. «Я покликала тебе», – почала Доротея, коли Кармелюк, уклонившись, шанобливо спинився коло дверей. «Не вичитувати, не лаяти». Сьогоднішня огидна панова лайка була мені така ж прикра, як і тобі, і я з паном за те посварилася. Бачиш, яка я одверта, то зрозумій і оціни мою щирість та прихильність до тебе. Так, я цілком співчуваю твоєму пригніченому становищу, і хочу... Одно слово за щирість повинен і ти відплатити тим же. За добро ж злом не платять. І вона простягла руку. У Кармелюка від цих теплих слів дуже заграв рум'янець, і очі заволокло вологим туманом. Суворий, холодний настрій його духу полагіднішав, і надія на щось добре спонукала його підійти і поцілувати простягнуту руку. Доротея при цьому так міцно поцілувала Кармелюка в чоло, що він навіть здригнув від несподіванки. «Ти ось дорікав мені, – провадила Доротея, хвилюючись, – що я перешкоджаю тобі зустрічатися з сім'єю, але ж зрозумій, Я, жаліючи тебе, оберігала від лиха, і все це до слушного часу, коли можна буде викупити її. А пан каже, перебив Кармолюк, що він хоче. Чого він бреше, спалахнула Доротея. Хіба він не з помсти відірвав тебе від сім'ї? І досі ще дише він злістю. Сядь, Янку, звернулась запобігливо усміхаючись. Я хочу поговорити одверто. Що ж, вельможна пані, я й постою. Ні, мені незручно, сідай ось тут, на крісло ближче. Я бо вважаю, що в тебе і розум, і едукація шляхтича. При інших, звичайно, соромишся. А тут ми самі. Дякую, пані, а тільки якось ніяково. Пусте, який ти справді? Неодмінно вимагаєш наказу. Ну, то наказую. Сідай. Звеліла вона, зробивши милий жест, і зі звабливою солодкою знемогою спинила на ньому вогнаний погляд. Зніяковілий Янко сів на вказане крісло, а Доротея, що сиділа на якійсь купі килимів у розхристаній блузі, напівлежала тепер, обіпершись на білу оголену руку. «Бачиш, з усього ти повинен переконатися, що я за долю твою дуже клопочуся». «Дуже», – підкреслила вона. «Я гадаю, що такої другої добродійниці не знайдеш ти на світі. Всяка неприємність тобі мені також прикра. Всяка небезпека для тебе мене більше турбує, ніж тебе самого». Я от і боялася, щоб на тебе в головчинцях не було засідки, напастій. Твоїй сім'ї, аби тільки тебе побачити, і годі. А мені кожна твоя волосинка дорога. Ось і тут ти мав неприємність, а мені це тяжко. Виходить, не нарікати треба, що я тебе оберігаю, а дякувати. І дякувати не по-рабському, а сердечно. Кармалюк дивився на Доротею, широко розплющивши очі. Кожне її слово не гріло, а дратувало його серце, хоч і хотілося вірити. «Тому що і я, – протягла ніжно Доротея, – від серця ладна все тобі влаштувати, і кажу одверто, що коли я буду впевнена на ділі, що ти мені платиш за моє серце теж серцем своїм, то я тебе ощасливлю». «Господи, та я за вашу ласку! – скрикнув Кармалюк і припав до руки своєї володарки. Доротея поцілувала тепер у щоку свого раба і посадовила його знову на крісло, присунувшись до нього ще ближче». Внутрішній вогонь розгорявся в її грудях все дужче і дужче, охоплював полум'ям обличчя і скрився з млосних маслянистих очей. Кармалюк, охоплений радістю, сидів як очманілий, не розуміючи справжнього значення слів своєї володарки, але невиразно відчував, що в них криється щось незвичайне, неприродне. «Присягаюсь, возвеличу, коли тільки впевнюся, що воля не занесе від мене мого любого Яся». Шепотіла вона, сп'янівши від паморочливих бажань, нервово здригаючись і потягаючись, мов кішка. Вона то пожирала Янка очима, то мружила їх від млості. Минула мить. Друга. Невже він не догадується? Чи боїться догадатися? Треба сміливіше і простіше. Сяйнуло променем в її свідомості, і вона заговорила нараз енергійно, з вогнем. «Слухай, Ясю, ти, може, думаєш, що, мабуть, я сама не хотіла тут бачити твоєї жінки?» Так і це правда. Вже коли душу відкрити всю, до найпотаємнішого куточка, так, я не могла стерпіти й думки, що ти будеш обнімати її, пестити, впиватися раюваннями, тут, близько, майже перед моїми очима. Що ж, заздрила їй? Єсус Марія, як заздрила, мучилась. Пані, скрикнув Кармалюк, широко розплющивши очі. Він починав трохи здогадуватися. «Слухай, чого тікати від щастя, коли сам Бог тобі його посилає?» – нестямно говорила Доротея, охопивши однією рукою плече Янка і притягаючи його до себе. «Ти обдарований щедро всяким добром, і красою, і силою, і розумом, і знанням світу. І щоб таке добро гнило під гнітом неволі, в хамському болоті, в бруді рабства? І заради кого? Заради дурної, брудної жінки? Хіба вона зрозуміє тебе і оцінить? Тобі потрібні багатство, пошана і воля». Немов загіпнотизований, не міг Кармалюк зрушити з місця і одірватися від очей, що поблискували над ними то синіми, то зеленими іскрами. Доротея наблизила своє палаюче обличчя і вологі напіврозкриті губи так близько до його обличчя, що її дихання опекло його жаром. «Хто ж мені це дасть?» – спитав він ніби сонний. «Хто? Дурненький. Невже ти не догадуєшся?» – тулилася все ближче і ближче до свого хлопа розпалена пані. «Ой, пані, про що це ви?» «Та про те, що я тобі в рот кладу, а ти не хочеш. Зрозуміти. Про те, що я тебе полюбила з першого разу, і з кожним днем усе дужче і дужче люблю, сохну по тобі, горю серцем, ждураю в твоїх обіймах. Я тебе зроблю щасливим. Чоловіка вижену, за душу отрую, а тебе матиму за чоловіка. Вона обвила своїми пухкими руками Янка за шию і почала обсипати його палаючими поцілунками, задихаючись і шепочучи. «Ти мій ідол, мій кумир. Ти не схожий на підлих хлопів, на тамарзанне бидло. Ти, мабуть, панської крові». Останні слова ударили страшним болем по душевних кармелюкових виразках, іначе облили його холодною водою. Весь гіпнотизм, весь отруйний чад від нього одразу вилетів, і піднялася із дна серця бридка огида до хтивого шаленства звіра жінки. Він дужим порухом плечей скинув з себе руки нової Месаліни, так, що вона незграбно впала на килим, стукнувшись головою об спинку крісла. «Схаменіться, пані!» – промовив з гидливістю кармелюк. «Наличить вам з хлопом! Та й хлопові, гидко!» Такої образи не сподівалася владна пані. Обличчя її позеленіло, вкрилося криваво-червоними плямами і спотворилося від гніву. «Со?» – зашипіла вона. «То ти осмілився мене, як жінку?» І вона мало накинулася на кармелюка, але стрималась і, подолавши свою невіжаність, випросталася на весь зріст і промовила холодним, сповненим отрути тоном. «А ти, як видно, дурень!» «Не зрозумів, що я тільки хотіла перевірити. Раба. Але годі. Ні звуку. Покликати мені нового дворецького». Кармелюк постояв мить і швидко вийшов з комори. Лише наступного дня повернувся пан Віцентій додому, і не сам, а вкупі з сусідом своїм, Демосфеном. Доротея радісно зустріла гостя, а з чоловіком була така ласкава, що він тільки усміхався і за кожним словом дурнувато казав: «Моя Люба, моя Крулева». Через день Доротея таємниче сказала чоловікові, що новий дворецький виявив пропажу срібла, і що є підозра на Кармелюка. Чоловік хотів був зараз же кинутися на стайню, але дружина його стримала. «Треба так, душко, обставити діло, щоб злодій не викрутився. Він, напевно, частину срібла одніс до своїх, а частину в себе приховав. То про крадіжку поки що нічочирк. Спершу треба обшукати хату його жінки, а сюди запросити справника і при ньому оглянути скриню цього хлопа. І якщо виявиться, що він злодій, то я не хочу залишати його в себе. Твоя була цілковита правда. Навіть наділити когось злодієм не хочу, а пропоную негайно закувати його в залізо і здати в москалі». «О, моя Любцю, чудово!» – зрадів Хайнацький. Янчевський цілком схвалив план Доротеї, і його було виконано точнісінько так. Через день вернувся посланець від пана Пігловського і привіз нібито знайдені під лавою в кармелюкової дружини дві срібні ложки. Того ж вечора в присутності справника, десятських і понятих було відкрито скриню кармелюка, і в ній нібито виявлено неабияку кількість панського срібла. На отетерілого невинного Янка одразу наділи кайдани і вивезли його з двору, не давши сказати й слова. А втім, приголомшений підлістю, він навіть не опирався. Розділ 8. Проминуло ще 3 роки. Тричі ліси міняли своє пишне вбрання, тричі прилітала весна на крилах веселих жайворонків і прибирала тиху долину килимами свіжих квітів. По хатах лилися сльози, а в темних хащах лісу все-таки обзивалися зозулі та дзвоніли трелі солов'їв. А іноді чулися й дівочі пісні. Про бідолашного кармелюка, якого силоміць вирвали з сім'ї, з благодатного рідного краю і закинули так жорстоко в чужу країну, в жахливе тоді солдатське життя, забули. Життя села, що колихнулося було при ньому, знову зімкнулося, як сходиться вода надкинутим у неї каменем. Тільки іноді, дивлячись на шаленство нового управителя головчинців, старі люди сумно похитували головами і шепотіли: «Звірюка, звірюка, занапастив і кармелюка. Ото був чоловік, заступник. Ох-ох, такого вже не діждемось». В одній хаті відсутність кармелюка залишила тяжкий, глибокий слід. Тих сліз, які лила тут нещасна жінка, не висушувала й ласкава весна. Веселий промінь сонця не розгонив похмурості перекошеної на бік хати, занехаяного, спустілого двору. Посиротілі діти, бачачи тільки тяжкі сльози матері, росли мовчазні, сумні, бліді, мов гриби у погребі. Марина змарніла і постаріла, наче зігнулася. Горе, якого зазнала вона, держало її неослабно в своїх супких обіймах. Вона з ним жила, з ним ходила, з ним же й спала. Іноді їй здавалося, що вона відчуває, як коло неї тужить чоловікова душа. Вона схоплювалася з постелі, втуплювала очі в холодну пітьму, що стелилася по хаті, і ждала, ждала. Чого, вона й сама не відала. Вона ж знала, що її чоловік хоч і живе десь далеко, але одірваний від неї назавжди. А вперте серце все-таки ждало його дорогого, коханого, ждало всупереч глузду. Вічне горе та вічна самотність мало-помало геть притупили її душу. Їй ні з ким було перекинутися словом. Навіть діда не було з нею. Старий не витримав останнього удару і пішов шукати правди і волі в далекий незнаний край. Пані Доротея зовсім забула про неприємний епізод із зухвалим та дурним хлопом, і її уяву тепер полонив пан Демосфен, плечі й тілобудова якого могли посперечатися з постаттю Кармелюка, а з догадливістю і спритністю пан, звичайно, перевищував нетяму хлопа. Невдалі політичні мрії про воскресіння вітчизни розбили серця представників Польщі, але в поміщицькому колі гіркота ця незабаром угамувалася. Добробут панства зростав. Благодатний край і тисячі рабів забезпечували йому розкішне життя. В невеличкому містечку Літані суддя літанський Йозеф Слив'янський святкував свої іменини. В залі за розкішно сервованим столом сиділо багато гостей – гладких, угодованих, старих і струнких, молодих. Пан Маршалок із своєю чарівною дружиною, панство Хойнацьких, пан Янчевський, пан Пігловський, ксьонц, молодий і вродливий, який сором'язливо опускав очі додолу, пан суддя, чоловік середнього віку, суворої і строгої зовнішності, який люб'язно мінився в розмові з дамами, і дружина його, гарнесенька блондиночка з тонкою талією і небесними невинними очицями, що змінювали свій вираз тільки при звертанні до слуг. І ще кілька шляхтичів та паній. Обід наближався до кінця. Подавали вже цукрові піраміди, наповнені ласощами. Обличчя гостей лисніли від перевтоми, а очі маслилися від утіхи. Гамірлива жвава гутірка, пересипана вигуками і сміхом, перекочувалася з одного кінця столу до другого. Серед присутніх точилася жвава загальна розмова, гомоніли про страшного розбійника, що з'явився в околицях. Від деякого часу в Літині вже подейкували про цього розбійника, який бушував з весни то під Вінницею, то під Вороновицями, але розповіді про нього мали анекдотичний характер і не бентежили літян. Гості ж тепер привезли тривожні вісті. Зухвалий розбійник з'явився зі своєю ватагою в самому повіті. «Доправди, шановне панство», – просторікував молоденький шляхтич Рудковський, із гладенько виголеним обличчям, з маленькими бурцями коло самих вух і з роздушеним надлобом світлим коком. Одягнутий він був за останньою модою. Краї його коміра підіймалися, закриваючи половину лиця. Висока краватка надто підпирала шию. Довгий сурдут з короткою талією, надзвичайно вузькі панталони та черевики з гострими носками доповнювали його фронтуватий костюм. «Доправди, це ж сталося з панею Чернецькою з Гутні. Я сам чув з її власних уст, як з нею повівся той шельма». «Ну-ну», – почулося звідусюди нетерплячі понукування гостей. Навіть гладкий пан Бойко, який відзначався тим, що після розкішної трапези завжди перенав у солодку дрімоту, цього разу уважно прислухався до розмов. «Так от, їхала та пані зі своєю дочкою Феліцією до Кам'янця. Везла панянку в науку. Їдуть лісом. Вечір. Раптом – стій! Ой, на Бога!» – висхнула тоненьким голоском одна з панянок і полохливо притулилася до своєї поважної мамуні. Промовець кинув задоволений погляд у бік панни і вів далі. Раптом – стій! І перед панським повозом виріс, наче з землі, здоровенний гайдамака, росту на цілого сажня, груди колесом, кулаки, мов жорна. «Вродливий?» – протягла пані Маршалкова. «Ух, і страшно і цікаво!» – скрикнула пані Суддиха. «Кажуть, що гарний бестія!» – люб'язно обернувся Рудковський до Розалії. «Але запевняю, шановне панство, що бідолашній пані Чернецькій у тій порі було не до того, щоб милуватися вродою проклятого гайдамаки, тим більше, що він не давав їй на те часу, а звелів зараз же вилізти з коляски і віддати всі гроші. А за ним, завважте, стояло 6 таких же розбійників, як і він. Ну, пані і пану не забарилися виконати його наказ. Та гроші все-таки було шкода віддавати поганцеві. А геппак, хліб третій рік по ямах гниє», – докинув злісно Бойко. «Так чи не так, шановне панство», – вів далі з легкою посмішкою молодий промовець, але пані Чернецька переборола свій страх і звернулася до хлопа приблизно з такою мовою. «Добрий чоловіче, помилуй мене, бідну вдову. Що я можу тобі дати? Везу із дочку в науку, маю при собі 100 червінців. Що ж робитиме дитина моя бідна, коли я їх віддам тобі? Якщо тобі так уже потрібні гроші, візьми 50-100 злотих і відпусти нас на волю». І, мабуть, пані жалісливо говорила, бо гайдамака зглянувся і почав розпитувати її про те, чого панна навчалася. А коли довідався, що панна, між іншим, навчалася і танців, то ще запросив панну потанцювати йому краков'як. «Скажіть», – усміхнулася Розалія. «А лайдак?» – гаркнув Янчевський, і молодь підтримала його гнівний вигук. Звичайно, лайдак і хам примусив чарівну панну танцювати без музики, без достойного кавалера і на придорожнім ложку. «Але», – розвів він руками, – «що мала діяти бідолашна панна? Мусила танцювати під дикі вигуки розбійників, хоч на душі їй шкребли коти». Однак танець чарівної німфи вплинув на брутального хлопа. І він так розчулився, що не тільки не взяв у пані Чернецької жодного червінця, але й подарував панянці від себе на пам'ять 200 червінців. «Та це якийсь Рінальдо Рінальдіні», – жваво обізвалася Розалія.
1: «О, то не може бути хлоп. То, напевно, якийсь шляхтич», – підхопила пані Суддиха. «Мабуть, якийсь лицар», – закотила очі Доротея. Панночки наслідували приклад дам, і піднесений гамір сповнив кімнату. «Дозвольте, дозвольте», – вів далі промовець, схиляючи голову до лівого плеча і простягаючи вперед правицю. Справа закінчилася зовсім не так весело. Відпускаючи пані до кам'янця, розбійник узяв з неї присягу і слово честі, що вона в кам'янці нікому про цю зустріч не скаже. Але, само собою, по приїзді до кам'янця, додержувати слово, якого дав хлопові, перебили промовця разом маршалок Янчевський. «Свята панна завжди розрішає від таких присяг», – докинув побожно ксьонц. «А вже ж! І для охорони інших пані мусила була повідомити про гайдамаків владі», – зауважив суворо суддя. «Вона так і вчинила», – сказав промовець. І, побоюючись, щоб знову не зустрітися з негідником, поїхала іншою дорогою. «І що б ви гадали, панове?» Рудковський спинився. По залі пробіг нетерплячий гомін. Промовець перечекав хвилину і заявив повільно й чітко. Як тільки пані в'їхала в ліс і заглибилась у нього не більше, як на верству, перед нею, наче з-під землі, виріс гайдамака. «Ну-ну», – почулося кругом. «Добрий день, вельможна пані», – вклонився їй шельма. «А проше, так ото ти так додержуєш свого слова», – крикнув він, і зараз же звелів витягти пані Добродзейку з повоза і розікласти на землі. Не підстелив навіть не тільки килимка, а й поганого рядна. Розіклав за всіма правилами, звільнив від прикриття і всипав їй власноручно скопу лоз. При цих словах промовця пан Хойнацький хихикнув, утнувши в кулак свого темно-червоного носа. «Важна картина», – зауважив зловтішний Бойко, який мав сусідські прикрощі з Чернецькою. Але їхні зауваження вкрив хор гнівних вигуків. «Та він літає всюди, наче його біс носить на своєму хвості», – заговорив Демосфен. «З тиждень тому піймав бестія економа пана Вербжицького. Кажуть, що підлі хлопи донесли на бідолаху, ну і надів йому червоні сап'янці». «Червоні сап'янці? А то що ж таке?» – пробулькотіло кілька панянок. «А це бестій називається – обрізати коло колін шкуру і откотити її до п'ят». Від жаху в присутніх дам вирвався крик. «Еге ж, скрізь про нього тільки й розмови. Там пограбував панський будинок. Там мало не на смерть отшмагав пана, тому одрубав вуха, тому здер шкіру з ніг, того просто повісив». Одночасно почулися кругом вигуки. «А що ж жидами робить?» – заговорив Бойко. «Піймав шельма нещодавно Лазаря, шинкаря з ходака. Прищикнув йому бороду дубовою колодою і до його часу кропив канчуками, поки той не обірвав собі бороду і не кинувся на втікача». «Ух, напоровся б він, бестія, на мене!» – скрикнув пан Хойнацький, підскочивши на місці і потираючи свої кощаві руки. «Вже б я йому всипав перцю». «Ого», – зауважив насмішкувато маршалок. «Не хвалися так, пане. Кажуть, що гайдамака дуже, як бик. І карбовень цігне, і залізні кайдани рве, як гарус». «Со?» – провадив Хойнацький, чонковито задираючи свою гостроверху голову. «Дуже, як бик? Та я і бика, і цього хлопа». «Та чому пан гадає, що він хлоп?» – перебила пані Розалія. «Він неодмінно шляхтич». «Шляхтич пані не допомагатиме хлопам. Але й хлоп не даватиме панінкам по 200 дукатів». «А я гадаю, пишна пані», – посміхнувся пан Янчевський, – «що багато чого брешуть. Чи він шляхтиць, чи жовнер, чи рябий чорт. Хай Перун його заб'є, а грабує він усіх без розбору. І що хлопам допомагає, то байки. Хлопи самі брешуть, щоб заворушити все. О, ці гадюки!» «Заспокойтесь, панове», – заговорив голосно суддя. «Все це перебільшено, і боятися нам, шляхті, якогось лайдака, аж образливо». «А й справді, не варто й рук бруднити», – заговорила молодь. «Панове, прошу слова», – промовив пан Янчевський, підвівшись і ставши в поважну позу. «Тихше, тихше, орація Демосфена», – почулися вигуки кругом, і шумливий гомін мало-помалу стих. «Коске тандем, Катіліна, або терепетієнта ностра», – урочисто заговорив місцевий оратор. «Так, я почну словами безсмертного Цицерона. Доки ти, Катіліну, будеш випробовувати наше терпіння. Влада знає про існування в нашому краї нечувано зухвалого бандита. Його злочинства ростуть, нарешті перед нашими очима чиняться розбої, шаленства, грабунки, душогубства. А ми, володарі краю, переповідаємо лише анекдоти про збойцю та безтурботно попиваємо венгржин в злочинній бездіяльності. Схаменіться, панове! Огляньтесь! О, вічно безжурне і в хвилини страшних подій велике лицарство! Коли ж ти станеш прозорливим і розсудливим?» Оратор замовк, окинув сумним поглядом зніяковілу аудиторію і похилив на мить голову. В залі всі напружено примовкли. Навіть лакеї з тацями і келихами завмерли, де хто стояв. «Так, небезпека велика і незмірна», – казав далі з повною енергією пан Янчевський. «І не в цьому бандитові вона полягає. Ні, не в ньому. Хто він? Чи мерзенний хлоп? Чи каторжник сибірський? Чи якийсь втікач, шарма-козак, чи благородний злодій-шляхтич, як висловилася чарівниця наша пані Розалія. Це байдуже. Славне лицарство наше, чи то з любові до широкої свободи, чи то втікаючи від кари закону, ставало часто в ряди лотрів і підіймало грізні повстання. Отже, я повторюю, що не самий гайдамака нам страшний, а небезпечне те, що вогонь гуляє серед пального матеріалу, що іскра літає поміж купами пороху. Я кажу про бидло, про цюрванськ-хизмацьку, про хлопство. Хіба ви не чуєте, як уже гудеться наволоч? Хіба ви не бачите, як вона збирається біля корчми і снує по лісах? Ось зараз переповідало панство одне одному, що невідомий бандит з'являється і чинить башкети і гвалт мало не в 10 місцях одночасно, та ще на якійсь відстані, верст на 200, на 300. А що це означає, панове? А те, що це не диявол чаклун перелітає з місця на місце, а заводяться такі дияволи по цілому краю. Сьогодні їх багато, завтра їх буде більше. А післязавтра все наше хлопство пошиється в дияволи. Правда. І цього ми діждемося. На рани пана Єсуса діждемося. Янчевський замовк, схрестивши руки на грудях. В залі стояла могильна тиша. Насувався жах, і під його тиском усі немов боялися підвести голови. Але ось почулися серед тяжких зітхань і боязкі голоси. А що ж робити? На них, видно, тільки й чекав оратор. «Що робити?» – перепитав він і, піднявши високу голову, проголосив владним тоном. «Перше – приструнчувати бидло, подвоїти за бестіями нагляд. Це основне. Друге – зібратися панству негайно і на власні кошти влаштувати облави сусідніх лісів, а то й усього нашого повіту. Виловити і зацькувати псами лотрів, зв'язати, закувати і відпровадити в стани. Ось моя думка». Кінчевський переможно сів під захоплені гамірливі вигуки – «Згода, віват! Ніх жиє Демосфен наш, ніх жиє!» «Так-так», – загомоніла потім молодь. «Облава з хортами, дрючками, сокирами, рушницями». «О, то буде весела забава», – заговорила захоплюючись пані Розалія. «На цю забаву вирядимось і ми?» «Так-так, уявіть собі цю картину. Ліс, гущавина, я стою з пістолетом, зведений курок, і нараз вибігає він. Стій!» Він просить милосердя, я цілюся, але він такий прекрасний. І пані відпустили б того бестію, спалахнув Янчевський. Відвага і хоробрість завжди чарують мене, відповіла лукавою усмішкою Розалія. Звичайно, відвага і хоробрість – найліпша окраса шляхтича, встряла до розмови Доротея. Перед одважним шляхтичем жінці важко встояти. Вона слабо зітхнула і підкотила очі. Та тільки чи шляхтич – цей бандит? А хлоп завжди останеться хлопом і бидлом. Коли б він був навіть найкращий за Аполлона, то залишився б ницем, боягузливим і нездатним захопитися прекрасною хвилиною. При цих словах голос Доротеї зазвучав різко, і гнівне обличчя її одразу ж утратило сентиментальний вираз. В той час до кімнати увійшов козачок з пакетом на таці і попрямував до Доротеї. «Лист вельможній пані», – промовив він, уклонившись. «Мені? Від кого?» – здивувалася вона. Привіз якийсь пахолок і поїхав, сказав, що відповіді не треба. Доротея, дивуючись, розірвала пакет і глянула на лист. Мимовільний крик вихопився у неї з грудей. Пані поблідла, мов стіна, і повисла на кріслі. Всі переполошилися. «Води, води, лікаря, розпустити шнурівку!» – чулося кругом. Пані і панночки замотошилися коло Доротеї. «Що там, що написано?» – заговорила зразу Демосфен, маршалок і Піглоцький, заступившись навколо Доротеї. «Нічого не розумію», – мовив переляканий на смерть Хойнацький, підіймаючи аркуш, який упустила дружина. Тут усього двоє слів. Згадай комору. Розділ 9. У містечку Держані церковний будиночок священника Стогневича стояв на самому березі ставка. По другий бік вулиці стояла дерев'яна, темна, перекошена церква. Замість дзвіниці височив на чотирьох стовпах невеличкий ліс. Грачаста ограда баркан, що оточувала зарослий бур'яном цвинтар, була в багатьох місцях зруйнована. Догоряв теплий весінній день. На невеличкому батюшчиному дворику стояла тачанка. Пара булених коней ретельно жувала накладену в неї запашну прив'ялену траву. У затінку каштана, за круглим столом, на якому було повно мисок, тарілок, кухлів, ще великий горщок-галушок, сиділи господар дому, отець Михайло, зі своєю матушкою Меланією. І двоє гостей – старенький отець Семен Дерлянський із сусіднього села Кальної Деражні та син його Хоздодат, які заїхали до сусіда по дорозі в Шаргород. Отець Михайло був високий, широкоплечий чоловік, який ще зовсім не постарів, і широкою сріблистою бородою, і добродушним обличчям, що промінилося надзвичайною сумирністю та любов'ю. На ньому був білий полотняний підрясник. Маленька худенька попадя в темній переклаві сукні, запнута хусткою, здавалася проти батюшки старою бабою. Хазяйська дочка, дуже гарненька і симпатична молоденька дівчина, то присідала до столу, то приносила разом з наймичкою немудрі страви – мамалигу, бринзу і шарпанину, то прислужувала гостям. Попович Дерлянський був цілковита протилежність до худенької, згорбленої, невеличкої постаті свого батька з ріденькою борідкою і миршовою кіскою, що стирчала на потилиці хвостиком угору. Цей хоздодат був високого зросту, досить міцний, але грубий, незграбний, вайлуватий, наче його постать витисали з колоди і не прообрубували навіть країв. Чорний чуб стояв на його голові з куйовдженою кучмою. Обличчя Поповича можна було б називати навіть гарним, коли б не грубість і простота його рис та не занадто вгодовані ланити. Принаймні, Попович вважав себе не за останнього кавалера, бо чорні вусики його були старанно підкручені, а з-за бурсацького підрясника горіла на шиї червона хустка. Після 2-3 чарок горілки лінива апатична розмова почала потроху жвавішати. «Старенька ваша церква, отче», – мовив дідусь Дерлянський, – «от-от упаде і баркан розвалиться». Попович голосно засміявся і возгласив: «Бредота запустіння!» «Ох-ох», – зітхнув господар Стопневич, – «бачу й сокрушаюся, зело. Але що у субодію?» Звертався до його мості маршалка, закричав, що він не має бажання підтримувати схизматські храми. Клопотався в конситорії, але скудність засобів не спонукала її до дбайливості. А парафіяни, що вони можуть? Убогість, неміч, виснаження. Останні ґрунти в селян одрізують. І церковну ругу переполовинили, докинула матушка. «Біда, видно, кругом», – сумовито похитав головою дідусь гість. «У мене церква бадьоріша, а то й побоююся. Ксьонц підкопується, щоб її перенести в болото, на її місці костьол будувати. Думка така до Києва б доїхати. Та ох, сильний князь світу сього». «Часи! Скоро в полотняних ризах правитимем», – поник головою отець Михайло. «То це ви, отче, і зібралися з синком до Києва?» «Ні, тепер поки що до Шаргорода, в семінарію. Везу цього телепня, цього Стулюса, просто єгипетська кара». «Хм», – потупився понуро Попович і з допомогою двох пальців витер соковитого свого носа, а потім вийняв з кишені велику клітчасту хустку і витер нею пальці. «А що там скоїлося?» – співчутливо спитав батюшка. «Пригода якась чи що?» – чуло додала матушка. «Пригода», – гірко похитав головою гість. «Уже така пригода, що тільки руками розведеш. За погану поведінку вигнали сина з семінарії». В цей час до столу підійшла Олеся з глечиком чорного пива, поналивала його в кухлі і почала підносити їх, низько вклоняючись гостям. Усі взялися до пива. «Ну, то що ж ви думаєте?» – поцікавився батюшка. «Думаю, ударити чолом привелебному отцеві, щоб зглянувся. Нехай краще всипле йому канчуків з копу та назад прийме. Я й провізію везу». «Я на канчуки не пристаю», – похмуро буркнув Попович. «Так на що ж ти, блудний сину, пристаєш? Реку тобі паки і паки. Вижнуті з семінарії, не вертайся в очий дім, бо вижену. Що мені з тобою творити?» «Визріть на птиці небесні, і же не сіють, не жнуть», – почав був глибокодумно молодий філософ. «Ох, ти птах безперий», – обірвав його отець Семен. «Якщо його мось не змилується, у дзвонарі підеш. Ванітас ванітатум, сиріч марнота марнот, і від пастушого жезла прикликав Господь своїх слуг на царство». «На царство! Тебе на царство!» Отець Михайло і матушка поблажливо засміялися, навіть Олеся усміхнулася від такої гадки. «Ох ти ж дурень, Бога Вишнього!» – обурився отець Семен. «От семінарської лози тебе б на царство!» «Це фігура уподоблення, в красній елоквенції!» – трохи образився хоздодат. «А я можу й оженитися!» «Оженитися?» – скрикнув його батько. «А чому б і ні? Я можу!» «Та хто піде за тебе?» «Ого, приїду, прочитаю на службі Божій апостола», – Попович крекнув, набрав поважного вигляду і кинув багатозначний погляд на Олесю. Вона засоромилася і відійшла вбік. «Ну, панна заслухається, а батько її поклопоче, щоб мене висвятили на диякона». «Ех, паничу», – сказав отець Михайло, – «гіркий тепер хліб єрейський, а що дияконський, то і в пальку не йде. Не хлібом єдиним жива людина». «Тьху!» – не втерпів отець Семен і крикнувши синові: «Мовчи, дурню!» – почав прощатися. «Куди ви?» – запротестувала матушка. «Переночували б краще, а то проти ночі, храни Господи!» «Ой, так, провелебний паночче!» – обізвалася і вельми старенька бабуся, що підійшла допомогти прибрати зі столу. «В кожному лісі по банді, а отам он на вогненному коні літає. Та ще в одну мить і тут, і там. Та й нас чув я всякі страхіття, про якого ще родіє розбійника», – обізвався отець Семен. «Горе мені суще», – сполохався Попович і, відкинувши філософську байдужість, безнадійно оглядався на всі боки. «Та про того розбійника йде добра чутка», – обізвалася матушка. Кажуть, що він лицар справжній, із стародавніх, і такий вродливий, що очей не відведеш. І що буцімто нападає не самих тільки панів, та економів, та писарів і жидів, від них отбирає награбоване. А голоту пані чи нашого брата добром наділяє, пояснила стара. Так-так, воістину, підтвердив і господар. І на церкви дає, його нам боятися нічого. А над нашими гнобителями та гонителями та напасниками нехай тішиться. Звичайно, не довліє пресвітеру бажати зла ближньому, та грішний душею, і в цих діяннях бачу возмездії і реку, кожному по заслузі його. О, грішний я, зітхнув старенький. Олеся стояла збоку, спершись на тин, і задумливо дивилася вдалину. До її слуху долетіли уривки розмови. Очі її неуважно дивилися перед собою, кудись далі за дзеркальну пласоставу, що червонів у заході сонця, мов розтоплене золото, дивилися кудись далі, за самий захід сонця. Сутінки гускли, в однім кінці ставу, де товпилося чорнолісся, клубочився вже нічний морок. Ось соловей тьохнув несміливо вдалині. В синіві темної височини зблиснула ледве помітною іскоркою перша зірочка, а Олеся все нерухомо стояла, поринувши хвилі чарівливих мрій, що відбивалися в її серці не образами, а звуками тихої мелодії. Коло столу почулися якісь вигуки і примусили Олесю прочуматись. Вона підбігла і помітила нову постать. «А, отець деякон!» – промовили разом і отець Михайло, і отець Семен. «Волою Господньою і рукоположенням чесного владики, смиренний ієрей селища Коржавець», – відповіла постать басом, наближаючись до гурту. «Висвятився?» «Сподобив Господь!» «Ну, то дай же почоломкатися з тобою, отче, і випити за твоє здоров'я. Хай допоможе тобі Бог на нових путях твоїх», – заговорив добродушно і радісно отець Михайло. «Можна», – прогув басом гість. Горло вальми пересохло. «Може, горілочки? А може, й холодненького повця з дороги?» Заметушилася матушка, садовлячи гостя за стіл і підсовуючи до нього чарки та кухлі. «Олесю», – гукнула вона дочку, – «скажи лишень серце, щоб дівчата винесли з погреба повця холодного, а я на кухню». Через кілька хвилин перед нововицвяченим стояли вже й холодне пиво в череп'яному глечику, на якому повиступали світлі росинки, і яєшні, і бринза, і інші домашні страви. Матушка і Олеся метушилися, то підсовували, то отсовували миски. «То виходить, отче Івана висвятилися?» – знову сказав отець Михайло, наливаючи в склянку холодного пива. «Сусідами будемо», – додав дерлянський батюшка. «Висвятився», – привів Господь. «Та треба сказати, що прийшла ще й звідти допомога, звідки б ніколи не сподівався. Воістину, путі Господні недовідомі». «А що таке?» – зацікавився отець Михайло і отець Семен. Нововисвячений тільки махнув рукою і, проковтнувши кусень, перед тим оглянувся кругом, а потім мовив значливо й таємниче. «Розбійник допоміг». «Що?» – скрикнули раптом Михайло, матушка, Попович, а Дерлянський тільки прошепотів. «З нами хресна сила!» – і, піднісши розчепірені пальці, відсахнувся з жахом назад. «Налякайтесь, налякайтеся, отці!» – провадив далі новоприбулий. «Він хоч і розбійник, а видно, Бога в серці має. Ось послухайте, як усе було. Їду я, як уже сказав, посвятитися. Їду і думаю, що з порожніми руками не на таке діло пустився. На шиї в мене зашито 3 карбованці. Але що 3 карбованці? Сміхота. Але що вчиниш? Так от, їду я з гризотою лісу. Кругом ні душі. На шиї в мене скарб, у бричці ковбаси, 2 шматки сала та 2 паляниці. Їду і думаю про свої злидні. Коли це раптом шасть хтось із лісу, та й ухопив мого коня за вуздечку. Козачисько добрий, сажень росту, а одяг на ньому такий панський, за поясом пістолі дорогі, за плечем рушниця, при боці шабля. Собою страшний, перебив мимоволі Олеся. Вона стояла коло столу і з очима, що так і спалахнули, слухала розповідь гостя. «Як тобі сказати, панно? Звичайно, коли зустріти в темному лісі такого молодця, обвішаного зброєю, то мурашки по всій спині побіжать, і ноги, і руки слухатись перестануть, тільки обличчя в нього гарне». «Ну от, каже, вилазь, я виліз. Вилізти то виліз, а стояти не можу. Від страху й ноги підгинаються». «Є що попоїсти?» – питає. «Є», – відповідаю. «Ковбаси, сало і паляниці. Витягай». «Я вже не знаю, як і витяг». «А гроші, каже, є?» «Е, реку, 3 карбованці. Виймай». Розстібнув я свій каптан, почав розпорювати ладанку, навіть подумав, що це останній, і що надіж до діти мої безталані, щоб їхній батько висвятився. І так мені гірко стало, що сльози самі з очей покотилися. А він дивиться на мене і каже: «Чого ж ти, старий, плачеш? Невже, каже, так грошей шкода?» «Ох», – застогнав я, – «як же не шкода?» Та й почав йому говорити про свої злидні. Не знаю, де в мене й слова ці взялися, тільки все згадав. І життя своє безталанне, і старість, і неміч, і вбогість, і купу діток, і гіркий дияконський хліб. А він слухав, мене слухав, і обличчя його стало таке суворе, що аж страх мене взяв. «Е, горе, горе, нещаслива доле, ну то ось наш тобі на спомин від мене». І отсипав мені в придолу з півсотні карбованців. «Знаєте, каже, що негультяйство загнало мене в темні ліси, а тяжке горе нестерпне. А душа моя за вас усіх кров'ю сходить». Зітхнув тяжко. Я кинувся йому дякувати, руки цілувати. «На світ, кажу, народив, а він відсторонює. Не дякуй, каже, на те й беру, щоб вам віддавати». А от усміхнувся. «За ковбасу та за паляниці – спасибі. Таке добре живіть підвело». Розповідь нового священика справила надзвичайне враження. Довго ще розмовляли з цього приводу гості. Нарешті колишній диякон згадав, що пора їхати. Дерлянський разом з сином відбадьорені оповіддю отця Івана, а головне тим, що їхати треба було одною дорогою, вирішили вирядитись із ним. Тим більше, що й місяць мав скоро зійти. За півгодини в поповій садибі все вгомонилося і благословилося на сон. Мов п'яна зайшла Олеся до своєї маленької світлички і сіла на ліжкові. У своїй задумі вона не помітила старої баби, що вже її піджидала. В малюсінькій світлиці, половину якої займало велике ліжко з високо збитими подушками, пахло яблуками і сухими духмяними травами. Коло образів блимала лампадка. Віконце було відчинене, і в нього заглядали гілки буску з ніжними пахучими суцвіттями, що починали розпускатися. Сутінки вже заповнювали світличку, але стіни їх ще трохи біліли. Все в цьому маленькому куточку дихало душевною простотою і чистотою. Олеся опустила руки на коліна і повернула голову до вікна. «Що це з тобою, дитину?» – прошепотіла баба, доторкаючись до плеча своєї вихованки. «Чи не зурочив хто?» При цьому питанні старої Олеся здригнула і перевела свій погляд на її обличчя. «Утомилася, няню», – відповіла вона. «Щепак», – пробурчала стара. «Дай же я тебе роздягну та вкладу, та прикрию. І то пора, сонечко давно вже сіло». Олеся покірно дала себе розтягти і вкластися в постіль. «Сядь тут, нянечко», – промовила вона, відсовуючи на бік ноги. «Казочку розказати?» – усміхнулася старенька, присідаючи на край ліжка. «Ні, а знаєш що? Ти нічого більше не чула про того розбійника, про якого розповідав отець Іван?» «Як не чула? Чула. Про нього всі люди кругом говорять». «Хто ж він такий, няню, не знаєш?» Стара оглянулася на двері і прошепотіла таємниче, нахиляючись до самого вуха Олесі. «Кажуть люди, що родом він не здалека, з Головчинців над Ровом, а звуть його Кармелюк». «Кармелюк?» – промовила задумливо Олеся. «А ти не бачила його, няню?» «Я? Ні. Куди мені? Я й до церкви ледве долізу. А люди кажуть, що гарний з обличчя, краще, ніж сонце. Так і сяє золотом та сріблом». «Няню, а чого ж він у розбійники пішов? Чому?» «Хто його знає, дитину? Кажуть, горе якесь тяжке в нього трапилося. Ну і кинувся від напасників у пущі, в ліси». «Горе, еге ж, горе тяжке, нестерпно», – прошепотіла Олеся і придушила тихе зітхання. «Тільки він крові людської дармом не проливає, і хлопцям своїм нікого кривдити не дозволяє. Яке в кого є горе, просто до нього йди, допоможе. Тільки не обманюй. А обманеш, ну тоді сам на себе нарікай. І ніхто від його рук не втече. Ні жид, ні економ, ні найвельможніший пан. Всі від його самого тільки імені й трясуться, як осикове листя». «Няню, а звідки ж він таку силу має?» – перебила її Олеся. «Звідки? Кажуть, що він характерник. Тим-то в нього така розрив трава. Хоч на 100 замків нехай його замкнуть, а як тільки доторкнеться він цією травою до замка, то всякий замок упаде, всякі двері очиняться». І нянька заходилася розповідати про подвиги Кармелюкові, сплітаючи в чудовий узор героїчну дійсність із чарівничою казкою. Спершу з ліктем на подушку слухала Олеся розповідь старої. Рукав її сорочки опустився до ліктя і оголив її тонку, майже дитячу руку. Темні коси спустилися двома важкими пасмами на груди. Перегожа голівка її була обернена до вікна, і кволий відблиск уже тьмяніючого неба ледве освітлював темні карі очі дівчини, які задумливо дивилися вдалечінь. Під тихий шепіт няні в уяві її малювалася ставна постать лицаря Красеня, який рятує бідних, топче сильних, зухвалих і багатих. То вона бачила його в запалі нападу на ворогів, прекрасного, дважного, безстрашного, у сяві палаючого вогню. То уважався він їй у хащах лісових, сумний, самотній, знеможений під тягарем горя. В очинене вікно лилося запахуще повітря. Ледве чути було здалека солов'їне тьохкання. Крізь прозорі гілки буску просвічувало блідозелені смуги вечірнього неба. Якась солодка туга віяла від цього світла, що пригасало, і того вливалося в серце Олесі. І що більше вливалася вона, то яскравіше вимальовувався перед дівчиною чудовий образ невідомого лицаря-героя.

0: Радіо.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ 5. Тепловий промінь. Вигляд марсіян, що виповзали з циліндра, в якому вони прибули на Землю із своєї планети, неначе якимись чарами прикував мене до місця. Я стояв по коліна у вересі і дивився на купи піску. У мені змагалися страх і цікавість. Я не наважувався підійти до ями, дарма що мені дуже кортіло зазирнути туди. Тому, не спускаючи ока з піщаного насипу, за яким крилися прибульці на землю, я став віддалік обходити вирву, шукаючи кращого місця для спостереження. Одного разу з'явилися в сяйві призахідного сонця якісь три чорні кінцівки, подібні до щупалець восьминога, але тут же й сховалися. Згодом піднявся якийсь суглобистий стрижень з диском на горі, що, похитуючись, повільно повертався кругом. Що це вони там роблять? Глядачі розпалися на дві групи. Одна менша стояла з боку Вокінга, друга більша – з боку Чобгема. Мабуть, вони вагалися, як і я. Кілька чоловік стояли поблизу мене. Я підійшов до одного з них, це був мій сусіда, але я не знав, як його звуть, і привітався. Та для зайвих розмов у нього не було часу. Які огидні потвори, тільки й вертілося у нього на язиці. Господи Боже, які огидні потвори, повторював він знову й знову. Бачили ви людину в ямі, запитав я, але він нічого не відповів. Ми стояли мовчки, певніше почуваючи себе один біля одного. Згодом, щоб краще було видно, я виліз на якийсь горбочок, мабуть, із ярд заввишки, а коли оглянувся, то побачив, що мій сусіда уже подався у напрямі Вокінга. Сонце зайшло, на землю лягли сутінки, а довкола все було тихо. Юрба з боку Вокінга, здавалося, побільшала, і до мене сягав її приглушений гомін. Гурт людей з боку Чобгема поволі розійшовся. З ями не чути було ніякого руху. Ця тиша підбадьорила людей. Можливо, що й нові прибульці з Вокінга також додали сміливості юрбі. У всякому разі, з настанням сутінок, натовп почав повільно й нерішуче наближатися до ями. Чорні постаті по двоє, по троє рухалися вперед, зупинялися і знову рухалися, витягуючись тонким, довгим півмісяцем, роги якого поступово охоплювали яму. Я й собі рушив до ями. Потім я побачив, як візники і ще дехто наважилися підійти аж до самої ями. У цю мить до мене долинув стукіт копит і скрип коліс. Син бакаліника потяг свій візок з яблуками, а далі, ярдів за 30 від ями, з боку горсила підходила темна групка людей, попереду якийсь чоловік ніс білий прапор. Це була делегація. У горсилі, нашвидку порадившись, населення вирішило, що марсіяни, хоч вони й відразливі зовнішністю, мусять бути істотами розумними, отже треба дати їм знак, що й ми не якась там худобина. Усе ближче і ближче маяв на вітрі прапор. Спершу праворуч від мене, а потім, коли делегація пройшла далі, ліворуч. Я був задалеко від тих людей, щоб когось з них розпізнати. Але згодом довідався, що там були Оджелві, Стент і Гендерсон. Вони мали на меті спробувати налагодити стосунки з марсіянами. Ця маленька групка немовби притягувала до себе майже зімкнуте людське кільце, і багато невиразних постатей простували за нею на безпечній віддалі. Раптом блиснув спалах, і клуби зеленуватого диму раз за разом тричі здіймалися у непорушному повітрі. Той дим упереміж з полум'ям був такий яскравий, що темно-синє небо та повитий туманом бурий луг з боку черці, на якому де-не-де бовваніли сосни, раптом здалися зовсім чорними і майже не просвітліли навіть тоді, коли дим зовсім розвіявся. Тієї ж миті почулося якесь глухе шипіння. Біля ями, вишикувавшись клином, стояла та делегація з білим прапором. Вони аж заклякли з такого дива. Маленькі чорні постаті маячили над темною землею. На мить спалах зеленаво освітив їхні обличчя. Шипіння перейшло спершу у свист, а потім у довгий голосний гул. З ями повільно піднялася якась горбаста тінь, і з неї неначе вдарив промінь мерехтливого світла. У ту ж мить яскраві язики полум'я, цей сліпучий вогонь, перекинулися на людей. Здавалося, ніби незримий струмінь ударив по юрбі і вибухнув білим спалахом. Люди запалали, наче смолоскипи. При світлі полум'я, що пожирало людей, я бачив, як вони хиталися й падали, а ті, хто був далі, кидалися в різнобіч. Я стояв і дивився, усе ще не збагнувши, що це ж смерть косить юрбу, перебігаючи від однієї жертви до іншої. Я тільки розумів, що сталося щось дивне. Майже безгучний сліпучий спалах, і людина падає ниць, лежить нерухомо, а незримий тепловий струмінь уже рине далі. Від його дотику сосни вибухають полум'ям, кущі сухого дроку з тріском перетворюються на суцільну вогненну масу. Я бачив, як далеко, аж під Непхілом, вогонь охоплював дерева, паркани, дерев'яні будівлі. Ця вогненна смерть, цей незримий, невблаганний тепловий меч завдавав швидких і влучних ударів. По кущах, які ось вибухнули полум'ям від його дотику, я зрозумів, що він підступає й до мене, але був такий вражений, такий приголомшений, що не мав сили бодай ворухнутися. Я чув, як гуготів огонь у піщаному кар'єрі, як ураз змовкло кінське ржання. Здавалося, ніби чийсь невидимий розжарений палець рухався півколом від марсіян до мене, і куди тільки він сягав, чорна земля диміла і тріщала. Десь далеко ліворуч, де дорога з Вокінської станції проходить через пустир, раптом щось із гуркотом повалилося. Невздовзі свист і гул припинилися, і щось темне, подібне до бані, повільно опустилося в яму. Усе це сталося так швидко, що я стояв нерухомо, вражений і засліплений блиском огню. Коли б ця смерть описала повне коло, вона б неминуче знищила й мене. Але вона повернула назад, дарувавши мені життя, і навкруг знову залягла темрява ночі. Горбистий вигін здавався зовсім чорним, тільки смужка шосейної дороги сіріла під темно-синім вечірнім небом. Людей не стало. Угорі висівалися зорі, а в призахідному небі ще світилася бліда зеленава смуга. Верхів'я сосон і горсельські дахи чітко окреслювалися на тлі призахідного неба. Не видно було ні марсіян, ні їхньої вежі, лише на тонкому стрижні кружляло те саме дзеркало-диск. Де-неде дотлівали темні кущі, диміли рештки дерев, і над будинками біля станції Вокінг у непорушному вечірньому повітрі підіймалися стовпи полум'я. Усе виглядало так, ніби тут ніколи й не було тих жахливих потвор. Купку темних постатей із білим прапором було знищено, але здавалося, ніби вечірня тиша і не порушувалася. І тільки зараз я зрозумів, що стою отут на темному пустирі зовсім самітній, безборонний. Раптом пойняв мене невимовний страх. Я на силу повернувся і стрімголов кинувся геть, плутаючись у вересі. Страх, що охопив мене, був не просто страх. Це був панічний жах, не лише перед марсіянами, а й перед тією темрявою й безгомінням, що причаїлися довкола. Я втратив усяку мужність і втікав хлипаючи, мов дитина, і боячись навіть озирнутися назад. Пам'ятаю, в мене було таке відчуття, ніби моїм життям хтось бавиться, Щось навіть тепер, коли я вже далеко від небезпеки, таємнича смерть, прудка як вогненний спалах, може зненацька вистрибнути з ями, в якій лежить циліндр, і тут таки мене вразити. Розділ шостий. Тепловий промінь на Чобгемському шляху. Залишається й досі загадкою, яким чином могли марсіяни так швидко і безгучно нищити людей. Багато хто гадає, що вони конденсували інтенсивну теплоту в якихось особливих термоізоляційних камерах. Цю надзвичайної сили згущену теплоту за допомогою відшліфованого параболічного дзеркала з невідомої речовини вони спрямовували рівнобіжними променями на обраний об'єкт. Це подібне до того, як відбиває проміння параболічне дзеркало маяка. Проте ніхто цього переконливо не довів. Ясно тільки те, що в основі їхньої зброї лежала теплова енергія. Від найменшого дотику цього струменя все, що могло горіти, вибухало полум'ям, олово розпливалося, як вода, залізо розм'якшувалося, скло тріскалось, текло, а вода перетворювалася на пару. Тієї ночі близько 40 чоловік, до невпізнання спотворені й обвуглені, лежали навколо ями, а над пустельним вигоном між Горселом та Мейбері палала заграва. Звістка про катастрофу дійшла, мабуть, одночасно до Чобгема, Вокінга та Отершоу. Коли сталися ці трагічні події, вокінські крамниці були вже зачинені, і численні групки крамарів та іншого люду, зацікавлені дивними розповідями, снували Горсельським мостом і далі дорогою поміж парканів мало не до самого вигону. Молодь, закінчивши роботу, скористалася з цих новин, щоб майнути на гулянки. Неважко уявити собі той людський гомін, що стояв на шляху в вечірню годину. У Вокінзі майже ніхто не знав, що циліндр відкрився. Хоча нещасний Гендерсон послав на велосипеді посильного до поштової контори, щоб відправити спеціальну телеграму для вечірньої газети. Коли всі ці люди, прогулюючись, по двоє-троє виходили на відкриту місцевість, то бачили там і там купки глядачів, які гарячково сперечалися, спостерігаючи за дзеркалом, що невпинно кружляло над піщаним кар'єром. Збудженість, безперечно, передавалась і новоприбулим. Десь о пів на дев'яту, коли було знищено делегацію, на вигоні зібралося чоловік із 300, не рахуючи тих, які звернули зі шляху, щоб підійти ближче до марсіян. Там було й 3 полісмени, один із них кінний. Вони, згідно з вказівками Стента, силкувалися стримати юрбу і не допускати її близько до циліндра. У гурті, як звичайно, об'явилося кілька заводіяк, котрим усяке збіговисько – це тільки нагода для бешкету й гучних забав. Коли марсіяни показалися з циліндра, Стент і Оджелві, передбачаючи можливість сутички, телеграфували із Горсела в казарми, прохаючи роту солдат, щоб оборонити цих химерних істот від будь-якого насильства. Після того вони повернулися на чолі тієї бідолашної делегації. Очевидці, яким пощастило врятуватися, пізніше розповідали про їхню смерть. Ці розповіді збігаються із моїми спостереженнями. 3 стовпи зеленого диму, приглушений гул і спалах полум'я. Юрбі загрожувала більша небезпека, ніж мені. Але частину теплового проміння затримав піщаний пагорок, порослий вересом. Якби параболічне дзеркало було підняте на кілька ярдів вище, не залишилося б жодного живого свідка. З-за пагорба вони бачили, як спалахував огонь, як падали люди, як невидима рука підпалювала кущі і в вечірніх сутінках швидко наближалася до них. Потім пролунав такий гучний свист, що покрив гул із ями. Це над їхніми головами ковзнув промінь. Умить спалахнули верхівки буків обабіч шляху, а в найближчому до вигону будинку посипалася цегла, повилітали шибки, запалали віконні рами й завалилася частина даху. Коли в полум'ї затріщали дерева, скутий жахом натовп якусь мить стояв, не знаючи, що діяти. На шлях сипалися іскри, падало охоплене полум'ям гілля, листя літало, як вогненні бульбашки. Вогонь підбирався до капелюхів, до одежі, і з вигону лунали розпачливі крики, зливаючись у суцільний зойки лемент. Кінний полісмен, схопившись руками за голову, з криком промчав крізь очманілий натовп. «Вони йдуть!» – заверещала якась жінка, і люди, штовхаючись, кинулися в бік Вокінга. Юрба летіла стрімголов, неначе отара овець. Між високими валами, де дорога була зовсім вузька і темна, люди давили одне одного. Не всі вийшли з тієї тисняви. Троє розчавлених і затоптаних, дві жінки і хлопчик, залишилися помирати в обіймах темряви і жаху. Розділ сьомий. Як я дістався додому. Що ж до мене, то я лише пам'ятаю, як зосліпу натикався на дерева, плутався поміж вересу. Мене проймав жах перед марсіянами. Безжальний тепловий меч, здавалося, розмахувався в мене над головою, щохвилини готовий обірвати моє життя. Вибравшись на дорогу між Перехрестям та Горселом, я побіг до Перехрестя. Врешті-решт я зовсім знесилився. Стомившись від бігу і хвилювання, я похитнувся і впав край дороги, недалеко від мосту через канал, що проходить біля самого газового заводу. Я лежав нерухомо. Пройшло, мабуть, чимало часу, доки я отямився. Сівши, я з хвилину не міг зрозуміти, яким чином опинився тут. Недавнього жаху я позбувся немов одежі. Капелюх мій десь загубився, комірець злетів зі шпонки. Ще кілька хвилин тому переді мною були тільки безмежжя ночі, простору й природи, власна кволість, відчай та невідступна смерть. І нараз усе змінилося. Непомітно опанували мене зовсім інші настрої. І я знову став таким, яким був завжди, звичайною, врівноваженою людиною. Безгомінний пустир, моя втеча, летючий промінь – все це тепер скидалося на сон. Я запитував себе, чи було воно насправді, і не міг у те повірити. Я встав і, важко ступаючи, пішов крутим схилом до мосту. У голові була порожнеча. М'язи і нерви ослабли. Я хитався, мов п'яний. З-за арки мосту спочатку з'явилася голова, а потім вигулькнула і вся постать робітника, що ніс на плечах кошик. Поруч дріботіло хлоп'я. Проходячи повз мене, робітник привітався. Я вже хотів був озватися до нього, але не зміг. Буркнувши щось на його привітання, я пішов далі через міст. За поворотом на Мейбері поїзд, хвиляста смуга іскристого диму і довга низка освітлених вікон, пролетів на південь. Клад-клад, так-так, і зник. Невиразний у темряві гурт людей гомонів біля воріт одного з будинків так званої східної тераси. Усе це було реальне, таке знайоме. І поруч з тим те на пустирі. Якесь божевілля, химера. Ні, подумав я, цього не могло бути. А може я просто не такий, як усі, і не можу збагнути того, що сталося на вигоні? Інколи я відчуваю якесь дивне почуття відокремленості від себе і навколишнього світу. Тоді я спостерігаю все якось іззовні. Десь із недосяжної далини, поза часом і простором, поза всілякими буденними знегодами і трагедіями. Саме таке почуття опанувало мене тієї ночі. Так ото, може, все це тільки марення? Але ж який контраст між цією безтурботністю і тією блискавичною смертю, що ген там, за якісь 2 милі звідси. Як і завжди, мирно працював газовий завод, яскраво горіли ліхтарі, і я зупинився біля гурту людей. «Що нового на вигоні?» – запитав я. Коло воріт стояли 2 чоловіків і жінка. «Га», – озвався чоловік. «Чи не чули, що там на вигоні?» «А хіба ж ви там не були?» – запитав чоловік. «Справді, люди ніби зовсім показилися на тому вигоні», – мовила жінка з-за воріт. «І що вони тільки там побачили?» «Невже ви нічого не чули про людей з Марса?» – запитав я. «Про істот з Марса?» «Наслухались до несхочу», – відповіла жінка. «Красненько дякуємо». І всі троє засміялися. Я зрозумів, що це з мене, і спалахнув гнівом. Спробував розповісти їм про все, що я бачив, та нічого в мене не виходило. Вони тільки сміялися з моєї плутаної мови. «Постривайте, ви ще почуєте про це», – гукнув я і пішов додому. Вигляд у мене був такий, що дружина, зустрівши мене на порозі, аж злякалася. Я зайшов до їдальні, сів, підкріпився вином і, зібравшись з силами, почав оповідати все, що бачив. Подали на стіл давно вже холодний обід, та ми на нього й не глянули. Я все говорив про марсіян. «Одне добре», – сказав я, аби лише заспокоїти налякану дружину. «Вони найменш рухливі істоти з усіх, що я будь-коли бачив. Вони можуть рухатися в ямі і нищити звідти людей, які підійдуть близько до них, та вони не зможуть вилізти. Але що то за страховиська?» «Досить, любий», – мовила дружина, нахмуривши брови і кладучи свою руку на мою. «Бідолашний Оджелві», – сказав я. «Тільки подумати, що він тепер лежить там мертвий». Принаймні, дружина мені повірила. Я помітив, що вона побліла і перестав говорити про марсіян. «Вони можуть прийти сюди», – знову і знову казала вона. Я наполіг, щоб вона випила вина, і намагався заспокоїти її. «Та вони ледве рухаються», – сказав я. Я почав заспокоювати її і себе самого, повторюючи все, що казав мені Оджелві про неможливість пристосування марсіян до земних умов. Особливо підкреслював я труднощі, яких зазнають прибульці через велику різницю тяжіння. На земній поверхні сила тяжіння втричі більша, ніж на поверхні Марса. Тому марсіянин повинен важити на Землі втричі більше, ніж на Марсі, тоді як сила його м'язів залишається незмінною. Тіло його буде ніби оловом налите. Така була загальна думка. І «Таймс», і «Дейлі Телеграф» писали про це наступного ранку. Проте обидва оглядачі, так само як і я, не взяли до уваги 2 можливі обставини. Як відомо, земна атмосфера має набагато більше кисню і набагато менше аргону, ніж марсіянська. Стимуляційна дія великої кількості кисню на марсіян, безперечно, стала значною противагою збільшеній вазі їхнього тіла. Крім того, ми не врахували, що марсіяни за допомогою своєї високорозвиненої техніки можуть обійтися і без м'язової сили. Але тоді я не задумувався над цим, і мої докази проти можливості нападника здавалися непохитними. Під впливом вина та їжі, почуваючи себе цілком упевнено за власним столом і силкуючись заспокоїти дружину, я й сам потроху осмілів і відчув себе в безпеці. «Вони вчинили дурість», – сказав я, постукуючи нігтем по чарці. Вони небезпечні, бо зовсім збожеволіли зі страху. Мабуть, вони й гадки не мали зустріти тут живих істот, тим паче розумних істот. А коли вже на те пішло, то один снаряд по ямі додав я, та й усе. Велике збудження після всього пережитого, мабуть, загострило моє сприймання. Я й зараз дуже добре пам'ятаю той обід. Любе занепокоєне обличчя дружини, що поглядає на мене з-за рожевого абажура, біла скатертина, срібло та кришталь, у ті дні навіть письменники-філософи могли дозволити собі маленьку розкіш, темно-пурпурове вино в склянці. Все залишилося у мене в пам'яті. Я був достоту схожий на отого поважного птаха Додо із острова Святого Маврикія, що чудово почуває себе у власному гнізді і легковажно ставиться до прибуття безжалісних зголоднілих матросів. «Вранці, люба моя, від них залишиться тільки мокре місце!» Не мав я тоді й гадки, що це останній мій обід у культурній обстановці, і що далі настануть жахливі дні. Розділ 8. Увечері перед суботою. З усього дивного і незвичайного, що сталося ввечері перед суботою, найнезвичайнішою видалася мені цілковита неузгодженість наших суспільних звичаїв із початком цілої низки тих подій, що мали їх змінити. Якби того вечора накреслили навкруги Вокінського кар'єру коло радіусом миль на 5, то я сумніваюся, чи крім родичів тих, що лежали мертві на вигоні, Стенд, кілька велосипедистів та лондонців, знайшлися за межами цього кола люди, настрої яких порушила б поява космічних прибульців. Багато людей чули про циліндр, і з нічев'я розмовляли про всі ці події, але новина не викликала такої сенсації, яку міг би викликати, скажімо, ультиматум, поставлений Німеччині. Отриману тієї ночі телеграму бідолашного Гендерсона про те, що циліндр відкручується, сприйняли в Лондоні як вигадку, і вечірня газета зажадала від нього підтвердження, але не діставши його, Гендерсон уже був мертвий, вирішила зовсім не давати спеціального випуску. Та навіть і всередині згаданого кола більшість населення залишалася байдужою до прибуття марсіян. Я вже писав, як поставилися до цієї новини кілька чоловіків та жінка, з якими випало мені розмовляти. Усі собі тихомирно обідали та вечеряли, робітники поралися у своїх садочках, кладали спати дітвору, молодь гуляла вузькими алеями, учні сиділи за книгами. Може, про ці новини й гомоніли десь на вулиці чи в шинках, та ще який-небудь посильний або очевидець останніх подій викликав метушню, занепокоєння й галас, однак більшість людей жила собі за давнім звичаєм, працювали, їли, пили та спали, так ніби в небі не існувало ніякого Марса. Навіть на Вокінській станції, в Горселі та Чобгемі непомітно було ніяких змін. На Вокінській вузловій станції аж до пізньої години поїзди прибували і відходили, або їх переводжено було на запасні колії. Пасажири виходили з поїздів або чекали прибуття їх. Все йшло, як завжди. Міський хлопчина, порушуючи монополію місцевого газетяра Сміта, продавав вечірні газети. Стукіт буферів якогось товарного поїзда, сигнальні свистки паровоза лунали впереміж із хлопцевими вигуками «Люди з Марса!». Близько 9-ї години на станцію почали прибувати збуджені очевидці, але їхні незвичайні новини справили не більше враження, аніж базікання п'яних. Пасажири, що їхали до Лондона, дивлячись у темряву з вікон вагонів, бачили, як десь у напрямі Горсела підіймалися і поволі зникали іскри, як миготів червоний відблиск, як легка димова завіса ховала зорі і думали, що то просто загорівся верес. Лише край вагону було помітно якусь метушню. На околиці Вокінга горіло з півдесятка будинків. У трьох навколишніх селах світилися вікна, і люди не спали всю ніч. На Чобгемському і Горсельському мостах юрба не зменшувалася. Одні відходили, натомість підходили інші. Кілька сміливців, як це виявилося згодом, спробували в темряві підповзти зовсім близько до марсіян. Але вони так і не повернулися, бо над вигоном час від часу шастав світляний промінь, немов із прожектора військового судна, а зараз же за ним проходив і тепловий струмінь. Широкий масив вигону був тихий і пустельний. Тільки під зоряним небом лежали непідібрані обгорілі трупи. З ями чувся металевий брязкіт. Таке становище було в п'ятницю ввечері. Немов отруйна стріла вп'явся цей циліндр у тіло нашої старої планети. Отрута тільки ще починала діяти. Широко розлягся безгомінний пустир, на якому валялися темні, ледь помітні скорчені тіла. Де-не-де ще тліло, то там виднілися обгорілі кущі та дерева. Довкола лежала вузька смуга збентеження, поза яку вогонь ще не сягав. Зате решта світу жила своїм з давніх давен заведеним життям. Лихоманка війни, що невдовзі мала закупорити йому вени й артерії, умертвити нерви і зруйнувати мозок, тільки-но починалася. Марсіяни невтомно метушилися всю ніч. Вони безперестану щось там клепали, ладнаючи свої машини, і стовп зеленаво-білого диму підіймався до зоряного неба. Десь, мабуть, уже близько 11-ї години через Горсел пройшла сотня солдат. Розкинувшись по одному, вони стали охоплювати вигін. Невдовзі через Чобгем пройшла інша сотня і обступила вигін із півночі. Кілька офіцерів з інкерманських казарм ще раніше прибули на вигін, і один з них, майор Іден, пропав безвісти. Опівночі командир полку підходив до Чобгемського мосту і там розпитував натовп. Представники військової влади, очевидно, побоювалися серйозної небезпеки. Близько 11-ї, як наступного дня повідомляли газети, гусарський ескадрон та 400 солдатів кардиганського полку із двома кулеметами виступили з Олдершота. Відразу після півночі юрба, що була на дорозі до Черці, близько Вокінга, побачила, як десь у сосновому лісі, на північний захід від них, упав метеорит. Летячи, він залишив за собою зеленавий слід. Це був другий циліндр. Розділ 9. Битва починається. Субота залишила в моїй пам'яті тривожні спомини. Це був гнітючий день. Стояла спека і задуха. Барометр, як мені казали, весь час коливався. Я майже не спав. Дружині, правда, пощастило заснути. І встав споза рана. Ще до сніданку я вийшов у садок і прислухався, але з вигону чути було тільки співи жайворонків. Молочар прийшов, як звичайно. Я почув скрип його візка і підійшов до хвіртки дізнатися про новини. Він сказав, що вночі військо оточило марсіян, чекаючи прибуття важкої артилерії. Раптом долинув десь із Вокінської станції такий знайомий заспокійливий гуркіт поїзда. «Їх не вбиватимуть», – сказав молочар, – «якщо в цьому не буде конечної потреби». Потім я побачив сусіду-садівника і до сніданку розмовляв із ним. Ранок був звичайний. Сусіда запевняв, що війська за один день захоплять марсіян у полон або й зовсім їх знищать. «Шкода, що не можна з ними якось по-доброму», – сказав він. «А то цікаво було б дізнатися, як живуть на іншій планеті. Може б ми б щось і перейняли від них?» Він підступив до огорожі і простягнув мені пригорщу суниць. Сусіда був заповзятливий садівник та щирий ні в року. Водночас він розповідав про пожежу в сосняку, до якого прилягає байфлітське поле для гольфу. Кажуть, що там упала така сама штуковина, вже друга. Тільки, на мою думку, з нас все однієї досить. Усі ці руїни страховим кампаніям вилються в добрячий такий гріш, сказав він, добродушно усміхаючись. Ліси й досі палають, додав він, показуючи на димову завісу. А що земля вкрита грубим шаром торфу та глиці, то вони горітимуть ще не один день. Споважнівши, сусіда згадав про сердешного Оджелві. Після сніданку я вже не міг працювати і пішов на вигін. Поблизу залізничного мосту я побачив групу солдат. Це, здається, були сапери. Розхристані в маленьких круглих шапках, у брудних червоних уніформах, із-під яких виднілися голубі сорочки, в чорних штанях і простих чоботях. Вони сказали, що за канал не пропускають нікого. Глянувши на дорогу до мосту, я побачив там солдатів кардиганського полку, які стояли на варті. Розбалакавшись з ними, я розповів їм про вчорашню свою зустріч із марсіянами. Вони ще не бачили марсіян, мали про них дуже невиразне уявлення, тому й почали з цікавістю розпитувати. Потім сказали, що вони й самі не знають, хто дав команду вивести війська. Ходили чутки, ніби серед кінної гвардії дійшло навіть до непослуху. Сапери, освіченіші за простих солдатів, упевнено обмірковували незвичну тактику можливих боїв. Коли я розповів їм про тепловий промінь, між ними зав'язалася суперечка. А я вам кажу, треба прикритися, підповзти до них близько та й кинутися в атаку, сказав один. Еге ж, надумав, відповів інший. А чим же ти прикриєшся від отого вогню? Хіба хмизом, щоб більше підсмажитися? Підійти, бо це до них якомога ближче, та й вирити окопи. Он що. Які там у лиха окопи? Ти крім них нічого й не знаєш. Родитися б тобі, Сніппі, кроликом. То в них, виходить, зовсім нема шиї. Затягуючись цигаркою, несподівано озвався замріяний смуглявий солдатик. Я ще раз описав марсіян. Та це щось таке, ніби восьминоги, вирішив він. Виходить, будемо воювати з рибами. Воно й не гріх убити таку тварину, знову озвався перший солдат. А чому б не пустити в них снаряда та одним махом і не покінчити з усіма, вигукнув той самий солдатик, а то, гляди, вони ще накоять лиха. Де ті ще снаряди, мовив перший. А час не жде. Я певен, що їх треба атакувати, і негайно. Так сперечалися солдати. Невдовзі я їх залишив і пішов на станцію по ранкові газети. Я не хочу втомлювати читача описом цього довгого ранку і ще довшого дня. Мені не пощастило й глянути на вигін, бо навіть дзвіниці в Горселі Чобгемі були у відданні військових властей. Солдати, до яких я звертався, самі нічого не знали, а офіцери були дуже заклопотані і таємниче мовчали. Населення за спиною війська почувало себе спокійно. Від маршала, власника тютюнової крамниці, я почув, що його син загинув на вигоні. Військова влада звеліла населенню з околиці Горсела замкнути і залишити свої будинки. Близько другої години, зовсім стомлений, бо стояла страшенна спека і духота, я повернувся додому полуднувати. Щоб трохи освіжитися, я помився під холодним душем, а пізніше, вже о пів на п'яту, пішов на залізничну станцію по вечірні газети. В ранкових містився лише неточний опис загибелі Стента, Гендерсона, Оджелві та інших. Вечірні газети, однак, не повідомили нічого нового. Марсіяни не показувалися. Очевидно, вони були чимось заклопотані в своїй ямі. Звідти чувся металевий стукіт і майже безперестану струмував дим. Видно, вони готувалися до бою. Нові спроби встановити за допомогою сигналів якийсь контакт виявилися марними, стереотипно повідомляли газети. Один сапер казав мені, що якийсь солдат підняв із окопів на довгому дрючку прапор, але марсіяни звернули на те не більше уваги, ніж ми б на коров'яче мукання. Мушу зізнатися, що вся ця військова підготовка, вся ця облога дуже збуджувала мене. Моя уява розходилася, і я почав вигадувати усілякі способи розгрому нападників. Ніби той школяр, марив я про битви і незвичайні подвиги. Тоді мені здавалося, що в нас є деяка перевага, адже ж марсіяни в тій ямі мали зовсім безпорадний вигляд. О 3-й годині з боку Черці чи Адлстона пролунали гарматні вибухи. Мені сказали, що то обстрілюють сосновий ліс, куди впав другий циліндр. Наміри були розбити його, не давши відкритися. Але важка гармата для обстрілу першого циліндра прибула до Чобгена тільки о 5-й годині. Увечері, десь уже о 6-й, коли ми з дружиною сиділи за чаєм в альтанці, жваво розмовляючи про наступ на марсіян, несподівано десь із вигону долинув приглушений вибух і тут же запалав вогонь. Одразу ж поблизу прокотився такий гуркіт, аж земля задрижала. Вискочивши з альтанки, я побачив, що дим і червоне полум'я охопили верхів'я дерев навколо східного коледжу, а дзвіниця сусідньої церковки валиться на землю. Вежа у мусульманському стилі зникла. Дах коледжу мав такий вигляд, ніби по ньому стріляла 100-тонна гармата. Димар нашого будинку розсипався, ніби від удару снаряду. Уламки цегли зі стукотом покотилися по черепиці, і перед вікном мого кабінету виросла купа червоного череп'я. Ми з дружиною стояли, мов укопані. Ясно було, що коли тепловий промінь пройшовся по будинках коледжу, то весь Мейбері Хіл опинився тепер у зоні його дії. Ухопивши дружину за руку, я мерщій потяг її на вулицю. Потім я покликав і служницю, пообіцявши збігати на мансарду по її скриньку, за якою вона так побивалася. «Тут залишатися не можна!» Ледве встиг я це сказати, як із вигону загуло знову. «Куди ж нам іти?» – розпачливо запитала дружина. Я й сам був розгублений. Та раптом згадав про жінчиних родичів, що жили в Лезергеді. «Лезергед!» – вигукнув я, покриваючи гул. Дружина глянула на схил пагорба. З будинків вибігали здивовані люди. «Але як же ми дістанемося туди?» – запитала вона. Біля пагорка я побачив загін гусарів, що їхали верхи під залізничним мостом. Троє вершників заїхало у відкриті ворота східного коледжу. Двоє злізло з коней і пішло по хатах. Сонце, прозираючи крізь дим над коронами дерев, здавалося криваво-червоним і відкидало лиховісний відблиск навкруги. «Стій тут!» – гукнув я. «Тут безпечніше!» Я кинувся до заїзду «Мурий пес», бо знав, що в господаря є кінь і візок. Я квапився, бувши певен, що за якусь хвилину все населення по цей бік пагорба почне втікати. Господаря я застав у барі. Він зовсім і не чув, що діється навколо. З ним розмовляв якийсь добродій, стоячи спиною до мене. «Не менше фунта», – казав господар. «Але живести нікому». «Я даю 2», – кинув я через плече незнайомця. «За що?» «І до півночі поверну», – додав я. «Господи Боже!» – дивувався господар. «І куди ті люди квапляться? А я собі продаю засмажену свинину». «То, кажете, 2 фунти і до півночі повернете? Що воно діється на світі?» Я хапливо пояснив йому, що мушу негайно їхати, і таким чином найняв візок. Тоді, на думку, мені не спадало, що сам господар заїзду теж мусить вибратися з домівки. Я сів у візок і бруківкою погнав до свого дому. Залишивши візок на дружину й служницю, я заскочив до хати і на швидку руч зібрав що найцінніше – столове срібло і таке інше. Букові дерева біля будинку були всі в полум'ї, залізна огорожа від дороги почервоніла. Коли я складав речі, до нас заскочив піший гусар. Він бігав із хати в хату і попереджував, щоб населення негайно вибиралося. Він уже квапився далі, коли я переступив поріг, несучи свої пожитки, зв'язані в скатертину. Я гукнув йому навздогін: «Які там новини?» Він обернувся, глянув на мене і гукнув щось таке, ніби «Вилазять, наче в якихось мисках», і побіг до сусіднього будинку на пагорбі. Раптом вихор чорного диму перетяв дорогу і на якусь мить сховав гусара. Я підбіг до дверей свого сусіда і постукав, щоб переконатися, чи він уже виїхав з дружиною до Лондона і чи замкнув двері. Потім, згадавши обіцянку дану служниці, знову повернувся додому, виніс її скриньку і прив'язав у задку візка. Нарешті я вхопив віжки і, стрибнувши всередину, сів поруч з дружиною. За хвилину гуркіт і дим залишилися позаду, а ми щодуху мчали схилами Мейбері-Хілу до Олдвокінга. Перед нами лежав залитий сонцем мирний краєвид, обабіч дороги, лани пшениці, а далі збоку Мейберіський заїзд із вивіскою, що похитувалася під вітерцем. Перед нами їхав бричкою лікар. Спустившись по схилу вниз, я обернувся, цікавлячись, що там діється ззаду. Густі хмари чорного диму, пронизані червоними язиками полум'я, здіймалися в тихому повітрі, кидаючи на зелені верхів'я дерев свої важкі тіні. Тепер уже дим слався далеко на захід і на схід від Вокінга, аж до байфліцьких соснових лісів. На дорозі було повно втікачів. У гарячому повітрі пролунав глухий, але виразний стукіт кулемета. Нараз він обірвався, і озвалися рушничні постріли. Очевидно, марсіяни палили все, що тільки лежало на шляху теплового променя. Візник із мене нікудишній, отож усю увагу я зосереджував на коневі. Озирнувшися знову, я побачив, що й другий горб також укритий чорним димом. Попустивши віжки, я хльостав коня, аж доки Вокінг та Сенд закрили нас від того розпачу та жаху. Лікаря обігнав я між Вокінгом і Сендом.
0: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Юрій Андрухович, таємниця.
1: А ми рухаємося далі, так? Скільки часу загалом ти пропрацював у друкарні?
2: Півроку перед військом і 4,5 роки після.
1: Ха, 5 років рівно.
2: Мені завжди здавалося, що 7.
1: Я звільнився влітку 89-го, але я знаю, звідки береться це відчуття. Начебто цілих 7 років. З довгих ночей. Мої робочі зміни часом тривали не по 7-8, а по 12-13 годин.
2: Увесь час когось ховали?
1: Не тільки і не стільки.
2: А перш всього тому, що Горбі виявився до біса гірким, активним і непередбаченим. До того ж, він ніколи не читав з папірця. Тобто його виступи з безліччю алогічних імпровізацій розвалювали ТАРС, цензуру, інформвідділи і вносили цілковитий хаос у всі наші виробничі процеси. Іноді довжина телетайпових поправок до його промов була утричі довшою, ніж самі промови. Зрозуміло, що через цього знакового добродія я не дораховував тисячі сновидінь. Усі ми, а передусім лінотипістки і метрампажі, тобто весь передовий загін робітничого класу, дещо недолюблювали його за цю самозакохану балакучість. Хоч тепер я згадую ті ночі зовсім по-іншому. Там був якийсь момент істини. Чеканні, курінні, порожнечі за вікнами, в усіх цих дірах на шпальті, скривлених лінійках, панічних світанкових підверстуваннях. Ну і, звичайно, наші з Васюном нічні роз'їзди. У паузах ми ганяли містом на його мотоциклі. Здається, Іж. Точно не Ява, Іж. Васюн був наймолодший серед метранпажів, того ж приблизно віку, що і я. Раніше він бив худобу на м'ясокомбінаті, тож називався бійцем 5-го розряду. Він був жиливий, крикливий і ніколи не боявся, бо мав довідку з психіатрії. Він там перебував на обліку і часом казав: «Я можу тебе вбити, а мені не буде нічого». Мені він цього не казав ані разу. Ми поверхово здружилися і вночі полюбляли куди-небудь разом рванути. Часом це була колійова їдальня, і тримали відчиненою цілодобово. І там можна було другі ночі нажертися теплим робітничим їдлом, не спускаючи при цьому ока з різношерстої цілодобової публіки, станційної, деповської, привокзальної, машиністів з помічниками, диспетчерів, шляховиків, коліївців, комірників, ревізорів, контролерів, головних контролерів, ревізорів, старших примоздавачів, молодших гайкозакручувачів, заслужених болтотримачів, шмірвозів, шулерів, міліціонерів, циган, пасажирів, гибістів, солдатів, зеків. Повій, повій. Слухай, ти зможеш не перебивати мене, поки я не закінчу? Витримаєш? Можливо. Ну так от. Котроїсь ночі влітку 88-го ми вкотре загрузли в невідомості. Горбач влаштував в Москві якусь невиб'єнно важливу для нього та всієї країни партійну конференцію. О 7-й вечора ми отримали заключні шматки його промови. Але близько 10-ї, коли все нібито більш-менш налагоджувалося, телетайп вистукав попередження щодо виступу товариша Горбачова протягом кількох найближчих годин обов'язково передбачаються поправки.
1: якісь безконечно світлі голови в інформу управліннях, швидше за все, поки що божеволіли і не знали, як їм бути з механізмами гальмування та багатьма іншими слизькими темами його виступу. Близько опівночі, цілком за Телоніусом Монком, телетайп мляво ожив і почав видавати перші поправки. З усього випливало, що лапатимуть чи не кожне речення. Я сказав, залетіли до ранку. А Васюн, давай трохи розслабимося. Бо нам і справді світила велика пауза. Поки прийдуть поправки, поки коректори їх повносять, поки лінотопістки повідливають їх у металі, ми осідлали мотоцикл і погнали зле освітленим містом, куди очі бачать. Тобто для мене це було «куди очі бачать». Васюн же нісся єдиноможливим курсом, яким проїхав би із повиколюваними очима. По Пушкіна, повз парк і далі вперед у напрямку Бамівських 9-поверхівок. У нас є такий спальник, залізобетон, розпердуха і сморід. Називається БАМ. Це означає, що він десь аж на краю світу і для життя майже непридатний. Хоч там і живуть якось десятки тисяч людей. Десь у його нетрях Васюн сказав «приїхали». Отже, він суне попереду у своїй чорній вітрівці та червоних спортивних штанах. Я два кроки позаду. І все, що я знаю, ми йдемо пограти в дев'ятку. При цьому не уявляю собі не те, що правил гри, а навіть і того, чим у неї грають. Картами, кеглями чи шайбами. Ліфт, відома справа, не тягне. Підіймаємося сходами пішки, все вище, здається, на саму гору, останній поверх. Або й на останній, хто розбере. Васюн штовхає двері одного з помешкань, і ми там. Але що означає «там»? Ти б ніколи не подумав, довгий-придовгий коридор, як він тільки міг влізти в цю малосімейку, а світла в ньому, як уночі, в плацкартному вагоні. Ну, ти знаєш, саме настільки, щоб не заснути і не читати. Саме настільки, аби повіситися. Те, що в армії називають «діжурним світом». І тепер ми вже крокуємо тим коридором, так само один за одним, Васюн і я. Причому крокуємо якось незрозуміло довго, а звідусіль, тобто з боків і спереду, сплески криків, реготу, розмов, співів. Геві метал, квартет баяністів, пісні східних слов'ян, радіо, промінь і тому подібні шумові ефекти. Але ми все йдемо. І йдемо доти, поки не впираємось у двері. Старезні різьблені двері, височенні, двостулкові і двохсотлітні – такі, що годилися б радше до якогось палаццо на Шевченка чи тодішнього Маяковського, але не до цієї бамівської нори. Так от, за ними починаються кімнати, здоровенні покої, модерн, ампір, 5 або 6, і всюди товчеться якесь чоловіцтво. Повно всіляких добряче засмальцьованих типів, з вигляду гробарів або тромбоністів. Поміж ними часом снагають якісь висла ззаді тітки з персоналу, хоч на 95% то все-таки суто чоловіча компанія. Армія ночі. Так ми переходимо з кімнати в кімнату, і я щоразу встигаю лише засікти, що в кожній з них своя правда і сила, і воля. Бо тут насправді ціла імперія, і самогонний клуб, і конопляна курильня, і макова вітальня,
2: і салон гральних автоматів, і однорукі бандити, і змагання в наперстки, і російська рулетка, і стриптиз «Голд», і домашній порнотеатр, і врешті той бордель з дев'яткою, тобто дев'ятьма вишикуваними в ряд голими дупами, нетерплячою голосною чергою, який кожен затискає в долоні свої спітнілі 9 рублів, усі однорублевими. Ясно, що Васюн тут же прилаштовується до хвоста черги, подає мені знак, мовляв, давай, пропихайся, ставай переді мною, зараз усе почнеться. Я спазматично думаю, як би його не образити, мені зовсім не хочеться цього атракціону. У мене ж навіть не стане настільки дуб відразу, тож умить, коли він радісно спускає до колін свої червоні спортивні штани, я кричу йому щось типу «Зараз, зараз, я зараз!» і прожогом вискакую через наступні двері, щоб не підстерігало мене там, за ними я ще чую спиною, як він гукає «Юрік, не бійся, вони не триперні!» Але це вже останнє, що я від нього чую. Далі мене цілком поглинає тиша. Уявляєш, вистачає закрити за собою двері, як раптово все обривається і настає цілковита тиша. У глибині нового простору мене притягує велика світляна пляма. Отже, я йду на неї, на це світло, бо що мені залишається? І бачу в ньому стіл, а при столі когось, хто вже давно чекає на мене, і заманює пальцем. Ближче, мовляв, молодий чоловіче, ближче, ближче. І чим ближче я підходжу, тим з меншою певністю можу сказати, хто це. Він чи вона? Ворожка чи ворог? Але передусім ця скриня, чорна скриня завбільшки з дитячим ляльковий театр по центру стола. Воно питається, що прийшов, і відразу запрошує мене дивитися всередину. Я схиляюся над столом і зазираю через шпарину у тонкій, помальованій чорним стінці. Тоді відбувається щось таке, чого я досі не можу пояснити. «О, стає цікаво! Ти обіцяв не перебивати, правда ж?» Так от, у середині скриньки виявляється справжній театр, наприклад, Львівська опера чи щось тому подібне, і повно зали людей, і велетенський оркестр, де всі з 150 струнних духових та ударних, причому не в ямі, а на сцені. І ще на сцені попереду оркестру стоїть блідий Арлекін Віктор Морозов, як завжди з гітарою, і співає першу з трьох балад. Він називає її «Трубач», хоч у мене цей вірш означено інакше. «Лемберська катастрофа 1826 року». Але як назва пісні, це, звичайно, не працює, а «Трубач» безумовно так. Найцікавіше, що він, Віктор, на той час і справді вже записав ту баладу на фірмі «Мелодія». Щоправда, цілком мінімалістично. Гітара, голос і все. Хоч цей голос після кожного куплета і поривається стати трубою. Але тут цілий оркестр. 50 скрипок і віолончелей. Великий звук, симфонічна ейфорія. Ейфорійна симфонія. А далі стається вже цілком незбагненне. Я опиняюся там, на тій же сцені, і саме вчасно, вмить, коли Віктор доспівує перший куплет. А це може означати тільки одне, що я залишаю своє верхнє тіло назовні і проникаю всередину скриньки вже без нього. Я протискаюся в ту саму шпарину, крізь яку щойно моє верхнє тіло
1: на все це дивилося. Так от я встигаю протрубити той програш, у мене в руці труба. Бо трубач – це, виявляється, я. І ми перетинаємо сцену нашою невеличкою посмертною групою. Один трубач, двоє жовнірів, кілька робітників, усе, яке належиться. Ми сходимо в яму, а потім усе глибше і глибше. З другої половини протягом останніх трьох куплетів, починаючи від слів «поховані під вежею», балада звучить значно тихіше. Оркестр навшпиньки покидає сцену цілими секстетами, голос Віктора віддаляється, тобто він лишається на поверхні самі з собою. Це я віддаляюся, хоч я ще чую його. Саме настільки, аби своєчасно відповідати з глибин програшем. Бо ми ж ідемо вниз, у дедалі густіші сутінки, проходимо крізь усі можливі нашарування, сміття, хламу, кераміки, золи, скелетів, глини, вапняків, слюди. Ми дійшли до самого дна, до дна камінь, до останньої межі між корою та мантією.
0: Боже, як темно! Невже це буде саме так? Цілковита, абсолютно чиста, без жодної домішки темрява і нікого навколо. Стільки темряви, стільки тиші жодному з нас не витримати. Тож я реву і хриплю у рештки своєї труби, поки що можу. Я повторюю ту саму суремну фразу тисячу або 10 тисяч разів. І ця фраза, ця підземна відозва триває в мені аж до моменту, коли все обривається. Але що цікавіше, триває і після цього моменту. Пів на третю ніч ми несемося мотоциклом через цілком уже мертве місто. І ніби найзапекліші фанати якого-небудь урагану розриваємо тишу з зухвалим дуетом. Він клаксонить, я дмухаю у пластмасовий деренчливий ріжок. Ми класно розслабились і тепер повертаємось. Ясно? Але якби не ці чорні крила вітрівки переді мною, то я би ще подумав, чи той, хто зараз клаксонить, насправді всього лише метранпаш газетного цеху. Ти закінчив? Здається, так. П'яте. Суддя дає пограти. Де і коли відбувся перший вечір Бу-Бабу? Тоді це називалося молодіжним театром. Мала сцена. Київ, 21 грудня 1987 року. Звідки ця точність у датуванні? Не знаю. Мабуть, це конфронтація з часом. Час маркується датами. Пришпилюється ними до хребтів наших історій і розвивається у слід, мов, церата. Крім того, саме ця дата легко запам'ятовується, бо це уродини Сталіна. І ви його вшанували? Нашим першим вечором? Навряд чи. Якраз це найменше нас цікавило. А як усе стало можливим? У театрі почалася переміна. З Москви приїхав Олесь Танюк і став головним. Життя зрушило з місця. І він сам вас запросив? Усе вигадав Неборак.
2: аспірант в устах ВНР. Відтоді він років на 5 стає мотором більшості наших акцій. Небарак описав йому нас, це сподобалося, він відчинив двері. Це був спектакль? Це було спектакулярно, якоюсь мірою. І режисером начебто був Проскурня. Ти що-небудь чув про такого?
0: Ні.
2: А як це виглядало?
0: Спершу читали актори.
2: Такий нібито пролог з нашими юнацькими соплями. Щоб начебто показати, якими ніжними та юними були ми ще років 5 тому. Хоча ні. Спершу виступив Танюк і сказав, що все це дуже нагадує йому золоті 20-ті з усіма тими груповими забавами. Футуристи, неокласики, Марс, Вапліте. Нам це, звісно, полестило.
0: Тобто в 20-ті роки у вас діялося щось цікаве?
2: У нас завжди діялося щось цікаве. І невидиме світові. Але 20-ті роки – це особливий вибух. Це час, коли ми стали чемпіонами Європи з поезії в неофіційному гамбурзькому заліку. Поки всіх наших чемпіонів не перетрощили і не постріляли, але то вже здебільшого у 30-ті. Бачиш, з усього цього раптово таки вилазять роги товариша Сталіна. А потім читали актори, а потім? Потім ми зробили декілька кіл, кожен читає по 3-4 вірші і передає голос наступному. Відтоді ми так і чинили на всіх подальших вечорах.
0: Якісь додаткові ефекти?
2: Проектор зі слайдами, малярство Кауфмана, Коха та інших. Кауфман і Кох не спали. Вони приїхали на той вечір до Києва і маніпулювали технікою. Неборак порівняв їх з добрими гномами.
0: Музика?
2: Віктор Морозов, щоправда, магнітофонний. Живий він саме гастролював у Лаосі.
0: Публіка?
2: Фантастична. А які дівчатка? Які майстри художнього слова? Валерій Шевчук, приміром, або Юрій Павлович Чемодан. Ясно, що все приповнено, забито до останнього проходу. Додай свист і верески тінейджерів, які масово змокріння у дамських міжніжях. Яким чином вдалося їх усіх там зібрати? Це були часи бездоганного функціонування циганської пошти. Подібного типу новини передавалися, мов поцілунки, з вуст в уста. Усі хотіли, розумієш? І жодної реклами? Здається, Кауфман і Кох надрукували сотню запрошень, до речі, дотепних. Формально вони
0: розіграли наше число, тобто число 3. На сьогодні це унікальна пам'ятка історії чи культури. Один примірник такого запрошення нині коштує близько 20 000 євро. Знайшлися покупці? То був жарт. Надалі я буду тебе попереджувати.
2: Чому число 3? Чому ви зібралися саме в 3?
0: Після того, як Рибчук поговорив зі сцени в самому кінці того вечора, дехто подумав, ніби нас 4, і 4-й він. Відтоді це всіляко переслідували нас.
2: Намагання сторонніх людей з'ясувати, хто є 4-м.
0: Але 4-го не існувало.
2: Не могло існувати. 3 – це довершене число, а 4 – так собі. Нічого цікавого.
1: Якщо від чотирьох відняти один, то вийде трикутник. Але якщо від трьох відняти один, то вже нічого не вийде. Ми вигадали нашу фігуру таким чином, щоб жодного з нас неможливо було від неї відняти. Ми виявилися стихійними піфагорійцями. Хоч того першого вечора було здійснено ще одну спробу стати четвертим. Ні, навіть четвертим і п'ятим. Перетворити Бу-Бабу на зірку. Якось так ближче до завершення почулись нецензурні крики зі сходів, потім до зали завалило двоє незле вставлених типів, з яких один був поетом маленьким. Не маленьким поетом, а саме поетом маленьким. Він уже котрийсь день блукав Києвом зі свіжокупленою новорічною ялинкою на плечі. Ялинку він мав доставити до міста Душанбе, якому переважно жив і займався персами. У сенсі не жіночих, а перської літератури. Так він і ходив з тою ялинкою по всьому Києву вже не один день. Завдяки цій ялинці його вже всі у Києві розпізнавали і казали на нього «товариш із Душанбе». Другим виявився незнайомий нікому з нас Іван. Цей Іван теж захотів вилізти на сцену і прочитав дуже довго вірша про суд з приводу якихось аліментів на дитину. Його читання публіці так само дуже сподобалося. По завершенні всього ціла купа дівчаток хотіла від нього автограф. А може і дитину, хто знає. Тобто це був успіх. Так, і його, і наш. Юра Жигун потелефонував наступного дня до Небарака і сказав, що в нього ще досі відхідняк. У ті часи вірилося в поезію. Це переживалося цілком максималістично. Від перенапруження я зліг, щойно повернувся додому. Мене знову зламала якась безіменна застуда, абсолютна застуда. Застуда в чистому вигляді, на ранок мої губи обкидало, ніби Моцартові у фільмі Формана. Лише пару тижнів, як подивилися той фільм, і виправляючи мене на вечір, до Києва Ніна сказала «Щасливо тобі там, Вольфі!» Подібні речі просто так не говоряться, ти знаєш. З цього все і почалося. Ти вкотре вимовляєш цю фразу про те, що все почалося? Ну, бо так я і живу. Суцільне відкривання нових і нових вікон. Windows. Ваш другий вечір, пам'ятаєш його так само добре? 1 квітня 1988 року. Зала спілки письменників. Людей утричі більше, ніж вона може вмістити. Стільки нефорів у дерті джинсі та з кульчиками в носах. Ті стіни ще не бачили. Тобто ми відчутно оновили затку атмосферу закладу. Ти був членом спілки письменників? На той час так. Щиро кажучи, зараз я трохи жалкую про це, але тоді здавалося, що це дає більше прав. Усі йшли туди за своїми правами. Навіть найсоціальніші фріки. Я зробив те саме. Зараз ти не є членом спілки письменників. Ні, починаючи з 96-го року. Тебе ж так цікавить саме ця тема? Не надто. Як відбувся той другий вечір? Цілком пристойно. Місцями сенсаційно. По закінченню ми, оточені десятком рідних і близьких, набилися до майстерні Жигунової жінки Наталки, звідкись ми мали цілі декалітр коньяку, і що ти думаєш, ми там робили? Далі читали вірші, рідні і близькі теж читали вголос, ті з них, які були поетами. Після котрої з чарки Гера зажадав, щоб поляки вийшли геть. Поляками вважалися Володко Наконечний з Ларисою. Гера завжди влаштовував подібні сцени. У кожному товаристві мусив бути хтось, кого він на певній стадії пиятики виганяв геть. Розумієш, насправді це було значно важливіше від самих вечорів. Перетинатися, бути разом, разом переживати ці сплески, зіткнення, провали і простріли свідомості. Я тобі просто зачитаю. Це називається «Аве Крайслер». Написано 12 років тому. Себто і значно ближче до тих початків часової перспективи. Слухай. Ми не розробляли програм і маніфестів, не підписували жодних комюніке чи меморандумів. Ми просто вигадували вірші і читали їх спершу один одному, і я в житті не мав таких геніальних слухачів, як ці двоє. Потім для ширшого кола свідків Бу-Бабу, наших адептів і симпатиків, урешті для публіки, що приходила на влаштовані нами вечірки, число яких, до речі, сягнуло десь так 330, хочеться сказати. Розумієш, найперше йшлося про те, щоб писати вірші один для одного. Хоч зараз я думаю, що інакше. Не стільки писати, скільки проживати свої вірші один для одного. Вистачало 3 доби, прозависати в Небораку у Львові, і відразу ж виникали які-небудь липневі начерки подорожнього. 10 віршів, написаних протягом дня і половини ночі. Це не могло складатись інакше. Стільки ходінь, блукань, спеки, дівчат, поганого алжирського вина, смердючих під'їздів, трамваїв, розмов, ліжку, цитат, прикмет. Стільки всього не могло не вилізти всілякими липневими начерками. Ти знаєш мій вірш «Ребро», правда ж? Так, пам'ятаю. Одного з тих днів Небарак домовився зі своїми медичними знайомими, і нас допустили до їхнього закритого музею патанатомії. Це одне з тих місць, де світова змова лікарів робиться очевидною. Нікому, крім них, цього не можна бачити. Йдеться бо про здискредитовану природу людини. Це щось таке, наче поезія Готфріда Бенна зсередини. В його поезії почуваєшся, як в анатомічній майстерні. Ти ходиш по ній, розглядаючи так звані об'єкти, вдихаєш запах антисептиків, бліднеш і намагаєшся зберігати почуття гумору. З того разу мені запам'яталися велетенські серця різників і коханців, обвислі й надуті легені курців, трубачів і склодовів, меланхолійні пияцькі нутрощі, татуйований на шкірі грудей якраз над пиптиком Орден Героя. Були також ампутовані для історії руки останнього львівського ката, офіційно останнього, мається на увазі. Бо насправді це ремесло існує там донині, але таємно. Все це зберігалося в різної форми і розмірів, посудинах, заповнених питним фізіологічним розчином. Здається, я заповів тій майстерні своє ребро. Я все ще вірю, що з мого ребра будуть люди. Ви спали разом? З ким? З Небораком? Чого ти питаєш? Коли ти перелічував все, що ви переживали у Львові, ти згадав і розмови в ліжку. А! Он як? Ні, наскільки пригадую, Неборак у домі своїх батьків мав цілком окреме ліжко для гостей. Проте якщо гостей траплялося більше, ніж один, то вони мусили спати в одному ліжку. Тому якщо я справді з кимось із них спав, то радше з Ірваном. Він у вісні жахливо копається і, щиро кажучи, скрипить з зубами. Принаймні, тоді було так, він копався і скрипів. А як із цим зараз, не знаю, я ж з ним уже скоро 20 років, як не спав. При цьому його не добудешся, у день він значно більше за інших говорить, жестикулює і рухається, а вночі вирубується значно глибше за всіх інших моїх знайомих. Мабуть, знімає і ставить на зарядку акумулятори. Зате він має свої переваги. Він худий. Тоді він був надзвичайно худий, а зараз він худий надзвичайно. Тобто в ліжку він не займає надто багато місця. Я взагалі волію худих людей, і навколо них завжди значно менше неприємних запахів. Людина має бути легкою і сухою, мов корок. Про що ви найчастіше розмовляли? Коли збиралися утрьох? О, це неможливо відтворити. Це була таємна мова птахів. У кожному разі ми багато сміялися. Ми тільки й робили, що вибухали сміхом, ніби герої молдавського епосу. Учені хлопці і дівчата навіть вирішили віднести нас до сміхової культури. Пізніше мені довелося прочитати Бахтіна, щоб зрозуміти, до чого нас все-таки віднесено. Виявилося, що наша поезія, а точніше наші поезії, є своєрідним ліричним карнавалом. Звучало це класно. Ми загалом не мали нічого проти. Я скажу навіть більше. Ми в це самі повірили. Нині ти вже не поділяєш цього. І так, і ні. Страшенно важко намагатись уявляти, що з усього цього розвинулося, якби одна з перших рецензій «На небо і площі» не називалася «Ліричний герой карнавал». Хоча чому б і ні? Повертаючись до твого запитання, про що ми розмовляли, зненацька мені подумалося, що ми на 9/10 розмовляли віршами, розумієш? У кожному році, коли влітку 87-го мені написалися перші речі в екзотичних птахів і рослин, я цілком свідомо робив так, щоб їх справді хотілося читати вголос. Я й раніше був поведений на фонетиці, і, можливо, це мої пригнічені музичні нахили і таке інше, але от приблизно від літа 87-го, коли мені писались арія Олекса Розумовського, Павло Мацапора, Злочинець, Вольф Несінг, Загибель Котляревщини, Козак Ямайка. Це стало для мене абсолютом. Я випробував на звук і кожен рядок, і кожні піврядка, і навіть кожні півслова. Губами, язиком, піднебінням. Насправді кожен із нас почав по-своєму допасовувати писані ним вірші до такого стану, в якому їх дуже хотілося б слухати. Вони мали звучати. Це мала бути слухана поезія, і йшлося передусім про те, щоб не давати нікому заснути. Це трапляється загалом часто. Люди приходять на літературний вечір, і після 15 хвилин сидіння у зручному кріслі починають засинати. Ми хотіли позбавити їх цього шансу. Пам'ятаєш? Так, і навіть можу продовжити. Якщо уявити собі карнавал, втілений виключно звуками слів і людським голосом, то це мав бути він. Чи, скажімо, інше порівняння. Вірш як цирковий номер. Це порівняння особливо приваблювало своїм максималізмом. Точність поета має дорівнювати точності
2: канатохідця, ну або повітряного гімнаста, для якого мікронне відхилення від єдиноможливого алгоритму означатиме падіння і смерть. Так і поет у вірші. Він мусить добирати єдиноможливі слова, інтонації, ритмічні структури. Через багато-багато років я знайшов щось подібне у Лоренса Ферлінгетті в його «Констанці Рискінг абсурдів». Але гадаю, що ми з ним не перші і не останні. Я теж так гадаю. Скільки всього ваших вечорів відбулося? О, так відразу і не скажеш. Зараз вже ніхто не полічить, хіба що якийсь феноменальний підрахуй. Проблема ще в тому, що починаючи з 89-го року, ми все частіше виступали в альянсі. Зали робилися все більшими, публіка хотіла все веселішого. Слідом за нами на сцену полізли Лу Госад, Пропала грамота, Ха-ха-ху. Останні проіснували тільки один вечір. Потім ще ця історія з академією. У 88-му році Небарак першим замислився над тим, що, ймовірніше за все, кожен з нас доживе до 2000-го. Оце слабо вірилося тоді, але ймовірність виявилася 100-відсотковою. На останні 12 років тисячоліття ми вигадали собі гру в нашу власну премію. Це щоразу мав бути вірш, опублікований протягом минулого календарного року. Тобто премія присуджувалася нами трьома за найкращий вірш року. Кожен рік ми розпочинали з того, що, з'їхавшись у певній надійно захованій від цікавого стороннього ока місцині, оточені секретарками, псами і охоронцями, сідалися за стіл таємних переговорів і вже не підводилися за нього, поки навзаєм не погоджували ім'я нового лауреата. У 88-му першим лауреатом став Малкович. На початку 89-го ми перевселюдно вручили йому пляшку якогось віскі, ще не пригадую вже чого. А втім, яке віскі в совковому гастрономі у 89-му році? Ні, звичайно, то була горілка, а тільки якась рідкісна і дорога. Тобто в пляшці 0,7 і обов'язково під закрутку. Це завжди була найдорожча пляшка. Її вартість ми порівну ділили на трьох. Отже, цей момент з Малковичем є початком Академії Бо-Бабу. На 2000 рік Академія мала налічувати 15 дійсних членів, трьох бобабістів і 12 обраних ними лауреатів з 1988 по 1999. І чим вона мала б займатися? Хрін його знає. Як парость виноградної лози плекала б мову. Ніхто з нас цього не знав, тому ми відразу і розпустили її, щойно створивши. Це діялось у травні 2000-го на сцені Львівської філармонії. Ми проголосили останнього лауреата, точніше двох, Ремарука та Геру, і заявили, що академію таким чином засновано. Публіка почала плескати її поволі ряд за рядом, підозріло навзаєм переглядаючись, підійматися з місця. У Львові публіка любить поаплодувати стоячи. Коли всі до останнього підняли свої дупи, ми подякували і зробили наступну заяву про саморозпуск. Знаєш, усе це гарно, але все це спогади про майбутнє. А ми з тобою наразі мусимо залишатися там, де й були наприкінці 80-х. І все-таки скільки вечорів, бодай приблизно? 330.
1: або 220. Принаймні, так мені здається. При цьому кожен з нас узяв на себе якусь частину з них. Неборак усі ті роки жив у Києві, точніше, гойдався маятником поміж Києвом та Львовом. У нього вона так і називається в одному з віршів. Маятник. Це означає, що він організовував левову частину. Хоч у цьому випадку левовою мала б називатися та, що відбулася у Львові. А зрештою, у Львові теж він організовував. А хто б інший? Він жив на два міста, вдаючи аспірант натурфілософа. Від нього надходили всі на світі Breaking News. У ті часи він дописував літаючу голову, ходив на руках, мовив черевом, перевертав ієрархічні піраміди і доводив публіку обидвох стати до масових оргазмів. Уявляєш, поезією, не порнофільмами, а промовлений голос поезією. Його телефонні дзвінки завжди означали якусь чергову зміну в моєму житті. Наприклад, пізньої осені, 88-го, він подзвонив і сказав: «Увага, над тобою сходять зірки». Зірки сходили наді мною тому, що професор Дончик, до якого саме дійшов примірник моїх армійських оповідань, запущених у громадянське суспільство Рябчуком. Отже, професор Дончик прочитав їх і дав читати далі своєму синові Андрієві. Не просто так, а тому що той, як кінорежисер, шукав сценарії для фільму, звісно, про армію. Йому від цього життя нічого так не хотілося, як зняти фільм про армію. До речі, ми служили в один і той же час. Ясно, що я, як такі мої оповідання сценарієм стати не могли. З них можна було витягнути хіба що пару сюжетів, якісь мотиви, настрої чи типажі, але потрібна була інша, наскрізна і цілісна історія. Отже, мені пропонувалося писати сценарій. Це було, як повідав би Ярослав Гарсія Лорка, солодко і страшно.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.